לחיילי, מאיר בנאי, לילה טוב, לילה ישראלי, שזה תמיד אומר לילה טוב. תודה שאתם איתנו, תודה ליניב יוסף שבחר מוזיקה מעולה, לאייל אוברמן, הטכנאי באולפן, אני נטע דיין, וזו יהודית רביץ עם מילה טובה, שמזכירה כמה מילה טובה יכולה לשנות הכל. אז אם אתם ליד אנשים, תזרקו להם איזה מילה קטנה, משהו נחמד, תאירו להם את הלילה.

סוף שבוע, קפה שחור חזק, שיר שאני ממש יכולה לשמוע את כל החיילים שמאזינים לנו, צועקים מעמדות השמירה, מוצבים, או לאלו שגנבו להם סופה שרוך, אז בכל מקרה, הם ידעו, קפה שחור חזק ידעו לייצר שיר שאפשר להזדהות איתו. אנחנו די נשארים בתחומי הראפ וגם בתחומי התחנה שלנו, ועוברים לשיר של, קוואמי שמגיש אצלנו בגלגלץ, בשיתוף פעולה ממש מיוחד עם רמי פורטיס. לשיר קוראים תסחטי אותי.

מה פתאום, מרסדס בן, 30 דקות אחרי 3, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, אנחנו עכשיו עם שרי. זה הרגע לאהוב. ככה זה הולך.

הכל שקוף, מרגי מתוך האיפי שלו שקוראים לו מה יהיה. אנחנו עכשיו עוברים לדפנה הרמוני בשיר שכתב, הלחין והפיק בן זוגה לשעבר, הלו כמובן שלום חנוך. השיר מתוך אלבומה הראשון וקוראים לו היא תיקח אותך.

רוצה להגיד לך שזה

היום אני כזה, אריק איינשטיין ויצחק קלפטר שפשוט מדברים בשיר על זה שהם היום קמו בלי מצב רוח ואין מה לעשות, ככה זה וזהו זה וזה מה שנקרא ש... יש גם ימים כאלה. אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו יחד, מיד אחרי החדשות נחזור לעוד שעה של מוזיקה נהדרת. עד אז אנחנו עם בועז קראוזר, קר בידיים.

0: מה עובר עלינו?
1: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
0: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
2: סגשת תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח לעזור לחברים, כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב והצלתי את עצמי.
0: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 14:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. דיווח בגרדיאן הבריטי, ישראל מונעת הקמת בסיס צבאי מרכזי של מועצת השלום בעזה. הבסיס הצבאי שאמור להיות מוקם ברצועת עזה ולשמש את כוח העיצוב הבינלאומי שיפעל ברצועה מטעם מועצת השלום. גורם המעורה בפרטים טען כי ישראל עדיין לא אישרה את קידום חוזה הבנייה שאושר לפני כחודשיים, וקבלנים ומסעיות אינם מורשים להיכנס לעזה ולהתחיל בעבודות. לפי הדיווח, גורם ששוחח עם העיתון אמר כי מועצת השלום מאמינה שממשלת ישראל תאפשר לפרויקט להתקדם לאחר הבחירות בארץ. דובר מועצת השלום, צה"ל וממשלת ישראל סרבו להגיב לדיווח. מלחמת רוסיה-אוקראינה, נציגים ממדינות אירופה דחו את ההצעה האמריקנית למדינות שניסתה להביא לחידוש שיחות השלום. לפי הדיווח בעיתון הפייננשל טיימס הבריטי, מפי מקורות אמורים בפרטים, התוכנית האמריקנית שהוצגה על ידי השליח המיוחד של ארצות הברית סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר, הייתה להפשיר נכסים בריבונות רוסית שהיו מושתקים לאחר פלישת מוסקבה לאוקראינה ולהעבירם לפיקוח וושינגטון במטרה להוביל לחידוש השיחות בין המדינות. המורדים החות'ים בתימן טוענים כי פגעו ערב במטוס קרב סעודי שטס מעל מחוז סעדה, מחוז החות'ים בצפון תימן. דובר הכוחות החות'ים מסר כי המטוס מסוג טייפון ספג פגיעה ישירה, אולם לא ציין מה עלה בגורלו. בתוך כך, כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי מקורות בתימן דיווחו על תקיפה של מטוסי קרב סעודים נגד מטרות קרקעיות בבירת תימן, צנעה. התקשורת הממלכתית בצפון קוריאה דיווחה כי בוצעו היום ניסויים בשני סוגים של טילי שיוט המשוגרים מצוללות במטרה לבחון את יכולות המשימה של חיל הים ואת אמינות אמצעי ההרתעה המלחמתיים שלהם, לשון הדיווח. לא נמסרו פרטים נוספים על הטילים או על אופן השיגור. עוד דווח כי קציני צבא צפון קוריאנים בכירים צפו בניסויים שבוצעו מול החוף המזרחי במדינתם. מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. גשמים מקומיים ייתכנו בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אתה פה חסר לי. נורית גלרון פותחת לנו שעה נוספת כאן על לילה ישראלי בגלי צהל. תודה שאתם איתנו. תודה לעניב יוסף על עריכת המוזיקה, לאייל אוברמן על הביצוע הטכני, אני נטע דיין, ואנחנו ממשיכים לבית הבובות ואמיר אטיאס בשיר לא כאן ולא שם.

אף אחד לא בא לי, קרולינה, מתוך אלבום הבכורה שלה. 4:23 דקות, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, אנחנו מקרולינה עוברים למוש בן ארי. בשיר, השיר, יש אומרים, יא.

down, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

משקאות חריפים, שייגץ. כמובן שאם אתם בדרכים עכשיו על אחת כמה וכמה, אם חזרתם מבילוי שכלל משקאות חריפים, עשו בזהירות. תתארגנו על נהג תורן, כמה שזה חשוב ומציל חיים. אין, זה אי אפשר לומר את זה מספיק. כמובן, אם אתם עייפים, יצרו בצד, שתו קפה, מים, ורק אז תחזרו להגה, שימרו על עצמכם. אם שותים, לא נוהגים. בכל מקרה, אנחנו עכשיו עם גידי גוב, שאפשר ללמוד מהמקרה שהיה לו, כמה זה חשוב לנהוג בצלילות. אנחנו עם השיר, מה אתה בכלל יודע על אהבה?

תחרות כלבים, אביתר בנאים. סוף השעה שלנו הגיע מהר מהמצופה, ככה זה כשיש מוזיקה טובה. מיד אחרי החדשות חוזרים לעוד שעה של לילה ישראלי. בינתיים אנחנו נסיים עם שיר שמתאים לרוח התקופה. רוח סתיו של גרי אקשטיין.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום חמישי, דלת בחשוון, תו שין פזיין, 15 באוקטובר 2026. בוקר טוב, באולפן נטע דיין, עם מה שקורה עכשיו. דיווח בגרדיאן הבריטי, ישראל מונעת הקמת בסיס צבאי מרכזי של מועצת השלום בעזה. הבסיס הצבאי שאמור להיות מוקם ברצועת עזה ולשמש את כוח הייצוב הבינלאומי שיפעל ברצועה מטעם מועצת השלום. גורם המעורה בפרטים טען כי ישראל עדיין לא אישרה את קידום חוזה הבנייה שאושר לפני כחודשיים, וקבלנים ומסעיות אינם מורשים להיכנס לעזה ולהתחיל בעבודות. לפי הדיווח, גורם ששוחח עם העיתון אמר כי מועצת השלום מאמינה שממשלת ישראל תאפשר לפרויקט להתקדם לאחר הבחירות בארץ. דובר מועצת השלום, צהל וממשלת ישראל סרבו להגיב לדיווח. מפגינים חרדים ניסו לפרוץ ערב לבניין יחידת קודקוד המשלבת חרדים בצהל בבני ברק. שני מפגינים נעצרו בעקבות אימותים בין המשטרה למפגינים. כתבנו במרכז, טוביה גלניק מציין כי זאת הפעם השלישית בתוך שבוע שמוחים ניסו לפרוץ לבניין. רימון הלם מושלך לעבר ביתו של מנכ״ל עיריית אלעד, אמנון מקסימוב, ורכבו של, של ראש לשכת ראש העיר עלה באש הערב. אין נפגעים בשני אירועים. כתבנו לענייני פלילים הדרגיציס מוסיף כי המשטרה פתחה בחקירת המקרים. מלחמת רוסיה-אוקראינה, נציגים ממדינות אירופה דחו את ההצעה האמריקנית למדינות שניסתה להביא לחידוש שיחות השלום. לפי הדיווח בעיתון הפייננשל טיימס הבריטי, מפי מקורות המורים בפרטים, התוכנית האמריקנית שהוצגה על ידי השליח המיוחד של ארצות הברית סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר, הייתה להפשיר נכסים בריבונות רוסית שהיו משותקים לאחר פלישת מוסקבה לאוקראינה ולהעבירם לפיקוח וושינגטון במטרה להוביל לחידוש השיחות בין המדינות. המורדים החות'ים בתימן טוענים כי פגעו הערב במטוס קרב סעודי שטס מעל מחוז סעדה, מחוז החות'ים בצפון תימן. דובר הכוחות החות'ים מסר כי המטוס מסוג טייפון ספג מכה ישירה, אולם לא ציין מעלה בגורלו. בתוך כך, כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי מקורות בתימן דיווחו על תקיפה של מטוסי קרב סעודים נגד מטרות קרקעיות בבירת תימן צנעה. מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מרגיל העונה. גשמים מקומיים ייתכנו בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שערך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

ואיך שלא. אריאל זילבר, איזה שיר מתוק ומעולה לפתוח איתו בוקר יום חדש, ואת השעה האחרונה שלנו יחד כאן על לילה ישראלי בגלי צהל. תודה ליניב יוסף על מוזיקה מעולה. אייל הוברמן, הטכנאי באולפן, אני נטע דיין, ואנחנו עכשיו עם אברהם טל, שמזכיר לנו לנצור את הרגעים הקטנים גם כן. הימים עוברים.

מדמוזל, ליטו לדנו. לפני יומיים היא הופיעה בבר בנמל יפו, ומיד אחרי ההופעה היה אירוע אלימות על רקע הומופובי. זה התחיל באלימות מילולית כלפי אותו אדם שיצא מההופעה, והמשיך עד כדי אלימות פיזית. על האירוע כמובן תולדנו הגיבה ואמרה שהיא מצטערת שאותו מעריץ היה צריך לעבור את זה. אבל אם אנחנו כבר כאן, ננצל את הבמה לומר משהו שהוא אמור להיות מובן מאליו. לאף אחד לא מגיע יחס מפלה, משפיל, מזלזל, על אחת כמה וכמה גם אלים, לא משנה על איזה רקע, גם עם הרקע או הנטייה המינית שלו. אני מקווה שבעקבות האירוע המצער הזה נוכל כולנו ללמוד לקח על קבלת האדם שעומד מולכם. גם אם בעיניי הוא שונה, תזכרו שבעיניו אתם שונים במשוואה, והיחס הזה לא מגיע לאף אחד. אנחנו עוברים לאסתר רדה עם שיר שמתאים למקרה הזה, וקוראים לו Better Days.

מה שלא הספקתי לומר. לילה טוב, או יותר נכון, בוקר טוב כבר לכל אלו שקמים מוקדם, ויש לציין מוקדם מאוד. בין אם זו עקיצה טבעית, שזה מרשים בפני עצמו, או בין אם לקחו לכם כמה שעונים עוררים עד שפקחתם עיניים. תודה שאתם איתנו כאן, הלילה הישראלי בגלי צהל. השעה היא 5:36, ואנחנו עכשיו עם אפרים שמיר, ערב של יום בהיר.

שלן קץ, חווה אלברשטיין, איזה שיר יפה, הגענו לסוף השעה שלנו יחד. תודה לניב יוסף על עריכת המוזיקה, לעידן עיני על הביצוע הטכני. מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. אני נטע דיין, וממש רגע לפני שמתחילים רשמית את היום ופותחים את הסופה, שאנחנו נהיה עם עידן רייכל, שגם הוא רוצה לקחת, רוצה קצת לדחות את הקץ בשיר לפני שיגמר. אז תודה שהייתם איתנו. שיהיה לכם סופש מדהים, בשורות טובות. ביי ביי.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום משפחת יאנג, כשמה כן היא, נאורים חדשים. נתנאל יאנג, יליד לונדון, בא לשרת בגולני. נער התמזה הזורם בעיר הולדתו בבירת בריטניה לא דיבר אליו. אני נזכר בהופעה מלפני קום המדינה, ימי מלחמת העולם השנייה. חנה מרון ויוסי ידין, לימים חתני פרס ישראל לתיאטרון, היו שחקני להקת ההוואי של הבריגדה היהודית בפני הלוחמים המתנדבים מארץ ישראל על אדמת איטליה.
2: כן, יפה הדנובה, גדול הוא הריין, אך הירדן, הירקון וגם נחל קישון לי יקרו מכל אלה פי אלף אמנון.
1: ביום פלישת חמאס היה נתנאל יאנג לא רחוק מחוף אשקלון בבסיס ליד קיבוץ זיקים, לוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני. הוא וחבריו היו כוח קטן, בקרב גבורה. הם מנעו את חדירת הרוצחים לקיבוץ, אבל אחדים מהלוחמים נפלו בקרב, בהם גם נתנאל. מיד נשמע את שנטל יאנג, אמו של נתנאל. חבריו אמרו לי, הוא אח שלי. הוא היה דוגמה לאחרים.
3: הוא actually motivated and was an example to others.
1: ההורים, שנטל וניקי יאנג, הם כבר אזרחי ישראל. ממש כפי שאומר שמם, יאנג, הם החליטו להיות צעירים, לעזוב את לונדון, לעלות ארצה. אחד החלומות של נתנאל היה לקנות לנו בית גדול. כמעט הגשמנו את החלום, כי אנחנו גרים בדירה יפה, כפי שאתה רואה.
3: One of his dream, a big house, a beautiful flat, as you can see.
1: עמיתי אנשי גלי צהל, שירה עטר ואיתי אוהל גלילי, הם שפגשו את משפחת יאנג. יאנג פירושו צעיר. שנה אחרי נפול לתלל יאנג בבלימה בזיקים, נפל בקרב בעזה השריונאי מחטיבה 401 אלישי יונג. יאנג באנגלית, יונג ביידיש, חובבי הכדורגל זוכרים את הכוכב ההולנדי דה יונג. שמו באותה משמעות, דה יונג פירושו מן הצעירים, איש הנאורים.
4: שהרכב הנבחרת ההולנדית זה סורביר, יונבלד, האן, רייסברגן, קרול, ון הנגן ודה יונג חלוץ מרכזי.
1: זיו העלומים, כתב ברל קצנלסון בספדו לגיבורי תל חי. האלם הוא בחור צעיר. זה פשר שמו של תומר גלם, ראש עיריית אשקלון, גם של משה גלם, כדורגלן נבחרת ישראל מנתניה. מדוע גלם בגימל עם אלם בעין? כי זאת למעשה התופעה שהכרנו בשם העיר עזה. עין בעברית, רעין בערבית, גימל בלשונות אירופה. עזה, רזה, גזה. וכך עלם העברי הוא עולם בערבית, ובלשונות אירופה תעתקו זאת בגימל גלם.
5: כשאימא בעינה יפה וצעירה.
1: על שפת הכנרת, מרחק צעדים ספורים מקברה של נעמי שמר, חלקת קברים של משפחת צעירי, עולי תימן שהיו מראשוני קבוצת כנרת. חצי שנה אחרי פלישת חמאס, נפל בקרב בדרום רצועת עזה סמל אילי צעיר, לוחם בסיירת אגוז. בהקלטות כתבנו במלחמה שמענו גם את לוחמת קרקל, תיבדל לחיים, רב תוראית ניצן שבו.
6: אנחנו באנו לעשות המשימה שלנו, ושום דבר לא יבלבל אותנו.
1: שבו, שם נפוץ בקרב יהודי עיראק. שבו, פירושו כמו המילה שובב, כמו המילה בערבית שבאב, כלומר אנשים צעירים. הזנתי לשנטל וניקי יאנג, שעלו מלונדון ארצה דווקא לאחר שבנם נתנאל נפל. כשהם נחתו בלוד, אולי פגשו מולם אנשים מבוססים כלכלית, אולי רופאים, שהחליטו לנטוש את המדינה, כי משהו במדינה לא מוצא חן בעיניהם.
0: עכשיו בגלי צהל. אפי טריגר.

0: גלי צהל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ישראל מונעת ממועצת השלום בעזה להקים בסיס צבאי מרכזי, כך דווח הלילה בגרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, ישראל עדיין לא אישרה את קידום חוזה הבנייה שאושר על ידי מועצת השלום לפני כחודשיים, ולא מאפשרת לקבלנים ומסעיות להיכנס לעזה להתחיל בעבודות. גורם ששוחח עם העיתון אמר כי מועצת השלום מאמינה שממשלת ישראל תאפשר למיזם להתקדם לאחר הבחירות לכנסת. בפעם השלישית בשבוע ימים ניסו אמש מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי לפרוץ לבניין שבו פועלת תוכנית צהל בבני, המשלבת חרדים, הבניין בבני ברק. שני מפגינים עוכבו לחקירה. רימון הלם מושלח אמש לעבר ביתו של מנכ״ל עיריית אלעד אמנון מקסימוב. רכבו של ראש לשכת ראש העיר הוצת. לא היו נפגעים בגוף בשני האירועים, המשטרה חוקרת. מעיריית אלעד נמסר, לא נראתה מאיומים. נמשיך לפעול בנחישות למען תושבי העיר. מדובר בניסיונות פסולים להטיל פחד ולפגוע בתחושת הביטחון של הציבור. הבחירות לכנסת ה-26 יצאו לדרך. הלילה החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל בחול, 12 ימים לפני המועד בישראל, עם פתיחת הקלפיות בשגרירות ישראל בניו זילנד ובנציגויות נוספות לאחר מכן. כ-4,800 דיפלומטים, עובדי הנציגויות, שליחי משרדי הממשלה והנספחויות השונות, וכן בני משפחותיהם, יוכלו לממש היום את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם. החות'ים טוענים כי פגעו אתמול במטוס קרב סעודי שטס מעל מחוז סעדה, מעוז החות'ים בצפון תימן. דובר החות'ים טוען כי המטוס מסוג טייפון ספג פגיעה ישירה, אך לא ציין מעלה בגורלו. אין אישור לטענה הזו מכל מקור אחר. בתימן מדווחים כי מטוסי קרב סעודים תקפו הלילה מטרות קרקעי, הפציצו הלילה מטרות קרקעיות בבירה סנעה. מלחמת רוסיה אוקראינה. נציגי מדינות אירופה דחו בסוף השבוע שעבר את הצעת ויטקוף וקושנר להפשיר נכסים בריבונות רוסית שהוקפאו לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה, ולהעבירם לפיקוח וושינגטון במטרה לחדש את שיחות השלום, כך דיווח הפייננשל טיימס הבריטי. ליגת האלופות, ריאל מדריד חזרה מפיגור 1-3 לניצחון 4-3 עם 3 שערים ב-10 דקות. שוער ריאל טיבו קורטואה שיתף בתחושות לאחר הניצחון.
1: We believed till the end and we scored on 3 set pieces, so that's amazing, the work of the staff and the players to believe, and when we scored a 3-3 I was already happy that we would have a point, but to win here, to be 6 out of 6 after 2 games against 2 strong opponents from Italy, it's a good start.
0: האמנו עד הסוף, כבשנו משלושה מצבים נייחים, העבודה של הצוות והשחקנים פשוט מדהים. כשכבשנו את השלישי הייתי שמח שנסיים בטקו, נשיג נקודה, אבל ניצחון כאן ולהיות 6-6 אחרי שני משחקים נגד שתי יריבות חזקות מאיטליה, זו התחלה טובה, כך קורטואה. עוד בליגת האלופות, פריס סן ג'רמן הביסה את מנצ'סטר סיטי 4-2, ליברפול הביסה את לאסק 6-3, אסטון וילה הביסה 6-0 את פנר הטורקית, ובודה גלימט גברה 1-0 על בורוסיה דורטמונד. בכדורסל, ביורוליג עוד ניצחון להפועל תל אביב 182 על בשיקטש, אף ישראלי לא שותף בשורות הפועל ולא היה על הספסל. ביורוקאפ הפועל ירושלים עם ניצחון דחוק 85-84 על בורגוס הספרדית. דובר צהל מעדכן כי תרגיל צבאי יערך משעות הבוקר ועד לשעות הצהריים בחטיבת שומרון. במהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון. כאמור, בשומרון אין חשש לאירוע ביטחוני. ומזג האוויר התהפך. היום ירידה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר צפויים גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובדרום הארץ צפויות רוחות חזקות ואובך.
2: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
3: בחסות המציעה לכם להתייעל, מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 6.05, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, דלת במרחשוון, תשפז, 15 באוקטובר 2026. אנחנו פותחים את מהדורת בוקר טוב ישראל של יום חמישי, הטענות של מועצת השלום בעזה, שלפיהם ישראל מונעת הקמת בסיס צבאי מרכזי בעזה, משיקולים פוליטיים. הדיווח מופיע בגרדיאן הבריטי, לפני שעות אחדות, כליל מור כתבת חדשות החוץ, מה עוד אנחנו יודעים?
5: שלום אפי, ישראל חוסמת בניית בסיס צבאי מרכזי של מועצת השלום בעזה ומונעת ממנו מלפעול בתוך הרצועה. זאת לאחר שהמיזם כבר אושר ואף קיבל אור ירוק לצאת לדרך ממועצת השלום עצמה. כך דווח הלילה בעיתון הגרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, ישראל ממש חוסמת מסעיות וקבלנים מלהיכנס לרצועה משטחה כדי לבלום את התקדמות המיזם הזה. על פי מקור ישראלי המעורה בפרטים לעיתון, ישראל לא תפתח את הגבול. על פי אותו מקור, בבסיס מיועדים לשרת כ-150 חיילי מועצת השלום שיעבדו ברוטציות. עוד הוסיף כי סירובה של ישראל לאפשר לה המפעילה להוציא לפועל את התוכנית בעיקרון חותך את מועצת השלום ברגליה, כלומר מונע ממנה מלהתקדם הלאה בתוכניתה ברצועה. המקור חתם בכך שלדעתו ישראל תאפשר למיזם לצאת לדרך אחרי הבחירות המתוכננות לסוף החודש הזה. יתר הפרטים אפי, בהמשך בוקר טוב ישראל.
0: תודה כליל, ואנחנו לגבי השאלות הפתוחות מאז 7 באוקטובר, האם בשל העובדה שלא הוקמה עדיין ועדת חקירה ממלכתית או אף ועדת חקירה מלבד חקירה של מבקר המדינה, האם העובדות והתשובות לשאלות הקשות התקבלו דווקא באמצעות בית המשפט? מה קורה עכשיו אחרי שראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש את התביעה המהדהדת אתמול נגד ראש הממשלה? כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן, בוקר טוב.
6: בוקר טוב אפי, נתניהו צפוי לטעון לחסינות מהותית. כלומר שההתבטאויות שלו בנוגע לרונן בר ולחלקו במחדל 7 באוקטובר נאמרו במסגרת מילוי תפקידו כראש ממשלה או למען מילוי התפקיד הזה. אם בית המשפט יקבל את הטענה הזאת, ייתכן שהתביעה תידחה כבר בשלב מוקדם. מנגד, ייתכן שבית המשפט יקבע שאי אפשר להכריע בשאלת החסינות בשלב ההתחלתי הזה, ושנדרש קודם בירור עובדתי מסוים. במקרה כזה, התיק יעבור לשלב הבא, שלב ההוכחות. זה עשוי להיות השלב המעניין ביותר מבחינה ציבורית. אולי אפילו להתנהל ממש כמו ועדת חקירה. במסגרת ההוכחות עשויים להישמע עדים ולהיחשף מסמכים וגאיות שנוגעים גם לאירועים של 7 באוקטובר וגם למה שקדם להם. ורק אם בית המשפט יקבע שלנתניהו אין חסינות, ובהמשך גם יקבל את התביעה של רונן בר, הוא יכריע אם ראש שב"כ לשעבר זכאי לפיצוי ובאיזה סכום. אבל כאמור אפי, לפי הערכות הסיכוי שנגיע לשלב הזה בתיק לא גדול כל כך.
0: תודה מאיה. לא ציפור ולא מטוס, האבם שנצפה בשבת בשמי הצפון ועורר חששות ושאלות רבות. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה מפרסם הבוקר שמדובר ככל הנראה באחד ממספר כלים לאיסוף מודיעין ששיגר בשבועיים האחרונים חיזבאללה. בוקר טוב דורון.
7: בוקר טוב אפי, נכון, אותו עצם בלתי מזוהה שבסופו של דבר התברר כמעין בלון עם מכשור אלקטרוני עליו שחצה לשמי הצפון במוצאי שבת האחרונה, היה למעשה כלי אחד שחצה לתוך שטח ישראל וכנראה שוגר על ידי ארגון כלשהו בלבנון. אבל אנחנו מפרסמים הבוקר שלא מדובר באירוע היחיד שקרה באזור גבול הצפון במהלך התקופה האחרונה, ורק בשבועיים האחרונים שוגרו למרחב של רצועת הביטחון בדרום לבנון לפחות 3 כלים נוספים. הכלים שחיזבאללה שיגר במהלך התקופה הזו הם בין היתר רחפנים וכלי איסוף מודיעין אוויריים, וחיל האוויר ניסה לירט אותם, בחלק מהמקרים הצליח, בחלק מהמקרים לא הצליח. צהל לא דיווח על הזיהוי של הכלים האלה לציבור, לתושבי הצפון, אבל כן הרבה מאוד תושבים ראו את המיירטים שיוצאים משמי הצפון ומנסים ליירט את הכלים האלה. אנחנו יכולים להבין איפה מהפרטים האלה שחיזבאללה מגביר בתקופה האחרונה בצורה משמעותית גם את הניסיונות שלו לבחון את הערנות של כוחות צהל בשטח של רצועת הביטחון, וגם את הניסיון שלו לאסוף מודיעין על כוחותינו. עוד פרטים מהפרסום הזה בהמשך בוקר טוב ישראל.
0: תודה דורון, והנה תגובה דובר צהל. מערכות הגילוי וההגנה של חיל האוויר פועלות ברגישות גבוהה כדי לאפשר הגנה יעילה לאזרחי ישראל ממגוון איומים שונים. מערך דובר צהל פועל בהתאם לממצאים כדי לשקף את המידע לציבור. אנחנו חוזרים אל הפיצוץ אתמול במפעל אינטל בקריית גת, אחרי שנקבע מותו של אחד משלושת הפצועים, השניים האחרים עדיין במצב קשה. לישיב הראל, שלום.
8: כן, שלום אפי, בבית החולים סורוקה עדיין מאושפזים שני פצועים במצב קשה כתוצאה מהפיצוץ שהראה אתמול בשעות הצהריים במפעל של חברת אינטל בקריית גת. על פי החשד הראשוני, בלון גז התפוצץ במהלך פריקת מסעית בשטח המפעל וגרם לפציעתם של 3 עובדים שהיו במקום. אחד מהם פונה לבית החולים סורוקה במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה. אמש בשעות הערב המאוחרות הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. הדוקטור צחי סלוצקי, סגן מנהל המרכז הרפואי סורוקה, עדכן על מצבם של שני הפצועים הנוספים באירוע.
9: שניים במצב קשה עדיין מטופלים בחדר הטראומה. הם סובלים מפציעות בעיקר של כוויות מפושטות. כולם עוברים הערכה על ידי הצוותים שלנו בחדר הטראומה בבית החולים.
8: צוותי כבאות והצלה השיגו שליטה על הלהבות ושללו חשד לדליפת חומרים מסוכנים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע.
0: תודה רבה, אל ישיב. 6:11 דקות בדיוק, אנחנו עם כותרות העיתונים. לא תופתעו לגלות שהתביעה של רונן בר נגד נתניהו ותגובת נתניהו בבולטות בשערים של העיתונים. החלטתי לא לשתוק, זה הציטוט שבחרו בידיעות אחרונות, עם תמונת ענק של רונן בר. האשמות כאלה, האשמות קשות כאלו מעולם לא הודחו בראש ממשלה על ידי מי שכיהן תחתיו בתפקיד ביטחוני כה בכיר. בתביעה חמורה שהוגשה לבית המשפט המחוזי טוען רונן בר כי נתניהו הוביל נגדו עלילת דם מתמשכת, ומפרט שורה ארוכה של פגישות, התראות והמלצות לחיסולים לפני 7 באוקטובר שנותרו לטענתו ללא תגובה או נענו בשלילה. נתניהו בתגובה: רונן, אתה רציני? כמה חיים יכולנו להציל אם רק היית מתקשר בזמן? איתמר אייכנר בעמוד 4. וגם החשיפה של רונן ברגמן ויובל רובוביץ' שבכתב ידו, המסמך מיולי 2023, ראש השב"כ שלח מזכר ובו שורת המלצות, בין היתר להרחבת הסיכולים. באחד הסעיפים שבו הומלץ על האסטרטגיה הנדרשת, ענה לו ראש הממשלה נתניהו בכתב ידו, ואנחנו רואים את זה גם, לא דירקטיבה של ראש השב"כ, סימן קריאה. לא להסתתר מאחורי החסינות, כותב אבי סחרוף, טוב הוא לא תמים כמובן. זו רק תחילת הדיון, מאת אריאל הרינגל הופמן, ועוז בינון כותב ממרקים את מצפונם, אלה חלק ממאמרי הפרשנות בידיעות. בישראל היום, בהיעדר ועדת חקירה, האמת תתברר בבית המשפט, גם זה הציטוט שבחרו בכותרת הראשית בתביעה של רונן בר. בכותרת הגג מפנים למאמר של חבר הכנסת לשעבר צבי האוזר על מה הולכים להצביע, והוא כותב: השאלה המרכזית בבחירות הקרובות אינה כיצד תראה ישראל מבפנים, אלא איכן תמצא ישראל בעולם בעוד 4 שנים, אם הממשלה בהרכבה הנוכחית תמשיך לנהל ולייצג את ענייניה. אם מה שהיה הוא שיהיה, קיימת הסתברות משמעותית שישראל תמצא עצמה גולשת אל תוך מה שאפשר לחנות פרוסדור החושך, המזכיר במאפייני הבידוד הבינלאומי שלו את המסלול שבו צעדה דרום אפריקה בשנים שקדמו לקריסת משטר האפרטהייד. כמובן, השוואה בין ישראל למדינת אפרטהייד היא מעוותת מבחינה היסטורית, אלא שדחיית ההשוואה אינה פותרת אותנו מהבנת עוצמתו של הגל הבינלאומי המתפתח, שעלול להפוך לצונמי עם חילופי ממשל בוושינגטון, או אפילו עם אובדן עניין אמריקני במתרחש באזורנו. במובן זה, מזהיר צבי האוזר, ישראל חיה על זמן שאול, המאמר המלא שלו בעמוד 6. במאמרי הפרשנות בעקבות התביעה של רונן בר, הפרופסור יובל אלבשן, נזכיר, עבר מידיעות לישראל היום, כותב: כמו בשבעה באוקטובר, ייתכן שרונן בר שוב כשל בהערכת הסיכון. אפשר גם שהתביעה היא הדרך היחידה שנותרה לבר להגן על שמו מול עלילות הדם השפלות. ייתכן שהרווח הציבורי, אם יש כזה, שווה בעיניו את המחיר המשפטי, כותב הפרופסור אלבשן נגד בר. במעריב, שובר שתיקה, רונן בר הגיש תביעה דיבה נגד נתניהו. בן כספית מכנה את נתניהו מנהיג עיוור ומופקר, במאמר בעמוד 5. כל מה שאתם צריכים לשאול את עצמכם זה אם אתם יכולים להמשיך לישון בשקט כשעל ההגה נמצא מי שכבר נתפס נוהג שיקור, מי שמעדיף את הביטחון שלו ושל משפחתו על ביטחון המדינה, מי שמוכן להרוס כל מה שנבנה כאן כדי לשרוד בשלטון. כותב כספית, כמובן, נתפס נוהג שיקור מטאפורית, זה רק אף אחד לא תפס את נתניהו בנהיגה בשכרות, הוא לא נהג לדעתי כבר עשרות שנים ברכב. בהארץ, הגר שיזף עם הכותרת הראשית, ארגוני זכויות אדם תיעדו 21 מקרים מתחילת המלחמה שבהם אסירים נפגעו, כמה מהם נזקקו לניתוחים, אחד עבר קריטת אשך, האסיר אמר: נראיתי כמו חיה שחוטה, בתאים מטווח קצר, ירי כדורי גומי באסירים הפך לשיטה בשירות בתי הסוהר. זה ניסוח הכותרת הראשית, הכתבה מלאה בעמוד 6, כאמור כותרת ראשית הבוקר מאת הגר שיזף בעיתון הארץ. התמונה הגדולה בשער של הדס פרוש היא מהמרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית בשוהם, שם הם סיירו אתמול והזמינו את נציגי התקשורת. נזכיר שוב את הידיעה מהלילה, הבחירות בעצם החלו עם הנציגויות, עם עובדי הנציגויות בחול שהתחילו להצביע החל מ-11 בלילה, זה התחיל בניו זילנד. בג'רוזלם פוסט, קאץ וורנס חיזבאללה not to join any Iran attack. שר הביטחון ישראל קאץ מזהיר את חיזבאללה שלא להצטרף לתקיפה איראנית אם תהיה כזו. IDF would take more land in Lebanon, הוא אומר ליונה ג'רמי בוב, אם חיזבאללה יצטרף לתקיפה, אז צהל פשוט ייקח עוד שטח בלבנון. ובחברה החרדית, בוקר יום חמישי, הבוקר של הדרך, הגיליון הנרחב של ביטאון שס, בכותרת הראשית בעמודי החדשות, שלא יכבה נרו לעולם, במלות יוד ג' שנים להסתלקותו, כלל ישראל התלכד סביב זכרו הטהור של מרן רבנו. בעמודי הקרומו, הכותרת היא יקרה כאן אסון על השאר. אם שס לא תהיה חזקה וממשלת שמאל תעלה לשלטון, הציבור החרדי יחווה אסון שלא היה כמוהו. תלמודי התורה ובתי הספר ייסגרו. משפחות חרדיות יתקשו לסגור את החודש. כולנו נהיה עם רישום פלילי. תארך מלחמה על מעמד הרבנות הראשית. נצטרך לפתוח ספרי יוחסין. יקרה כאן אסון. שבוע וחצי קודם הבחירות, הדרך מציג את התוכניות המפורטות והמוצהרות של גוש השמאל למוטט את הציבור החרדי. אחיה ביטן וידידיה בוטבול חתומים על הכתבה הזו. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. נזכיר לכם גם שבחצי השעה הבאה אנחנו שוב עם שידורי התעמולה בבחירות לכנסת, אבל לא לדאוג, הם הסתיימו לפני השעה 7 ואנחנו נחזור עם המשך היומן. בינתיים המשך הסיפורים שלנו. לילה, הדרך הביתה מסבב מילואים בצפון, טלפון מסבא, בשביל עבור רועי ברק השיחה הזו הייתה הרגע שבו הרעיון התחיל לקבל צורה. במשפחה שלו הוא כבר ראה איך המחלוקת סביב המהפכה המשפטית מייצרת מרחק, והחליט לבנות מקום שבו דווקא מחפשים מישהו שחושב אחרת. בדיבייט דרייב, כך זה נקרא, בוחרים נושא ועמדה ומתחברים לשיחה עם אדם מהצד השני, בלי קהל, בלי הכרזות על מנצח או מפסיד. רועי ברק מפתח הפלטפורמה דיבייט דרייב. דרייב, שלום, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר טוב, איפה, מה נשמע?
0: אני בסדר גמור, תודה, מה שלומך?
10: מעולה, תודה רבה.
0: נדגיש כמובן שלא בנית פיזית את המקום, זה פלטפורמה דיגיטלית כמובן, ספר לנו על הרעיון.
10: נכון, אז הרעיון מתחיל בעצם כמו שסיפרת, שבתקופה של כל מה שהלך עם הרפורמה והמהפכה, הרגשתי איך באמת בתור מישהו שחי בין שני העולמות, הרגשתי איך הדבר הזה בעצם מפרק את החברה, וגם במשפחה זה יצר דברים פחות נעימים. וכשניסיתי לדבר עם סבא שלי, שבעצם יתחיל להכיר אנשים מהצד השני ויגלה שהמצב הוא לא כזה נורא כמו שמשתקף, הבנתי שבאמת רוב האנשים לא יצאו מהבית במיוחד כדי לפגוש מישהו מהצד השני. והרעיון הלך איתי, ובאמת אחרי השביעי באוקטובר, אחרי הסבב מילואים הראשון, חזרתי חזרה מגבול הצפון, והרגשתי שאני כמעט נרדם על ההגה בכביש 6, בלי שום מקום שאני יכול לעצור, אין תחנת דלק, אין מפרץ חנייה, אין כלום, והבנתי שאני באמת בסכנה, ובמזל, סבא שלי התקשר אליי, ומשהו כמו 10 דקות רבע שעה של ויכוח על פוליטיקה, קצת מלחמה, למרות הפערי דעות בינינו, גרם לי להתעורר, בעצם אתה יודע, להיות מלא אדרנלין ולהיות מסוגל להגיע הביתה בשלום. הבנתי שבעצם אפשר לקחת שתי בעיות ולפתור אחת עם השנייה, בעיית העייפות בכבישים ובעיית העייפות במצבים דומים שמסכני חיים גם בשמירות, ובעצם הבעיה של הכיתוב בתוכנו ושל המחלוקות, ובעצם לקחת את המקום הזה שבמקום רשתות חברתיות שמכניסות אותנו לאיזשהו אלגוריתם שמראה לנו רק את מי שאנחנו מסכימים איתו ומנסה לייצר כמה שיותר כיתוב, לפתוח רשת חברתית בעצם שנותנת מקום בדיוק לאנשים כדי לדבר עם אנשים מהצד השני, אנשים שבדרך כלל לא היו עושים את זה ולא היו יוצאים מהבועה שהם נמצאים בהם. ולפני חודשיים הפלטפורמה התחילה כבר להיות באוויר, והסגירת מעגל הייתה שבאמת סבא שלי השתמש באפליקציה ואפילו יצא לו לדבר עם מישהו. בשבילי זה היה סגירת מעגל.
0: רק נדגיש, כשאנחנו אומרים לדבר, זה לדבר בטלפון?
10: לדבר בטלפון. האפליקציה נמצאת לאנדרואיד, לאייפון, ואפשר לדבר גם דרך אתר האינטרנט. זה שיחה קולית. היום ביקשו ממני גם להכניס וידאו, אז אני מנסה גם את הדבר הזה, אבל המטרה בסופו של דבר זה לקחת נושא שהוא שנוי במחלוקת, ובעצם להפגיש שאתה בוחר את העמדה ואתה מקבל מישהו מהצד השני. אם מורידים את האפליקציה אפשר לקבל גם התראות, ככה שאם מישהו מהצד השני נכנס לאפליקציה תוכל לקבל התראה של מישהו מהצד השני נכנס, בוא תדבר איתו. ואני יכול להגיד שיש היום כבר כמה ארגונים אזרחיים של אחדות שכבר אני בקשר איתם והם מנסים את זה, ואני מקווה ככה באמת לשנות את השיח שאנשים יוכלו לדבר אחד עם השני בצורה יותר רצינית. בסוף כל שיחה יש דירוג של הבן אדם מהצד השני, ככה שיש לכל אחד אינטרס להיות נחמד ולא רק לבוא, לריב, לצעוק ולצאת.
0: ומה שמעניין גם זה שהחלטת שזה יהיה אנונימי, כלומר לא יקבלו, אם לא רוצים, את השמות של, את השם של שותפך לשיחה.
10: נכון. המטרה בסופו של דבר היא לגרום לזה שאנשים ירגישו באמת בנוח להביע את, את הדעות שלהם, באמת לדבר על הדברים שחשובים להם, בלי לפחד ממה יקרה, ממה יגידו, אם אני מכיר את הבן אדם או לא. המטרה היא בסופו של דבר מהמפגשים שיצא לי גם לעשות של מפגשי אחדות, שהרבה פעמים אנשים מחפשים לדבר ולהשמיע את מה שיש להם להגיד, אבל נתקלים במחסומים שונים, והפלטפורמה מנסה בעצם ליצור מקום בטוח, מקום שגורם לאנשים להיות מסוגלים להגיד את מה שיש להם.
0: כן.
10: בלי לפחד מהתגובה.
0: איזה יופי. אז לחפש בגוגל דיבייט דרייב או בטלפון, באנדרואיד או באפל.
10: אז הכי טוב זה לחפש דרך האנדרואיד והאפל, Debate Drive, אפשר גם בעברית, אפשר גם באנגלית, D-E-B-A-T-E, Drive, ואפשר גם דרך אתר האינטרנט לנסות, וכשמורידים את האפליקציה אפשר לפתוח את ההתראות ולקבל בעצם הודעות ונוטיפיקציות כל פעם שמישהו מהצד השני יתחבר, לנסות ולספר לנו איך עבד, מה, איזה נושאים רוצים לשמוע יותר.
0: כן. יפה, רוי ברק, מנפתח הפלטפורמה Debate Drive, שיהיה המון בהצלחה, תודה רבה.
10: תודה רבה לך, כל טוב.
0: כל טוב. האם להשאיר את בית הכנסת פתוח או לסגור אותו כדי להגן על המתפללים? זו ההתלבטות של מנהיגת הקהילה היהודית בליטה, אחרי שלושה מכתבי איום בפיצוץ בתי כנסת וברצח יהודים. איתי אוהל גלילי, כתבנו לענייני תפוצות, איך נראים חיי הקהילה כשהאיומים מגיעים עד למקום התפילה?
11: בוקר טוב אפי. הקהילה היהודית בליטה קטנה מאוד, אלפים בודדים בלבד, אך כחלק מסינת היהודים שמתפשטת באירופה, אפילו היא הופכת למטרה. פיינה קוקליאנסקי, שעומדת בראש הקהילה, אומרת לנו כי היא שוקלת לסגור את בית הכנסת המרכזי בווילנה, על מנת שיהודים לא ייפגעו.
12: We have got three times letters that there is a group of people who wants to explode our synagogue and to kill a few Jews. These people were not identified and it's really a problem. For me it's a problem. I do not know what to do. To close the synagogue, to open the synagogue.
11: קיבלנו שלושה מכתבים בזמן האחרון שיש קבוצה של אנשים שרוצה לפוצץ את בית הכנסת שלנו ולהרוג יהודים, משתפת קוקליאנסקי, וחוששת. המאיימים לא זוהו עדיין וזו בעיה רצינית. אני לא יודעת מה לעשות, אם לסגור את בית הכנסת או להשאיר אותו פתוח למרות האיומים. קוקליאנסקי מספרת שהרשויות במדינתה לא מציבות מאבטחים חמושים סמוך למבנים יהודיים, מכיוון שחסר להן תקציב. היא מאשימה כי ממשלת ליטה מתעדפת הענקת תרומות לאוקראינה, מאשר הגנה על הקהילה היהודית. אפי, רק ביום כיפור ראינו איך הצבא של שוטרים סמוך לבית הכנסת בני יעקב בקנדה הצילה את הקהילה היהודית מפיגוע ירי בזמן התפילה, כשהכוח המשטרתי נטרל חשוד שהתקרב אליו עם נשק. אם לא יגיעו לפתרון דומה בקרוב, אומרת קוקליאנסקי, היא כנראה תחליט לסגור את בית הכנסת היחיד בווילנה, והגדול ביותר במדינה הצפון אירופית. לפני 7 שנים, עקב איומים ביטחוניים, הוא כבר הפסיק לפעול לזמן קצר, אך קוקליאנסקי מזהירה שהפעם, אם תסגור את שעריו, הוא לא ייפתח מחדש עד שתדע בוודאות שהאיום מוסר. הרעיון המלא שקיימנו עם מנהיגת הקהילה היהודית בליטה, ישודר היום בשעה 12 ביומן החוץ.
0: תודה רבה, הייתה יואל גלילי. 6.25, בואו נעבור במהירות על הכותרות הכלכליות. בכלכליסט בלעדי, יושב ראש צ'ק פוינט גיל שווד, בריאיון לפודקאסט הסקט מנועי הכסף. תחום הסייבר עובר, רגע, קודם כל מה שמודגש בכותרת, השקעות התקן בסדר גודל שלא ראינו בעבר, ואני לא רואה מודל כלכלי שתומך בזה, מזהיר שווד. תחום הסייבר עובר שינוי דרמטי, אם פעם מצאו שתי חולשות בשנה, עכשיו מפעיל AI מוצא 100 ביום. הוא אומר לשי סלינס, התמלול בעמוד 12 בכלכליסט. בדה מרקר, הכותרת הראשית, תבוסה למשרד האוצר, מערכת הביטחון משתלטת על תקציב המדינה, כך קובעת מירב ארלוזורוב, בעקבות הקיצוץ הרוחבי והפגיעה בתקציבים לחברה הערבית, כדי להעביר עוד 3.6 מיליארד שקל למערכת הביטחון. המאמר המלא של מירב ארלוזורוב בעמוד 3 בדה מרקר. בגלובס, הכותרת הראשית, גופים אמריקאים השתלטו על ההייטק, צניחה בגיוסים של קרנות הון סיכון ישראליות. אסף גלעד מספר שנתונים חדשים מלמדים על ירידה של כ-70% בגיוסים מאז השיא של 2021, על רקע הקושי לגייס והטלטלה שמייצרת הבינה המלאכותית בתעשייה. חלק מקרנות הון הסיכון המקומיות משנות מודל, מצמצמות צוותים או מפסיקות לגייס לחלוטין. הפרטים בעמוד 2 בגלובס. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי, דוד בן גוריון: אין אנו מאמינים בניסים, אבל אנו מאמינים באפשרויות הגדולות התמונות בכוח היצירה של האדם. דוד בן גוריון: אין אנו מאמינים בניסים, אבל אנו מאמינים באפשרויות הגדולות התמונות בכוח היצירה של האדם. בממון של ידיעות אחרונות, הנה כותרת שלא חשב שתשמעו במהלך ימי חייכם: שלישיית מה קשור מול עידן עמדי, התחרות בשוק הקפה השחור מתחממת. נבית זומר מספרת ששלישיית מה קשור עם חברת רייטו מצד אחד, ועידן עמדי עם רשת ארומה מצד שני, מבקשים לנגוס בשוק שנשלט על ידי המותג האיקוני של קפה טורקי אליט. האם הם יצליחו? היכן שנכשלו חברות גדולות לאורך השנים? הנה למשל דוגמה: יבואן המזון צביקה ויליגר החל לייבא קפה מטורקיה, והיה משוכנע שאם יביא את הדבר האמיתי בדגש על מחיר מוזל, הוא לוקח בגדול. אחרי 4 חודשים המדפים בסופר נותרו מלאים וההרפתקה הסתיימה. כך בידיעות אחרונות. שימו לב, אוהדי הספורט, אני מפנה אתכם לראיון שערכה אפרת המורבן עם אריק שטילמן, האיש שרוצה להשתלט על מכבי תל אביב, בריאיון לוחמני, כך זה מוגדר במוסף הספורט של ידיעות אחרונות, וזה רגע לפני הליך הבוררות במאבק השליטה בקבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב. בגלריה הארץ, כתבת השער של איתמר הנדלמן סמית: עשרות כבר גוירו, אך הקהילה שהולכת וגדלה ביבשת אפריקה אינה מוכרת על ידי הרבנות בישראל. בניגוד לאפריקאים שחיפשו קשר גנטי היסטורי ליהדות, הסיפור של קהילת ברסלב שונה לחלוטין. הפרטים בעמודים 2-3. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה אחרי העדכון החצי, ואז יהיה איתנו רובי חן.

0: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייאה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: שלום.
5: כן, מי זה?
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
4: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
5: מטורף, בול בזמן. לא, אראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מטפלת באמנות? אני?
7: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונט של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
8: עכשיו בווינר! אלכבר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
10: כמעט 6:31, הכותרות. ישראל מונעת ממועצת השלום בעזה להקים בסיס צבאי, וכך דווח הלילה בעיתון גרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, ישראל עדיין לא אישרה את קידום חוזה הבריטי.

0: טענה זו מכל מקור אחר. סעודיה טוענת כי ירתה והשמידה הבוקר כתבם בשמי מזרח סעודיה. והעדכונים מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממחלף בקה עד מחלף חורשים. מזג האוויר התהפך, היום ירידה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בשעות הבוקר צפויים גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובדרום הארץ רוחות חזקות ואובך. ש-32. יותר משלוש שנים אחרי והתשובות אינן נראות באופק. בשל חוסר הנכונות בישראל לקיים חקירה כלשהי, ובוודאי לא ועדת חקירה ממלכתית תחת הממשלה הנוכחית, מבקשות כעת חלק ממשפחות הנרצחים להקים ועדת חקירה בארצות הברית. בטקס זיכרון שנערך אתמול בוושינגטון פנה רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, השם יקום דמו, שנפל בשבעה באוקטובר והושב לקבורה לאחר 760 יום בשבי חמאס, לבחירים אמריקנים בבקשה לקדם ועדת חקירה מטעם הקונגרס שתבחן לא רק את האירועים אלא גם את כל שרשרת הכשלים שאפשרו אותם. שלום רובי.
1: בוקר טוב אפי לך ולכל המאזינים.
0: אתם בוושינגטון, הגעתם נציגי משפחות הנופלים והחללים בעלי אזרחות אמריקנית לטקס במחלקת המדינה.
1: אמת, זה התחיל לפני שנה בערך. אולי אתה זוכר שהנשיא הזמין את החטופים החיים לבית הלבן. ושראיתי את האירוע הזה מתכנס, שאלתי את מי ששאלתי, גם הבן שלי חזר בין החטופים האחרונים, למה אנחנו לא קיבלנו הזמנה? ואכן הודו בטעות שלא הייתה בסדר, ואמרתי להם, אז אני מצפה שמתישהו בקרוב יהיה אירוע גם לנרצחים, במקרה הזה נרצחים אמריקאים. ואכן כמה שהיה קרוב שאפשר לשביל העשירי, היה טקס כזה אתמול.
0: אתמול, ואני מניח שהוא מגיע בסיומו של שבוע קשה מאוד, שבוע שעבר ציינו באמת שלוש שנים ליום, שבו, ליום הטבח, שבו גם נרצח ונפל איתי.
1: כן, שבוע מאוד מאוד מורכב עם כל מיני הזכרות, שבראש אתה הולך להזכרה אחת, לא הלכת ל... חמישה אחרים, ובעיניי הדבר הכי כואב ומתסכל, העובדה שבתוך כל ההזכרות האלה שאני השתתפתי בהם, נציג משפחה היחידי שראיתי באחד ההזכרות היה שר סופר, ואולי זה מה שמחבר אותנו לאירוע של אתמול, שבה ממשל אמריקאי ראה אותנו, הכי פשוט, פשוט ראה אותנו, שמע אותנו, חיבק אותנו, והיה אירוע מאוד מאוד מכבד שבה הגיעו השר רוביו, שהוא גם עירך אותנו במחלקת המדינה, המזכיר לוטניק, שאשתו אליסון, שבאמת עזרה למשפחות החטופים בצורה נפלאה במהלך השלוש שנים האלה, את הכוח מניע מאחרי זה, ואדמרל ברד קופר, שהוא בעצם מוביל לכוחות אמריקאים במזרח התיכון. אולי הרגע הכי מרגש היה שאדמרל קופר דיבר, דיבר שהוא זכר, שהוא לפני שנה היה בהלוויה של איתי, ושהבאתי לו משהו קטן שיזכור אותנו, הבאתי לו העתק של הדיסקית של איתי, ובזמן שהוא מדבר הוא אמר לי, רובי, אני לא שכחתי מה שהבאת, איתי מאוד מאוד קרוב ללב שלי, ואז הוא פשוט חשף את הדיסקית שהוא לובש. עליו קרוב ללב שלו, ואין לו סוג של המחוות הקטנות האלה. כן. אפי.
0: מפקד סנטקום, האדמירל ברד קופר, עונד את הדיסקית, תעתק הדיסקית של איתי שקיבל ממך.
1: אמת.
0: זה אומר הכל. מה גרם לך, רובי, מה גרם לך לבקש מהאמריקנים דווקא להקים ועדת חקירה בקונגרס?
1: שלוש שנים, אלף ימים. אנחנו מחכים מעל 2,000 משפחות לתשובות, לא למה קרה. אני חושב שהתחקירים שקיבלנו מהצבא הסביר דקה אחרי דקה מה קרה בנחל עוז וכל הכשל והלחימה והגבורה שהייתה. אבל השאלה

0: המהדהדת לי ולעוד משפחות רבות, זה איך זה קרה? איך קרה שכל כך הרבה כסף הגיע לחמאס, שבה לא בנו עם הכסף הזה בתי חולים או בתי ספר, בנו מכונת מלחמה? ואיך זה יכול להיות ששלוש שנים אחרי עדיין אנחנו לא מבינים ברמה מודיעינית איפה הכשל היה, ולמה אנשי הממשלה שהם המבוגר אחרי על הצבא לא עשו תפקידה? עכשיו, ארצות הברית יש את ההיסטוריה שבה נרצחים אזרחים אמריקאים באזורי מלחמה, מקיימים ועדת חקירה של הקונגרס, זה קרה ברצח של אזרחים אמריקאים בלוב, בסעודיה ובמקומות אחרים, ואין סיבה שכשנרצחים כמעט 50 אזרחים אמריקאים ביום אחד, שזה כאילו היום הנורא ביותר לרצח אזרחים אמריקאים מפעולת טרור מאז 9-11, שלא תוקם ועדת חקירה. ואם ראש הממשלה וממשלת ישראל הנוכחית לא מוצאת את הדרך להקים ועדה כזאת, כי הכל פוליטי לטענתם, אז עוד רבה, בואו ניתן את זה לאמריקאים, אלא אם כן ראש הממשלה גם חושב ששם, בארצות הברית, יש אנשים שמונעים פוליטית, וכבר יש להם את הקביעות, מה הם חושבים שיצא מוועדה כזאת. בארצות הברית יש את כל המידע, כל המידע קיים בארצות הברית, ישראל שיצפה את ארצות הברית בכל המידע האפשרי.
1: יאמרו לך רובי, אבל לא יכולת לחכות עוד 12-13 יום שהתבהרו תוצאות הבחירות?
0: אני לא מוכן לחכות אפי יום אחד. יום אחד אני לא מוכן לחכות, חיכיתי שלוש שנים, אני חושב שזה די ביותר, ואני מאוד מאוד מקווה שהשיח הזה, שהמשפחות פשוט לא יודעים מה לעשות, ואם אני צריך לנסוע לארצות הברית כדי לגלות את האמת, שהאמריקאים יספרו לי את האמת, אז זה יהיה הדרך, אלא אם כן פה עדיין ראש הממשלה מפחד מהאמת. האמת קיים, זה נמצא בפרוטוקולים, רק צריך לשחרר אותו. שמעתי ששרים בממשלה הזאת אוהבים לטוס לאמריקה. אז הנה בוא, ניתן להם סיבה לטוס לאמריקה, יעמדו בפני ועדה של אמריקאים, ספרו את מה שהם יודעים, ונקווה אז המשפחות יקבלו את התשובות שמחכים להם.
1: אבל זה סוג של אאוטסורסינג לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, לאפשר למישהו מבחוץ לחקור.
0: אתה יודע כמה אאוטסורסינג כבר עושים במדינת ישראל, לכל כך הרבה נושאים, אז יהיה עוד נושא אחד שנעשה לאאוטסורסינג. אם בארץ אי אפשר להקים ועדת חקירה, כי אומרים שזה אין את התנאים ואין אמונה, אז זה עד רבה, בואו ניתן לאמריקאים לעשות את זה. ראש הממשלה כל כך מאמין לאמריקאים, אז בואו נאמין לאמריקאים שיתנו את התשובות שמשפחות מחפשות.
1: רובי, התייעצת עם בני משפחות אחרים לפני שהגשת את הבקשה הזו?
0: כן, יש המון משפחות שמגישות תסכול גדול מאוד, ואומרים, הנה איזשהו רעיון שאפשר אולי לקדם אותו, שיתן לנו את התשובות, ומאוד מחזקים, ובין משפחות האמריקאים. יש בעצם את הזכות לבקש מהקונגרס, להקים ועדה כזאת. ושוב, אנחנו לא ממצאים פה משהו חדש. זה משהו שכבר נעשה בעבר, וכמו ועדות חקירה שנרצחו ארבע אזרחים אמריקאים בלוב לפני בערך 15 שנה, אז זה כמעט 50, אז למה לא? ורוב המשפחות שנמצאות פה, הם בעצם תמכו בגישה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו רוצים לפי, זה את האמת. והאמת הזאת, היא לא צריכה להיות כזאת מתעתעת. האמת יש רק אחד. האמת זה לא משהו סובייקטיבי. האמת זה לא משהו לפרשנות. האמת הוא משהו מאוד מאוד ברור. ואני מאוד מקווה שהדרך הזאת אולי תוביל אותנו להגיע לאמת שאנחנו מחפשים. בלי האמת הזאת מאוד קשה לקבל את הצעד הבא בשיקום שלנו.
1: רוביק,
0: כולנו מחכים לזה.
1: אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה שדיברת איתנו מוושינגטון.
0: תודה אפי. יום טוב.
1: יום טוב. ועכשיו, כמנהגנו בימים האחרונים, חובתנו, תשדירי התעמולה לכנסת, ונזכיר שוב, הם באחריות המפלגות בלבד, אבל לא לדאוג, אנחנו חוזרים מעט לפני שבע עם המשך בוקר טוב ישראל.
2: האזינו אתה לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך.
3: חיילי צבא הגנה לישראל ומשרתי המילואים. כאן סרן במילואים יואב בן צור ממפלגת ש"ס. בקדנציה הזו, בלי סיסמאות ובלי דיבורים, הגענו ביחד להישגים חסרי תקדים. העלינו את שכר המינימום למשרתי המילואים ל-9,000 שקלים בחודש. העלינו את סבסוד מעונות היום למשפחות המילואים. דאגנו להגנה מפיטורים למשרתי המילואים. דאגנו ל-8 ימי היעדרות בתשלום לבני הזוג ולבנות הזוג של משרתי המילואים. הקצינו 5 מיליון שקלים לדיור לחיילים בודדים. ביטלנו למשרתי המילואים העצמאים 100 מיליון שקל חובות בביטוח הלאומי. דאגנו להסדרת החזרי מס למשרתי המילואים ולבני זוגם. קידמנו את חוק הלומי הקרב המעגן רשמית את מעמדם ומעניק להם ולמשפחותיהם טיפולים וזכויות. בעזרת השם, גם בקדנציה הבאה, אנחנו בשס נמשיך לתמוך בחיילים היקרים ובמשרתי המילואים ולעשות הכל למענם. דרך אמונה ועשייה בחרתי. שס.
2: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים, בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד.
4: אפשר לדבר על ביטחון, על כלכלה, על התיישבות, על החברה הישראלית, אבל בעוד 20 שנה, מי שיקבע איך כל אלה ייראו, הם הילדים שנכנסים היום לכיתה.
5: שלום, כאן חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם לישראל. אני רוצה לדבר איתכם על העתיד של כולנו, כי כשדואגים לחינוך, דואגים לעתיד של מדינת ישראל. הכל מתחיל בחינוך.
4: הפעם בוחרים בילדים, זה החיים שלנו. בוחרים נועם לישראל, שמים נון יוד בקלפי.
6: את דואגת להם מבוקר עד ערב, עוטפת באהבה, מלווה אותם בכל צעד ושומרת עליהם מכל משמר. את מתפללת עליהם שיצליחו, שיהיה להם טוב בחיים, כי העתיד שלהם והחינוך שלהם זה הדבר הכי חשוב שיש. הפעם בוחרים בילדים, הכל מתחיל בחינוך. בוחרים נועם לישראל.
4: שמים נון יוד בקלבי.
2: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים, בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת מפלגת ביחד נצליח, רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד, שסימנה בית דלת.
7: שלום, אני אבי שקד, ואני פונה אליכם אזרחי ואזרחיות החברה הערבית בישראל. אחרי שנים בהם הייתם בני ערובה של פוליטיקאים אינטרסנטיים שלא ייצגו אתכם באמת, אנחנו עכשיו לראשונה מקימים מפלגה שתהיה מקובלת ולגיטימית על ידי כל מי שיקבל את המנדט להרכיב את הקואליציה הבאה. רק מפלגה משותפת יהודית ערבית בראשותי יכולה להיכנס לקואליציה ולהשפיע באמת. ואנחנו נצליח ביחד.
2: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת מפלגת ביחד נצליח, רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד, שסימנה בית דלת. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תקומה, שסימנה קוף.
8: ידעתם? 1,600,000 אנשים לא מצביעים. אולי נמאס לך מפוליטיקה. יקר פה, מתיש פה, מייאש פה. ואולי פשוט הפסקת להאמין. יש אנשים שלא מפסיקים לעשות. הכירו את אלקנה.
9: מטרות שלי כיושב ראש מפלגת תקומה זה חוק חסינות ללוחמי צהל בעת פעילות מבצעית, לדאוג לשורדי הנובה ולהלומי הקרב, וזה לחקור את השביעי לעשירי ולמצות את הדין.
8: לוטים.
10: התקלנו שם באש כבדה, קרב לא פשוט, אני מסתכל על זה כעל שליחות, על חלק מהשיקום שלי, שהשיקום שלי לא יהיה שלם בלעדיו.
8: מרים, אם שכולה.
11: אני לא פוליטיקאית, אני כן רוצה לכנס לכנסת, לשנות, להביא חוקים למען עם ישראל, לא רק לעידה שלי.
8: ושירה.
12: אני הצלחתי לשנות חוק שהייתי עובדת מזנון, והגיע הזמן שהכוח הזה יהיה לנו, לעם.
8: חיילים, אנשים שמתמודדים עם בירוקרטיה, יוקר המשיה והמשכורת שלא מספיקה. 7-10 דקות זה כל מה שצריך כדי ללכת לקלפי ולחזור. קוף בקלפי, מפלגת תקומה.
2: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תקומה, שסימנה קוף. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חת למד.
13: האקונומיסט מדרג את מדינת ישראל אחרי 3 שנות מלחמה, אחת מ3 הכלכלות הדינמיות בעולם. האינפלציה שלנו עכשיו ירדה מ5.3% ל1.5%. הייצוא שיא של כל הזמנים, 170 מיליארד דולר. השכר לעומת השנה שעברה ב6.2%, זה המון. השקל, אחד המטבעות החזקים בעולם, האבטלה פחות מ3%. מילואימניקים שלנו, לעזור להם ב25 מיליארד. הדיור עכשיו ירד ב1.5%. שחרור הבירוקרטיה, אדמות, בנייה, מאות אלפי יחידות דיור. הצבתי יעד שישראל תהיה בין 5 מעצמות הסייבר. והיום אנחנו מקום שני. עכשיו אני מציב יעד, אנחנו תוך 5 שנים נהיה מעצמת ה-AI השלישית. כל ילד וילדה בישראל נוכל להכניס אותם לעולם ה-AI. נתחיל את זה בכיתה א', אני אומר לך שאני מחויב להמשיך את מה שאנחנו עושים, לפרוץ את שארית המונופולים, פשוט לשבור אותם. זה פשוט מהפכה אדירה.
14: נתניהו לא נכנע.

0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מ-ח-ל-מד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ר-ק-ף.
1: רק ביחד, רק בנט.
2: שלום, כאן נפתלי בנט. בממשלה הבאה נוביל את מהפכת המשרתים. אנחנו מתקרבים לנקודת אל חזור. אי אפשר שאותם אנשים גם ילחמו, גם יעבדו וגם יממנו את המשתמטים. אי אפשר ששליש מילדי כיתה א' ילמדו במסגרות אנטי-ציוניות בלי לימודי ליבה. 30 מיליארד שקלים מכספי המיסים שלכם מממנים את זה. זו סכנה לביטחון המדינה. אנחנו נעצור את הכסף. מי שלא משרת לא יקבל שקל. מהפכת המשרתים תעביר 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים למשרתים. בכסף הזה ניתן מיליון שקלים הנחה ברכישת דירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו בחודש למעונות לכל ילד מלידה עד 3 רק למשרתים. 50% הנחה בחשמל, במים, ארנונה ואגרות רק למשרתים. הצטרפו אליי למהפכת המשרתים.
1: רק ביחד, רק בנט.
3: רק בנט.
1: רק ביחד, רק בנט.
3: רק בנט.
2: כבר 17 שנה שנתניהו מממן השתמטות בהובלת דרי תמורת שלטון. לא עוד. אנחנו בונים סדר חברתי חדש. מהפכת המשרתים. ניקח 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים ונעביר למשרתים. נסגור לדרי ולגולקנוף את הברז. אין כסף. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה, לא ציוני, לא על חשבוני. מהפכת המשרתים תעביר 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים למשרתים. בכסף הזה ניתן מיליון שקלים הנחה ברכישת דירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו בחודש למעונות לכל ילד מלידה עד 3 רק למשרתים. 50% הנחה בחשמל, במים, בארנונה ובאגרות רק למשרתים. הצטרפו אליי למהפכת המשרתים.
1: רק ביחד, רק בנט.
3: רק בנט.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה בית.
4: הוכחתי שאפשר לשנות במשטרה ובשירות בתי הסוהר. כולם הזהירו אותי ואמרו לי, אל תתעסק עם המחבלים בבתי הכלא, אל תיגע בהם, עזוב אותם. הלכתי בניגוד לדעות של כולם, הלכתי בניגוד לקונספציה הישנה, ועשינו שינוי של 180 מעלות בבתי הכלא. אין יותר לא מרמלדות ולא שוקולדות, לא קנטינות, לא טיולים חופשי בחצר, אין לימודים אקדמיים, אין ניתוחים אסתטיים, יש משילות בבתי הסוהר, והצלחנו בזה בגדול. כלי הנשק, כשאני באתי שנה וחצי לפני, היו 8,000 רישיונות בלבד. תפיסה הייתה של השר הקודם לצמצם, לצמצם. אני הרחבתי והרחבתי ופרצתי והרחבתי. היום בשנה וחצי 300,000 כלי נשק.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית.
5: מאז שנכנסתי לפוליטיקה פעלתי בדרך אחת, אחדות ישראל. הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה, הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות שרות שיקראו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. ועל מנת להילחם באויבינו, אני חייב להיאבק על האחדות בינינו. מי שמצביע לי, מצביע לאחדות ולא לגושים. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו. נוכח האתגרים הכבדים שלפנינו, הפתרון היחיד הוא ממשלת אחדות ציונית רחבה. תנו לי את הכוח לחייב אותה. אנחנו בדרך לאסון, וחייבים לעצור ולהציל את המדינה. אני רץ עד הסוף. בואו נצביע אחדות ונציל את ישראל.
6: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה. פתאום שמעתי אזעקה.
7: אוטומטית רצנו למסכים.
8: משמיעים אנשים מתקשרים ואומרים תבואו להציל אותנו. כל הממשלה פתאום נכנסה מתחת לשולחן.
9: חוסר תקשורת בין הממלכה לעם הקטן.
8: הוקם קבינט הממשלה שלשם נכנס בני גנץ.
10: הוא אמר אני עכשיו שם את האינטרסים האישיים בצד.
8: כוונותו הייתה להציל את המדינה.
9: חד משמעית נסע לו אי צדק.
11: ברור שמגיע לו את הקרדיט הזה. הייתי רוצה קודם כל להגיד לו תודה רבה.
6: וואו. אני בשוק.
11: שלום המפקד.
7: מה שלומך?
12: משה.
7: וואו, איזה הפתעה.
6: אני רוצה להגיד לך תודה, כי אתה עשית הרבה.
13: אתה יכול להיות גורם טוב לממשלה שתיווצר עכשיו.
7: היית באזור 40 המנדט?
12: הייתה הערכה מאוד גבוהה שנכנסתי בהתחילת המלחמה.
7: יש פה זה אי צדק מוחלט.
12: אני לא נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות פוליטית. אני נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות גורל.
7: תמשיך בדרך שלך, כי סופה של האמת לנצח.
0: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה. כחול לבן. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שסימנה א' מ' תו.
14: אזרחיות ואזרחי ישראל, כאן יאיר גולן. בחירות הקרובות יחרצו את גורלה של המדינה. השאלה הניצבת בפנינו היא שאלה ברורה. האם אנחנו ממשיכים לצעוד בנתיב של הפקרה, שקר וייאוש, או שאנחנו קמים ובוחרים בהצלת ישראל? אנחנו, מפלגת הדמוקרטים, הבית של כל מי שסרב לעמוד מנגד מול הפקרת המפעל הציוני. שהדמוקרטיה שלנו הותקפה מבפנים, התייצבנו בכנסת, בצמתים, בכיכרות, ונלחמנו בשיניים כדי לשמור על נשמתה הדמוקרטית של המדינה. בשבעה באוקטובר, שוב, לא היססנו. עזבנו הכל, עלינו על מדים ודערנו לתוך האש. שירתנו מאות ימי מילואים, כתף אל כתף, למען ביטחון ישראל. מאז לא הרפנו, המשכנו ונאבקנו בנחישות, ללא פשרות, למען השבת החטופות והחטופים הביתה. עכשיו הגיע רגע האמת. זה הזמן לקחת את הנחישות ואת האחריות ואת אהבת המדינה הענקית הזו, אל הקלפי. להצביע עם הלב, מצביעים לדמוקרטים, מצביעים אמת ומצילים את ישראל.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שסימנה א' מ' תו. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה ד' ר' כף סופית. ישר עם אייזנקוט.
15: כבר 48 שנים שאני נותן את החיים שלי לאהבה הראשונה שלי, מדינת ישראל. גדלתי על ברכי המסורת ואהבת המדינה, והלב שלי נשבר מהקרע שנפער בינינו. המלחמה שהחלה במחדל השבעה באוקטובר צרבה בנו ובי באופן עמוק יותר את עומק החידלון המנהיגותי שחייבים לשנות ולתקן. איבדתי חברים קרובים במלחמות ישראל, איבדתי בני משפחה. אני לא מוכן לאבד את המדינה הזאת. אני אקים ממשלה רק עם אלו שיסכימו על עמודי התווך של הציונות. חינוך ממלכתי לכולם, חובת שירות צבאי ולאומי לכולם, וכלכלה שמתגמלת ומתעדפת את מי שעובד ומשרת. אני רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, נשוי לחנה, אב לחמישה, סב לשישה. ציוני, לוחם בגולני, אני רץ לראשות ממשלת ישראל, ואני קורא לכם להצטרף אליי ללכת ישר.
0: ישר עם אייזנקוט. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה ד' ר' כף סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצל, שסימנה צדי ב' י'.
16: שהייתי קטן, הכל היה פשוט יותר. לא משנה מי אתה ובמה אתה מאמין, כולנו היינו אחים. גדלתי על המסורת של אבא וסבא, על התורה, השבת והמשפחה. השולחן שתמיד יש פה מקום לכולם. אבל אז התבגרתי. במקום אהבה, שמעתי צעקות. במקום חיבוקים, ראיתי מריבות. וכמעט שכחנו שאנחנו אחים. ואז הגיע היום שבו יכולתי לבחור בפעם הראשונה. חזרתי למקום שבו הכל התחיל. ואז החלטתי, אני חוזר לשורשים.
0: בבחירות לכנסת יש למי להצביע. תנועת אחי, שסימנה צבי. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצל, שסימנה צדי בית יוד. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן.
17: זהו, אנחנו סיימנו את השידורים של שידורי התעמולה, וסיימנו גם את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. מיד השעה השנייה חוזרים לחדשות ולדיווחים ולרעיונות. יהיה לנו פרסום מאוד מעניין של דורון קדוש שלנו, ויהיה איתנו ראש השבק לשעבר, יורם כהן, היום מתמודד במפלגת ישר מספר 2. מה הוא חושב על התביעה שהגיש אתמול רונן בר, ומה הוא חושב על התגובה של ראש הממשלה נתניהו, וגם מחר, 40 שנה לנפילתו בשבי של רון ארד, נדבר עם אחד מחבריו לקורס הטייס. בוקר טוב ישראל, 20 שניות הפסקה ומיד מתחילים עם השעה השנייה.

0: 7 בגלי צהל. 12 יום לבחירות אחרי רצף הרעיונות של נתניהו אתמול, יהיה איתנו יורם כהן, מספר 2 במפלגת ישר של אייזנקוט, לשעבר ראש השבק.
1: אנחנו עובדים כאן 3 חודשים לילות כימים, מבטיחים שציוד הבחירות יהיה לא פחות ממושלם.
0: מה יקרה אם תשמע הזקה בדיוק בזמן ספירת הקולות, או אם נלך לבחירות חוזרות? כתבתנו שירה עטר עם ההיערכות של ועדת הבחירות המרכזית לכמה שיותר תרחישים, והמסר שלהם.
1: עכשיו זה תורכם, החלק שלכם. אנחנו קוראים לכם, מבקשים מכם, לממש את זכותכם הדמוקרטית, לצאת ולהצביע.
0: שומרי הרמה.
2: פרט החבר'ה האלה, יש פה אנשים מגיל 20 עד גיל 60, כולם עשו כבר את הסדיר שלהם, כולם מוכנים לדקת קריאה.
0: כתבתנו בצפון יעל חדד פגשה את הרב שצי מרמת הגולן שמתרגלים הגנה על הבית לצד כוחות צהל. וגם, 4 אסורים לנפילתו בשבי של ענוות רון ארד, הפרופסור עמיתי זיו שהיה עם ארד בקורס הטייס, יספר על האישיות יוצאת הדופן שלו, החבר שהיה, הזיכרונות שמלווים עד היום וגם על עבודתו שלו כרופא שקיבל את החטופים ששם. שבוע אחרי 7 באוקטובר. בוקר טוב ישראל.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ישראל מונעת ממועצת השלום בעזה להקים בסיס צבאי, כך דיווח הלילה הגרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, ישראל עדיין לא אישרה את קידום חוזה הבנייה, שאושר לפני כחודשיים על ידי מועצת השלום, ולא מאפשרת לקבלנים ומסעיות להיכנס לעזה להתחיל בעבודות. גורם ששוחח עם העיתון אמר כי מועצת השלום מאמינה שהממשלה בישראל תאפשר למיזם להתקדם לאחר הבחירות לכנסת. לפחות 3 רחפנים וכלי איסוף מודיעין של חיזבאללה שוגרו בשבועיים האחרונים למרחב רצועת הביטחון בדרום לבנון. אחד הכלים יורט בהצלחה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שמביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי צהל דיווח על שיגור מיירטים לעבר מטרות חשודות, אך לא עדכן שמדובר בכלים של חיזבאללה ולא חושף מאיכן שוגרו מטעמי ביטחון מידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, מערכות הגילוי וההגנה של חיל האוויר פועלות ברגישות גבוהה כדי לאפשר הגנה יעילה על אזרחי ישראל ממגוון איומים שונים. מערך דובר צהל פועל בהתאם לממצאים כדי לשקף את המידע לציבור. רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, זיכרונו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, פנה אתמול במהלך טקס הזיכרון בוושינגטון לחטופים האמריקנים אל בכירים בממשל ארצות הברית, בבקשה לקדם הקמת ועדת חקירה מטעם הקונגרס לאירועי שבעה באוקטובר. בריאיון לבוקר טוב ישראל, הסביר רובי חן את קריאתו.
4: בארצות הברית יש את ההיסטוריה שבה נרצחים אזרחים אמריקאים באזורי מלחמה, מקימים ועדת חקירה, ואם ראש הממשלה וממשלת ישראל הנוכחית לא מוצאת את הדרך להקים ועדה כזאת, כי הכל פוליטי לטענתם, אז עוד רבה.
0: בכירים אמריקנים לשעבר הנחשבים לתומכי ישראל מזהירים מפני ניסיונות לקדם עיצומים על גופים ישראלים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. בשיחות עם כתבנו יניר קוזין בכנס של מכון FDD אמרו הבכירים כי חברות הפועלות מעבר לקו הירוק עלולות להפוך ליעד ליוזמות חקיקה. עוד הוסיפו כי היוזמות עלולות להגיע הן מהרפובליקנים והן מהדמוקרטים. מרק דובוביץ', מנכ"ל מכון FDD, אומר לבוקר טוב ישראל, המדינה צריכה לפעול מיד כדי למנוע השלכות הרסניות.
5: Israelis need to wake up to this reality because this could have a devastating impact on the Israeli economy.
0: הישראלים צריכים להתעורר ולהבין את המציאות, כיוון שעלולה להיות לכך השפעה הרסנית על הכלכלה הישראלית, כך מרק דובוביץ'. הבחירות לכנסת ה-26 יצאו הלילה לדרך עם תחילת הליך ההצבעה בנציגויות ישראל בחול 12 ימים לפני יום הבוחר בישראל. כ-4,800 דיפלומטים, עובדי הנציגויות, שליחי משרדי הממשלה והנספחויות השונות וכן בני משפחותיהם יוכלו לממש היום את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם. עכשיו גלגלץ והתחזית.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח.
0: איילון צפון העמוס מקוממיות עד השלום. כביש 6 דרום העמוס ממחלף בקה עד מחלף חורשים. בכביש נעריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר צפויים גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בדרום הארץ צפויות רוחות חזקות ואובך.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 7:05 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, דלת בחשבן תשפ"ז, 15 באוקטובר 2026. הבחירות מתקרבות בצעדי ענק, עוד 12 יום נותרו לפתיחת הקלפיות אצלנו, בנציגויות בעולם הן נפתחו כבר אתמול בלילה, וכמובן ההשפעה היא לא רק על תחומי חיינו, השפעת התוצאות, אלא גם על החלטות מדיניות. למשל, הדיווח של הגרדיאן הבריטי הלילה שלפיו ישראל עוצרת הקמת בסיס צבאי מרכזי של מועצת השלום בעזה, בסיס שהקמתו נמצאת בתוך תוכנית השלום של טראמפ שאושרה על ידי ראש הממשלה נתניהו. במועצת השלום משדרים רוגע ומעריכים שזה ייפטר לאחר הבחירות בארץ, לא משנה מי ינצח. כתבת חדשות החוץ כליל מור, מה עוד אנחנו יודעים מהדיווח?
7: שלום אפי, כן, שנה אחרי שהסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס נחתם, ובמועצת השלום הממונה על מיצוב המצב ברצועה נתקלים בקיר. מיזם חדש להקמת בסיס צבאי מרכזי בלב עזה, בו ישרתו כ-150 חיילים ברוטציות, נמנע, ומי מונע אותו? ישראל. כך על פי דיווח הלילה בעיתון הגרדיאן הבריטי. על פי אותו דיווח, ישראל ממש עוצרת ממסעיות ומקבלנים להיכנס משטחה לרצועה כדי לבנות את אותו הבסיס. מקור המעורה בפרטים מסר לעיתון כי על פי המידע שבידיו, המצב הוא שישראל לא תפתח את הגבול. כך לדבריו. המהלך הזה של ישראל לפי הוא בעייתי מאוד לפעולות מועצת השלום ברצועה. כך טוען אותו מקור, והוא אפילו אומר שהאיסור הזה של ישראל ממש חותך את פעילות המועצה ברגליה. או מילים פשוטות יותר, מונע התקדמות. אין הבטחה, אין משלוחים של ציוד בנייה. אי אפשר להתחיל להתקין מתקני תמיכה בסיסיים בחיים. כך מוסר אדם יודע דבר לעיתון. ומה הלאה? על פי אותו אדם, המצב כולו צפוי להשתנות ממש בקרוב, כבר אחרי הבחירות שלנו בעוד פחות משבועיים. אז ישראל ככל הנראה תיתן לאותם משלוחים לעבור את הגבול ותיתן את האישור שלה לפתיחת המיזם. לא מישראל, לא מצהל ולא ממועצת השלום נמסרה תגובה לדיווח הזה.
0: תודה, כליל. הוא חצה את הגבול, חדר לישראל, ועל פי המידע שנמסר, היה בדרכו לבצע פיגוע במרכז הארץ, אך נעצר בידי שירות הביטחון הכללי. זאת ברקע עזרת הרמטכ"ל מפני הסלמה שמסתמנת ביהודה ושומרון. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב. מה ידוע על החשוד, על החדירה לישראל ועל המעצר?
8: שלום אפי, אנחנו יכולים לדווח הבוקר על אירוע חריג שקרה אתמול בלילה הקודם, כשכוחות השבק קיבלו מידע מודיעיני על שוהה בלתי חוקי פלסטיני שנמצא כבר בתוך שטח ישראל ומתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. צוות טקילה, אותו צוות מיוחד שמשותף לשבק ולימם, הוקפץ כדי לעצור את אותו שבח פלסטיני שהתקבלה לגביו ההתראה הזו, ובסופו של דבר הצליחו לאתר את השבח הזה כשהוא כבר חצה משטח יהודה ושומרון לתוך שטח ישראל. הוא נעצר בתוך שטח ישראל, וכאמור המידע שהיה לגביו הוא שהוא תכנן פיגוע במרכז הארץ בטווח הזמן המיידי. צריך להגיד אפי שהשבח הזה, החשוד הזה נמצא כרגע בחקירה של השבק, בניסיון להבין בדיוק איזה פיגוע הוא תכנן. אבל כל האירוע הזה מתחבר לדברים שאמר אתמול הרמטכ"ל אייל זמיר בערכת מצב בפיקוד המרכז, כשהרמטכ"ל אמר לאור ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה גבר פוטנציאל ההסלמה. ועוד אמר זמיר, אנחנו ממשיכים להיערך למצב שבו ינסו להפתיע אותנו. בתקופה רגישה זו עלינו לשמור על דריכות ומוכנות בכל זירה. והדברים האלה של הרמטכ"ל אפי לא מכוונים רק לזירה אחת מסוימת, לא רק יהודה ושומרון עם כל המתיחות שבהחלט קיימת שם, אלא הרמטכ"ל מסתכל גם על עזה, גם על לבנון, ובהחלט בימים האלה גם על איראן.
0: תודה. תודה דורון, נשוב אליך בהמשך. ראינו את הסימנים, שמענו את הביקורת וגם את מסרי ההרגעה, אך נראה שגם החברות ארוכת השנים לא תספיק כדי למנוע את התרחקות של רבים בזירה הציבורית בארצות הברית מישראל. לקראת בחירות האמצע שבהן צפוי על פי הסקרים ניצחון גדול למפלגה הדמוקרטית, ידידי ישראל בוושינגטון מזהירים מפני אפשרות גוברת למלחמה כלכלית. כתבנו המדיני עניר קוזין מצטרף אלינו מהכנס של FDD, Foundation for Defense of Democracies, וושינגטון. שלום יניר.
9: שלום אפי, לילה טוב מוושינגטון. לא תמיד ישנה הזדמנות להקשיב לאנשים שישבו בחדרים ממש בהם נקבעת המדיניות האמריקנית בין היתר כלפי ישראל, וזה מה שאנחנו זכינו לשמוע ביומיים האחרונים בתוכנית של מכון FDD, Foundation for Defense of Democracies, המכון להגנה על הדמוקרטיות בעולם, כאן בוושינגטון. בכירים משתי המפלגות שעבדו עם ממשלים שונים, גם זה של אובמה וביידן, וגם זה של טראמפ בשתי הכהונות, מזהירים, ארצות הברית צפויה להטיל על ישראל עיצומים כבדים, וזה יכול לקרות די בקרוב. יכול להיות שלחלקנו זה לא אומר המון, אבל די לתאר מצב בו הממשל האמריקני מטיל עיצומים על בנקים ישראלים הפועלים ביהודה ושומרון. ראינו סנונית לזה במהלך ממשלו של ביידן שהטיל עיצומים על אזרחים ישראלים. הפעולה הזאת על הבנקים למשל לא תשפיע רק על מה שקורה מעבר לקו הירוק, אלא על חיי הישראלים כולם, ומשם על מערכות הביטחון שלנו, שפועלות עם הבנקים הישראלים כמובן, ומשם הדרך לפגיעה בביטחון הלאומי מתקצרת. ואיפה אלה אינם דיבורים באלמה, כי זו תוכנית סדורה שכבר מונחת על שולחנם של חלק מחברי הקונגרס, ואם המגמה בבחירות האמצע של כניסת כוחות אנטי-ישראלים נוספים תימשך, זה הופך לממשי אף יותר. ואת הדברים אומרים אמריקנים תומכי ישראל גדולים שפועלים עבורנו בגבעת הקפיטול ובבית הלבן. למשל, כדאי להקשיב לדברים שאומר מרק דובוביץ', הוא מנכ"ל FDD.
10: There's a coming financial and economic war potentially set to be launched against Israel. And those sanctions will only expand if there's a change in power in Washington and if the same Israeli coalition returns to power without a fundamental change in policy. Israelis need to wake up to this reality because this could have a devastating impact on the Israeli economy.
9: מלחמה כלכלית נגד ישראל צפויה להיות מוכרזת לאחר בחירות האמצע ולאחר החלפת הממשל ב-2029, הוא אומר. העיצומים נגד ישראל רק יתרחבו אם יהיה שינוי כוחות בוושינגטון, ואם אותה קואליציה ישראלית הנוכחית תחזור לשלטון ללא שינוי מהותי במדיניות. הישראלים צריכים להתעורר, מכיוון שעלולה להיות לך השפעה הרסנית על הכלכלה הישראלית, אומר מרק דובוביץ'. חשוב לומר, אפי, הדברים נאמרים הן מצד הדמוקרטים והן מצד הרפובליקנים. אם הממשלה הבאה לא תשנה את אופן ההתייחסות שלה, למשל לאלימות ביהודה ושומרון מצד יהודים כלפי פלסטינים, ולשיח עם שתי המפלגות כאן בארצות הברית, הפגיעה הישירה בכלכלה ובביטחון הישראלים יהיו בלתי נמנעים. נכון, זה לא תלוי רק בנו, זה גם תלוי במה שקורה בתוך החברה האמריקנית, אבל אפשר למזער את הנזקים ולקנות עוד זמן. או כמו שאמר אחד הדוברים בכנס, אם אתה עושה דיפלומטיה טובה, לא בהכרח שתשיג תוצאה טובה. אבל אם אתה עושה דיפלומטיה גרועה, בהכרח תהיה לה השפעה שלילית עליך. וזו נקודה למחשבה ולומר, לא הכל עבוד, אפשר עוד לשנות, אבל כדאי בעיקר שלממשלה הבאה יהיה גם אכפת.
0: תודה, יניר קוזין מוושינגטון, מכנס ה-FDD. עכשיו אנחנו אל התביעה, שכתב התביעה שהגיש אתמול ראש השבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעתו הוא פירט את גרסתו להתראות שלפני 7 באוקטובר, דורש 3 מיליון שקלים כפיצוי מראש הממשלה שלהגדרתו הפיץ נגדו עלילת דם. האם מדובר במהלך הצהרתי בלבד? האם ראש הממשלה יוכל באמצעות החסינות למנוע מההליך הזה להתקדם? מה צפוי עכשיו בעצם, כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן? בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אפי. בתביעת הדיבה שהגיש אתמול ראש שבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו, נכללו טענות קשות ונחשפו פרטים רבים על מה שהתרחש אז לפני 3 שנים. אבל האם יש לתביעה הזאת בכלל סיכוי? ננסה לעשות קצת סדר. נתניהו צפוי לטעון לחסינות מהותית, כלומר שההתבטאויות שלו בנוגע לרונן בר ולחלקו במחדל 7 באוקטובר נאמרו במסגרת מילוי תפקידו כנבחר ציבור או למען מילוי התפקיד הזה. אם בית המשפט יקבל את הטענה הזאת, ייתכן שהתביעה תידחה כבר בשלב מוקדם. מנגד, ייתכן שבית המשפט יקבע שאי אפשר להכריע בשאלת החסינות בשלב הזה, ושנדרש קודם בירור עובדתי מסוים. במקרה הזה, התיק יעבור לשלב הבא, שלב ההוכחות. זה עשוי להיות השלב המעניין ביותר מבחינה ציבורית, או אולי אפילו כזה שיתנהל ממש כמו ועדת חקירה קטנה. במסגרת ההוכחות עשויים להישמע עדים ולהיחשף גם מסמכים וראיות שנוגעים לאירועי 7 באוקטובר וגם למה שקדם להם. אם יוגשו חומרים ביטחוניים רגישים, יש גם אפשרות שחלק מהדיונים האלה יתנהלו בדלתיים סגורות או תחת צווי חיסיון. ורק אם בית המשפט יקבע שלנתניהו אין חסינות מהותית בעניין, ובהמשך גם יקבל את תביעת הדיבה לגופה, הוא יכריע אם רונן בר זכאי לפיצוי ובאיזה סכום. אבל כאמור אפי, עד אז יש עוד הרבה מסוכות בדרך, וסביר להניח שלא נגיע לישורת הסיום כל כך בקלות.
0: תודה, מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט. מצטרף אלינו יורם כהן, לשעבר ראש השבק מספר 2 ברשימת ישר בראשות אייזנקוט. שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אפי ובוקר טוב למאזינים.
0: תכף נצלול אל הפרטים בכתב התביעה המהדהד של רונן בר, אבל קודם, מה דעתך על עצם הצעד הזה? ראש שבק לשעבר, אתה קיינת לפניו, מגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה.
11: זה צעד חריג ביותר, אין מה לומר. אני חושב שהבעיה היא, זה לא מה קרה במלחמה, כי מה האחריות של כל אחד במלחמה זה דבר שיבדק, וכל אחד יש לו את הנרטיב שלו. גם, הגם שאנחנו יודעים, כל אחד יכול לדעת מהמסמכים או מהידיעות שפורסמו עד כה את האחריות של כל גורם. הבעיה, אני חושב, היא בזה שראש הממשלה לפני חודש, באופן גם חריג, אולי לא לראש הממשלה, אבל חריג בתפקיד ראש הממשלה, מטיח האשמה חריפה ביותר. אגב, גם היה תוך כדי המלחמה כל מיני אירועים. פעם אחד הוא הוציא סרטון שהשבק וצהל חברו יחתיו להפיל ראש ממשלת ימין. דברים עזועים. אבל עכשיו שהוא לפני חודש יוצא בהכרזה שהמשמעות שלה בפועל, אחד שרונן בר היה צריך להעיר את כיתות הכוננות, או לחילופין לבטל את מסיבת הנובה, והוא ידע שהולך להיות משהו חמור, והוא לא פעל. מה המשמעות של המשפטים האלה? זה עלילת דם, פשוט. ראש הממשלה מטיל בו עלילת דם, בו ובכל הארגון, על כל עובדיו.
0: כן.
11: דבר מזעזע של ראש הממשלה, אני חושב שראש
0: הממשלה... אז לא נותרה לרונן בר ברירה, או שאולי הוא היה צריך לחכות עד אחרי הבחירות, לראות מה תוצאותיהן?
11: אני לא יודע, תשמע את ההחלטות שלו, אני לא מכיר, אני מצליח את היועצים שלו. אני חושב אבל שברגע שראש הממשלה לפני חודש, אם זה לא היה קורה, יכול להיות שהם חכה לבטת חקירה ממלכתית, שגם אנחנו מבינים מתבוששת מלקום. אבל העניין המרכזי הוא כזה. ראש הממשלה הוציא את העלילת דם הזאת, היו חייבים להגיד. כך אני חושב. מתי להגיד וכו', אני חושב בהקדם האפשרי. ברגע שהוא אומר את זה, אין לו ברירה. אני חושב שזה לא עניין של רונן בר, זה העניין של כל הארגון. מה ראש הממשלה בעצם אומר? הרי לא רונן בר אוסף את האינפורמציה ועושה דיון עם עצמו ומקבל החלטה עם עצמו. כל מטה השירות, כל העובדים בדרום, כל העובדים בכל מושי המבצעים וכו'. זה מדובר במאות אלפי עובדים מעורבים בכל העניין הזה. כשלו מקצועית זה נכון, אבל להאשים אותם בכוונת חינה, בהאשמות שלא קשורות אליהם? מה, הוא קשור למסיבות אזרחיות של אנשים? הוא מקפיץ את צהל, מה הוא מפקד בצבא? להטיל עליו את כל האחריות לתוצאה הטרגית הזאת, במובן של ידיעה קודמת, לא במובן של אחריות וכשל מקצועי.
0: אז בוא נשמע קטע מהר.
11: אני חושב שזה, בגלל שזה לא התבטאות של ראש הממשלה בזה, אפילו אני אומר, בזה אספת בחירות או בזה רעיון וכו'. הוא כתב פוסט, מתוכנן, מחושב, וזה שקר ומהלך נבזי של ראש הממשלה, כי ראש הממשלה הזה אין לו שום גבולות בשום נושא.
0: אז באמת, בעקבות הפוסט הזה שהוא כתב על הפשעים של רונן בר כהגדרתו, ואחרי הגשת התביעה, אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו מתראיין כאן בגלי צהל לאמיר איבגי ביומן הצהריים. בוא נשמע מה הוא אומר על ההתראות לפני 7 באוקטובר.
12: כל גופי הביטחון, בלי יוצא מכלל, הסבירו שהחמאס מורתע, הסבירו שאם בכלל יש סכנה של התלקחות באזור, הם החריגו זירה אחת. אתה יודע מה היא? עזה. הם אמרו, בעזה אין סכנה כזאת.
0: הוא חזר על הטענה הזו גם אתמול בריאיון לאלה חסון בכאן 11. החריגו זירה אחת, עזה. כך טוען ראש הממשלה, כל גופי הביטחון. מה אתה חושב שהיה שם בחדר לפי ניסיונך?
11: קודם כל, אני חושב שאתה יודע, אנחנו צריכים לדבר על תהליך, לא יום מסוים. רונן בר מציג מסמכים שבו לאורך זמן הוא הציע הצעות כאלו ואחרות להחזיר את ההרתעה לישראל, לפגוע בראשי מערכת החמאס, לא לצאת למבצע גדול, אבל לפגוע בראשי מערכת, נקרא לזה ראשי החמאס הצבאים בעזה, וכו' וכו'. ויש לזה מסמכים, אני מאמין שזה גם היה יותר מפעם אחת. מצד שני, אנחנו צריכים להבין ש... היה מהלך של החמאס, אני חושב שהוא גם מהלך של הונאה, של יחיא סנוואר, את ראשי המערכת שלנו, שפניו לסקסוג או פניו
13: לדבר סגסוג כלכלי, כן? הוצאת פועלים, הסדרה וכדומה, ויכולת שההונאה הזאת תפסה אצלנו וגם הגיעה לדרג המדיני. שתיים, אני אומר את זה שוב פעם, כיוון שיש נרטיב כזה או אחר, לי נראה שאם הייתה קמה ועדת חקירה, ראש הממשלה אין לו מה לחשוש. אם הוא חושב שבמרכאות טעו הגורמים המקצועיים, זה בסדר. אז הדבר הזה ייבדק, למה לא לבדוק את זה? זה אסון כזה שקרה לנו, בטווח כזה שקרה לנו, עם החלטות גם מקצועיות, אבל החלטות של מדיניות, ראש הממשלה אחראי למימון החמאס, ראש הממשלה אחראי לעוד אי תגובה, ראש הממשלה אחראי להרבה דברים. בלי יוזמה התקפית מול החמאס וחיזבאללה במשך יותר מעשור. כן. יש לו אחריות, ויש לו אחריות מיניסטריאלית.
0: אני רוצה להספיק איתך עוד כמה נושאים, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מפלגת ישר. קודם כל, באמת הפרסומים האחרונים על יונתן אוריך והקשר עם הקטרים תוך כדי המלחמה, אתמול בחדשות 12, מפרסמים שהוא נפגש באירופה עם בכיר קטרי, עם אחד המקורבים ביותר לשליט בקטר. בחדשות 13 מספרים שהפגישה באירופה היא בעצם הייתה אוריך, ישראל איינורן ואותו בכיר קטרי יושבים במשחק הגמר של יורו, אליפות אירופה בכדורגל בגרמניה, במימון קטר, כלומר הכרטיסים מומנו על ידי קטר. אני רוצה לשאול אותך, כאיש מודיעין לשעבר, אתה חושב שכמו שאתם נוהגים לומר, הכפילו את יונתן אוריך?
13: אני קודם כל חושב שכל המהלך הזה של, בוא נגיד, מקבץ המהלכים של החבורה שעוטפת את ראש הממשלה, שלפי דעתי התקלות שנחשפות איתם, ואנחנו לא יודעים הכל, אבל מה שכבר נחשף מצביע לאווירה עבריינית, פעילות עבריינית, אולי אפילו הייתי אומר רכובה של האנשים סביב ראש הממשלה, והמהלכים שלהם הם מהלכים שיש בהם גוון גם של, הייתי אומר, סיכון ביטחוני, ולא רק סיכון של מנהל תקין והפרת אמונים מנהלתית, נקרא לזה ככה. ואם יש זמן אני אנסה להרחיב. קודם כל בוא נתחיל עם אורך. העובדה שבן אדם נמצא במקום שהוא נמצא, קרוב, אולי הכי קרוב לראש הממשלה, וראש הממשלה אומר, הוא לא צריך לעבור סיווג ביטחון של השבק, התאמה ביטחונית, כיוון שהוא לא נחשף למידע רגיש, ואנחנו רואים שהוא גם נחשף למידע רגיש, גם מבקר בקריאה בזמן המלחמה, כן. גם מסייר מראש הממשלה וכולי, מראה שהוא נחשף למידע מודיעיני.
0: אבל תסלח לי, את כל זה אנחנו יודעים, עכשיו יש לנו את הפרסומים החדשים שהוא נפגש באירופה עם בכיר קטרי.
13: תוך כדי המלחמה. אז הדבר השני אנחנו רואים, שאם בן אדם תוך כדי המלחמה, ב-2024, נפגש עם האנשים שמממנים אותו בכסף, יש כאלה יגידו מפעיליו, והוא עושה רצונם, הוא פועל למען, נקרא לזה ככה, השבחת או הבהרת, או נקרא לזה עטבת תדמיתם האיומה ונוראה של הקטרים בעיני הציבור בישראל, זה לפי דעתי עבירה ביטחונית, כי זה בקלאסיקה שלנו נקרא סוכן השפעה. גם סוכן שלא מעביר מודיעין, אבל עושה את דבריו של מישהו מקבל ממנו כסף, הוא סוכן השפעה.
0: אבל אם הוא עדיין בלשכת ראש הממשלה, ואפילו קיבל אישור בית משפט לחזור לעבוד איתו במערכת הבחירות, אז כנראה שאין ראיות.
13: אני לא יודע איזה ראיות ישנה ואיזה לא. אני אומר לך שאם יש בן אדם שנמצא בלשכת ראש הממשלה, שנמצא בקשר עם מדינה עוינת, מקבל ממנה כסף, ועושה עבורה משימות, הוא מבחינתי סוכן או סוכן השפעה. אחרת שיסביר למה הוא עושה את זה. בכיוון שהוא לא עושה להם עכשיו, נקרא לזה טובת העניין, קמפיין לטובת המונדיאל. שזה גם לא בריא אם הוא עובד בלשכת ראש הממשלה. אבל נניח שמישהו היה אומר שיש לקונה. אבל זה שהוא נמצא ב-2024 ופועל לטובתם בהקשר הישראלי, פועל למען האינטרסים שלהם מול הציבור בישראל. מה זה אם לא סוכן השפעה? מה זה אם לא עבירה ביטחונית? אני לא מבין גם את האנשים האחרים הביטחוניים, שאולי היו בעבר בתפקיד, אולי היום הם בעבר בתפקיד, שמקילים ראש בעניין הזה. אגב, גם אחרים, גם על פי החשדות, גם ברוורמן וגם פלשטיין, הם אנשים שעשו עבירות, גם הם רצו להטיב עם ראש הממשלה, בוודאי, אבל הם עושים עבירות ביטחוניות, זה לא עבירות מנהלתיות. בן אדם שלוקח מקור רגיש של מדינת ישראל, במקרה הזה הצבא, תוך כדי מלחמה ומעביר את זה לעיתון בחוץ, אחרי שהצנזורה פסלה את זה, וכדי שראש הממשלה יוכל לעשות מבצע השפעה לציבור בישראל, מה זה אם לא עבירה ביטחונית? בן אדם שמזייף מסמכים, כן. בן אדם שנחשף למידע שאסור לו ופועל נגד זה, כמו מר ברוורמן, מה זה אם לא עבירה ביטחונית? בוא... זה לא עבירה מנהלתית. הם עושים עבירות שיש בהם גוון ביטחוני לפחות.
0: הקטרים הפעילו את אוריך?
13: סליחה, לא שמעתי.
0: הקטרים הפעילו את אוריך?
13: זה נראה כמו הפעלה. אם אתה מקבל כסף, ואם אתה מקבל הנחיות, ואם אתה פועל על פי הנחיות שניתנו לך, זה נראה הפעלה. אלה אם כן יש שיסבירו לנו מה זה. אם זה עבודה שהוא עושה, עבודה נקרא לזה אזרחית, יחסי ציבור או משהו כזה, נניח בסדר. אבל הוא תוך כדי מלחמה, הוא פועל נגד, בהנחיית ההנהגה, או גורמי המודיעין בקטר, זה לא חברה פרטית של שוקולד. הוא מדבר עם, הנהגים, עם אנשים, נקרא לזה רשמיים בקטר, לטובת, נקרא לזה, התדמית שלהם, בתוך הציבור הישראלי, או בעולם בכלל. כולל עם סיכון היחסים שלנו עם מצרים וכדומה. אנחנו הרי לא יודעים את הכל מה הוא עשה.
0: יורם כהן, לשעבר ראש השב"כ מספר 2 במפלגת ישר, תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה, כל טוב.
0: אנחנו אל הצפון, שם למרות השקט היחסי מעל פני השטח, פעולות צהל נמשכות, כך גם פעולות חיזבאללה. בשבת האחרונה נצפה כלי טייס בלתי מזוהה בשמי הצפון וגרר שמועות רבות. הבוקר מסתבר שהוא לא היחיד, בשבועיים האחרונים זוהו מספר רחפנים וכלי איסוף מודיעין של חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה מפרסם הבוקר את הפרטים.
8: כן, אפי, אותו אבם, עצם בלתי מזוהה, שהתברר בסופו של דבר כבלון עם מכשור אלקטרוני שחצה לשטח ישראל, לא היה האירוע היחיד באזור הצפון במהלך התקופה האחרונה. אנחנו מפרסמים הבוקר שמאז סוף חודש ספטמבר זיהו בחיל האוויר שורה של כלי טייס ששיגר חיזבאללה למרחב האווירי של רצועת הביטחון בדרום לבנון. ברוב המקרים מדובר היה ברחפנים ובכלי איסוף מודיעין שארגון חיזבאללה שיגר במטרה לאסוף מידע על הכוחות שלנו. אז בשבועות האחרונים, נגיד אפי, היו כבר 5 אירועים שבהם שוגרו מיירטים לעבר מטרות חשודות, ומתברר מהפרטים שאנחנו מביאים הבוקר שלפחות 3 מבין 5 האירועים הללו הם אכן אירועים שבהם המטרות היו מטרות אמת, היו כלים אוויריים של חיזבאללה שזוהו בדיעבד בידי צהל, והתברר בתחקור של חיל האוויר שאכן אלה היו כלים שנועדו למטרות של איסוף מודיעין וצילום אווירי. נגיד גם שמבין 3 המקרים האלה, בשניים הירות לא צלח, ובאירוע אחד היה ירות מוצלח של חיל האוויר. הצבא כן דיווח לציבור על כך ששוגר מיירט לעבר מטרה חשודה, אבל לא דיווח לאחר מכן מה הייתה אותה מטרה חשודה, כשהתברר היה שמדובר על כלים של חיזבאללה. אז שוב נחזור אפי על הפרטים. כפי שאנחנו מדווחים הבוקר, רק בשבועיים האחרונים ארגון חיזבאללה שיגר לאזור רצועת הביטחון בדרום לבנון 3 כלים של איסוף מודיעין אווירי על כוחותינו, בנוסף לאותו כלי שגם חצה לשטח ישראל.
0: ועכשיו אנחנו אל הרבש"צים. ביום פקודה הם יצטרכו להגן על השכנים, על המשפחות ועל בתיהם. תושבי הגולן שמשרתים במחלקות ההגנה היישוביות התאמנו השבוע מול תרחישי חדירה ורחפני נפץ, ותרגלו ירי בתחמושת יהודית שמתפצלת לקליונים. כתבותינו נעמה מזור ויעל חדד מביאות את קולות האנשים שנערכים לרגע שבו ההגנה על היישוב תהיה באחריותם. שימו לב, נדגיש, קולות הירי שתשמעו בכתבה הם חלק מהכתבה, וזה חלק מהתרגיל. זה לא היה ירי אמיתי, זה היה תרגיל. הנה.
14: חברים, אטמים, משקפיים כולם! מטווח חם! רחפן! מוכנים? רחפן!
15: לא, לא מדובר בחיילי יחידת הקומנדו, אלא בתושבי יישובי הגולן עצמם שממלאים את מחלקות ההגנה היישוביות. לוחמים מבית. השבוע הם פתחו בתרגיל נרחב להתמודדות עם הסיוטים הכי גדולים שלהם, כפי שמתאר רב סרן טף, קצין ההגמר של חטיבה 474.
16: כחלק מהפקת הלקחים, אנחנו עשינו פה אימון שמורכב מתחנות, מכינים את הלוחמים לתרחיש קיצון, לגרוע ביותר, כדי שבסופו של דבר ידעו להגן על הבית. המתקן אימונים הזה זה אירוע תקדימי. זה בא לידי ביטוי בהסמכה לאמצעים חדשים שנכנסו, בתרגול, איומים חדשים שנכנסו, כמו יום הרחפנות.
15: ואם בסיוטים עסקינן, בעוד שבמהלך המלחמה הופתענו לשמוע על רבשצים שבתעוזה ירו ברחפני הנפץ שאימו לשכנים בגליל, חן לוי, רבשץ מיצר, מסביר, כאן בגולן לא מחכים לפגוש אותם בהפתעה, וכבר מתרגלים צליפה בהם, ואפילו עם סוג חדש של תחמושת יהודית.
17: אנחנו עוברים על הכשרה שנקראת תחמושת ליה, שזה בעצם כדורים שהם יהודים נגד רחפנים. תחמושת שהיא מתפצלת. בעצם אני יורק כדור אחד, ואפים לי חמישה קליונים. אנחנו מלמדים את החברי מחלקה איך אנחנו יורים בצורה יעילה, אני פחות צריך לכוון. אני יורה לכיוון הכללי של הרחפן, ואפים מלא כדוריות כמו רובי צייד, רק שזה מ-16 נשק סטנדרטי שיש לכולם.
15: אבל עם כל הכבוד לצהל הגדול, במחלקות ההגנה היישוביות הוא מסביר, כבר מבינים על בסיס ניסיון העבר הכואב, שבמשימת ההגנה על הבית צריך לסמוך קודם כל על בני הבית עצמו.
17: זה שטח עצום, והצבא יהיה עסוק במשימות שלו. ואנחנו מוכנים לאירוע. האיום הייחוס שלנו זה חדירה של אלפי מחבלים מעבר לגדר, שהצבא לא מצליח לעצור. כל כדור שנורא בצד האדום, אנחנו שומעים את זה ביישוב. אנחנו לא חיים באיזשהו חלום שרמת הגולן, זה רק שדות ירוקים ובקר שמסתובב. אנחנו מבינים שיש פה בעיה, ואנחנו מתכוננים אליה. אלה החיים שלנו.
15: ובית בונים בעשר אצבעות. הצבא אומנם מספק ציוד ומשאבים ללוחמים, אך הם רחוקים להסתפק בכך, ובאמצעיהם הפכו את מה שהיה יכול להיות עוד תרגול בסיסי למתחם לחימה שלא מבייש כל מוצב צהלי, כפי שמציג יותם אלון, מדריך לחימה, ואיך לא, תושב המקום.
18: אנחנו כולנו פה בשביל הדבר הזה, זה הבאנו אנחנו, אז הצבא כן הביא לי חבל, הצבא כן הביא לי מטרות, זה לא משנה. אם אני שבא, אני אסתכל ויגיד, וואי, החסירו לי פה, לא מעניין אותי, מה יגיד לי הלוחם בקצה? מה אכפת לו? הוא בא להתאמן. אני אתם את הכלים להיות מקצוען של התחילות השביעי לעשרת.
17: אנחנו מקבלים קצת יותר משאבים לאירוע הזה, חסר עדיין, לכולנו חסר, לכל הצבא חסר, אבל אנחנו עושים, וזה היתרון המשמעותי שלנו ברמת הגולן, שאנחנו עושים יש מאין. אנחנו לוקחים את מה שאין לנו, ואנחנו הופכים את זה ליש.
15: ובסופו של יום, בין עמדת הצליפה ברחפנים למתחם הלחימה בשטח בנוי, לדרגות ולמדים, הם חוזרים ואומרים, אנחנו נהיה כאן ביום הפקודה, נצופף שורות יחד, אנשי המקום, מכל גיל, מכל רקע, לאורך הגבול.
18: הלוחמים האלו בעצם זה אזרחים שגרים ביישובים, חלק מי שמשלנו, מהבשר מבשרנו. לירון, תגיד לי מתי אתה מעלה רחפן? אנחנו כמי השביעי לעשירי ביחד, כמו בית הניסיון המבצעי שלו, בלי קשר של דגיסט. המאפייה שלו סגורה, למה הוא בצבא?

0: מכל גיל, מכל רקע, לאורך הגבול.
1: הלוחמים האלו בעצם זה אזרחים שגרים ביישובים, חלק מי שמשלנו, מהבשר מבשרנו. לירון, תגיד לי מתי אתה מעלה רחפן? אנחנו כמי השביעי לעשירי ביחד, כמו בית הניסיון המבצעי שלו, בלי קשר של דגיסט. המאפייה שלו סגורה, למה הוא בצבא? כולנו בעבודה.
2: את רואה את החבר'ה האלה? יש פה אנשים מגיל 20 עד גיל 60, כולם עשו כבר את הסדיר שלהם, כולם לוחמים, כולם מוכנים לדקת קריאה. ברגע שיהיה אירוע, החבר'ה האלה יבואו. ממש עם בונה צבא, בונה עם, זה קלאסי.
3: אמש נקבע מותו של אחד משלושת הפצועים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת. שני האחרים עדיין במצב קשה גם הבוקר. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע, כשבשלב זה עדיין לא ברור מה גרם לאותו פיצוץ. אלישיב הראל כתבנו בדרום, שלום.
4: שלום אפי, זה קרה אתמול בשעות הצהריים במפעל של חברת אינטל בקריית גת. בלון גז התפוצץ על פי החשד במהלך פריקת מסעית בשטח המפעל וגרם לפציעתם של שלושה עובדים ששהו במקום. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה העניקו טיפול רפואי לשלושת הנפגעים ופינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב קשה עד אנוש. חרף מאמצי הרופאים, בשעות הערב נקבע מותו של אחד הפצועים שמצבו הוגדר אנוש, שמו טרם הותר לפרסום. שני הפצועים הנוספים עדיין מאושפזים בבית החולים, מצבו של אחד מהם מוגדר קשה ולא יציב ונשקפת סכנה לחייו. פצוע נוסף, צעיר בן 26, מאושפז במצב קשה אך יציב כשהוא סובל מכוויות בפלג גופו העליון. צוותי כבאות והצלה פעלו במשך שעות ארוכות כדי לשלול דליפה של חומרים מסוכנים ולהשיג שליטה על הלהבות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, כשגם בבוקר הזה עדיין לא ברור מה גרם לפיצוץ במפעל של חברת אינטל בקריית גת אתמול בשעות הצהריים.
3: תודה על ישיב. עכשיו 7:33 בדיוק הכותרות. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מספר 2 במפלגת ישר, קורא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה נתניהו לאפשר חקירה יסודית של כישלי 7 באוקטובר, זאת לאחר הגשת תביעת הדיבה בידי ראש השב"כ לשעבר רונן בר.
5: כיוון שיש נרטיב כזה או אחר, לי נראה שאם הייתה קמה ועדת חקירה, ראש הממשלה אין לו מה לא לחשוש. אם הוא חושב שבמרכאות טעו הגורמים המקצועיים, זה בסדר. אז הדבר הזה ייבדק, למה לא לבדוק את זה?
3: בהתייחסו לפרסומים האחרונים סביב יונתן אוריך וקטר, אמר יורם כהן בריאיון, על פניו נראה שאוריך הופעל בידי קטר, הוא נפגש באירופה עם בכירים בממשל, לא עם חברת שוקולד, מספק להם שירותים ומקבל כסף, על פניו מדובר בהפעלה. בני משפחות חטופים בעלי אזרחות אמריקנית וישראלית מבקשים מהקונגרס האמריקני לחקור את אירועי 7 באוקטובר והכשלים שהובילו עליהם. את הבקשה העביר אתמול רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, זיכרונו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר ונחטף לעזה. בראיון לבוקר טוב ישראל הוא הסביר את הקריאה שלו למעורבות ארצות הברית.
6: בארצות הברית יש את ההיסטוריה שבה נרצחים אזרחים אמריקאים באזורי מלחמה, מקיימים ועדת חקירה, ואם ראש הממשלה וממשלת ישראל הנוכחית לא מוצאת את הדרך להקים ועדה כזאת, כי הכל פוליטי לטענתם, אז עוד רבה.
3: חשד לרצח בירושלים, נקבע מותו של גבר שנורה הלילה בשכונת אבו תור. ארבעה נוספים נפצעו בירי ופונו לטיפול רפואי. על פי החשד מדובר בסכסוך בין משפחות. רשת CNN מדווחת מפי גורמים בממשל האמריקני כי ארצות הברית שוקלת להשתמש במואב, אם כל הפצצות, הפצצה הלא גרעינית העוצמתית ביותר שבידי צבא ארצות הברית, נגד אתרי הגרעין של איראן. על פי הדיווח מדובר אם זה יקרה בהסלמה משמעותית במערכה מול איראן, אבל ב-CNN מעריכים שזה לא יסייע בהשגת מטרותיו של הנשיא טראמפ. עדכוני תנועה מגלגלת בשעה זו, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מהקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש 85 עמוס מצומת יסיף עד הקום מזרח, כביש 70 לדרום עמוס מתמרד צומת אבליים, איילון צפון עמוס ממשה דיין עד השלום, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה, מזג האוויר הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, בשעות הבוקר צפוי גשם קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ב-10:50 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, אחריה יובל ישראל עם פינת הספורט. נצא להפסקה קצרה ואחריה ארבעה עשורים לנפילתו בשבי של הנווט רון ארד. הפרופסור שהיה עם ארד בקורס טייס יספר על האישיות יוצאת הדופן, החבר שהיה, הזיכרונות שמלווים עד היום, וגם על עבודתו שלו עצמו כרופא שקיבל חטופים ששבו אחרי 7 באוקטובר. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
7: בחסות אביסרו, משה ובניו,

0: בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות! המציע לכם להתרענן. מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו הווינר! אלכבר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית, ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון. המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
13: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: בסדר, גמור.
14: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
15: זה לא סלדק, אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
14: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
15: קשר עליי אראלה ממפעל הפיס.
16: לך, איך תשמע לאף שלך, לך. תגיד לי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
17: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
19: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
20: יא. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
21: התאריך מחר, 16 באוקטובר 2026, 40 שנה, מאז שהנווט רון ארד יצא למשימה בלבנון ולא חזר. מאחור נותרו הוריו, אחיו, רעייתו, ביתו שהייתה בת שנה ושלושה חודשים כשנפל בשבי. בהמשך הגיעו מכתבים ותמונות, אותות חיים, תקווה גדולה שיחזור, אבל כעבור שנים רבות הפך הסיפור לתעלומה נוראה, עדיין ללא פתרון. הוריו, בתיה ודוב, הלכו לעולמה מאז. ביתו יובל גדלה בלי אבא. המילים לחופש נולד ליוו עם שלם שעדיין ממתין לתשובות. מצטרף אלינו הפרופסור עמי עמיתי זיו, הוא מנהל בית החולים השיקומי המשולב במרכז הרפואי שיבא תל השומר, מי שהיה חברו של רון ארד בקורס הטייס. שלום לך פרופסור זיו.
22: בוקר טוב.
21: 40 שנה אחרי, הזיכרונות לא דוהים?
22: הזיכרונות לא דוהים והרלוונטיות רק מתעצמת. מטבע הדברים, הנושא של שבויים חטופים במקרה שלנו, חיים שלא שבו, רק מתעצם בשלוש שנים האחרונות. הרבה מהלקחים שסיפורו הטרגי של רון ארד היו אמורים ללמד אותנו כעם וכמדינה וכהנהגה במיוחד, לדאבוני לא יושמו. אז ממש לא דוהים, נהפכו.
21: מה אתה זוכר מהקורס מרון?
22: רון היה איתנו בקורס, היינו ביחד בשנתיים של הקורס במגמות שונות, אבל בלא מעט מהפעילויות היינו יחדיו מגיבוש, ממסע מילות, המפורסם שכולנו היינו בו, ועוד מספר פעילויות שכולנו היינו בו ביחד, בהם ביחד. ורון, כשמו כן הוא צ'וקו, בחור מאוד מאוד מלבב, מאוד מאוד אהוד ומאוד מאוד מיוחד, הגיע אלינו מהפנימייה הצבאית, כך שלמוד גופו הצנום היה מהמנוסים ביותר בהוויה הזאת של אתגרים פיזיים ואתגרים מנטליים. עשה את זה ברוח שובבה וטובה, דחף את כולנו. ולא ספק היה דמות מאוד נוכחת בקורס, וגם אחריו, אחר כך התפסלו דרכנו, כל אחד הלך לבסיסים אחרים לטייסות אחרות, אבל בסופו של יום לרון היה מקום של כבוד במהלך הקורס וגם בימים של אחרי הקורס.
21: ומאז 40 שנה נפילתו בשבי הפכה לתעלומה, ונדמה שעבדו העקבות המודיעיניים, עבדו עקבותיו בשלב מסוים. השנה זכינו לפתרון סופי, לפתרון, לסגירת מעגל נקרא לזה, של תעלומת סולטן יעקוב, הקרב מ-1982. לפני חודשים אחדים הושבו שרידיו של הנעדר האחרון, יהודה כץ, זיכרונו לברכה. אתה חושב שנזכה, נקרא לזה בימי חיינו, לפתרון תעלומת רון ארד?
22: חושב, מייחל, מאמין שבוודאי התעלומה מצויה אי שם, פתרון התעלומה מצויה אי שם ברחבי המזרח התיכון. לדעבננו היו מספר הזדמנויות לאורך השנים, לרבות עסקת טננבום המפורסמת ב-2004, בעסקאות נוספות שיכלו לשים על השולחן התניות של רון ארד כחלק מפתרון התעלומה, והם לא קרו. אנחנו כקורס ב-2003, 25 שנה לסיום הקורס שלנו, ומאוחר מדי לדאבוני, אחרי שנים רבות של איזשהו אמון במערכת שעושה את שצריך, נכנסנו לעשייה מאוד מאוד נמרצת להחזיר את נושא שרון ארד לשולחן. עשינו זאת באותם שנים של ההחזרה של שבועים, ורון ארד היה אמור להיות בעסקה ולא היה, או לפחות מידע על רון ארד. בהמשך רבים איתנו הם מאוד שותפים גם לניסיונות להשיב שבועים חיים כמו גלעד שליט. היינו מאוד מעורבים באירוע של קמפיין של אותו של גלעד שליט בעודו בחיים ובעודו בקשר עם איתנו או עם ישראל דרך מתווכים. אותו דבר עם אברה מנגיסטו ושם הסייט, שהיו שני אזרחים מתמודדי נפש שהיו בעזה מעל 10 שנים, ואנחנו האמנו בכל ליבנו שהמחויבות של המדינה היא לא רק לחיילי הגיבורים, לרבות כמובן אורון שאול והדר גודין מ-2014 מצוק איתן, אלא גם לאזרחים תמימים עם בעיות נפשיות שחצו את הגבול. לדעבננו הסולידריות הישראלית לא הייתה מספקת, הצלחנו כן להכניס את אברה מנגיסטו ואת הישאם א-סייד לתוך רביעיית הישראלים שצריכים לחזור, שניים כחיילים חללים ושניים כאזרחים. אבל המלחמה הזאת לימדה אותנו דברים מאוד מאוד עצובים על הקדימות של השבת חיים. אנחנו יודעים שמעל מספר עשרות של שבועים חטופים לא שבו בחיים אלא בארונות, בגלל שהנושא של השבת שבועים, השבת אנשים חיים, לא היה בקדמת התיעדוף הנוכחי, וזה עצוב.
21: וכך גם עבדו עקבותיו של רון ארד, כשזו הייתה תקופה אחרת במדינה בשנים הראשונות, כשעוד הייתה תקווה לאחר נפילתו בשבי. הפרופסור עמי עמיתי זיו, תודה רבה שדיברת איתנו.
22: תודה ויום טוב יותר. כל טוב.
21: 7:45, בפעם השלישית בתוך שבוע, עשרות מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי ניסו אמש לפרוץ לבניין בבני ברק שבו פועלת יחידה צבאית המשלבת חרדים. שוטרים ולוחמי משמר הגבול הוזעקו למקום, שני מפרי סדר עוקבו. כתבנו טוביה גלניק, מה קרה שם?
0: שלום אפי, כן, פעם שלישית בתוך שבוע בלבד שמוחים חרדים מנסים להתפרץ לתוך בניין בבני ברק שבו פועלת יחידת קודקוד שמשלבת חרדים בתחומי ההייטק והסייבר בצהל, ונחשבת לאחד התוכניות הנחשקות ביותר עבור צעירים חרדים שמתגייסים לצבא. כך זה נשמע אתמול. ההפגנות הללו הן בהובלת הפלג הירושלמי החרדי, והן מתרחשות דווקא בזמן שבצהל מנסים להוריד את החיכוך מול האוכלוסייה החרדית לאור הבחירות שהולכות ומתקרבות, ומעצרי העריקים החרדיים בעצם פחתו בתקופה האחרונה כמעט לאפס. התוכנית הזו היא אולי הסנועה ביותר על אנשי הפלג הירושלמי, מכיוון שהיא מצליחה לגעת גם בלב ליבו של המיינסטרים החרדי. אמנם המסלול מיועד לצעירים מגיל 23 ומעלה בלבד, אבל הוא מושך אליו רבים ממש מהאליטה החרדית, בעיקר בשל האטרקטיביות הרבה של התוכנית, שמסיימי הצפויים להשתלב במשרות אליט בהייטק הישראלי, והתוכנית הולכת ומתרחבת משנה לשנה. כאמור, פעם שלישית תוך שבוע בלבד שמפגינים מנסים לפרוץ אל המבנה שבו שוכנת היחידה הצהלית, שני מוחים נעצרו.
21: תודה רבה, טוביה. כמיליארד ושלוש מאות מיליון שקל, זה המחיר שיעלו לנו הבחירות לכנסת. הסכום האדיר הזה אינו מיועד רק ליום הצבעה בודד, אלא מממן מנגנון לוגיסטי מורכב הפועל מסביב לשעון. אמש פתחה ועדת הבחירות המרכזית את שערי מחסני הענק שלה כדי להמחיש לנו על מה בדיוק הולך הכסף, כמו שאומרים. שירה אתר הצטרפה לסיור.
1: כך נשמע פס הייצור היעיל להפליא הזה. לא מכונות, אלא ידי אדם, הן אלה שמעבירות פתקים, מסדרות מעטפות, נועלות קלפיות ומעבירות אותן אל המסעיות שישנו אותן ברחבי הארץ. במחסן הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית, כך מספר מנהל המרכז יוסי תורן ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט העליון סולברג שהתלווה אליו, דואגים שהכל יהיה מושלם.
2: בבחירות הכנסת ה-26 לראשונה, יש כאן לפנינו עוד ציוד בחירות חדש שפיתחנו השופט, מפה מיוחדת לשלב הספירה, חלילה, אם תהיה התראה או נדרשים לפנות את עמדת הקלפי מאיזושהי סיבה, אז בעצם כל שלב הספירה מתנהל על המפה, סוגרים את המפה, יש בקצוות סרוכים, הכל נקרח לידי סק, ועם המפה הזאת בעצם מתפנים למרחב המוגן.
1: עוד ברשימה מת החידושים, ניתן למצוא קלפיות קומפקטיות שיוצבו בשגרירויות בחול, ואף פיתוח מיוחד של סרגל עם חריץ באמצע, למחיקה מדויקת של כל בוחר מפנקס הבוחרים. אך ענייני לוגיסטיקה הם לא האיום היחיד שמעיב על יום הבוחר. השופט נועם סטולברג מבטיח, לא יגנבו את הבחירות.
10: יש עניינים ביטחוניים, מצב החירום עוד לא נגמר מבפנים, אכן יש כיתוב, ועל כל הצרות הללו נוספו עורכיות האלה צרות מסוג של סייבר ו-AI, אבל אנחנו בוועדה חרף כל הקשיים משוכנעים שלגנוב בחירות אי אפשר.
1: למציאות כאן בישראל אי אפשר להתכחש, וגם כאן אין ברירה אלא להתכונן גם לתרחיש של בחירות. בחירות חוזרות, ולהגדיל את המלאים.
23: אני יכול לספר לך שעכשיו, ממש, בעיצומה של מערכת הבחירות הנוכחית, כבר במרחב יש הזמנות רכש להרבה מאוד ציוד בחירות שאנחנו מייצרים ברקע ועתידים לקבל אותו מיד לאחר מערכת הבחירות הנוכחית. אנחנו רוכשים כמויות מאוד גדולות של נייר עבור הדפסת פתקי הצבעה ועוד הרבה מאוד ציודים.
1: כ-12,000 קלפיות ומעל 7,300,000 בעלי זכות הצבעה יקבלו את ההזדמנות לממש את חובתם הדמוקרטית עוד פחות משבועיים. וכשהמסעיות הקדושות יצאות מן המפעל, מהמרכז מעבירים הלאה את השרביט.
23: אנחנו עשינו את שלנו. אנחנו עובדים כאן 3 חודשים, לילות כימים. מבטיחים שציוד הבחירות יהיה לא פחות ממושלם. עכשיו זה תורכם, החלק שלכם. אנחנו קוראים לכם, מבקשים מכם, לממש את זכותכם הדמוקרטית, לצאת ולהצביע. אז מכאן אני קורא אל הציבור הישראלי, יצאו להצביע.
21: הגענו אל פינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
24: בוקר טוב, אפי, ממוצאי שבת שוב נתהם, מי זה, אתה יודע, זמר במסכה חוזרת למסך, והפעם עם כמה שינויים, הראשון, משה פרץ מצטרף העונה לשולחן השופטים.
25: אני לא אמנתי שאני אתאהב במסכות, מריץ את כל מי שמאחורי המסכה, זה לסחוב דבר כזה עליך, וללמוד לחיות את הבובה, ולספר את הסיפור של עצמך דרכה.
24: גם המשחק משתנה קצת, העונה 3 מתמודדים התחבאו מאחורי מסכה אחת, וכבר בפרק הפתיחה 2 ייחשפו. בזמן שהצופים בבית יקבלו הצצה מאחורי המסכות, השופטים יצטרכו להמשיך לפענח את הרמזים.
25: למשל, אופירה, אני יכול להגיד לך שיש לה כאילו חוברת של שבק, לא פחות ממוסד.
26: המחברת שלי בזה הרגע נמצאת בכספת, אני לא נותנת לאף אחד לגעת בה, גם לא לילדים המתוקים שלי, אם תגלי לנו, החבל שלי הוא שלי באופן אישי. ומחרטטים אותנו, לוקחים אותנו פרויקט במוחד אותי, אבל עדיין.
24: לעומת אופירה אסייג, כל שנות הניסיון של צדי צרפתי בתחום, לא הובילו אותו להצטיין בניחושים לאורך השנים. לנטע דיין כתבתנו, הוא אמר שהעונה הזאת... אולי משה פרץ יסייע לו בעניין.
3: מסוג מתנה שיש לי עוד בן אדם עם אוזן מוזיקלית. אני אומר עוד בצניעות, כיוון שהאוזן שלו זה פי מיליון מהאוזן שלי. אני תמיד שמחתי עליו יותר.
24: אבל עם כל הכבוד לפרץ, אי אפשר לשכוח את השותף המקורי של צדי לניחושים, שחר חסון או הזוג, שכבר מזמן הפך לקשר הכי מצחיק ליד השולחן, והאמת גם מאחורי המצלמה.
4: לפעמים שאת אפילו לא יודע מי זה האיש, אתה עדיין, אחרי שהוא מוריד, אתה מופתע מזה שאתה לא יודע מי זה צדי ל... מי זה האיש המוזר הזה? כי צדי לפעמים גם לא... זה רחוק גם ולא רואים ויש אורות, ואנחנו צילמנו את זה 32 שעות באותו יום. אז צדי אומר לי, הוא כבר הוריד את המסכה? אני אומר לו, כן, אתה לא רואה אותו? מי זה? מי זה? אחרי, צדי ממשיך, במונית הוא מתקשר אליי, מי זה? מי זה?
24: לא תוכל להחמיץ ליהוק נוסף העונה הזו. אפי, בר רפאלי בשולחן השופטים. היא אמנם לא באה מתחום המוזיקה, הוא מעולם לא שפטה, אבל אולי היא זו שתצליח לזהות את הסלבס, הידוענים והידועניות טוב יותר מהשופטים האחרים של הזמר במסכה, במוצאי שבת בקשת 12, ובזמן שבעולם שוקלים הטלת חרם על ישראל, כפי שאתה יודע, יש מי שמחירת ספריה נעצרת דווקא בבריטניה. הסופרת האירית סלי רוני, שמוכרת בזכות הספרים אנשים נורמליים ושיחות עם חברים, אמרה כי היא נאלצת להפסיק למכור את ספריה בבריטניה בשל תמיכתה בארגון פלסטיין אקשן שהוצא מחוץ לחוק. כשפלסטיין אקשן הוגדר ארגון טרור בממלכה בשנה שעברה, רוני הודיע כי תעביר את ההכנסות ממכירות ספריה לתמיכה בו. אלא מה? תמיכה בארגוני טרור היא עבירה, אפילו בבריטניה, אפילו לא תאמין. והתמיכה של רוני בפלסטין, כפי שאתה יודע, היא לא עניין חדש. הסופרת מקפידה להתבטא בנושא בכל הזדמנות.
5: Struggle for Palestine is also and has always been a struggle for human liberation and for our future on this earth. The United States and its constellation of client states,
24: למען פלסטיני, אמרה בזמנו, הוא תמיד המאבק לשחרור האנושות, למען עתידנו על פני כדור הארץ, ארצות הברית ומערך המדינות הכפופות לה, לא רק ישראל, גם חלק ניכר מאירופה, הן באמת הורסות את התשתית הבסיסית שעליה נשענת הישרדותנו המשותפת, היא אמרה. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה, רוני אמנם מחרימה את ישראל, אבל בספרה אינטרמצו, ספרה האחרון, תורגם לעברית במה יצא לאור בהסכמתה בעקבות פנייה מאנשי אתר שיחה מקומית ובשיתוף פעולה עם הוצאת ספרי נובמבר בבריטניה. היא מפסיקה למכור את הספרים כדי שלא יאשימו אותה בתמיכה בטרור. עד כדי כך.
21: וואה, תודה רבה ענבל.
24: בוקר טוב.
6: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
21: פינת הספורט, יובל ישראלוב בירושלים, בוקר טוב.
7: בוקר טוב אפי, בפעם מי יודע כמה, אמש למדנו שוב את השיעור החשוב ביותר בליגת האלופות בכדורגל. לעולם, אבל לעולם, אל תספידו את ריאל מדריד במפעל שלה. ריאל מדריד, סיאנית השחיות עם 15, כבר הייתה בדרכה להפסיד לרומא. רומא הובילה 3-1 על ריאל בדקה 83, אבל תוך 7 דקות, קרלוס אספי, אנדריק ואנטוניו רודיגר כבשו והעניקו לבלנקוס את הניצחון האדיר 4-3. אז ריאל עדיין מושלמת העונה בליגת האלופות בזכות הרבה אמונה ונחישות. כפי שמתאר שוער הקבוצה טיבו קורטואה.
8: We believed till the end and we scored on 3 set pieces, so that's amazing, the work of the staff and the players to believe, and when we scored a 3-3 I was already happy that we would have a point, but to win here, to be 6 out of 6 after 2 games against 2 strong opponents from Italy, it's a good start.
7: האמנו עד הסוף וכבשנו משלושה מצבים נייחים. האמונה של הצוות והשחקנים הייתה מדהימה כשכבשנו את השלישי. שמחתי כי חשבתי שנעשה טקו וניקח נקודה, אבל ניצחון כאן להיות 6 נקודות מתוך 6 נקודות אחרי שני משחקים נגד שתי יריבות חזקות מאיטליה, זו התחלה טובה, כך קורטואה. נמשיך במסע שלנו בליגת האלופות, והשאלה, איך פריס סן ז'רמן הפכה בשלוש השנים האחרונות מקבוצה ללא ליגת האלופות לחזות עם שני תארים במפעל ואולי בדרך לשלישי? פריז, אלופת אירופה, עלתה למשחק חוץ באנגליה מול מנצ'סטר סיטי, שמושלמת בליגה האנגלית עד כה, וניצחה אותה ובגדול, 4-2, כבר אחרי חצי שעה פריז הובילה 3-0, אבל כאמור, 4-2 בסיום, וגם פריז מושלמת בליגת האלופות. דזירי דואה, כובש השער הראשון, לא מפחד להכריז על המטרה.
8: Yeah, we know this is an amazing team with amazing players, so we had to be focused directly at the beginning of the game. We scored really fast in the game, so this was the best thing for us. When you play against the best team in Europe, you have to be at the highest level, and I think we did a great job today. We won back-to-back Champions League, and this year we want the same.
7: ידענו שסיטי מעולה, אז היינו חייבים להיות מרוכזים עם תחילת המשחק. הבקענו מהר מאוד וזה פרץ את הסכר. כשאתה משחק נגד הקבוצה הטובה באירופה, אתה חייב להיות ברמה הגבוהה ביותר, ואני חושב שעשינו עבודה מעולה היום. ניצחנו פעמיים ברצף בליגת האלופות, והשנה אנחנו רוצים לזכות שוב, מסכם דואה. עוד תוצאות מליגת האלופות, ליברפול הביסה 6-3 את לאסק לינץ האוסטרית, בודגלימט מנורווגיה הפתיע את בורוסיה דורטמונד עם ניצחון 1-0, אסטון וילה הביסה 6-0 את פנרבחצ'ה, וריאל בטיס עם 3-2 על פורטו. נשאר בכדורגל האירופי ונרד מפעל לליגה האירופית, שם אלופת המדינה הפועל באר שבע תפגוש היום בהולנד את אלקמר, אבל מי שלא יוכלו לצפות במשחק מקרוב הם מועדי באר שבע, שנאסרה עליהם הכניסה על ידי עיריית אלקמר מטעמי ביטחון. לטענת העירייה הם לא יכולים להבטיח את ביטחונם של אוהדי האלופה. זה מצטרף להחלטה של אסטון וילה שנה שעברה לא לאפשר את כניסת אוהדי מכבי תל אביב למשחק בברמינגהם, וכמובן למרואות אמסטרדם לפני שנתיים, אוהדי מכבי תל אביב שהותקפו אחרי המשחק מול אייאקס. אם אוהבי הספורט שלא יכולים ללכת למשחק אירופי בארץ כי לא מארחים פה, לא יכולים להיכנס גם למשחקי החוץ כשהם כבר רוצים לטוס, אנחנו לא במקום טוב בכלל. המאמן רן קוז'וך התייחס לעניין.
9: מבחינה פיזית היו לנו 5 ימים לנוח במשחק הקודם בישראל, זה מספיק זמן. אני חושב שבשביל זה יש לנו סגל גדול וטוב. אני חושב שהכדורגל שייך לאוהדים, ואני חושב שהאוהדים צריכים להיות במשחקי הכדורגל. בקבוצה שלי אנחנו משתדלים לדבר על כדורגל ולהתרכז בכדורגל ולבוא לפה לשחק את הכדורגל שלנו.
7: כדורסל עכשיו, הפועל תל אביב עם ניצחון נוסף ביורוליג 182 על בשקטש הטורקית, ניצחון שמעלה את מאזנה לשלושה ניצחונות ושני הפסדים במפעל, מקום שישי לעומת היריבה העירונית מכבי תל אביב שמסיימת את המחזור במקום ה-18. שחקן האדומים אנטוניו בלייקני עם הסיכום.
11: It was tough. They played a physical long game. We knew that they were a very aggressive defensive team. They averaged like 20-something fouls a game. So the score doesn't really adjust how well they played. But it was good that we can make our shots, move the ball, and everybody got the score tonight. I mean, I think we just got to keep going, stick with what we do. Sometimes the shots don't fall in the first half and they fall in the second. You know, it's early in the season, so we're still learning each other.
7: זה היה קשה, לאורך כל המשחק הם שיחקו פיזי, ידענו שבשקטש קבוצה אגרסיבית והגנתית, אבל חשוב שהצלחנו לקלוע את הזריקות שלנו. אנחנו צריכים להמשיך עם מה שאנחנו עושים, אנחנו עדיין בשלב מוקדם בעונה, ואנחנו עוד לומדים אחד את השני, כך בלייקני. וביורוקאפ, הפועל ירושלים מנצחת 85-84 את סן פבלו בורגוס הספרדית, ונותרה מושלמת עם 3 ניצחונות. מצטיין המשחק עם 28 נקודות הוא קני לופטון ג'וניור.
12: We just had to continue to stay together. We didn't have a great second half, but, you know, fighting through, you know, with everything on a roll, you know, I'm just happy we got the win. You know, I could have been way better in what I did. I had a decent game. I'm just happy with the outcome, you know, winning by 1 point. Just got to get back, work on ourselves. I got to work on, you know, what I have to be better at and dominate.
7: לופטון מספר, לא הייתה לנו מחצית שנייה טובה, אבל אני פשוט שמח שהשגנו את הניצחון. היה לי משחק מעולה, אבל יכולתי לשחק יותר טוב. אנחנו צריכים לחזור ולעבוד על עצמנו. אני צריך לעבוד על הדברים הדורשים שיפור ולהיות דומיננטי. ליגת הכדורסל האמריקנית, ה-MLS, צמד לחלוץ הישראלי דור טורג'מן בניצחון של קבוצתו ניו אינגלנד על סינסינטי, שער גם לטייברי בו בניצחון של קבוצתו DC United על ניו יורק, ועידן טוקלומטי עם שער בהפסד של שרלוט לקולומבוס קרו. עד כאן, הספורט אפי.
13: תודה רבה, יובל ישראלוב בירושלים, תודה. זהו, אנחנו מסיימים את מהדורת יום חמישי של בוקר טוב ישראל. ערכה אותנו דניאל הראל, עורכת המשנה מאי בן זאב, הפיקה דרור צוקר, לצידה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני משה לוי, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרי כותרות 8 תהיה פה אילנה דיין, ב-9 גוני כהן ואריק וייס. מחר, 16 באוקטובר, יום השנה 40 נפילתו בשבי של רון ארד, בשבע בבוקר נורית קנטי תהיה עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו ניפגש פה שוב ביום ראשון 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם נפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש השבק לשעבר יורם כהן, מספר 2 ברשימת ישר, קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר חקירה יסודית של כישלי 7 באוקטובר. כהן אמר את הדברים בבוקר טוב ישראל בעקבות הגשת התביעה של ראש השבק לשעבר רונן בר.
1: כיוון שיש נרטיב כזה או אחר, לי נראה שאם הייתה קמה ועדת חקירה, ראש הממשלה אין לו מה, לא מה לחשוש. אם הוא חושב שבמרכאות טעו הגורמים המקצועיים, זה בסדר. אז הדבר הזה ייבדק, למה לא לבדוק את זה?
0: בהתייחסו לפרסומים האחרונים על פגישת יונתן אוריך באירופה עם בכיר קטרי תוך כדי המלחמה, אמר כהן, בהחלט אפשר להעריך שמדובר בהפעלה של אוריך על ידי הקטרים.
1: אם יש בן אדם שנמצא בלשכת ראש הממשלה, שנמצא בקשר עם מדינה עוינת, מקבל ממנה כסף ועושה עבורה משימות, הוא מבחינתי סוכן השפעה. פועל למען האינטרסים שלהם מול הציבור בישראל. מה זה אם לא עבירה ביטחונית?
0: בני משפחות חטופים בעלי אזרחות אמריקנית וישראלית מבקשים מהקונגרס האמריקני לחקור את אירועי 7 באוקטובר והכשלים שהובילו עליהם. את הבקשה העביר אתמול רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, שנפל ב7 באוקטובר ונחטף לעזה. בראיון לבוקר טוב ישראל מסביר חן את הצעד.
2: בארצות הברית יש את ההיסטוריה שבה נרצחים אזרחים אמריקאים באזורי מלחמה, מקיימים ועדת חקירה, ואם ראש הממשלה וממשלת ישראל הנוכחית לא מוצאת את הדרך להקים ועדה כזאת, כי הכל פוליטי לטענתם, אז עוד רבה.
0: ארצות הברית שוקלת להשתמש באם כל הפצצות נגד אתרי הגרעין של איראן. הפצצה שנקראת בקיצור מואב, Mother of All Bombs, היא הפצצה הלא גרעינית העוצמתית ביותר שיש בצבא ארצות הברית. ברשת CNN דיווחו כי בממשל האמריקני מעריכים שגם שימוש באם כל הפצצות לא יסייע בהשגת מטרותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ באיראן. בכירים אמריקנים לשעבר הנחשבים לתומכי ישראל מזהירים מפני ניסיונות לקדם עיצומים על גופים ישראליים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, הן של הרפובליקנים והן של הדמוקרטים. בשיחה עם כתבנו המדיני עניר קוזין, קורא מרק דובוביץ', מנכ"ל מכון FDD, למדינה לפעול מיד.
3: Israelis need to wake up to this reality because this could have a devastating impact on the Israeli economy.
0: הישראלים צריכים להתעורר, כיוון שעלולה להיות לכך השפעה הרסנית על הכלכלה הישראלית, כך מרק דובוביץ'. לפחות 3 רחפנים וכלי איסוף מודיעין של חיזבאללה שוגרו בשבועיים האחרונים למרחב רצועת הביטחון בדרום לבנון, אחד הכלים יורט בהצלחה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי צהל דיווח על שיגור מיירטים לעבר מטרות חשודות, אך לא עדכן שמדובר בכלים של חיזבאללה ולא חושף מאיחן שוגרו מטעמי ביטחון מידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, מערכות הגילוי וההגנה של חיל האוויר פועלות ברגישות גבוהה כדי לאפשר הגנה יעילה לאזרחי ישראל ממגוון איומים שונים. מערך דובר צהל פועל בהתאם לממצאים כדי לשקף את המידע לציבור. יום השנה ה-40 לנפילתו בשבי של רון ארד יצוין מחר. ב-16 באוקטובר 1986 הופל מטוסו של ארד והוא נלקח בשבי בעודו בחיים על ידי ארגון עמל. במהלך השנים הראשונות העבירו שובב 3 מכתבים שכתב ארד ותמונה אחת. הצלב האדום הבינלאומי לא הורשה לבקרו. מספטמבר 1987 נותק עמו הקשר. שנים רבות מאוחר יותר התפרסם גם סרטון וידאו של ארד מהשבי. הפרופסור עמי עמיתי זיו, חברו של רון ארד לקורס הטייס, אמר בבוקר טוב ישראל, לא למדנו מהטרגדיה.
4: הזיכרונות לא דוהים והרלוונטיות רק מתעצמת בשלוש שנים האחרונות. הרבה מהלקחים שסיפרו הטרגי של רון ארד היו אמורים ללמד אותנו.
0: עדכוני תנועה מאולפן גלגלץ, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה משומרת עד כפר מסריק, כביש 60, צומת הדשים עמוס מכל הכיוונים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף אחדות עד מחלף יקום. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בשעות הבוקר צפויים גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובדרום הארץ צפויות רוחות חזקות ואובך. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שאצלכם יהיה מעונן חלקית טמפרטורות רגילות לעונה, ולחיילי צהל בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, בגזרותיכם תחול ירידה בטמפרטורות וייתכן טיפטוף. אלה החדשות שעורכות דניאל הראל ומאי בן זאב.
5: בוחר בוחרים לחיות ביחד.
6: אני סרן במילואים, עידו גנירם.
7: השר במיל, נחום צביק.
6: שייך לציבור הדתי-לאומי.
7: חילוני.
6: ההורים שלי היו מראשוני המתיישבים בחברון אחרי מלחמת ששת הימים.
7: מהצד השמאלי של המפה.
6: הכרתי את נחום בשר, ונהיינו חברים בלב, בנפש.
7: חשבתי שיש פה עוד מתנחל, ויש לנו עבודה לעשות.
6: היה נראה לי סוג של קקטוס, טיפה התנסות.
7: אבל עדיין, הדברים שעשינו ביחד, אי אפשר לא לעוף אותו אחר כך. היה לנו ריב שחשבת שלא לחזור להיות חברים אחריו.
6: טוב, זה...
7: הסיפור הידוע. אני בדעותיי הפוליטיות חושב שההתנתקות הייתה טובה.
6: בתחילת המלחמה, זאת הייתה חוצפה ורשעות.
7: באמת לא הבנתי לעומק כמה זה כואב.
6: אתה חושב שגם אם לא היינו מכירים בשירות, היינו יכולים להיות חברים?
7: לא. אם אני מעניין אותי לשתות בירה עם החבר'ה בשקיעה.
6: באותה שקיעה שהוא יושב בחוף הים, אני אלך לנטוע עוד קרם באיזה מאחז ליד סבסטיה.
7: אבל מסתבר שאנחנו חולקים הרבה דברים משותפים.
6: אהבה לעולמות מסוימים במוזיקה וחיבור לתרבות הישראלית.
7: הוציא לי את המילים מהפה.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.

0: 8:06 נכון להבוקר, אז אפשר להפסיק לרדוף אחרי מטוסו של ראש המודיעין המצרי. איתי בלומנטל חשף אמש בכאן 11 שהיה מטוס, אבל אבס קאמל פשוט לא היה שם. אפשר אפילו להפסיק להאשים את הדיפ סטייט, שהיא בכבודה ובעצמה עלתה למטוס ההוא ושמעה אזהרה מצרית והסתירה אותה מראש הממשלה.
1: ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל, היה פה שר מודיעין של מצרים, בילה פה, לא יודע, 59 דקות על הקרקע. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
2: באותה הזדמנות שאבס קאמל נחת בארץ 11 ימים להבנתי לפני 7 באוקטובר, הוא כן פגש פה מישהו. השאלה היא את מי? לי יש הערכה שהוא פגש את אחד מראשי מערכת הביטחון.
0: כך יושב ראש הכנסת ברשת ב' ונתניהו בערוץ 14, ואין מרוויחים בסיפור הזה משני הצדדים. לא מי שניסו לטפול גם את האזהרה המצרית על לובשי המדים, ולא מי שנאחזו בטיסת אזהרה שלא קרתה. אבל בסוף סיבוב הפרסה שהפך לפרסה מיותרת, מותר לשאול, מה עשה המצרי בזמן שהתפנה לו? האם הרים טלפון ולמי? האם הזהיר בכלל? ומפני מה בדיוק? ומה צריך לקרות כדי שתקום כאן ועדת חקירה שתשאיר אותנו עם העובדות, לא עם ספינים שמתפוגגים בנשיפה קלה של כתב חרוץ? עוד מעט נהיה עם המבוא הראשון לוועדת חקירה כזאת בדמות תביעת הדיבה המהדהדת שהגיש אתמול ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה, עמוס הראל ואבי סחרוף, ינסו להסביר מה חדש ומה חשוב בתביעה הזאת. פוליטיקה, נכון להבוקר 12 יום לבחירות, נהיה עם אלמוג כהן ליכוד, ללי דרעי עמך ישראל וקרן טרנר ביחד, ובחצי השני של התוכנית נהיה עם עומרי מירן שחגג השבוע שנה בדיוק לשובו מן השבי בחזרה לחיקה של לישי שנלחמה עליו יחד עם רוני ואלמה הקטנות. ולקראת סיום, אבי נשר, הבימאי, חשב שלא יעשה עוד סרטים, ואז חשב שאין סרט שיכול להכיל את 7 באוקטובר, ואז הוא יצר את האהבות שלנו, 7 גיבורים, 7 סיפורים שמצטלבים בשבת ההיא. אנחנו קודם כל עם חבר הכנסת אלמוג כהן, מספר 13 ברשימת הליכוד. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: תגיד, לא קצת משונה שראש הממשלה קובע השבוע שנחת כאן ראש המודיעין המצרי ערב 7 באוקטובר, ועכשיו מתברר שאולי היה נורא נוח להדביק מפגש כזה למישהו בצהל או בשבק, אבל המצרי פשוט לא היה כאן?
3: לא קצת משונה להעלות פייק ניוז, להדל אותו בכל מהדורות, התרעלה, תבלה, ייאוש, דכדוך ושביזות, כבר במשך שבוע וחצי ימים, להעלות קונספירציות כאלה ואחרות, כולל המזכ"ץ אבי גיל, שטבע במסרקות ברזל, שמטוס מצרי עם ראש המודיעין המצרי, שככל הנראה העביר מעטפה או מסר נחת כאן, לא נראה לך קצת מוזר?
0: ואם אבי גיל טעה, זה אומר שגם ראש הממשלה יכול להדהד פייק?
3: אם אבי גיל טעה, זה אומר שאבי גיל נצמד לאותו קונספירציות שמפוזרות כאן.
0: ועל ראש הממשלה מה זה אומר?
3: בניסיון לעשות, ראש הממשלה לא יודע על כל מטוס שנוחת, הוא ניזון ממקורות אחרים, כאשר אתמול, אבל עוד
0: בנוסף. הוא לא יכול לבדוק, ראש הממשלה לא יכול לבדוק איזה מטוס נחת, מי היה על סיפונו, מי נפגש איתו, אין לו את הכלים לבדוק את זה?
3: לאבי גיל, אין לו את הכלים לבדוק את זה?
0: אבל אני שואל את ראש הממשלה, אבי גיל, אני מסכימה איתך, אמר, ויכול להיות שלא ידע מה אמר. אז אנחנו יכולים ככה, אנחנו יכולים להמשיך ככה עד 27 באוקטובר, אתה צודק, אנחנו יכולים להמשיך ככה.
3: 27 באוקטובר, נכון, נכון, זה אירוע חשוב מאוד.
0: מאוד חשוב, אבל תכף נדבר עליו, תכף נדבר על הבחירות בדיוק, אבל אני רוצה לשאול אם קראת את תביעת הדיבה שהגיש אתמול ראש השבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה.
3: קראתי את חלקה, לא את כולה.
0: אז כדאי לך, כי הוא הרי לקח אחריות על הכשל שלו, וגם התפטר, אבל הוא מביא שם עובדות. רגע, שנייה, אלמוג כהן, שנייה, אני אשלים את השאלה, תגיד מה שבא לך. רונן בר מביא עובדות, מסמכים, התראות, שהניח פעם אחר פעם על שולחנו של ראש הממשלה, שחמאס מתחזק, שכדאי לסכל. יכול להיות שמשכו גם משכו בדש מעילו של נתניהו, והוא סירב להימשך?
3: ב-50 באוקטובר מתוך פרוטוקול של ישיבת קבינט, רונן בר אומר ש... פניו של חמאס להסדרה, ושהפועלים אותם פועלים שנכנסים פנימה מעזה למעשה מספקים איזשהו קו תפוריה של שקט. יותר מכך, בסעיף, בכתב האישום שהגיש אתמול רולן בר לעצמו, כן. מדבר בסעיף 145, שחשוב להדגיש כי בזמן אמת אף גורם, ובכלל זה בשבק, לא העריך כי פניו של חמאס הם התקפה כוללת. אז רגע,
0: נכון, נכון, אבל בשבעה באוקטובר 22 הוא מזהיר את נתניהו, שנייה, לא, בסדר גמור, אני אתן לך להמשיך, אבל הוא מזהיר את נתניהו שסינואר מגלה על הכוונת טרור מעזה לאיוש. בשמונה בינואר 23 הוא מזהיר את נתניהו שסינואר מעוניין במערכה רב זירתית. ב-13 בפברואר 23 הוא מזהיר מפני השסע הפנימי שמספק לאויב שעת כושר. בטח שאני מאפשרת לך, בטח שאני מאפשרת לך, אבל אתה קורא את מה שבא לך.
3: אני קורא מצוין. המשכת ולמעשה המשכת את דבריי. כאן אנחנו רואים מכתב האישום שרונן בר הגיש על עצמו, אם כל מה שהוא אמר אכן קרה, אוקיי?
0: כן.
3: מה עשית באותו הלילה? אפשר להבין? הרי אתה אמרת שהכלב אכל לך את המחברת, ואין לך את המספר האדום של ראש הממשלה. אבל יש בעיה, כי ב-23 ביולי 23... ראש השירות העביר לראש הממשלה נתניהו בטלפון האדום.
0: נכון, נכון, התראה למלחמה.
3: אז איך דיברת איתו בטלפון האדום? עכשיו רגע, שנייה, תני לסיים בבקשה. עזוב, ראש הממשלה לא הצלחת, אתה לא יודע, אין לך את הטלפון שלו. אין לך את הטלפון שלו. לא של המאבטחים שנמצאים אותו שניים עם טלפונים אדומים. לא של המזכ"ץ שיכולת לוודא שהוא ער ומהיר את ראש הממשלה.
0: אבל ההבדל בין רונן בר לבין נתניהו אלמוג כהן זה שרונן בר גם בכתב התביעה הזה, שנייה רגע, ההבדל בין שניהם זה שרונן בר גם ביום שהתפטר, גם לפני כן, גם אחרי כן, גם בכתב התביעה הזה אומר, כשלתי, אשמתי, אחריות שלי, לא ראיתי, לא זיהיתי, הוא אומר את זה. אבל אני שואלת אותך לגבי כל מה שאתה, אתה יודע מה, אני שואל את זה הכי פשוט, גילית משהו חדש שלא ידעת כשקראת את כתב התביעה הזה, לגבי כל מה שראש הממשלה כן ידע ולא עשה?
3: לא גיליתי שום דבר, לא גיליתי שום דבר, מפני שבסופו של דבר רונן בר לא יכול, ראשית רק במחנה שלכם הוא יכול להפוך שבוע.
0: רגע, למה שלכם? רגע, למה שלכם? אני רק שואלת על מוקרן, אני רק שואלת.
3: את שייכת למחנה השמאל, וזה בסדר.
0: על סמך מה אתה אומר את זה? לא, הכל בסדר, מותר להיות שייך, אבל... אבל אני שאני, אתה יודע, אם היה נמצא פה רונן בר או יאיר גולן, הייתי שואלת אותו שאלות קשות. לא, כי יש דבר אחד, אני לא אבקש ממך לחזור בך, כי זה חסר טעם. אבל אני מצביעה בקלפי למי שמצפוני.
3: פעם אמרתם שאתם מוכנים להקריב את חייכם כדי שאני אשפה להשמיע את דעתי, כאן אנחנו כבר 5 דקות מתראיינים, פעם חדלתי להשלים משפט.
0: אנחנו הזמנו אותך להתראיין, אני רק רוצה בכל זאת כדי ליישר את הרקורד, אני מראיינת כעיתונאית ולא כמי ששייכת לאף מחנה. אבל אתה יודע מה, שנייה, אלמוג כהן, אני רוצה ללכת איתך למקום אחר. בזמן שהתביעה הוגשה אתמול על ידי רונן בר, אתה ליווית את ראש הממשלה בסיור בקניון בבאר שבע, ושם חיכתה לכם דוקטור מעיין שרמן, אמא של החייל רון שרמן שנחטף ונרצח בשבי. תשמע רגע קטע קצר מתוך המפגש שלך ושלה.
4: לא יכול להיות שאתה לא יודע,
5: אתה עשה את הסיבות
4: לזה שהם נרצחו.
5: אני לא חבר קבינט, לכן אני לא חשוף למידע הזה.
4: איך יכול להיות שאתה לא יודע את נסיבות מותו של רון שרמן?
0: אתה אומר לה שאתה לא יודע את נסיבות מותו של בנה, כי אתה לא חבר קבינט ואתה לא חשוף למידע הזה. גם אני לא חברת קבינט, אבל כמו רוב הישראלים, אני יודעת שרון נהרג עם שני חבריו במנהרה שהופצצה כשחוסל אחמד רנדור על ידי צהל. באמת לא שמעת על זה עד עכשיו?
3: אז בואי רגע, השיטה שלכם היא כמובן ידועה. עברת מהנושא הקודם שלא נוח לך, והכנסת אליו לפינה, לנושא הבא. אז אני אחזור לנושא הקודם, ואז נמשיך. רק המחנה שלכם, שנייה, רק המחנה שלכם.
0: אבל אל תמשיך להגיד במחנה שלכם, לא, אלמוג כהן, אל תמשיך להגיד. אל תמשיך להגיד במחנה שלכם. אתה רוצה לענות לשאלות, תענה לשאלות. אל תמשיך להגיד במחנה שלכם.
3: ושמבלי הנומה ושל החברים שלי, רק אתם יכולים להפוך אותו לקדוש מעונה, ששבוע וחצי לפני הבחירות יש לו כאבי בטן, הוא פתאום לא יכול להחזיק את עצמו, למרות שהעובדות מתעצות בו.
0: אוקיי, אז הנה אמרת מה שרצית להגיד על רונן בר, עכשיו אתה יכול להסביר לי איך זה שלא ידעת על נסיבות.
3: אלה שמחרו את ילדינו הם אלה שישבו על הגאים.
0: אוקיי.
3: אז זה הבחירות בדיוק.
0: אז בסדר גמור, עכשיו שאמרת בדיוק, לגבי רון שרמן.
3: לגבי אמו של הגיבור הקדוש רון שרמן, אני מכיר את המקרה, עמדתי, הרכנתי ראש, הקשבתי לה, היא סיפרה לי פרטים מעבר למה שסיפרתי אותם, אני לא מעוניין לומר כאן מעל גלי האתר, ואמרתי לה בכנות אמיתית, לאדם שאני מכבד, ואם שכולה, את אותם פרטים שהיא סיפרה לי, ולא לא השמעתם כאן, כי אתם עושים תעמולה, אתם תועמלנים.
0: אז את בסדר, לא, אבל הנה, אבל הנה, לא, אתה תמשיך להאשים אותנו, אני לעומת זה, אני לעומת זה מוכנה לשמוע ממך. אתה אומר שאמרת, ששמעת דברים שלא ידעת.
3: יש סיכוי לקבל 10 שניות לדבר? יש סיכוי כזה?
0: קדימה, קדימה. קדימה.
3: הבחירות האלה הם האם הסרבנים, סופי האסמים, מרעילי הבארות, מקליבי הילדים, אלה שאמרו שלא התייצבו למלחמה, אלה שאמרו שאין לנו חיל אוויר, אלה שאמרו שהם לא יגיעו להילחם גם אם יכנסו המחבלים ארצה, האם הם ישבו בהנהגה? זה הבחירות. בדיוק על זה הבחירות. אותו רונן בר, שהכלב אכל אותו מחברת והולך להשיג את ראש הממשלה. איך לא השגת את המפכ"ל שיפזר את הנובה? איך לא השגת את הרמטכ"ל?
0: ואחרי שחלפו, לא 10 שניות, אלא 80 שניות, שאלה אחרונה, אלמוג כהן, לפני שמצטרפת אלינו, ללי דרעי, מרשימת עמך ישראל. אתה שלם עם מסע לחצים נגד אם שקולה, כולל טוקבקים שמדברים על כך שהיא הפכה לקפלניסט עם 7 מטר סמרטוט על הראש וכופרת בקדוש ברוך הוא, אישה הזויה שחצתה באדום את כל הקווים רק בשביל להישאר על הגלגל, תנסי לבקר את סעדיה, אולי תקבלי מסר ממנו. אתה שלם עם מסע לחצים עליה ועל חבריה ברשימה של אופר וינטר?
3: עם מי? מדברת על ללי דרעי?
0: כן.
3: ללי דרעי, קודש קודשים, מה זאת אומרת? מה השאלה?
0: אז אני אשאל את זה. אתה יודע מה, אני לא, לא, אני אשאל, אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה, שנייה.
3: שאומרים על ראש הממשלה שהוא הופך את ההזכרה של אחיו, גיבור ישראל, יוני נתניהו, איך הם קוראים לזה? פסטיבל פוליטי.
0: אבל למה הלכת לנתניהו? אני שואלת על ללי דרעי. אני שואלת על ללי דרעי. אני שואלת על... לא, בסדר, אם אתה מגנה. אז הנה תשובה. לא, לא, די. חלאס עם המחנה שלכם, אלמוג. חלאס עם המחנה שלכם. לא, הנה, את זה אני לא מוכנה לשמוע. אני שואלת פה שאלות כעיתונאי. אני שואלת... שלהם. יופי.
3: המחנה שלהם זה אותו המחנה שסירב להגן על הילדים שלנו כאן בנגב, שהגיב אותם, ויותר מזה, גם הם אמרו שתהיה מלחמה לא מתייצב, אז מה ציפיתם שיהיה?
0: זה נכון כמובן גם לאלוף במילואים יאיר גולן, שירד כדי להציל אנשים מהנובה, אבל גם על זה אפשר להמציא תיאוריות קונספירציה. אלמוג כהן, בוא נסכם, שאנחנו למרות הכל נמשיך לדבר. לא, דווקא על זה, דווקא את זה, עם זה...
3: אז
0: נכון, נכון, גם אתה לחמת באותו בוקר, וגם יאיר גולן, בוא נסכם בזה, אין בעד מה, מכל הלב, באהבה. אלמוג כהן, ליקוד, תודה רבה שהיית איתנו בוקר, להתראות. עכשיו אנחנו עם ללי דרעי, מקום שישי ברשימת עמך ישראל של אופר וינטר. שלום ללי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, איננה.
0: תשמעי, ראיתי אתמול בסרטון וידאו את הבת שלך מסירה שלטים ליד הבית שקוראים לך לפרוש, שאת מסכנת את המדינה. ראיתי אותך מספרת, קראתי כרגע קטע קצר, איזה כללות נוראות את סופגת ברשת. זה ממשיך?
6: כן, זה ממשיך כמובן. כי אנשים שפחדנים, שהם נמצאים מאחורי המקלדת, אז זה לא מפריע להם להמשיך לתקוף. שום דבר לא מפריע להם. כי הם נמצאים מאחורי המקלדת, אני בטוחה שאם אני אפגוש אותם, הם יברחו, כי הם לא יכולים להתמודד עם השאלות האמיתיות שאני מציבה בפניהם. אבל כן, זה ממשיך. ואנשים שמדברים על אחריות לאומית, שאומרים שאני, אני מסכנת את המדינה. יא רבי, סליחה על זה. אני שלחתי בן להגן על המדינה הזאת, והוא לא חזר.
0: סעדיה,
6: אני מסכנת
0: סעדיה
6: את המדינה.
0: שנפל
6: כן,
0: בעזה.
6: אני מסכנת את המדינה, המדינה היא הכל בשבילי. אני עזבתי את ארצי, את מולדתי, את צרפת, בגיל 14, לבד, כדי להצטרף למדינה הזאת, כדי לקחת בה חלק, כדי להגן עליה ולגדל פה ילדים, צברים, שלא מודעים מספיק לפעמים לנס הזה שנקרא מדינת ישראל. אני מסכנת את המדינה. אני חיה בזכות המדינה. היא המדינה, הארץ, העם הזה המופלא. אני רוצה לסכן, הפוך, יכולתי להישאר, לשבת, על הספה, ולהגיד שיהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, ולחכות שהדברים יקרו, ולהגיד שיהיה לי אחדות, ושיהיה לי הכרעה, ושיהיה שילוב חרדים בצהל, ולשבת ולחכות שמישהו אחר יעשה, והחלטתי לקחת כדור אומץ ולהיכנס
0: אבל לא, אבל אני בטוחה שכשלקחת את כדור האומץ הזה, ללי, לא תיארת לעצמך שמישהו יכתוב לך, יא תוניסאית מעבולה, תלכי תתקעו את יכולת נפש מטורללת קפלניסטית, תדחפי לשם ולשם את החקירה הממלכתית שלך, חלאה שפלה בזויה, זה מה שאת. עכשיו אני קורא דברים שאת קראת בתוך סרטון וידאו שאת צילמת, ואת עזרת אומץ וקראת את הדברים האלה, ואני חייבת לשאול אותך את השאלה הפוליטית בסוף, מה זה אומר ללי על האנשים שאת וחברייך מתעקשים לשבת איתם בממשלה?
6: זה אומר בעיקר שהם מאוד מאוד מפחדים. זה אומר שהם לא מבינים שאחרי השביעי לעשירי, אם הם חושבים שמה שהיה הוא מה שיהיה, ואנשים ימשיכו להצביע לאותה מפלגות, הם כל כך טועים. זה אומר שהם מפחדים שהם מזיזים להם את הגבינה ולוקחים מהם, והם חושבים, בצרפתית יש לזה ביטוי, זה נקרא שס גרדה. זה אומר שס גרדה, זה אומר שהפוליטיקה, הם חושבים שזה המונופול שלהם, ואף אחד לא יכול להיכנס. את מכירה את הסיפורים של החרמות, כשיש ילד חדש שמגיע לכיתה, ואז פתאום כל הכיתה מתנגדת נגדו.
0: אבל במקרה שלכם, אבל במקרה שלכם זהו, גם אלה משמאל, גם אלה מימין לא רוצים לשחק איתכם בחצר, אבל בואי נלך רגע לעניין הפוליטי הפרקטי, כי אם ניצחון הימין חשוב לך, אז מאוד. זה בדיוק מה שאת מסכים, אז יטען הטוען, אז ויטה טוקבקיסט המטורלל, שכותב באמת כללות בלתי נסבלות, יטען ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומי שתולה אולי את השלטים ליד הבית שלך, שאת ניצחון הימין בדיוק את מסכנת עם רשימה על סף אחוז החסימה. זאת הטענה הפוליטית הנקייה.
6: ואני טוענת הפוך. אני טוענת שהקמפיין שמנהלים נגדנו, זה מה שמסכן את הימין. כי יש עשרות, מאות אלפי אנשים, את יודעת את הסקרים, הם סוקרים את בעלי הדעה, יש עדיין 20-30% של אנשים שלא יודעים למצביע, למי להצביע, למה.
0: אוקיי, okay, אוקיי.
6: כי הם בימין.
0: אז נגיד שזאת התשובה הפוליטית, ללי, אבל התשובה, בסדר, אז זהו, אז עכשיו אני חוזרת לעניין האנושי. את אומרת, תשמעי, קודם כל, אף אחד לא קבע שלא נעבור את אחוז החסימה, יכול להיות שהם לא יעשו קמפיין מלוכלך כזה, כן נעבור את אחוז החסימה, ונביא לנתניהו את השלטון. אבל אם הם, ואולי הליכוד שעומד מאחורי, אולי מאחורי הקמפיין הזה, במילים שלך, חוצה כל קו אדום, איך זה שאת בכל זאת רוצה להיות האצבע ה-61 שלהם?
6: כי אני לא פועלת מהרגש, אני פועלת מהשכל ומהמוח, ואני רוצה ממשלת ימין, אני לא יכולה עם ממשלת אייזנקוט גולן אבס, ונגד כל האידיאולוגיה שלי, הערכים שלי. אני לא יכולה לשבת בממשלה כזאת. ולכן אני בזה למתקפה הזאת. אני בזה משני כיוונים, גם מהכיוון הרגשי, הערכי, המוסרי, אבל גם מהכיוון של האסטרטגיה הפוליטית המטומטמת שלהם. אני מצטערת. אבל אני לא יכולה לשבת עם ממשלה כזאת, ומצד שני אני גם לא רוצה שלגולקנופ הנה יהיה את האצבע ה-61, אלמוג כהן מדבר על סרבנות, אני מתה על אלמוג, הוא בן אדם טוב, הוא גיבור שיצא בשביל העשירי להגן על אופקים, אני באמת בן אדם טוב שרוצה טוב ושרוצה את טובת מדינת ישראל, אבל הוא מדבר על הסרבנים משמאל, ומה עם אלה שאומרים נמות ולא נתגייס, ומה עם אלה שהמנהיג הרוחני שלהם אומר...
0: זה בין יתר השאלות שלא הספקתי לשאול את אלמוג כהן, רק שאלה אחת אחרונה ללי דרעי, בכל זאת אצלך בבית, בין הילדים, בעלך, היה מישהו שבאיזשהו רגע בימים האחרונים אמר לך ללי די, עזבי בחייך, לא צריך?
6: לא. לא, הפוך. אני, ברוך השם, גידלתי משפחה של גיבורים ולוחמים. הבת שלי, כשהיא שלחה לנו את הסרטון הזה, היא אמרה,
0: שהיא מורידה את השלטים ליד הבית.
6: כן, היא אומרת, מימה, עכשיו זה קרב. הם נפלו על המשפחה הלא נכונה. תראה, אנחנו משפחה חזקה, עברנו דברים הרבה יותר קשים משלטי חוצות. הפנימיות שלנו חזקה, אנחנו... את יודעת איך עושים פלדה? לוקחים ברזל ודופקים אותו ושמים אותו באש ודופקים אותו ושמים אותו באש. אנחנו פלדה, לא רק אני, כל הנבחרת הזאת של עמך ישראל. דפקו אותנו,
0: אנחנו פלדה,
6: באמת מגיע לעם הזה פוליטיקה אחרת.
0: על זה, על זה אני בטוחה ששתינו חותמות. אני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר, ללי דרעי,
6: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו עם קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרד התחבורה, כיום מספר 3 ברשימת ביחד של נפתלי בנט. שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
0: למדת כלכלה ומנהל עסקים פוליטיקה, בו נראה.
7: מגיע לנו פוליטיקה.
0: אוקיי, אני נדמה לי שלושתנו יכולות לחתום על זה. גם ללי, גם את וגם אני. אבל את משלושתנו למדת כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטה. במספרים את מבינה, אחרי שבועיים מהגיהנום לממשלה המכהנת, טקסי 7 באוקטובר, מחדל פליי דובאי, גילויים מהדהדים על אורי, חזרות של רונן בר, איך אתם ממשיכים לצלול בסקרים עד לשפל של 12 מנדטים, שוב, רק 12 מנדטים, אמש בסקר של חדשות 13?
7: תשמעי, אני חושבת שהסקר הכי חשוב זה הסקר של ה-27 באוקטובר.
0: חשבתי שתחסכי לי את הקלישה הזאת.
7: לא את הקלישה, אבל אני גם עוד מעט אצלול למספרים. זה מה שיקבע מה יהיה, ואני מבינה במספרים, אז אני אומר לך שאני חושבת שציבור גדול במדינת ישראל מבין שאם הקואליציה הזאת תישאר, עשרות מיליארדים ימשיכו לעבור למשתמטים, שהעשרות מיליארדים האלה מעודדים אותם לא להתגייס, לא לעבוד, ואם אני מבינה במספרים ובמגמות, אז אני אומרת לך שכולנו נצטרך לשלם יותר מיסים, וכולנו נצטרך לעשות יותר ימי מילואים, ואנשים מבינים את זה, ויש לנו מהפכה שלמה שבאה לציבור ואומרת לו, לא חייבים להסכים עם זה שחסרים 20,000 חיילים וכל כך מעט משלמים מיסים ועדיין עשרות מיליארדים
0: ואחרי שמצינו רגע קרן טרנר ואחרי שמצינו את דף המסרים בכל זאת בעניין המספרים שאני ניסיתי לשאול אותך לגביהם עד כמה שאת יכולה להעריך לבדוק לחקור לנתח את הסקרים האלה את יודעת לומר או מעריכה שאתם תביאו יותר מ-12 מנדטים?
7: כן, אני רוצה לומר לך למה אני אופטימית. אני אופטימית כי אנחנו חורשים את המדינה ולא מבטרים על אף קול ואף מתלבט, ואנחנו רואים איזשהו משהו בשבועות האחרונים, בשבועיים האחרונים. תראי רגע את הצעירים. הצעירים איזה בליינד ספוט ככה בסקרים, צעירים המון פעמים הם אלה שמחליפים ממשלות. בן גביר היה שם שליט יחיד עם הטיק טוק והפופוליזם, והיום בנט הוא מקום ראשון אצל הצעירים, כי הלכנו והסברנו להם במה מדובר, הסברנו להם שלהצביע לבן גביר, או להצביע לכל מי שיושב עם נתניהו, זו עסקת חבילה שאומרת, המשך השתמטות, המשך יוקר מחייה.
0: ובתוך החדרים הסגורים, בתוך החדרים הסגורים אצלכם בקמפיין קרן טרנר, יש ביניכם מישהו שחולק על ההחלטה, שאומרת בינתיים לא להתייצב מאחרי גדי אייזנקוט, לא להגיד הוא המועמד של גוש השינוי לראשות הממשלה, יש מישהו שחושב שצריך להגיד את זה?
7: לא, אנחנו מסתכלים בין השיניים ורק עובדים להגדיל את הגוש, רק להגדיל את הגוש. אני רוצה להגיד לך עוד משהו על הסקרים, אף תרחיש לא לוקח בחשבון הצבעה המונית של כולנו, ואת מבינה שאת מדברת על המצב בסקרים, במנדטים, זה בכוחנו,
0: זה בידינו. את צודקת, תוצאות הבחירות האלה, זה, אפילו אני שמבינה פחות ממך במספרים, יודעת לומר שתוצאות הבחירות תלויות בשיעור ההצבעה, באחוז ההצבעה, אולי בעיקר בחברה הערבית. אבל שנייה רגע, לו חשבת, שנייה, תכף תחזרי למה שאת רוצה, שאלה ממש חשובה. לו חשבת קרן טרנר, שהדבר הנכון מבחינת הגוש, הוא כן להתייצב מאחרי גדי אייזנקוט, היית אומרת לי את זה עכשיו בבוקר ברדיו?
7: את יודעת שאחד הטיפים הכי חשובים שקיבלתי בכניסה שלי לפוליטיקה, זה שאני תמיד צריכה להגיד אמת, כי רואים לי.
0: ואני באמת?
7: באמת מקפידה שמה ש... כן, ומה שאני לא מבינה, אני שואלת ובודקת. ואני רוצה שננצח, ואני לא חושבת שהדיון זה לקחת זמן שידור יקר על משחק הכיסאות, יביא לניצחון, אני חושבת שאנחנו צריכים להגדיל את הגוש. ואני רוצה להגיד לך שהסקרים לוקחים בחשבון אחוזי הצבעה גבוהים, ב2-3%. אף תרחיש לא לוקח בחשבון שאנחנו נצא בהמוננו, כמו הונגריה, ופשוט נביא את המפלגות הקטנות של הצד השני.
0: איזה דלטה לדעתך בשיעור ההצבעה תוריד את המפלגות הקטנות מתחת לאחוז החסימה? כלומר, בכמה צריך לגדול שיעור ההצבעה?
7: תשמעי, זה משחק עם הרבה מאוד משתנים, אבל
0: משתנים.
7: אם אנחנו נהיה, תשמעי, עם הרבה מאוד משתנים, אבל תשמעי, הייתי בחיפה השבוע,
0: לא, רגע, שנייה, אני בכל זאת במספרים.
7: לא, אבל אני מדברתי איתך במספרים, ואמרתי, חבר'ה, עיר ליברלית, הצבעתם בבחירות הקודמות 55%. אנחנו פספסנו בגלל שמרץ לא עברה את אחוז החסימה, ועוד איזה 30,000 מנדט. מה זה הדבר הזה? ובתל אביב, קלפיות ליברליות, 60 ומשהו אחוז. ואם אנחנו נהיה בספרות של 75-80%,
0: אז הנה, זו תשובה, זו תשובה במספרים. האמת היא שהזמן שלנו נגמר, אבל אני מתה לספר למאזינים כמה היה קשה, רק לפני 5.5 שנים לשכנע אותך לדבר בטלוויזיה על המאבק שלך כשומרת סף מול דורסנות השלטון, ואני רק רוצה תשובה באמת של כן ולא. מה גילית בינתיים שאת נהנית מזה?
7: גיליתי שאני אותו דבר, אני משרתת ציבור, ועכשיו אני אהיה בפוליטיקה משרתת ציבור, זה רק הדרך השתנתה, אבל יש בי את אותה תשוקה ואת אותה רוח, ואת אתמול מישהו אמר לי בפוג בית, רק בבקשה שהאנרגיות האלה לא יגמרו, אני חושבת שאני נותנת הרבה תקווה, כי אני יודעת איך אפשר לתקן, ואיך יכול להיות פה טוב, והנבחרת המעולה שלנו תבוא, וב-20 שניות תתחיל לסדר פה את העניינים, וזה אפשרי, חייבים להיות אופטימיים.
0: אנחנו כבר עכשיו הרבה, הרבה הרבה הרבה הרבה מעבר לגבול תעמולת הבחירות, אבל על השאלה ממה בדיוק את נהנית וכמה, נדבר בהזדמנות אחרת. קרן טרנר.

0: באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר אראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בזולה שלי יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה?
2: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חשמלאי, אני?
5: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
6: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
7: ערב טוב לכם, נכנסנו לעזה.
8: על ציר פילדלפי.
7: הפעם מהחרמון.
8: במרכז הארץ.
7: אחד הכפרים בדרום לבנון.
9: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
10: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
9: הכי ביטחוניים.
11: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
9: והכי חדשותיים.
12: רואה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
9: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
13: שמונה, 35 דקות נכון לבוקר. עכשיו אנחנו עם ידידנו הפרשנים עמוס הראל מיתון הארץ, אבי שחרוף וויינט ידיעות אחרונות. שלום חברים.
14: שלום, בוקר טוב.
13: נתחיל בכתב התביעה הדרמטי שמגיש אתמול רונן בר, ראש השב"כ לשעבר. במובן מסוים הדבר הכי דומה לפרק הראשון בדוח ועדת החקירה הממלכתית שעוד לא קמה. אבי, ברמה האישית הרגשית, זה בעצם רונן בר שהחליט אני לא שותק עוד?
15: אני חושב שהיה פה מהלך של רונן בר שנבע מזה שהאנשים של נתניהו פשוט הגזימו, פשוט חצו את הקווים. כלומר, תדעת, בטח כאשר אתה לא מחזיק באמת, יש גבול עד כמה אתה יכול לחגוג על הצד השני, יש גבול עד כמה אתה יכול לעלות להתקפות נגד גורם כלשהו שבוחר לשמור על שתיקה, זה נכון, אבל בשלב מסוים, כשאתה באמת קודש את השיעה, אתה יכול לצפות להתקפה נגדית, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו רואים פה באמת כתב תליה מפורט מאוד, שניכרת בו הכנה מדוקדקת. יש פה הרבה מאוד דברים שכל מי שעוקב אחר ההתפתחויות הללו של השבועות שלפני, וגם אותו לילה כמובן, אינם זרים לו. לא מדובר פה בהפתעות יוצאות אופן, אולי מלבד האמירה פה ומלבד שם, אבל בעצם הוא מקעקע את האמת. כלומר, הוא לא מותיר פה מקום לנתניהו להתרברב, להתרווח, ולהמשיך לטעון את הטענות המוזרות הללו, על כך שהסתירו ממנו, לא התקשרו אליו, הוא לא התעורר, הוא לא ידע, הוא לא ראה.
13: וצריך לומר שרונן בר כמובן לא מתפרק מהאחריות שלו, וברור לגמרי שכל הזמן עולה השאלה, אבל בסופו של דבר השב"כ כשל, והוא מודה בזה. אבל עמוס, נדמה לי שמה שבולט פה, זה העובדה שיש פה ציר זמן, דיונים, פגישות, ציטוטים, ומפגשים אישיים בין רונן בר לבין נתניהו, שמתחילים כבר ערב שובו של נתניהו ללשכת ראש הממשלה בנובמבר 22, מה בעצם לומדים כשמחברים את כל הנקודות שרונן בר מסרטט?
14: אז יש שם מסמך מעניין שמצורף לתביעה, מסמך ציר הזמן. ושם מדובר על 23 או 24 מקרים שבר מפרט אותם, שבהם הוא מעביר אזהרות שונות לנתניהו. הראשון שבהם בשבעה בנובמבר, שזה שבוע אחרי שנתניהו מנצח בבחירות, עוד כמעט חודשיים לפני שמוקמת הממשלה הנוכחית, וכבר אז הוא מתווכח איתו על הנסיבות האסטרטגיות של האירוע. בשלב יותר מאוחר יש שם את אותה אמירה מיולי 23, שבה הוא מציג איזו תוכנית אסטרטגית בכלל של השירות, ומתייחס שוב לירידה בהרתעה, ונתניהו חורט עם העת שלו פחות או יותר בזעם על המסמך, הוא מחזיר אותו אליו, והוא אומר לבר, תשמע, זה בכלל לא סמכות.

0: אותך כראש הבקה להתעסק כן. בדברים הללו. אז ביחד אתה מייצר פה איזה מסה באמת, אז הייתה מסה קריטית אחת באמת של נערמה פה בצקות לרונן בר, כולל הגבול האחרון שחצה נתניהו באותו ציוט שבו יושים אותו במחדלים מכוונים, ובאחריות בעצם לטבח באנשי הנובה ובאנשי הקיבוצים, והיא התראת כיתות הכוננות.
1: עמוס, דבר אחד בטוח, יש פה ציר זמן, דיונים, פגישות שמתחילות כבר לפני שנתניהו חוזר ללשכת ראש הממשלה בשבעה בנובמבר 22, וזה מגיע עד אוקטובר 23. בעצם, מה אפשר ללמוד מכל הנקודות האלה שרונן בר מסרטט לנו כשמחברים אחת לשנייה?
0: אז אם אבי דיבר על הקדשת השאה, באופן שכבר אי אפשר היה יותר, ורונן בר החליט להתערב עוד לפני הבחירות, ולהגיש את המסמך הזה, למרות שהוא מלווה מבחינתו בכל נקשיים, יש פה מסמך נוסף שהוא ציר הזמן שהזכרת. וכאן זו מסה קריטית מהכיוון השני, מסה קריטית של עדויות, 23 או 24 מקרים, שבהם בר מדבר עם נתניהו, ומעביר לו התראות ברמה כזאת או אחרת של פירוט, של רלוונטיות, של זירה, אבל ברור מהן לחלוטין שנתניהו באמת צלצלו לו בכל הפעמונים, אז בסדר, אז לא העירו אותו בלילה, וזה קו ההגנה שלו לאורך התקופה, ואין ספק שזו הייתה שטות לא להעיר אותו. גם מבחינת האינטרס אפילו האישי של בר והרצי הלוי כיום. ועדיין, כשאתה רואה כל כך הרבה אזהרות, ואת צריך לחבר עליהם גם את המכתבים של המצער, ואת האמירות של הרמטכ"ל הרצי הלוי, ואת האזהרות אפילו של גדי אייזנקוט ויאיר לפיד בתקופה ההיא, מה שאתה מקבל זה התעלמות מוחלטת מכל הסימנים, איזושהי שעננות ואיזושהי הסתכלות של אני יודע טוב יותר, אני מנוסה מכם, אני מנווט היד שלי על ההגה, ולכן אתם חשודים בעיניי, אתם גם הרי התנגדתם להפיכה המשטרית, אתם מנסים להכשיל כן. אותי כל הזמן. זאת התמונה המתקבלת, אלה פרטים באמת, אמרת, זה פרטים שיתאימו לוועדת חקירה בהמשך, לא מפתיע שנתניהו עכשיו מנסה להרער עליהם, אבל בסוף המסה היא כל כך גדולה והפירוט כל כך רחב, שגם אם פרט אחד או שניים הוא יצליח למחוק מהכתב התביעה, זה לא כתב אישום כמובן, אני חושב שהמסה הזאת היא גדולה מדי וכבדה מדי בשבילו.
1: רק להזכיר חבר'ה ברמת המסמך המעניין, פגישה שרונן בר מציין מ-21 במאי 2023, שהוא מציע להפוך את בוטיק הסיכולים למפעל רחב, כי הוא מצביע על כך שסינואר עובר תהליך משיחי, והתגובה של נתניהו לפי כתב התביעה של רונן בר, ראש הממשלה חושש מאיזון משוואת הסיכולים על ידי קידום פעולות דומות של האויבים נגד נתניהו אישית ובני משפחתו. אבי, קח את זה מכאן.
2: יש פה לא מעט הזכורים מפתיעים במסמכים הללו, כלומר, אחד מהם זה באמת שחלק מחברי הקבינט, לדוגמה, הציעו שממשלת ישראל, שמדינת ישראל תאפשר לחמאס להשתלט על הגדה המערבית, לא פחות במקום הרשות הפלסטינית. זה דברים שאתה אומר, לא הבנתי, רגע, שנייה. אתה קורא אותם שוב, אתה מבין את גודל הטמטום, את גודל אי ההבנה בתוך הקבינט למה שמתרחש מסביבם, ואולי את יודעת מה, אולי זה היה המדיניות המובילה שלהם, חמאס זה טוב מבחינתנו, אז בבקשה, קחו אחריות, וזו הצידה, אבל יש פה איזושהי מדיניות אילן של השתנה מהמקפצה, מבינה, זה לא סתם, הייתם שם, אתם אחראים, אנחנו, רוב הציבור בישראל מבין את זה שהם אחראים, ועדיין, לבוא ולדוגמה, לפרסם פרוטוקולים חלקיים, כמו שלמדנו באמת הכתבה המאלפת של רונן ברגמן ושל יובל רובוביץ', איך לוקחים פרוטוקול, מוחקים לנו קטעים שלמים ומפרסמים רק את החלקים שלוקחים לראש הממשלה. יש פה באמת יותר מגי, ככה זה גם כל מה שקורה כרגע עם יונתן אוריך, אתה יודעת, שאתה מסתכל על דברים האלה, אתה אומר, רגע, שנייה, נתניהו, אם היה פוליטיקאי טוב, אנחנו יודעים שהוא פוליטיקאי טוב, היה אומר יונתן אוריך, זוז הצידה, תיעלם לי מהקמפיין. במקום זה, הוא מכניס אותו יד ביד ללשכת ראש הממשלה. וזה להשתיל מהמקפצה.
1: וצריך להזכיר בהקשר הזה, חשיפות של עומרי מני ואופר חדד, אמש בחדשות 12, על כך שיונתן אוריך נפגש לפחות פעמיים אחרי 7 באוקטובר, חודשים ארוכים לתוך המלחמה, עם נציג של האמיר הקטרי, ועם ג'יי פוטליק, הלוביסט של קטר באירופה, במהלך המלחמה, לא לצורכי מדינה, ורק נסכם בעניין של התביעה של רונן בר, קשה להניח שנתניהו יסיר את החסינות שלו, אבל כמו שנאמר בתביעה עצמה, אולי מעט מן האור יסלק הרבה מן החושך. עמוס, לפני שאנחנו נפרדים, מילה אחת ביחס להתחממות ששוב חוזרת לכבוש את הכותרות, חשיפה של ברק רביד אתמול על לחץ של נתניהו על טראמפ לתקוף באיראן לפני הבחירות, והרמטכ"ל ביום רביעי מדבר על פוטנציאל הסלמה, זה אומר שרב אלוף זמיר עשוי לזרום עם האירוע?
0: אז בואי נאמר שהעניינים לא בלתי קשורים. שוב, מצד אחד אמרנו כבר תקופה במדינות השכנות מזהים את התקופה הרגישה בישראל, ונתניהו אומר אצלכם בגלץ שאולי העיתוי הוא לא נוח, אני מציע לשער ספקנים, מה שמנחה את ראש הממשלה כרגע, שאלה העיקרית היא מה מתאים לו לבחירות, ואם אין שום דבר שהוא באמת באמת דחוף, זה יצטרך לחכות. אבל שוב, אנחנו יכולים להיות מצב שבו הבחירות לא יוכרעו, אז תהיה תקופה כזאת כמו אחרי מבצע שומר החומות במאי 21, ודווקא אז אולי ישתלם לנקוט מהלך צבאי. אני חושב שאנחנו צריכים כציבור, כאזרחים, להסתכל בשבע עיניים על כל מה שקורה, ומה שמונח עכשיו על הכתפיים של הרמטכ"ל, זה מטען שאני לא מקנה בו, הוא יצטרך באמת לנווט את עצמו מאוד מאוד בזהירות ועם אחריות כבדה למה שקורה.
1: עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אבי סחרוף, וויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה חברים, יום טוב.
0: תודה, להתראות.
1: ועכשיו אנחנו עם עומרי מירן, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב אילנה.
1: שנה בדיוק מלאה שלשום לשובך מהשבי, 3 שנים מלאו בשבוע שעבר ליום שבו נחטפת לעזה, היית מעדיף לדלג על כל היורצייטים האלה, אילו יכולת פשוט לדלג על השבועיים האלה?
3: הייתי מעדיף לדלג על השנתיים שקדמו לשנה האחרונה, אבל לא. זה חלק מהעניין, חלק מהחיים.
1: אתה יודע במה אני נזכרת, אני נזכרת, לא, יותר מזה, אני נזכרת עכשיו, אומרי, בשתי המילים שאמרת לבן שני כשצילם אותך אחרי שחזרת, מתוך הספר של קורט וונגוט, ככה זה.
3: כן.
1: ככה זה השנתיים וככה זה השבועיים, ואני משוכנעת שהיו כל כך הרבה טריגרים בימים האלה, כאלה שזרקו אותך לשבעה באוקטובר עצמו, וכאלה לימים שאחריו בשבי, יש משהו ספציפי, הרי אנחנו כל הזמן מדברים ומראיינים ושואלים שאלות על השבי, יש משהו ספציפי שהזיכרון מושך אותך אליו, מחזיר אותך לאיזה רגע מסוים, לאיזה ריח ספציפי, לאיזושהי תחושה מסוימת בתוך כל השנתיים האלה?
3: בעיקר תחושת החוסר עונים והדר חופש ומה עושים, מה אני עושה בתוך כל זה. איך אני מתמודד עם כל זה?
1: היו לך אסטרטגיות של התמודדות? כלומר, סוג של מחשבות שהיית מריץ בראש, דקלומים שהיית מדקלם לעצמך?
3: כן, כן. היו כל מיני... תדעת, אני הרי נלקחתי מהבית ושארנו בעצם בית עם שתי אנשים שלנו, צחי ואני, צחי זכרו לברכה, והילדים שלנו. ואין לי מושג מה עלה בקורלן, אוקיי? עד מאי 24 שאני רואה במקרה את ההצהרה לתקשורת לאחר הסרטון הראשון שלי, אין לי שום מידע. והדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה האפשרות הריאלית נהרגו ובדרכים הכי נוראיות שאפשר לתאר, כמו שקרה בכל מקום אחר כמעט.
1: והצלחת לתרגל את עצמך לגרש את המחשבות האלה?
3: לגרש את המחשבות לא, אבל בסופו של דבר צץ לי איזשהו משפט בראש בתוך ההתקפי חרדה שהיו תוקפים אותי, שכשאני הלכתי הם היו בחיים, זה הדבר הוודאי היחיד שאני יודע. וכל התעסקות בסינריו אחר רק מורידה אותי ורק פוגעת בי. אז זה מיותר. זה עדיין לא גרם לזה להיפסק, לא, אבל זה
1: סוג של התעסקות בדבר האחד שאתה יודע בדיוק, שאתה יודע בוודאות. ואני יודעת שאתה עושה עכשיו הרצאות גם עם לישי שנלחמה עליך, ואתה בעצמך מטפל בשיאצו במקצוע שלך, ואתה בטח מודע מאוד גם לאתגרים ולקושי שלך בעצמך. אתה יודע לומר היום, אומרי, איפה עיקר הקושי?
3: בעיקר להרגיש.
1: מה זאת אומרת?
3: ככה, אגיד את זה בפתיחות, לפי הפתיחות שאני יכול כרגע.
1: כן.
3: הדיסוציאטיביות זה משהו מאוד עוזר לך, מסתבר שם, עזר לי שם.
1: לנתק את עצמך מהסיטואציה.
3: לגמרי. רק שזה הפך להיות הרגל מסוים, והאוטומט.
1: זאת אומרת, התרגלת לעשות אנפלאג.
3: כן, וזה כבר לא, זה כבר לא לעשות, זה נעשה מעצמו. זה פשוט מצב קיים.
1: כמעט עכשיו זה... צריך לעבוד על לחבר חזרה את הטקע לשקע ולהרגיש.
3: כן, כן. בגלל זה מאוד קשה לי, כאילו, עד בלתי אפשרי לחזור לטפל. אני לא יכול להיות במקומות האלה.
1: אבל לא יכול להיות שזה, זאת אומרת, אני באמת, אני האחרונה שמבינה בזה, אבל שזה יכול לעבוד הפוך? שזה דווקא זה מה שיכול לחבר חזרה?
3: יכול להיות, רק שאני חושב שזה לא פייר כלפי מי שיבוא אליי. שאני אעזר בו.
1: אני חייבת לשאול אותך משהו שקראתי איפשהו, שביום שחזרת, דיברתם כל הלילה, לישי ואתה, לא ישנתם דקה. איזשהו ניסיון שהוא כמובן לא יכול לגמרי להצליח להשלים פערים. אתה זוכר מה הכי הפתיע אותך? מה הכי הלם בך שגילית ולא ידעת?
3: אחד הדברים שעשיתי כדי לשמר את עצמי שם היה ממש מהלילה הראשון לעשות את הטקס לילה טוב עם רוני. ולנסות ככה להרגיש אותם באיזושהי צורה בלתי אמצעית, על חושית, לא יודע איך לקרוא לזה. ואז אני מספר על זה ללישי, והיא מראה לי את הסרטוני לילה טוב, ואת זה שהם עשו את זה בעצם גם מהצד השני, וזה שרוני אומרת שאבא שומע אותה ומרגיש אותה, וכאילו... העניין הזה שזה קרה משני הצדדים בלילות תאום בין הסתם,
1: זה מדהים.
3: היה מאוד מאוד מרגש ועוצמתי.
1: ואתה יודע, עולה בדעתי שגם אם תקרא את כל הציוצים וכל הפוסטים של אישי, ותראה את כל הסרטונים שלה, ותצפה בכל הנאומים שלה, יהיה לך קשה מאוד להבין את מה שאנחנו יודעים מכאן, איזה פייט היא נתנה עליך. ואיך היא נלחמה, עד באמת, עד הרגע האחרון.
3: לגמרי.
1: לא, אני בטוחה שאתה כבר יודע את זה. אני בטוחה שאתה כבר יודע את זה.
3: לא, העניין הוא שלא. בשלב מאוד מוקדם אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להשלים אחד לשני את הפערים, שגם אם נדע, לא באמת נבין. ואנחנו פשוט נותנים לזה להיות משהו יותר ספונטני היום, ולא איזשהו, תדעת, סיפור מתמשך כזה, ונסות להעביר את הכל בבת אחת.
1: וגם את זה, גם את זה. כן, וגם את זה אפשר לסכם בשתי מילים חכמות. ככה זה. עומרי, אני מאחלת לך שהשיקום יצליח, ושאתה תמצא בדיוק את הרגשות שאתה רוצה להתחבר אליהם. ושאנשים שפעם טיפלת בהם ושעוד תטפל, יזכו שהידיים הטובות שלך ייגעו בהם.
3: תודה,
1: תעשו להם
3: תודה.
1: טוב. תודה רבה, עומרי מירן.
3: חשוב לי רק להגיד שאחד הדברים שבאמת מציקים, זה זה שאנחנו לא יודעים מה קרה שם עד היום. וזה עדיין מוסתר, וזה עדיין מוסתר דרך כל מיני מסכי השן של השבועות האחרונים, של מי העיר את מי או מי לא העיר את מי, וההתעסקות בקשקש הזאת מורידה את הפוקוס מהדבר האמיתי, שהיה פה מחדל רב מערכתי שלא מתכוונים לתחקר אותו כרגע.
1: והנה כמה חשוב שגם את זה אמרת, אולי לא מתכוונים אבל חשוב.
3: אף אחד לא, ממי שבשלטון, ואף אחד לא לוקח על זה אחריות, אף אחד לא לוקח אחריות עלינו השווים. אני יכול להגיד לך שחלפה השנה, אמרת שנה ויומיים, פרט לנשיא, אף אחד לא התקשר אליי מעולם.
1: מדהים.
3: אף אחד לא דיבר איתי. קיבלתי דף A3 של משרד ראש הממשלה עם 3-4 שורות של ברוך שובך, וזהו.
1: אומרי טוב שאמרת.
3: ההתנהגות הזאת של חוסר האחריות מחלחלת הלאה לכל הרמות. והופכת להיות הצורת התנהלות של כל הגופים במדינה. זה תמיד מתחיל מלמעלה.
1: וניתן לדברים האלה להדהד ולהישאר ככה באוויר. עמרי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, שיהיה בוקר טוב, להתראות.
3: תודה אילנה, בוקר טוב, ביי.
1: להתראות. בסוף ספטמבר 23, אבי נשר ישב מול המצלמה של ציון ננוס באולפן שישי כדי לדבר על סרט חדש שלו, והסביר שזה יהיה כנראה סרטו האחרון, שבועיים בדיוק אחר כך, הגיע 7 באוקטובר. אבי נשר, שלום.
4: בוקר טוב.
1: וגם אז כשהאסון קרה לנו, היה לך ברור שהפעם לא תעשה על זה סרט?
4: לא, אי אפשר לעשות סרט על האסון כאסון. הוא רחב מדי, הוא גדול מדי, והוא מצריך ועדת חקירה ממשלתית כמובן, הוא מצריך טיפול של היסטוריונים, קולנוע לא אמור להתמודד עם דברים כל כך רחבים ואסטרטגיים, קולנוע זה מדיום טקטי שאמור לספר סיפורים של אנשים, וייתכן שדרך הסיפורים של אנשים אתה יכול להקיש לסיפור הגדול ביותר.
1: שזה בעצם מה שעשית בסרט האהבות שלנו שיוצא עכשיו לאקרנים. אני אספר לך, כי אולי לא יצא לך לשמוע, שרון פוגל, מבקר הסרטים ברשת המתחרה שלנו, בכאן רשת ב', אמר הבוקר שזה הסרט הישראלי הטוב ביותר של השנה, ואחד הטובים שלך. ובעצם הסרט הזה, באיזשהו אופן יכול להיות שמתחיל ביום שאתה מוצא את עצמך במלון שאליו פונו חברי בערי בים המלח, ואתה מבין שם משהו על כוחו של הקולנוע?
4: לגמרי, את יודעת, אני באמת, אני כמו כולם, הייתי כאוב וכועס ומבוהל וחסר עונים, וכשהם ביקשו ממני להקרין את גן קופים, שהוא ביסודו סרט משעשע עם אדיר מילר ושני כהן וזרחוביץ', אני לא הבנתי, אמרתי אני אעשה לכם ספונג'ה, אני ארחוץ לכם את המכוניות, מה שאתם רוצים, אבל
1: הקרנת להם סרט.
4: הקרנתי להם סרט, והם ישבו 400 איש, והם צחקו, זה אנשים שאיבדו את הכל, ואיבדו יקירים, איבדו בתים, ואז אני הבנתי את הכוח הכביר של הקולנוע של לייצר תקווה, ואני הבנתי שהסרט שצריך לעשות, הוא סרט על תקווה, הוא סרט על איך אנחנו נקום. אני שמעתי את המראיין הקודם מדבר וליבי נקרא לחתיכות, והממשלה כמובן יש לנו דבר או שניים להגיד עליה,
1: אבל אני רוצה שדווקא נדבר על הסרט, כי בסרט הזה שמצליף בין היתר בין קצין משטרה שיוצא להציל את ביתו בכפר עזה, שוטרת שיוצאת להילחם באופקים, נערה דתייה שמחללת שבת לראשונה דווקא בנובה, נדמה לי שלא קשה לנחש באיזו דמות אתה מוצא את עצמך.
4: כן, אני בכל דרך שאני כותב, יש דמות אחת שאני מרגיש שאני מכיר מקרוב, והשאר אני מנחש, ואז אני מלהק שחקנים שקרובים. אני יודע דבר או שניים על אבהות, שזה תחום מאוד יקר וחשוב לי, ושלום מיכל שבילי פשוט מפליא לשחק את הדמות הזו שמתחילה במקום אחד וגומרת במקום שני. אבל הסרט באמת נעשה כדי שאנשים יוצאים מהסרט ובאים ואומרים לי תודה. ואיש מעולם לא אמר לי תודה על סרט, אומרים סרט נהדר, סרט נפלא.
1: ולא דיברנו כמובן גם על ההצלחה בפסטיבל טורונטו, וגם ההצלחה הקופתית הנרשמת בינתיים. אבי נשר, לצערי הרב, הזמן שלנו נגמר, אבל אנחנו נמצא עוד הזדמנות לדבר גם על הסרט הזה, וגם בכלל, האהבות שלנו עכשיו בקולנוע, סרט יפה ומיוחד, על האנשים שחשבו ששישה באוקטובר, זה היום הכי נורא בחייהם. אבי נשר, תודה.
4: תודה רבה לך, תודה.
1: ואנחנו מסיימים, אנחנו זה העורך הדר שיפר, המפיקות נועה בוארון ואיילה אהרוני, על הביצוע הטכני זיו עיני, בדיגיטל אמילי מורגנשטרן, מיד אחרינו גוני כהן ואריק וייס. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים. שבת שלום.

0: אסותא ויסרום, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות! המציע לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים! בסניפים ובאתר. אייס.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו בווינר! אלכמר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: מה עובר עליהם?
9: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
8: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
10: סלשתי תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח, לעזור לחברים, כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב ויצלתי את עצמי.
8: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
11: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: וליציאה לשעה 9. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בכירים אמריקנים לשעבר נחשבים לתומכי ישראל, מזהירים מפני ניסיונות לקדם עיצומים על גופים ישראלים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, הן של הרפובליקנים והן של הדמוקרטים. בשיחה עם כתבנו המדיני יניר קוזין, קורא מרק דובוביץ', מנכ"ל מכון FDD למדינה לפעול מיד.
1: Israelis need to wake up to this reality because this could have a devastating impact on the Israeli economy.
0: הישראלים צריכים להתעורר מכיוון שעלולה להיות לכך השפעה הרסנית על הכלכלה הישראלית, כך מרק דובוביץ'. ראש הבק לשעבר יורם כהן, מספר 2 במפלגת ישר, קורא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה נתניהו לאפשר חקירה יסודית של כישלי 7 באוקטובר, זאת לאחר הגשת תביעת הדיבה של ראש השבק לשעבר רונן בר.
2: כיוון שיש נרטיב כזה או אחר, לי נראה שאם הייתה קמה ועדת חקירה, ראש הממשלה אין לו מה לחשוש. אם הוא חושב שבמרכאות טעו הגורמים המקצועיים, זה בסדר, אז הדבר הזה ייבדק, למה לא לבדוק את זה?
0: משרד החינוך הודיע על חזרת הטיולים החינוכיים בצפון הארץ. הטיולים הוקפאו לאחר האסון בטיול השנתי ברכס רמים ביום שני, בו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי זכרו לברכה מפיצוץ נפל. ההחלטה התקבלה בהמשך להעברת צה"ל כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעת המשרד נכתב כי ברור נסיבות האירוע, כולל המסלול בו התקיים הטיול בפועל, טרם הושלם. חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפצעו באירוע ועדיין מקבלים טיפול רפואי. על כן, ברור השתלשלות האירועים מחייב זמן ובדיקות נוספות, בין היתר במסגרת חקירת משטרת ישראל. 12 יום לבחירות. לאחר פרישתו של מספר 8 ברשימת עמך ישראל, דוד בן ציון, בעקבות התקפות אישיות כנגדו ונגד משפחתו, ללי דרי, אמו של רב סמל סעדיה יעקב דרי, זכרו לברכה, ומספר 6 ברשימה, מספרת לאילנה דיין בגלי צהל, ההתקפות נמשכות.
3: אנשים שנמצאים מאחורי המקלדת, אז זה לא מפריע להם להמשיך לתקוף. אני שלחתי בן להגן על המדינה הזאת. המדינה היא הכל בשבילי. אני רוצה לסכן. הפוך. יכולתי להישאר, לשבת ולחכות שהדברים יקרו. והחלטתי לקחת כדור אומץ ולהיכנס.
0: ארצות הברית שוקלת להשתמש ב-MOAB, M-Call, הפצצות, הפצצה הלא גרעינית העוצמתית ביותר שיש בידי צבא ארצות הברית, נגד אתרי הגרעין של איראן. כך מסרו מקורות המעורים בנושא לרשת CNN. על פי אותם מקורות זאת תהיה הסלמה משמעותית במערכה מול איראן, אבל ב-CNN מעריכים כי זה לא יסייע בהשגת מטרותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ. לפחות 3 רחפנים אוכלי איסוף מודיעין של חיזבאללה שוגרו בשבועיים האחרונים למרחב רצועת הביטחון בדרום לבנון. פרסם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
4: מאז סוף חודש ספטמבר חיזבאללה שיגר למרחב האווירי של רצועת הביטחון בלבנון לפחות 3 רחפנים וכלים אוויריים למטרות איסוף מודיעין. צהל שיגר מיירטים לעבר הכלים ובאחד המקרים הצליח ליירט את הכלי. בצבא עדכנו על שיגור המיירטים, אך לא דיווחו שמדובר היה בחילים של חיזבאללה שנועדו לאיסוף מודיעין על כוחותינו.
0: מדובר צהל נמסר בתגובה, מערכות הגילוי וההגנה של חיל האוויר פועלות ברגישות גבוהה במטרה לאפשר הגנה אפקטיבית על אזרחי ישראל ממגוון איומים שונים. מערך דובר צהל פועל בהתאם לממצאים על מנת לשקף את המידע לציבור. ומזג האוויר להיום, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף, בצוות אריאל זיגמן ותומה טטיהו.
5: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם, עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
6: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.

0: ברוכות השבות.
1: אריק, אני אבל רוצה שתגיד האמת.
0: נו.
1: היה לך כיף מדי עם רותי רוסו, כי אני לחלוטין אבין את זה. יש מצב שאם עכשיו רותי רוסו באה במקומך, אני משאירה אותה.
0: זה ברור לי, היית מוכרת אותי בשנייה.
1: ברור, בקלות, ולכן אני מרשה לעצמי לשאול את זה.
0: אני אתן לך את הוורסיה הכי פולנית של התשובה הזאת. אני התקשרתי לספר לך איך היה, ורציתי לשאול כאילו מה
1: נכון,
0: קורה.
1: נכון, אבל הייתי לפני מבחן.
0: ואת לא
1: ואז שכחתי.
0: ולכן... את לעולם לא תדעי את האמת.
1: אני צריך להישאר עם הספק הזה.
0: ואחר כך אנחנו נדבר על נימוסי הטלפון שלך.
1: לא, אבל זה די. אתה לא יודע אגב ש... אגב, במה שנקרא פתיחה טובה על השיחה הבאה שלנו, אתה יודע שאני מרשה לעצמי להגיד, הדור שלי, הוא רואה בשיחות טלפון.
0: מטרד.
1: הוא רואה פולשני.
0: לא,
1: אירוע פולשני. לא, להפך, אבל אני כן רוצה להגיד שאני רציתי לחזור אליך, אבל התקשרת אליי. רגע,
0: בוא נעשה סדר. טלפון זה אירוע פולשני, הודעה קולית זה גם כאילו...
1: לא, הודעה קולית זה אחלה.
0: הודעה קולית זה אחלה.
1: אני כן, כי אני לא ג'ן זי. אני על התפר, ועל כן הודעה קולית זה בסדר.
0: הודעה קולית, סבבה, טלפון לא. אני מתקשר וזה כאילו, אני לא מאמינה, הוא מתקשר
1: אליי. לא, האמת שדווקא לא, אני רגע רוצה באמת להגן על עצמי. הייתי לפני מבחן, אני לפני מבחנים. זה אירוע שאף אחד לא רוצה להיות בקרבתו. זאת אומרת, היצור היחיד שאני יכולה לגלות כלפיו סבלנות זה לבת שלי, וגם, כי זה מתחייב מהתפקיד. בדיוק, זה מתחייב מהתפקיד, וזה מוגבל לנגיד סבלנות של שעה כזה, של... עוד פעם, כי החרדה, ואני חייבת לחזור על החומר, וזה כזה, אז בגלל זה וזה בסדר.
0: רגע, במה היה המבחן?
1: הייתי צריכה, אני צריכה להשלים איזה משהו לאוניברסיטה, לא משנה.
0: תני את השם של הקורס.
1: לא, זה לא מעניין, נו, נו.
0: טוב, נו, בסדר.
1: כזה פתאום המציאה ואין מבחן, סתם. מה שנקרא, אפרופו שאלות פולשניות, סיפרתי לך שאתמול הייתי במספרה בכלל, זה... נצטרך עוד לדבר על זה בהזדמנות, על הימים האלה במספרה הלא חוויה שאתה יכול להזדהות איתה, דווקא יש לך שיער, אבל אתה לא יכול להבין כגבר את החוויה הרוחנית שיום כזה מציע.
0: נו.
1: ואז שאלתי את הספר שלי למי הוא מצביע, ותהיתי ביני לבין עצמי, אתה יודע, עכשיו אנחנו ממש כבר בסמיכות הזו של הבחירות, ועכשיו השאלה הזאת מתחילה להיות הרבה יותר רלוונטית והרבה יותר שגורה, מה שנקרא בשיח. האם השאלה הזאת היא פולשנית?
0: ושאלתי את הספר?
1: שאלתי.
0: ומה הוא אמר?
1: אני להגיד?
0: לא, הוא אמר, אבל הוא,
1: לא,
0: הוא
1: אז,
0: פתח,
1: אז
0: הוא אמר
1: כאילו,
0: למי הוא מצביע?
1: קודם כל היה משהו בתנועת גוף שלו, שאישש לי את זה שיכול להיות שהשאלה הזאת היא על גבול הפולשנות. אתה יודע, זה גם קשור לעובדה של, אוקיי, אני לא יודע לגמרי איפה האדם שמולי עומד במפה הגושית של מדינת ישראל, והוא כזה פתאום התחיל להוריד כזה את הטון. ואמרתי לו, אתה יודע, מוטי, זה ממש בסדר, כלומר, לא משנה למי אתה מצביע, אנחנו, אתה כרגע, אתה כרגע מחזיק את החומרים של ההחלקה על השיער שלי, ולכן לא משנה מה, אנחנו נהיה בטוב. ואז הוא קצת החשיש, הוא אמר לי.
0: למה את חושבת שזה הפך להיות שאלה פולשנית? האם, רגע, אני אשאל אחרת, האם את חושבת שבמערכת הבחירות הזאת, ובכלל בשנים האחרונות זה הפך להיות שאלה יותר פולשנית מבעבר?
1: אני הרגשתי לפני 4 שנים שזו שאלה סמי פולשנית, ועכשיו אני ממש מרגישה שאנחנו לא מסתובבים בעולם ושואלים למי אתה מצביע. כלומר, אליי לא הפנו את השאלה הזאת.
0: מהפחד של התגובה מהצד השני, כי התגובה הפכה להיות כל כך אלימה, זאת אומרת, אתה לא יכול לשמוע אף אחד שמגיע מהצד האחר, אתה אין לך מקום בשבילו בחיים.
1: ועוד פעם, והשאלה אם זה פולשני, באמת יש פה איזו עדינות, כי מצד אחד זה כן, אתה יודע, יש את העניין של הצבעה מן הסתם מאחורי פרגוד, וזה צריך להיות כן איזה אירוע עם מימד אישי. מצד שני, אנחנו במרחבים ציבוריים, במרחבים של דמוקרטיה, במרחבים של שיח שהיינו רוצים שיתנהל וחלופה כזו של רעיונות.
0: אבל אני אגיד לך מה קרה. התחלנו לסמן אנשים כאויבים. זאת אומרת, זה לא למי אתה מצביע. אם אתה לא מצביע לצד שלי, אתה אויב. ומי שחוטף על הראש עכשיו...
1: ואני רוצה להגיד שזה ממש לשני הצדדים.
0: ומי שחוטף עכשיו ממש ככה לראש, ומסתמן שהוא האויב הגדול ביותר של הליכוד.
1: הוא החליף את וינטר.
0: הוא לא אחר מאשר הפרופסור ירון זליחה, מפלגת המילואימניקים הכלכלית, והוא מצטרף אלינו. שלום ידידי.
2: בוקר טוב, אריק, בוקר טוב, גוני.
1: ואני גם אגיד שהספר שלי אמר שהוא מצביע
0: לזליחה?
1: פרופסור זליחה.
0: דה.
2: אלוף.
1: אלוף, הוא באמת אלוף.
0: האם אדוני, איך אדוני מתמודד עם העובדה שהוא הפך להיות אויב העם, או אויב חצי העם?
2: קודם כל, אני חושב שזה מיעוט בעם. שנית, אני חושב שהוויכוח ביני, או הקרב ביני לבין הליכוד, או ביני לבין נתניהו, יש פה שני מישורים שהתקשורת טיפה מפספסת. והמישור היותר חשוב, מעבר למישור הפוליטי, שמנדטים מהליכוד פשוט זולגים אלינו למילואים ניקים והכלכלית.
0: כן.
2: יש פה גם מישור אישי של נתניהו באופן, באופן אישי.
0: רגע, רגע, הוא שונא אותך באופן אישי?
2: לא, זה לא שהוא שונא אותי באופן אישי, אלא שהוויכוח בינינו חושף רבדים אישיים מאוד מאיימים עליו. ואני, אם תרשו לי, אני אפרט ממש בכמה מילים.
1: נשמח.
2: הוא מפיץ עליי מספר שקרים. שקר אחד זה שכביכול אני התנגדתי לרפורמה בסלולר, כאשר במציאות אני...
0: אבל רגע, רגע, אתה יודע מה, לפני שאתה נותן, רגע, פרופסור זליחה, בוא נשמע את הדברים שהוא אומר, ואז אתה תגיב אליהם, זה נראה לי ירים לך יופי. הנה, בוא נשמע את נתניהו.
3: טוב, אני אגיד לך כמה דברים על זליחה. קודם כל, אתם יודעים שהוא מצביע מרץ, כן? אתה יודע, דוס פואן, אתה היחיד שיודע פה. אתה מגיע לך פרס, כי הוא מסתיר את זה. תודה רבה, אתה עושה דבר נכון. עכשיו אני אגיד לך, הוא מצביע מרץ, הוא יפגין בבלפור, הוא יפגין בקפלן, והוא יפגין בארסיות, תקף לא רק אותי, אלא בכלל תוקף את הימין.
1: אני אוהבת את זה שזליחה נכנס לקמפיין הגוולד של הליכוד, החל קמפיין הגוולד, וזליחה מוצב בראשו.
0: הכל על הראש של זליחה, נו. אז הנה, אז עכשיו יש לנו את הטענות.
2: רק חלק מהדברים שלו, יש עוד דברים. אז אני רוצה רגע לחזור לעניין. ראשית, הוא טוען שאני התנגדתי לרפורמה בסלולר, במציאות אני התנגדתי לכך שהוא הוציא את בזק מתוך הרפורמה בסלולר, זאת אומרת, הוא צמצם אותה. אני לא צריך להזכיר לכם שהוא עומד לדין על הגנה על בזק. הדבר השני זה שהוא טוען שאני התנגדתי ליבוא של מלט. במציאות זה היה יבואן שהוא חבר שלו, תבדוק את זה, שלומי פוגל, שביצע יבוא בהצף תורפני שהוא אסור על החוק, והרשות הממונה על החוק קבעה שאני צדקתי. הדבר השלישי שהוא טוען זה שאני התנגדתי למתווה הגז, כשבמציאות אני חזיתי וטענתי, כולל במגש הכסף, וכולם יכולים לראות את זה ביוטיוב, שההבטחות שלו ל-200 מיליארד שקל בקרן העושר הם רמאות, נוכלות ממש. והנה, בחלוף 12 שנים הוא אמר שבתוך 20 שנה יצברו 200 מיליארד שקל בקרן העושר.
0: לא, בסדר, תקשיב, אני אגיד לך מה, אני פרופסור זליחה,
2: חלפו 12 שנים ובקרן העושר אין לא 200 מיליארד ולא 100 מיליארד ולא 10 מיליארד, נצברו 7.8 מיליארד שקל.
0: וגם בתוך קרן העושר עושים בה כקופה קטנה של הממשלה, אבל זה סיפור אחר. אבל עזוב,
2: גם ההאשמה שהייתי בקפלן, לא הייתי בקפלן בחיים שלי, למעט קפלן אחד יחד איתו, כשעשינו את הרפורמות הכי גדולות בתולדות מדינת ישראל במשרד האוצר.
0: אז אני לא רוצה להיכנס איתך שוב לוויכוח של את מי הצגת, כי כבר היינו בדיון הזה, זה פחות רלוונטי, אבל אני כן רוצה להשמיע לך את עצמך בהפגנה בבלפור, זה כאילו מה שנתניהו טוען, השורשים של קפלן, כן? הנה, כך
1: זה לפני קפלן. לפני קפלן, לפני הבחירות האחרונות שהיו.
0: נכון, וכך זה נשמע.
4: האם אתה היית בהפגנות בבלפור?
5: חד משמעית הייתי בהפגנות בבלפור, ואתה יודע על מה? על מה ההפגנות בבלפור היו? על זה שהוא ניפח את מחירי הדיור, על זה שהוא ניפח את מחירי המזון, על זה שהוא ניפח את מחירי התקשורת, על זה שהוא ניפח את מחירי הבנקים, על זה שהוא ניפח את
4: מחירי
5: הביטוח. אתה תקרא את הנאומים שלי.
4: בלפור זה היה התעללת
5: הראשונית. אתה תקרא את הנאומים שלי בהפגנות האלה.
0: כן, אז שמענו את הקטע הלא נכון לצערי, היה שם קטע שבו ממש שומעים אותך מפגין בבלפור וקורא לנתניהו.
2: אני לא אפגע, רק למען הסדר הטוב, אני לא הפגנתי מעולם בבלפור, אני נעמתי בבלפור.
0: כן.
1: לא, אבל בסדר, אתה השתתפת בהפגנה הזאת, אגב, בדיוק מהקטע הזה רצינו להביא.
2: לא, השתתפתי, אני נעמתי בהפגנה.
1: כן, אתה משנה, עזור בהפגנה.
0: וגם ינון מגל העלה ממש מהבוקר תמונה שלך יחד עם...
2: וינון
0: מגל העלה היום ממש בבוקר תמונה שלך יחד עם זהב הגלון ממרץ, אני מנסה להבין, אבל...
2: אז בוא נתייחס גם לזה, אם תרשה לי,
0: בבקשה.
2: קודם כל נעשה סדר, אני לא השתתפתי בהפגנות בבלפור, אני נעמתי בהם, והנאומים שלי מופיעים ביוטיוב, אפשר להיכנס ולשמוע על מה דיברתי, וכמו שאני תמיד מדבר על יוקר המחיה, העון שלטון, השחיתות, זה הדברים שאני מדבר כבר 25 שנים. לגבי התמונה שלי עם זהב הגלון, ראשית, לנתניהו יש תמונה עם ערפאת. ערפאת.
0: לא, אתה שמעת את זהב הגלון עכשיו לערפאת?
2: לא, להפך. אני השוויתי את ביבי לערפאת. הוא זה שלחץ לו את היד, הוא זה שהתחייב למדינה פלסטינית, לא אני. הוא הצביע בעד ההתנתקות ואחר כך אמר שהוא התנגד. לגבי זהבה גלאון, זה היה מפגש להשקת התוכנית הכלכלית של מרץ לבחירות, שבה הצלחתי לרתום אותה, לאמץ חלקים מהתוכנית שלי להפחתת יוקר המחיה. זה כל הסיפור. הסיפור הוא, ואני אשמח לרתום עוד הרבה מפלגות בכנסת הבאה להורדת יוקר המחיה, שיסייעו לי בתפקידי כשר האוצר, ואני הולך להוריד את יוקר.
0: אני חייב לומר שזה קצת מבלבל לרתום מפלגה סוציאליסטית לטובת...
2: זה קצת מגוחך. אבל הנה, זה מה שהצלחתי. הצלחתי לרתום אותם, ותקרא את המצע הכלכלי שלהם באותם בחירות. זה לפני 7 או 8 שנים, כבר לא זוכר בדיוק. תקרא את המצע, יש שם חלקים מהתוכנית הכלכלית שלי. אז בעיניי זו הצלחה מאוד גדולה, וזהבה גלאון גם באמת סייעה לי במאבק בריכוזיות.
0: אוקיי, עכשיו נשאל את השאלה, חכה רגע, רגע, רגע. עכשיו בוא נמשיך הלאה.
2: זה הנושא גם בבלפור, זה הנושא גם בזהבה גלאון, זה הנושא שעומד מאחורי הקמת המפלגה הכלכלית. אני רוצה להוריד את יוקר המחיה. זה מאוד מאוד פשוט.
0: תגיד, פרופסור זליכה,
2: ויום
0: אחרי הבחירות יש מי שמאמר שאתה תהיה הראשון שילך עם נתניהו במידה ותקבל הצעה, ואני מנסה להבין האם אנחנו בעיצומו של איזה מסע חשן כדי קצת לבלבל את כולנו.
2: שאלה לגיטימית ואני רוצה לענות עליה בצורה הכי ברורה. ראשית, אני לא אהיה לבד, זה יועז ואני, אנחנו לא מתכוונים.
0: זאת אומרת, מה שלא יהיה אתם הולכים ביחד, זה לא חיבור טכני. אם יועז אומר, אין בעיה, אבל אם יועז אומר, אני לא הולך עם נתניהו, ואתה אומר, אני הולך עם נתניהו, אתם דפקטו מפרקים.
2: בוא נשים סדר, אנחנו אומרים דברים מאוד פשוטים. אנחנו הולכים לנהל מסע ומתן ביחד, כדי להבטיח את שלושת העקרונות שלנו, ואנחנו לא נתגמש עליהם. הנה, אני נותן לך את התשובה הכי חדה. לא נתגמש על שלושה עקרונות. תיק האוצר בידיי כדי שאני אוריד את יוקר המחיה, גוש חוסם להשתתות, וגוש חוסם למפלגות ערביות. זה שלושת העקרונות. אנחנו לא פוסלים את נתניהו, ממש לא. אנחנו שנינו ימנים בעמדותינו. מי שחושב שאנחנו פוסלים אותו, אנחנו לא פוסלים אותו. וגם אם הוא ימשיך לשקרר אודותיי עד ה-27 באוקטובר...
1: פרופסור זליכה, מתי דיברת לאחרונה עם נתניהו?
2: אנחנו לא פוסלים אותו. אנחנו הולכים לנהל הסאונדן עם שני הגושים על בסיס שלושת העקרונות האלה.
1: כן.
2: ולא נתגמש עליהם. מי שייתן לנו אותם הוא קנדידט לממשלה.
1: פרופסור זליכה, מתי לאחרונה דיברת עם נתניהו או מי מאנשיו?
2: עם נתניהו נפגשתי 3 שעות בנמדי לי אוגוסט 23, שבהם הוא ביקש שבוא אליו ואסביר לו מה הוא צריך לעשות בכלכלה.
0: מר כלכלה פנה אליך וישבת איתו 3 שעות?
2: כן, וישב וכתב כל מילה. 3 שעות. כמובן שהוא לא עשה כלום.
1: לא, בסדר, להגנתו צריך לומר שכן, בדיוק.
2: חודש וחצי אחר כך.
1: חודש וחצי אחר כך, כל החיים שלנו כאן התהפכו.
2: חודש וחצי, אני מבטיח לך, בתוך חודש וחצי מכהונתי כשר האוצר, את לא תכירי את המדינה.
1: אבל גורמים מטעם נתניהו פנו אליך לאחרונה, הציעו שתיפגשו, הציעו לעשות...
2: לא, ממש לא.
1: לא, ממש לא?
2: היה איזה גישוש אחד שדחיתי על הסף לפני כמה חודשים, אבל זה היה ממש גישוש. העמדה שלי ברורה. אני ימני שלא בכיס של ביבי. זה נכון שזה ייצור מוזר, לא ראיתם כאלה.
1: לא, גם וינטר אגב מציג את עצמו ככזה. אני ימני, אפילו ימני מנתניהו, אבל אני לא בכיס של ביבי.
2: וינטר בכיס שלו, הוא ימליץ על נתניהו, הוא יאפשר את המשך ההשתמטות.
0: פרופסור זליכה, אני רגע. יש פה סיפור שהוא קצת מבלבל. פרופסור זליכה, לא רגע, אני מתעקש איתך על הסיפור הזה, כי כשאתה אומר, אני ימני שלא בכיס של אף אחד, שוב, חברת למרץ, היית חלק פעיל בהפגנות בבלפור שהיו באמת הבסיס למחאה נגד נתניהו, ומאוד ברור מי עמד שם מנגד. אז להגיד היום אני ימין, אני מבין שזה נוח, אבל זה נשמע קצת משונה.
2: אתה טיפה מעוות את הדברים.
0: כן.
2: אני לא הפגנתי בבלפור, אני נעמתי בבלפור.
1: מספר... אבל הקונטקסט של הנאום שלך הוא...
2: בכל זאת זה גלי צהל.
1: לא, אבל...
2: תנו לי לעשות דיון נורמלי. תנו לשלים משפט.
0: בבקשה.
2: אתם זורקים דבר שאיננו מדויק, ואני מנסה לדייק אתכם. אני נעמתי בבלפור מספר פעמים. הנאומים שלי ביוטיוב בקשו לראות על מה דיברתי. אתם עושים תחקיר, מאמתים אותי עם משהו, ולא רצפיתם בנאומים.
0: פרופסור זליכה, כשמישהו מגיע לנאום, זה לא שהוא בא להפגין, זה אומר שהוא ממארגני ההפגנה.
1: הוא לא חיצוני לאירוע.
0: כשמזמינים מישהו לנאום, כשמזמינים מישהו לנאום בהפגנה, זה אומר שהוא זה...
2: לנאום בהפגנה, אתה ארגנת ההפגנות שנעמת בהם.
1: לא,
0: אני מעולם...
1: האמת שלא. לא הזמינו אותי לנאום.
2: אגב, שים לב.
1: ולא להנחות
0: את זה. אז למה לברוח מזה? זה מין פלפול מוזר.
2: לא הכחשתי, אני תמיד אומר אמת. ישר אמרתי כן, ונעמתי. כל הנאומים שלי מתועדים ביוטיוב.
0: מצוין.
2: יש לראות אותם.
0: בסדר גמור. אז לנאום בבלפור, ואז לבוא ולומר, כן.
2: על השחיתות שלו, על ההון שלטון שלו, על זה דיברתי.
0: אז רגע, אז אחרי כל זה אתה אומר, אני מוכן לשבת עם נתניהו אחרי כל הדברים שאתה מונה. על השחיתות שלו, על יוקר המחיה שלו, על החרדים.
1: ואני רוצה להוסיף עוד משהו. ואני רוצה להוסיף עוד משהו.
2: רגע, אבל למה את מוסיפה כשלא נתת לי לענות על השאלה של אריק?
1: לא, רגע, זה פשוט אקסטנשן, זה אקסטנשן של זה, שלא רק שהוא כל הדברים שהוא מנע, הוא גם מסרב להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. האם נוח לכם גם עם הנתון הזה? בבקשה, פרופסור זליכה.
2: אוקיי, תודה גוני. שימי לב, יש לי בעיות עם שני הקושים, ואני לא מסתיר אותם. כל חבורת ההון שלטון שעמדה מאחורי אהוד אולמרט, וזה ידוע שאני נלחמתי בו ובאירזון במשך שנים, ובסוף הוא הגיע לכלא על דברים שאני חשפתי בין היתר. כל החבורה הזאת התייצבה מאחורי גדי אייזנקוט. האם זה אומר שאני אחרים גם את אייזנקוט? אתם מצפים ממני להחרים את שני הגושים, אז מה אני אעשה? איך אני אוריד את יוקר המחיה?
0: לא הבנתי, רגע. אתה עכשיו אמרת, אתה משווה בין תפוחים לתמרים. בסדר? אתה עכשיו אמרת, ראש הממשלה נתניהו, אחראי פה על יוקר המחיה, הוא מושחת, הוא עשה דברים בלתי ניתנים על הדעת.
1: הוא בעיקר גם נמצא בשלטון כל כך הרבה שנים, מה שאי אפשר להגיד על גדי אייזנקוט.
2: ראש ממשלה
1: ואלה
2: את מחירי
1: הדיור. אבל ההקבלה לא מדויקת, ופרופסור. פרופסור זליכה, אתה טוב מאיתנו בדברים האלה.
2: וליברמן לא היה שר האוצר. אני טוב מכם בדברים האלה, כי אני יודע את המציאות, ואתם מנסים להוות אותה. בשני הצדדים יש רעות חולות.
1: אני אוהבתי את זה שהוא לקח את הטיעון שלי וסובב אותו לה, כן.
2: תשימו לב, אתם שני אנשים, אתם מפריעים לי בכל משפט שאני אומר. תנו להשלים משפט עד הסוף. אתם מעלים שאלות אחרי שאלות, ולא נותנים לי להשיב, וזה לא הוגן. ובכל זאת גלי צהל, זה אמור להיות דיון ציבורי. אתם לא ביבי שיעלה דברים ולא ייתן לענות, נכון? אז תסלחו לי, אני אומר, בשני הצדדים יש לנו בעיות קשות. ואם תרשו לי, אני אפרט את הבעיות הקשות גם בצד השני. ולכן, יועז ואני אמרנו שלושה דברים שעליהם לא נתפשר. ואנחנו מפנים אותם לשני הצדדים. ואם לאחד מהצדדים אין בעיה עם שלושת הדברים, הוא קדינת למסע ומתן. גוש חוסם למפלגות ערביות, לא נשאב איתן, לא נשאין אליהן. גוש חוסם להשתנתות, לא נהיה האצבע 61 בממשלת נתניהו חרדים. הכי ברור שיכול להיות. והדבר השלישי, תיק האוצר בידי, כדי שנעשה פה סדר, לאנשים מגיע לחיות ולא רק כן. לשרוד.
0: ואחרי שכל זה נאמר, עושה רושם שאם מסתכלים על, על הסקרים, אתם לא תשבו בשום מקום, ופשוט אנחנו נלך לממשלה נוספת. כך זה מסתמן.
2: אני לא חושב ככה, אריק, ואני אגיד לך למה. כי מסביב שלוש העקרונות שלנו, אתה עלול למצוא, או עשוי למצוא בעצם, מפלגות משני הגושים שאורכות. כל השיח הזה של הגושים זה נאמנות וירטואלית. הרגע דיברנו על נתניהו, שהזכרתי שהוא לחץ ידיים לערפאת. הוא דיבר עם מנצור אבס עוד לפני בנט. ולעומת זאת, בנט שהתחייב לא לשבת עם ערבים, פתאום ישב עם ערבים. הנאמנות לגושים היא פיקציה. היא פיקציה שנועדה ללכד
0: רגע,
2: את השורות
0: אומר,
2: מאחורי.
0: אתה אומר לי, אל תקשיבו להבטחות של פוליטיקאים לפני בחירות, כי הכל מאוד מאוד גמיש
2: לא,
0: ונזיר.
2: לא שאמרתי,
0: אז למה שאני אקשיב להצהרות שלך ולשלושת ההצהרות שאתה אומר, יום. אלה הם עמודי התמך של המפלגה שלנו.
2: להמתין ולראות ב-27 באוקטובר אם אני עומד בהתחייבויות שלי.
0: Okay.
2: אבל שאלת אותי מה דעתי, ודעתי היא שהגושים יתפרקו אחרי הבחירות. Mm-hmm. ומסביב העקרונות שלנו יצטרפו אלינו לממשלה חדשה שאנחנו נהיה סנטר שלה.
0: בסדר גמור, פרופסור ירון זליכה, אנחנו, יש לי תחושה שעוד אנחנו נדבר בהמשך. תודה ידידי שהיית איתנו.
2: תודה רבה שהזמנתם אותי.
1: תודה.
0: אומרים עכשיו שלום לאבישי גרינצה, איגה 24, ולעורכת הדין ליאת ורצייזר, מומחית לליטיגציה. מה העניינים?
6: בסדר גמור, אני צריך ללמוד מזליכה.
1: אני גם אוהבת את זה, אני אוהבת את זה שזליכה אמר שאנחנו לא נותנים לו לדבר, אבל הוא אמר את אותו דבר פעמיים ועדיין בקצב איתי, שזה אומר שבאמת הוא לקח לעצמו את זמן האוויר הרדיופוני, לקח אותו בנינוחות גדולה. אנחנו הולכים לדבר על אורי, איך זה קורה?
0: זהו, השאלה איפה נתחיל? יש כאילו שלל נושאים שאנחנו יכולים לדבר.
1: לא יודעת אם ראית שהיה ציוץ בטוויטר, אני לא זוכרת מי כתב ביליון שקל או להיות יונתן אורי לשבוע. זאת אומרת, זה לא בעבור מיליון שקל, האם אתם מוכנים להיות יונתן אוריך לשבוע? ויונתן אוריך כתב לא.
0: בדיוק.
1: הוא צודק.
0: זה המצב של יונתן אורך. טוב, האמת שרצינו לדבר על התביעה שלו, אבל עוד קודם, ליד הדרג תסלחי לנו, כי אבישי גרינצייג עומד במרכז הסערה די מטורפת.
1: המצרית.
0: של המטוס של המצרים, נחת, לא נחת, מי היה בפנים. אז רגע נעשה סדר.
1: כן.
0: גרינצייג ידידנו אמר מהרגע הראשון, לא היה מטוס מצרי עם כמה לחבס עליו.
1: אנחנו בעצם מדברים על מטוס מצרי שלפי דיווחים הגיע לכאן לפני 7 באוקטובר, ובידיו איזה שהן הנחיות, כן, התראה של ראש המודיעין המצרי, בדיוק, רק שניתן קונטקסט.
0: יאללה, אז תן לנו, מה אתה טוען מהרגע הראשון?
6: האמת שבעיניי, הנושא הזה מצדיק שעה לפחות של...
1: אני מופתעת, אבישי, חשבתי שאתה חושב שאתה יכול תוך 10 שניות לסגור את ה... אני מכירה את הטון שלו כשהוא מתרגש לדבר על דברים, ואני יודעת שזה... אני יודעת שאנחנו בבור ללא תחתית.
6: רגע, אני אגיד לך למה. כי המדינה עוסקת במשך חודש שלם בתיאוריות אגבי תיאוריות. והכל זה אוויר חם, ממש ממש אוויר חם.
1: ורק אבישי גרינצייג מחזיק באמת. זה באופן כללי נכון.
6: לא יודע, אבל ראש המודיעין המצרי שמגיע ב-26 בספטמבר ומעביר התראה לנתניהו על המלחמה בעזה, והבעיה היחידה היא שאין לזה שום ראיה, אף אחד לא מאשר את זה, אף אחד לא יודע שזה נכון, ועדיין עוסקים בזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ומה שעצוב זה שרק אחרי שנתניהו אמר, רגע, בעצם בוא נעקח את הסיפור הזה ונהפוך אותו על הצד השני. אתם אומרים שאני קיבלתי התראה וזה, הפוך, הוא לא נפגש איתי, ואני דורש לדעת עם מי הוא נפגש. ואז אתמול, אמיתי המוכשר והאהוב, איתי בלומנטל מפרסם בכאן 11, שראש המודיעין המצרי בכלל לא הגיע, ואותו מטוס שמיוחס לו, היו עליו שני אנשי עסקים, ולא הייתה פגישה על סיפון המטוס שבה הועברה התראה, אותו מטוס, אותו אדם שהיה על המטוס לא טס חזרה שעה לאחר מכן. כלומר, כל הסיפור הוא מאוד יפה, אבל שום דבר מתוכו לא נכון. ובעיניי זה מאוד מטריד.
0: אז רגע, שנייה, יש פה שורה של כלי תקשורת, ביניהם האטלנטיק, ואחר כך גם הוול סטריט ג'ורנל מצטט מזה, ואנחנו רואים שורת עיתונאים בישראל שאומרים, הייתה פגישה כזאת, אנחנו לא יודעים ממי, ראש הממשלה בעצמו אומר, אתמול בראיון, שלשום בראיון בפטריוטים, נחת כאן מטוס עם כמאל אבס עליו, אנחנו לא יודעים ממי הוא נפגש, מאיפה מגיע הסיפור הזה אם הוא לא נכון למען השם? מי המקור לסיפור הזה?
6: אז הוא הגיע, ביני אשכנזי, עמיתנו, פרסם ב-2025, בדצמבר 25, איזה שרשרת של קפיצות לוגיות, שזה מטוס שלפעמים משמש את המודיעין המצרי, וצחי הנגבי, כשהוא הגיע, צחי הנגבי לא היה באיזה טקס לזכר מלחמת יום כיפור, אז מן הסתם, אם זה ככה, אז מן הסתם נפגשו ביחד, ואם ככה וככה וככה. שמע, זה לא ראיה, כאילו... כל דבר אני יכול לחבר פה...
0: לא, אבל בסדר, אבל הוא לא היה לבד. אני אומר, היו פה שורה של עיתונאים שעמדו מאחר הפרסום הזה. גם סמדר פרי, גם האטלנטי, גם...
6: כן, אבל סמדר פרי, אתה יודע, לא, נו, אתה תכריח אותי? אז אני, יאללה, אני קופץ לאירוע. אני מציע לך לראות את הפרסום של סמדר פרי, שהיא מודה שהמקור שלה, המצרי, היא בכלל לא יודעת מי זה.
0: ליעד, אני רגע מכניס את ליעד לשיח, אני רוצה להגיד לך, אני שואל אותך עכשיו בתור צרכני תקשורת, מה זה עושה לך? כאילו אתה אומר, חרפנתם פה את המדינה, אני כבר לא יודעת למי להאמין.
7: קודם כל זה נורא, זה בעיקר בתור אזרחית במדינת ישראל, בעיקר להבין כמה אלוהים אוהבת ביבי. זה קודם כל.
1: וואה. זה כבר, זאת שיחה ארוכה שיש לה הרבה מאוד תימוכים.
7: אנחנו יודעים שאלוהים אוהב את זה. הוא אוהב את היהודים, אבל הוא יותר אוהב
1: את ביבי. אבל בפרט את היהודי הספציפי הזה הוא אוהב.
7: בדיוק. ואם במקרה הוא צריך לבחור, אז הוא מעדיף את ביבי.
1: חד משמעית.
7: עכשיו, תראו, מן הסתם אנחנו רגילים לשמוע, אני לפחות, בסדר, אני בתור צרכנית תקשורת, אבל עם אוריינות צגית מאוד מאוד גבוהה, כי אני פשוט חולה, מאזינה להרבה תקשורת, אז אני יכולה להגיד שאני לא צפיתי את הדבר הזה, זה הפתיע אותי מאוד שזה לא היה, כיוון שאני לא רגילה שמשהו מתנפח לכזה גודל, כבר נהיה כמו עובדה מוגמרת,
0: אז מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר על הרבה מאוד סיפורים שאנחנו חיים בתוכם ומקבלים אותם כעובדה מוגמרת?
1: ואני חושבת שזה גם שזה מגיע בסמיכות כזו לבחירות, זה אולטרה אולטרה בעייתי, כי אנחנו נמצאים באמת בתוך 3 שנים, שעיקרן ברמת השיח מעבר לעובדה שאנחנו מנהלים כאן מלחמה, זה איפה מצויה האמת? אי אפשר להאמין לאף אחד, ועוד פעם, ולכן גם כשאנחנו רואים את הפרסומים על האם נתניהו ידע או לא ידע, צריך להבין בסופו של דבר עבור רבים, אין לפרסומים האלה משמעות. ממש, שלא לומר אפילו את הפרשן, אפילו משמעות הפוכה, אפילו משמעות שבסוף מסווגת ככלי עזר לנתניהו.
7: בוני, אבל אני אגיד לך מה, קודם כל הסודקת, ואני חושבת שהדבר הכי גרוע שקרה לנו בישראל באופן בגדול בשנים האחרונות, לפני עוד השבעה באוקטובר, זה הסיפור של באמת העובדות אלטרנטיביות, והאמת אלטרנטיביות וכל הדברים האלה. אני חושבת שזה פוגע את הפגיעה הכי קשה בדמוקרטיה. כי אי אפשר לדעת למי להאמין, וזה משרת משטרים בעולם, זה משרת משטרים לא הכי דמוקרטיים.
0: טוב, רגע, כן.
7: רגע, שנייה. בהקשר של, אז אני בדיוק חשבתי על זה בהקשר של התביעה של רונן ברה, אגב.
1: אופה.
7: שיש בזה משהו, העובדה שלא קמה ועדת חקירה שמאפשרת כל הדברים האלה. הרי בעולם נורמלי, אבי גיל לא בא להתראיין, הוא הולך לוועדת חקירה, ורונן בר לא מגיע...
1: ברור, אבל גם ועדת חקירה בסופו של דבר, עוד פעם, אני לא אומרת חייבת לקום ועדת חקירה, אבל אני אומר, היא בוודאי תצבע בצבעים האלה, ככל הנראה, בצבעים האלה של הדיון. אבישי, אתה...
7: אבל מה זה תצבע? ועדת חקירה, תראית, אנחנו חיים בעולם שבסופו של יום יש אמת, בסופו של יום אנחנו רוצים לחתור עליה, יש עובדות, צריך לחתור עליהן.
6: אני מסכים, אבל... אבל גוני וליד, דווקא לנקודה הזאת שדיברתם לגבי ההתראה שנתניהו קיבל, לא קיבל, או לקחת לכיוון הזה של קטרגייט, צריך להבין שהציבור רואה את כל הטרללת הזאת של, שרק לפני רגע עוד מדברים, אני יודע מי היה על המטוס, בסדר? מהצד של, שתומך בביבי, אני, עיתונאית אמרה, אני יודעת עם מי ראש המודיעין המצרי נפגש. מהצד השני, שלומי אלדר אומר לביבי, אני אתן לך רמזים עם מי הוא נפגש מהצד השני. וחולפות כמה שעות, ואז אמרתי, עמיתנו מפרסם. שמה זה, עם מי הוא נפגש? הוא עצמו לא היה בכלל, לא היה שום דבר, מדובר בשני אנשי עסקים מצרים שפשוט נחתו. אז כשמגיעים סיפורים אחרים, סיפורים מאוד חמורים בעיניי על התנהלות קלוקלת כמו קטרגייט, ואת אומרת לעצמך, רגע, למה הציבור לא מתרגש? והתשובה היא, כי הוא רואה מה קורה, הוא רואה את כל הטרללת ואומר, אולי נכון, אולי לא.
1: לא, בדיוק, הציבור לוקח איזה, מה שנקרא, כמה צעדים אחורה מהדבר הזה. אני חושבת גם ברמה הרגשית, אני בטוחה בזה, אני מרגישה את זה גם על עצמי במידה מסוימת, כי באמת, עוד פעם, יש הרבה מאוד ערפל, ואנחנו גם, הסף נהיה מטורף להרגיש משהו. רונן בר, אנחנו...
0: זהו, לא נשאר לנו הרבה זמן. בוא נדבר רגע על התביעה הזאת של רונן בר.
1: תביעה מטורפת.
0: ראשית, יש פה את תחילת המסד של ועדת חקירה שאין לנו. אגב, זה גם יסנדל את רונן בר עצמו, כי כל מה שהוא מביא שם, מספיק שראש הממשלה מצליח, לא יודע, לנגוס בחלק מהטענות שם, והנה, סיבכת לעצמך את ועדת החקירה, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, עד כמה בכלל התביעה הזאת על סך 3 מיליון שקלים, נכון? עד כמה בכלל יש סיכוי שהיא תגיע ותתברר לאורך חסינותו של ראש הממשלה?
7: אז

0: כולם מבינים שזה מזיק לנו, מזיק להתיישבות, מזיק לאינטרסים שלנו, מזיק לנו בעולם.
1: אורית סטרוק מבינה את זה, לימור סון הר מלך מבינה את זה, סמוטריץ' מבין את זה.
2: לא, שנייה, אנחנו כל הזמן חושבים על מה מזיק לאינטרסים שלנו. אין דברים שהם פסולים כשלעצמם. זאת אומרת, עם כל הכבוד, לא תגנוב עדיין לא נמחק מספר הספרים שלנו, והוא עדיין פסוק.
0: אמרתי, ג'קי, אני אמרתי שזה נגד היהדות ונגד התורה ונגד כל דבר שאני מכיר. אבל אמרתי שהטיפול בזה, ואני מצר על זה, טיפול בזה צריך להיות מול של הצבא ושל המשטרה ושל המדינה, כי זה פוגע בכולנו, פוגע בהתיישבות ופוגע בעם ישראל ובמדינת ישראל ובמעמדנו בעולם. ולכן אני מצר על זה שזה לא מטופל בצורה יותר תקיפה. אני לא חושב שהם תומכים בזה, אבל אני חושב שהם מתנהלים בפחות תקיפות מה שהיה צריך לעשות.
2: הרב זאב וייטמן, רב היישוב אלון שבות, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה הבוקר, תודה רבה.
2: לפעמים גילויי דעת פשוטים ובהירים באמת מסלקים הרבה חושך באמצעות מעט אור, תודה רבה.
1: מגדלור, כן, בתוך הרבה מאוד חושך, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: בהצלחה לכם.
1: תודה. אנחנו יוצאים לזמרירים ותכף אנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: בסדר, גמור.
4: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים. מזל טוב.
5: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
4: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
5: קשר לי אראלה ממפעל הפיס.
6: לך תשנה לאפ שלך, לך. תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ערב טוב לכם.
9: נכנסנו לעזה.
10: על ציר פילדלפי.
9: הפעם מהחרמון.
10: במרכז הארץ.
9: אחד הכפרים בדרום לבנון.
11: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
12: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
11: הכי ביטחוניים.
13: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
11: והכי חדשותיים.
14: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
11: יומן השטח, הערב ב-5, גלי צהל.
15: יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
16: יש בי אהבה והיא תנצח.
15: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים, בהשתתפות תאות בנאי, אסף אמדורסקי ואורית שחף. רביעי, 21:00, בהיכל התרבות תל אביב ובשידור חי בגלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל, לוסי אהריש וג'קי לוי.
1: כן, ואנחנו חוזרים לחלק השני של, באמת, אתה יודע, כשאני שומעת רבנים מדברים בצורה הזאת, זה מעודד מאוד.
2: אני יכול להוסיף על זה שבכתבה הטובה והחזקה שצפיתי בה השבוע, שעשיתי יחד עם שי גולדן היקר, אז גם הרגע שבו שוחחתם עם הבחור הזה שמחזיק מרקול, איזה סופרמרקט מאוד מוצלח בטירה, את שמו ברח לי מהראש, זה היה מאוד מעודד. הוא לא הלך סחור סחור, הוא לא אמר אני מגנה כל סוג של אלימות, הוא אמר שהטרור של חמאס הוא פשוט אסור על פי האסלאם. הוא הביע הסתייגות כמו בן אדם, את יודעת, לא כמו פוליטיקאי, בלי בלי צעד קדימה ושניים אחורה. אני, זאת נימה שאני רוצה פה, ויש פה באמת מספיק אנשים טובים כדי שיהיה אפשר איתם ובאמת

0: עזרתם לעשות פה חיים באמת על הכיפק, זה יכול להיות מקום פורח.
1: כן. ויש כאלה שמחפשים כנראה שזה לא יפרח, או יפרח לכיוונים אחרים, אתה יודע.
0: כן, יש כאלה שיש להם פריחה מפריחה.
1: בדיוק.
0: מה אפשר לעשות?
1: גרדת, גרדת קוראים לזה, גרדת, כן.
0: עם כל הכבוד לאלרגיות וכולי, מדינת הלאום של העם היהודי הגדירה די מוקדם את חוק השבות, שאומר בעצם שכל יהודי בעולם יכול למצוא פה בית. לא פעם כשאנחנו נתקלים ביהודים שמצביעים לממדני, או יהודים שממשיכים לגור במקומות שבהם השמידו את הקהילה שלהם, אנחנו חושבים שהם מטורללים לגמרי, אנחנו מדברים אליהם לא יפה, בצדק, אנחנו אומרים להם, אולי תבואו לפה, מתי סוף סוף ירד לכם האסימון ותבואו, ובצד שני, איך הם יבואו לפה? איך הם יבואו לפה? אם לא פעם מדינת ישראל מערימה קשיים על תהליך העלייה, שלא לומר על תהליך הקליטה, של מכל מיני סיבות. והפעם הסיפור הזה באמת, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות דנה השבוע בישיבה מיוחדת.
1: המאזינים שלנו צריכים להקשיב טוב טוב ל...
0: מתוך חשש לכך שמישהו הרים קשיים על תהליך העלייה של עולים שנחשדו בזיקה פוליטית שלא באה בטוב למישהו.
1: לצד מסוים.
0: כן. למשל, שני צעירים יהודים שעם אחד מהם אנחנו נשוחח תכף, עם יעקב שנקין. הם השתתפו פשוט בפעילות של בני אברהם ורבנים למען זכויות אדם, שאלה גופי שמאל, אבל עם אוריינטציה דתית. ואותם שמאלנים דתיים רואים בהגנה על מי שהם תופסים אותו כגר, כי הוא מסכן, כי הוא לא פריבילג, הם רואים בזה ערך דתי, מה לעשות? ערך דתי שגם אני, שלא תמיד מסכים איתם, אני, אין לי מנוס אלא להודות בכך שיש פה ערך דתי אמיתי להתייצב לצידו של החלש. ואנחנו רוצים לדבר איתך, יעקב שנקין, אזרח בריטי, ששואף בדין לעלות לארץ, יש לו אפילו בת זוג פה, אבל כבר 7 חודשים מסורב כניסה לישראל. שלום לך יעקב.
1: שלום.
2: היי שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אז כן. יעקב, בוא תספר לנו, מה עשית שבחור יהודי בריטי,
0: שלמד בישיבת הכותל,
1: את יודעת, הכותל, כן, בעצם יש לך זכות טבעית לעלות לארץ אבותיך, ואז אתה מסורב.
2: נכון, זה לא ברור לי מה שקורה בכלל. אני יהודי ציוני דתי, הכי ציוני שיש, אפילו אנשים אומרים עליי שאני ציוני מדי, כי אני אוהב לדבר על עלייה ולעשות עלייה. אני משכנע את החברים שלי בלונדון לבוא לישראל ולגור שם. כל החיים שלי, החלום שלי היה לעלות לישראל. אני גדלתי בבית דתי, מה שנקרא modern orthodox, כאילו דתי לאומי. וכל החיים שלי, החלום היה לעלות לישראל. כשהייתי בן 18, אני באתי לישיבת הכותל ללמוד לשנתיים, אחרי זה אני הייתי באוניברסיטה לאורך 3 שנים. בסוף 2025 אני התחלתי את התהליך של עלייה. בתוך התהליך של עלייה, כשהיה המלחמה עם איראן, ההורים ביקשו ממני לחזור ללונדון לבקר אותם. אני ביקשתי אם זה בסדר בתוך תהליך לעלייה לחזור ללונדון. התשובה היה כן, זה כאילו הכי נורמלי, הרבה אנשים עושים את זה, אין בעיה בכלל. אז חזרתי ללונדון, וכשנסיתי לחזור לישראל, הכניסה שלי לישראל נשרב. ואז...
0: שנייה, זה מעבר לבעיה בעלייה, אתה אומר שעכשיו אתה אפילו לא יכול לבוא לבקר בישראל?
2: נכון, אז הם גם נשללו את אישור הכניסה שלי לישראל, אז אני לא יכול אפילו לבוא כתייר, כלום, אני לא יכול לעשות כלום.
0: וזאת למה? מה אז, חטאת ומה אבית?
2: כן, אז הם לא נותנים לי תשובה. בהתחלה מה שהם טענו, כשהם נשללו את הזכאות לעלייה ואמרו שזה בבדיקה, הם טענו שזה על פי סעיף 40 על פי חוק השבות. וזה היה מוזר לי מאוד, בגלל שיש רק 19 סעיפים לחוק כניסה לישראל, וגם חוק כניסה לישראל לא נוגע בעניין של עלייה, זה נוגע בעניין של כניסה לישראל לתיירים, אז לא הבנתי איך שזה נוגע בעניין של עלייה. עכשיו, ביום שני...
0: הם יפנו אותך לסעיף 40 שבכלל לא קיים?
2: כן, אז יש דבר שזה תיקון 40, אחר כך הם בררו שזה, זה דבר אחרת.
0: זה כמו הפלטפורם של הרי פוטר, נכון? זה פלטפורמה שלא קיימת, נכון?
2: נכון, נכון. וזה לקח חודשיים עד שהם אמרו, לא, סליחה, טעינו, נכון, זה לא קיים, זה משהו אחרת. נכון, זה תיקון 40, אבל תיקון 40 של חוק כניסה לישראל לא נוגע בעניין של עלייה גם. אבל בוועדה ביום שני הם טוענים שיש המלצה של משטרת ישראל נגדי, וזה מוזר לי מאוד, כי לא היה לי שום אינטראקציה עם משטרת ישראל בחיי, לא חקירה, לא כלום, כלום. אז אני לא מבין איך שיש המלצה נגדי ממשטרת ישראל, או למה.
0: רגע, אתה רומז לזה שמשטרת ישראל, שמעולם לא פגשה בך, קיבלה עליך מידע ממישהו אחר?
2: כן, אז זה בעצם מה שאני חושש שקרה. פעם אחת שהייתי עם בני אברהם, היה בן אדם על שם גבריאל קליש, הוא היה בא כמעט כל יום לקהילה הפלסטינית שאנחנו היינו בה, רס אל עין, להטריד אותנו ולהטריד את הפלסטינים, להציק אותנו. לפעמים הוא היה בא כאילו בגדים רגילים, ולפעמים הוא היה בא במדים, וכאילו כשהוא בא עם מדים, אנחנו צריכים לציית אותו, אפילו שאנחנו מכירים את הבן אדם הזה ומכירים שהוא רוצה להטריד אותנו. אני בן אדם שמכבד את החוק, אני מכבד את שירותי הביטחון, אפילו אם אני מכיר את הבן אדם הזאת, ואם הוא יגיד לי לעשות משהו כשהוא במדים, אז אני מציית לו. אז פעם אחת הוא ביקשו ממני לתת לו את הדרכון שלי, ולא היה הדרכון שלי עליי, אני נתתי לו תמונה של הדרכון שלי, הוא אמר לי, תודה רבה, אני אגרש אותך מהארץ. אני חשבתי לעצמי, כאילו, איך הבן אדם הזאת, אני לא הייתי עשה שום עבירה, שום דבר פלילי בכלל. אני סתם חשבתי שהוא רוצה לפחד אותי, שהוא היה עלול לעשות. זהו, איך הבן אדם הזה יכול לגרש אותי מהארץ? אני סתם יושב פה עם חברים, לא עושה שום דבר פלילי.
0: רק נציין פה שגורמים בצהל, מאחר והזכרת את השם, טוענים שכשהוא ביקש ממך את המסמכים, הוא עשה את זה ברשות ובסמכות, כרבשץ.
1: כן, וממה שהם הבינו, ולטענתו, הוא לא העביר מידע והתנהל
0: לא בצורה מאיימת. כלומר, אם הוא אמר לך שהוא יגרש אותך מארץ, הוא אמר לך את זה נחמד. או שהוא לא אמר לך את זה בכלל.
2: אוקיי, בסדר. יש לי עדים שזה מה שהוא אמר, אני זוכר שזה מה שהוא אמר. אבל כן, הרבה פעמים אפילו הוא היה מאיים.
0: יש זוגות לוסי שמתגרשים ברוח טובה, נכון?
1: כן.
0: נכון, אז אולי יכול להיות שהוא הבין מזה שאפשר גם לגרש מישהו ברוח טובה.
1: אפשר, מה זאת אומרת? בנועם, בדרכי נועם.
0: כן. בקיצור, אתה חושב שמשהו מאוד מאוד פוליטי ולא הוגן ולא חוקי למען האמת מתרחש מולך, זה בינתיים גם מעכב אותך מלהגשים חלום, וגם גורם לך לגור איפה שאתה לא רוצה לגור עכשיו. אתה רוצה להיות פה איתנו, במי אתה נעזר? אתה הרי בסוף תגיע לפה, אתה יודע את זה, נכון יעקב? אנחנו...
2: נכון.
0: איך אתה מנהל את המאבק שלך כרגע?
2: כן, אז יש לי עורך דין, וכאילו רשות האוכלוסין, הם אומרים שזה בבדיקה, אבל כאילו היה כבר 7 חודשים שלא יכלתי להיכנס לארץ, ואני רציתי להציע נישואין לחברה שלי, לא יכלתי. יש לי דירה שאני עדיין משלם שכרה עליה, אני כאילו אני פספסתי את קורס הסמיכה לרבנות שלי, אני פספסתי הצעות לעבודה. אז כאילו, זה באמת, כל עוד שזה בבדיקה, והם לא יתנו לי אפילו ציר זמן, או יסבירו מה קורה בכלל, זה כאילו ממש, הם לא רוצים לברר כלום, אז זה הורס את חיי. אם הם אומרים, אוקיי, בסדר, זה יהיה תהליך של 6 חודשים, ואז לאורך 6 חודשים אתה לא יכול להיכנס, וזהו, זה מה שיהיה. אני אהיה עצוב מאוד, כי אני חושב שיש לי מצווה דאורייתא לגור בארץ ישראל, וכל עוד שאני לא בארץ ישראל, אני חושב שאני חי בחטא, אבל בסדר, אני יכול לקבל את זה.
0: מה בחטא?
2: אבל הם לא, אפילו
0: בספרים הקדושים נאמר, כל הדר בחוץ על הארץ כמי שאין לו אלוה. נכון?
2: בדיוק.
0: כן. תקשיב יעקב, אני מאחל לך שלא כמו יעקב הראשון, אתה לא תצטרך לחכות 7 שנים. כדי לבקש להציע ניסויים לבת זוגך, לאהובתך, ושהסיוט הזה המביש יסתיים בהקדם. אולי לוסי תקרא לנו את תגובת רשות האוכלוסין והגירה.
1: כן, אנחנו נקרא את תגובת רשות האוכלוסין והגירה. הבקשות התקבלו, הן לא הוקפאו, וכל בקשה נבחנת לגופה ובאופן פרטני. עם קבלת החלטה תימסר הודעה מסודרת לכל אחד מהם.
0: אוקיי.
1: כן. אוקיי, זה באמת, אני חושבת שזה אחד המקרים המוזרים.
0: מוזר.
1: לסרב ליהודי לעלות לארץ אבותיו, זה באמת, זה שיא חדש של שיאים.
0: כן, כאילו, אבל כשהכל פוליטי,
1: ברור.
0: וכשמישהו מרשה לעצמו להגיד, אני אגרש אותך, מי אתה שתגיד? אני מאוד מאוד מקווה שלא הבנת נכון את מה שהוא אמר, שהפש לא היה מלא באוכל או משהו כזה, ואתה חשבת ששמעת את המילים המכוערות האלה, אבל מה פתאום שהוא יגיד דבר כזה?
1: כן.
0: תודה רבה. אבל אם את חושבת
1: שהשיחה
0: הזאת הייתה מוזרה, אז בואי, קחי אותה.
1: אז ביום ממש שני שעבר, השר עמיחי שיקלי מהליכוד, לשעבר היה עם בנט, חיכה את יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן במבטא רוסי בראיון לרדיו צפון. למה הוא עשה את זה? הוא חשב שזה מצחיק, זה לא מצחיק, יש דברים שאפשר לצחוק בין חברים, ויש הבדל אם אתה לא,
0: כן,
1: באמת,
0: כן,
1: כאילו,
0: כן,
1: אולי,
0: כן,
1: בין
0: כן.
1: זה שאתה שר
0: חיקויי
1: ואתה
0: עדות
1: עולה,
0: זה משהו שעובר רק למטרות הומור, ומצד בי שיש לו כאילו קרדיט,
1: כן,
0: כמישהו שעושה דברים למטרות הומור. זהו,
1: כן,
0: זהו,
1: וזה,
0: זהו,
1: זה
0: וזהו.
1: כמו שאני יכולה לצחוק על מבטא ערבי של אמא שלי, ואני יכולה, כי זאת אמא שלי, וזה, אני
0: אבל
1: ערבייה.
0: אבל כשאת אומרת, אינשאללה, אז את פשוט לא יודעת להגיד אחרת את המילה הזאת.
1: לא,
0: כן,
1: לא, פשוט זה בעיה, מה זאת אומרת, אמרתי, אינשאללה, זה בעייתי.
0: איתנו לנה. אנחנו
1: רוצים
0: לדבר עם לנה, כן.
1: לנה רוזובסקי, יזמת עיתונאית, מגישת רדיו בתאגיד השידור כאן, ומייסדת קהילת רוסיות בלי חוש שומור וחבריהן. אני מניחה, לנה, שזה לא ממש הצחיק אותך, החיקוי, אולי גם לא המוצלח של שיקלי.
3: איך ניחשת? איי, חברים. כן, זה לא הצחיק, בלשון המעטה, אני גם חושב שבאופן כללי לצחוק על מוצא של בן אדם זה לא מצחיק. זהו, אנחנו באמת ככה, בגלל שהזכרת כבר על ההתחלה את הקהילה, אז אני רק אגיד שהשם, רוסיות בלי חוש הומור, זה מלהפוך על הפוך כמובן, כן?
1: בואו, בואו.
3: הכוונה היא שסוג כזה של הומור, שמשתמשים בו ככלי להתנגח בבן אדם, הוא לא הומור מבחינתנו. ואני חושבת שזה לא צריך להיות הומור מבחינת כל בן אדם.
1: אבל אגב, את מודעת לזה שכאילו בישראל ישנו הומור עדתי, כן?
3: יש מה?
1: ישנו הומור עדתי. זאת אומרת,
3: ההומור הזה קיים בכל מקום. השאלה היא, תשמעי, אני חושבת,
1: השאלה היא מתי אפשר לצחוק ומתי לא. זאת אומרת,
3: תראי, אני חושבת שאנחנו צריכים להפריד את מה שקורה קודם כל בין אנשים לבין מה שקורה יוצא מהפה של פוליטיקאים.
1: בדיוק. זאת אומרת, אם אני רואה את שאולי
3: שגם משפיעים על החיים שלנו, גם משפיעים על השיח.
1: אז אני אשאל אותך ככה, לא, כי יש הרי שיח הומור, כי אנחנו אנשים שבסוף אנחנו יודעים לצחוק. אגב, גם לי יש חיקוי טוב של איבט, אבל אני כמובן לא אעשה אותו ברדיו. אבל השאלה היא, וגם של מנצור אבס, וגם של, אגב, וגם של יאיר לפיד. אתה מכיר אותי קצת, וגם של יאיר לפיד, אבל השאלה היא, אני באמת שואלת את עצמי, זאת אומרת, האם, למשל, המערכון של שאולי וחברה שלו בארץ נהדרת, זה משהו שאפשר לעשות ולצחוק עליו? או ששמה זה באמת, כשזה מגיע מכיוון של לעג, כמו שהיה נגיד עם ולדימיר בליאק, שצחקו עליו שהוא מגמגם?
3: כן, תראי, אני חושבת שבאופן כללי, את יודעת, העניין של כל הנושא של הומור, זה כמו פשוט מילים, את יודעת, אפשר להשתמש בזה כדי משהו שאתה רוצה לבטא אותו, כדי לחזק את מה שאתה מנסה לומר, ואפשר להשתמש בזה כדי כי אין לך מה לומר חוץ מזה, כן? אני חושבת שבשיח של פוליטיקאים, כשאנחנו מדברים על פוליטיקאים, הביקורת צריכה להיות לגופו של עניין, אוקיי? אתה רוצה לבקר את ליברמן, את ביליאק, את יעל גולן, יאיר גולן וכך הלאה, אז תשתמש בטיעונים בעלי משקל, ולא במוצא, כן? כי כן. זה פשוט מיותר, זה לא מעצים את השיח, להפך, זה מדלדל אותו.
1: ברור.
0: מה,
1: ג'קי, מה עובר לך ברור?
0: זהו, אני שואל את עצמי, אתם כבר...
3: אני חייבת לומר שאני לא שומעת.
1: את לא שומעת?
0: ותיקי העלייה מרוסיה נמצאים פה כבר, אני לא מדבר על העלייה של בוני הארץ והחלוצים, אני מדבר על העלייה של סוף המאה הקודמת, נמצאים פה כבר 3 עשורים, ועדיין אנחנו נתקלים ברגעים כאלה, נורא נורא מביכים.
3: אני לא שומעת שום דבר, אנשים.
1: אני לא שומעת. רגע, לנה לא שומעת, את לא שומעת אותנו בכלל, לנה?
0: או שאת לא שומעת רק אותי?
3: אני שומעת מאחורי הקלעים, לא את ג'קי.
1: יש קורא, כן, יש איזה משהו שגם אני שמעתי אתכם מתישהו ולא שמעתי את השידור. תנסו רגע, אולי איזשהו כפתור לחוץ ואנחנו לא...
0: אנחנו כבר לקראת סוף התוכנית, אני לא יודע אם זה בדיוק הזמן לסדר את כל ה... אז בואי, תשאלי את...
1: אז בואי תגידי לנו בעצם מה הפריע כל כך? זה הליגלוג, זה בעצם החוצפה הזאת?
0: זה שאחרי 30 שנה עדיין זאת נקודה.
3: תראו, מה שהפריע, אז קודם כל זה לא משהו שקורה בפעם ראשונה, כן? אנחנו עדים לזה כל הזמן לאורך השנים. עכשיו, לצורך העניין, זה לא משנה שזה ליברמן, כן? זה היה יכול להיות כל פוליטיקאי בכיר או זוטר אחר, אבל כך או אחרת, העניין הוא שיש פה משהו ברמה של סימון הזרות, ואני חושבת שהעלייה שלנו, של יוצאי ברית המועצות באופן כללי, כן, ועכשיו יש גם עלייה חדשה שהגיעה מרוסיה ואוקראינה בעקבות המלחמה שם, אז הסימון של הזרות זה משהו שהוא כל הזמן קיים.
1: זה לא רק זה, זה גם כן. כאילו להגחיך את זה, וכולנו יודעים גם מה העלייה הרוסית חטפה פה בשנות ה-90.
0: וכמה היא תרמה פה.
1: כן.
3: אני לא שומעת כלום.
0: כן.
1: כן, אנחנו לצערנו, יש לנו איזושהי בעיה טכנית, אנחנו, כן. אבל הצופים שלנו שמו.
0: ניפרד מלנה בתודה.
1: כן, לנה, כן. תודה רבה לך, אנחנו ננסה להרחיב את השיחה הזאת בשבוע הבא.
0: אני רק אציין, עבור מי שכן שומע אותנו, שהשר מיכאי שיקלי הוא השר לענייני תפוצות והמאבק באנטישמיות.
1: שמעת את ה...
0: היה לי חשוב לציין גם את זה.
1: פשוט הוא שכח. כי אני חושב שאנחנו יודעים את זה, הוא פשוט הוא שכח.
0: מישהו בחוץ לארץ יעביר ביקורת על ישראל, ותוך כדי זה יכניס בדיחה קטנה על מה שהוא חושב על יהודים, אנחנו כולנו פה, מימין ומשמאל, עוברים ממש לעמדת קרב. ובצדק, כן. ובצדק, זה בלתי נסבל.
1: אז אנחנו רק נגיד, עורכת שלנו היום, איילת טריאסט, שנמצאת קצת רחוק, עורכת משני יעל קרמר, מפיקת תמר אנקרי, טכנאי אלון סמיד, כן.
0: בירושלים עידו בינון, בפיקוח הטכני ישראל אליצור, אחרינו יומן החוץ עם טל שנב, שבת שלום לוסי.
1: אחוי, שבת שלום.
0: שבת שקטה, שלום.
1: שקטה, שקטה, שקטה, אמן על אמן, כולנו.
0: אמן, אמן. כן.
4: חסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
5: כל עוד שואלים, כל עוד שואלים, מקום לך, גני צה"ל.
6: חשמלאי,
5: אני?
6: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
7: עכשיו בווינר! אלכמר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: יוצאות מהבית להגן על הבית.
10: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
11: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם, לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
9: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
12: מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

0: גלי צהל השעה 12, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, מבטיח כי אם יבחר לרשות הממשלה, חמאס לא ישלוט ברצועת עזה תוך שנה וחצי.
1: אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת פעולות שיביאו להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס.
0: מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נקבע מותו של פצוע נוסף שנפגע מפיצוץ בלון הגז בקריית גת אתמול. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
2: הפצוע, גבר בן 49, פונה לבית החולים במצב קשה מאוד כשהוא סובל מפגיעות רב מערכתיות. צוותי הרפואה ביצעו בו פעולות החייה ממושכות והבוקר נקבע מותו. אמש נפטר מפצעיו עובד נוסף שפונה לבית החולים במצב אנוש. בבית החולים סורוקה עדיין מאושפז צעיר בשנות ה-20 לחייו שנפצע באירוע. מצבו קשה והוא מורדם ומונשם. המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות הפיצוץ שהראה אתמול בשעות הצהריים.
0: מחברת אינטל נמסר בתגובה, אנחנו כואבים מאוד את מותם של שני עובדים בעקבות האירוע הטרגי באתר בקריית גת, ומשתתפים בצער משפחותיהם, חבריהם ועמיתיהם. אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות החוקרות את האירוע. הוועדה המשותפת של ועדות החוקה והכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית תיקונים בחוק התובענות הייצוגית. לפי התיקונים לא ניתן יהיה להגיש תביעה ייצוגית נגד עסקים שמחזורם השנתי לא עולה על 9 מיליון שקלים. בנוסף, יינתן מתן התראה מוקדמת לעסק ותקופת זמן של 60 יום לתיקון ההפרה. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסיפה שהסיכויים לאשר את התיקון לחוק לפני הבחירות נמוכים מאוד. הממשלה תאריך במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף בכל רחבי הארץ עד 3 בנובמבר. ההחלטה מאפשרת לממשלה להטיל הגבלות מיוחדות על העורף במקרה של אירועים ביטחוניים. המצב המיוחד בעורף נמשך מאז תחילת מבצע שהגה תארי נגד איראן ב-28 בפברואר 2026. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ישראל קיבלה השבוע מאוקראינה כטב"ם עם רוסים בעלי מנוע סילון למטרות למידה ופיתוח טכנולוגיות יירוט חדשות, כך אומר בשיחה עם יומן החוץ שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק.
3: We have got the information yesterday that the samples of those drones with the jet engines has been transferred to Israeli side by the Ukrainian in order to study them and to find their own solution against them.
0: יש לנו מידע שאתמול רחפנים כאלו עם מנועי סילון עברו לישראל מאוקראינה כדי ללמוד אותם ולפתח טכנולוגיות יירוט חדשות עבורם. כך שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק. הרעיון המלא מיד בגלי צהל. ומזג האוויר להיום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף בצוות איילה אהרוני וזיו עיני.
4: בחסות אייס המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות יונדאי המציע לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
6: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל עם טל שנהב.
7: שלום לכם וצהריים טובים. היום ביומן החוץ. ישראל קיבלה לידיה השבוע מאוקראינה כטב"מים רוסיים חדשים בעלי מנועי סילון. זאת למטרות למידה ופיתוח יכולות של יירוט כנגדם. כך חושף בפנינו בשיחה שגריר אוקראינה בישראל, יבגן קורניצ'וק.
3: We have got the information yesterday that the samples of those drones with the jet engines has been transferred to Israeli side by the Ukrainian in order to study them and to find their own solution against them.
7: מיד נשדר את השיחה המלאה. מגפת האבולה מאיימת להתפרץ בלב אפריקה. 3 מדינות נאבקות כעת במקביל בהתפשטות הנגיף. נדבר עם האחראי על המאבק באבולה בצוות הרופאים החירומי של הצלב האדום בקניה, שמזהיר אותנו, התפרצות עולמית היא תרחיש אפשרי.
8: It is now time to actually bring our heads together, just try to get it right to ensure that we basically do not have another pandemic altogether.
7: הקהילה היהודית בליטה נמצאת תחת איומים אנטישמיים הולכים וגוברים. ראש הקהילה תקרא כאן בתוכנית, אין לנו מספיק אמצעי הגנה.
9: We have got three times letters that there is a group of people who wants to explode our synagogue. I do not know what to do. To close the synagogue, to open the synagogue.
7: וגם השריף החדש יגרום לכם, ובעיקר לנשים, להרגיש באזור שלו מאוד מאוד לא בטוחות. למה כדאי לכם להיות נחמדים לקלוד שלכם? ומסיבת העיתונאים הראשונה של דוברת הבית הלבן החדשה, שלא ממש הלכה כמתוכנן. המון להספיק היום, יומן החוץ, יוצאים לדרך. אנחנו פותחים את התוכנית עם האמירות הבוקר של נשיא ארצות הברית טראמפ על סיום המלחמה עם איראן בקרוב ושימוש אפשרי בפצצת אם כל הפצצות. יעל, את עם העדכונים, יעל שרת שלום.
10: שלום זל, כן, כרגלו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומבטיח כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד.
11: The Iran war will end very soon. It's going to end very soon. Soon as I want it to end, it'll end. But it's going to end very soon. They'll never have a nuclear weapon. But I will tell you, I think there's a great thing happening. And the people see what we've accomplished. There's never been, it's the golden age of America.
10: זה יסתיים בקרוב מאוד. ברגע שארצה היא תסתיים, היא תסתיים ולעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. אמר טראמפ והוסיף, אני חושב שקורה כאן משהו גדול, והעם רואה את מה שהשגנו, זה תור הזהב של אמריקה, כך טראמפ. וטל, למרות האמירה הזאת שמנסה להרגיע ולהכין את הציבור לא למלחמה, ברשת CNN פרסמו הלילה דיווח שמראה בדיוק על המצב ההפוך. מקורות המאורים בפרטים מסרו לרשת CNN כי צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה חדשות לאיראן, שכוללות שימוש אפשרי באם כל הפצצות כדי לפגוע במטרות תשתיות ובאתרי גרעין אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט לחדש את התקיפות. על פי המקורות האלה ששוחחו עם CNN, זאת תהיה הסלמה משמעותית מאוד במערכה הזאת מול איראן, אך ב-CNN מעריכים כי דווקא למרות ההסלמה הרצינית, היא לא תסייע בהשגת מטרות המלחמה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
7: כן, צריך לומר שזו פצצה למעשה שמדברים עליה כבר יותר משנה מאז הסבב נכון, הראשון עם איראן.
10: נכון,
7: המואה בזאת תהיה, mother of all bombs. נראה, מעניין מאוד, יעל, תודה.
10: תודה, טל.
7: 4.5 שנים של מלחמה בין רוסיה לאוקראינה כבר מאחורינו, ולרגע נדמה היה שאפילו נשיא ארצות הברית טראמפ שהבטיח להביא את השלום, כבר ויתר עליו, או לפחות על הפסקת אש, אלא שהשבוע הוא ניסה שוב לכפות הבנות והודיע על הפסקת אש אנרגטית. העניין הוא שבקייב ובמוסקבה לא ידעו על מה מדובר. כתבתנו אמילי מורגנשטרן, את שוחחת עם כמה מהאזרחים שמעידים שהאש באזורם מעולם לא נפסקה. שלום לך.
12: שלום טל, כמעט 5 שנים עברו מאז פלישת רוסיה לאוקראינה, ויכול להיות שהשבוע חזינו בסנונית הראשונה בדרך לסיום המלחמה. ברשומה ברשת טרוף ביום ראשון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהבטיח כבר לפני 2 שיסיים את המלחמה הזו ביום הראשון לכהונתו השנייה, הודיע על הפסקה הדדית של תקיפות תשתיות האנרגיה בשתי המדינות. משמעות ההסכם בפועל היא הפסקת התקיפות ההדדיות על בתי זיקוק, מתקני אנרגיה, חשמל ודלק. לאחר ההכרזה, נשיא אוקראינה זלנסקי, שאמר שהופתע מההכרזה, אמר כי אוקראינה תומכת בהפסקת האש, אך רוסיה ממשיכה לתקוף. לא רק זלנסקי לא אופטימי, גם תושביו מביעים ספקנות. אנחנו חיים במלחמה ואנחנו לא צריכים פשוט לקבל כל מילה בזירה הבינלאומית. היו יותר מדי מקרים בהם הוכרזה הפסקת אש ועדיין היינו מותקפים, לכן אין טעם להאמין שהמחר ניצל ויהיה איזשהו שלום, אמרה ילנה. וקסניה הוסיפה, אני לא יודעת על איזו הפסקת אש דונלד טראמפ מדבר, אנחנו בהחלט לא מרגישים בכך, ואני חושבת שאנחנו לא צריכים לצפות להפסקת אש בקרוב. גם ברוסיה די ספקנים בנוגע לסיכויי ההצלחה. אני מטיל ספק רב במימוש הצהרותיו של טראמפ, כי לפי ניסיון העבר, מרבית הצהרותיו לא מתממשות, אמר ודים בשיחה איתנו, והוסיף, החדשות האלה לא נידונות הרבה בקרב מכריי, כי קשה לקבל ברצינות את הצהרותיו. הסכם הפסקת האש האחרון בין קייב למוסקבה נחתם לפני פחות מחצי שנה, בחודש מאי, אבל הוא החזיק בקושי 3 ימים. נקווה שההסכם הפעם יחזיק קצת יותר.
7: תודה, אמילי. אז בנושא הזה אנחנו משוחחים עם שגריר אוקראינה בישראל, איבגן קורנישוק. נדבר איתו גם על נושא הפסקת האש שלא באמת מתחדשת. אבל עוד קודם, בפתח שיחתנו, חושף השגריר מידע מרתק ואומר לנו שישראל קיבלה השבוע 100 אוקראינים כתבמים סילוניים רוסים מסוג חדש לצורכי מחקר.
3: So I think that Israeli military moved the long way ahead and now fully understand the mutual threat, especially assuming the exchange of technologies that is going on right now and the new drones that have been massively used by Russia against Ukraine, which is with the jet engines, which is much greater threat to Ukraine at the moment, and we are learning how to shoot them down. The score is currently less than the regular Shaheds, but you understand that those drones are basically being used as a small cruise missiles with artificial intelligence inside. We have got the information yesterday that the samples of those drones with the jet engines has been transferred to Israeli side by the Ukrainian in order to study them and to find their own solution against them.
7: רוסיה עושה נגד אוקראינה שימוש נרחב בחטב"מים חדשים המצוידים במנועי סילון, כשלמעשה הם מתפקדים כמו טילי שיוט קטנים בעלי בינה מלאכותית. מהירותה מגיעה ל-600 קמ"ש, אומר לנו שגריר אוקראינה בישראל, וחושף, אתמול התקבל מידע, לפיו אוקראינה העבירה לישראל דוגמאות של הכתב"מים האלו, על מנת שניתן יהיה לחקור אותם ולפתח מענה נגדם. ככה שגריר קורניצ'וק, שמשלים בשיחתנו ואומר שהסיבה היא שאותם כלים עשויים להיות בשימוש גם בשירות האיראנים, שחולקים מידע, טכנולוגיה, כוח אדם וכלי מלחמה עם הרוסים. מכאן מספר קורניצ'וק, שבעוד טראמפ מכריז על הפסקת האש האנרגטית, הוא יושב בקייב ורואה את הרוסים ממשיכים להפגיז תשתיות אנרגיה.
3: He mentioned that both countries want to have an energy ceasefire, but we really do, but we never heard that from Russians. And this night, I'm in Kyiv right now, the Russians used more than 40 ballistic missiles. Secondly, the huge amount of those jet engine drones was used this night as well against the infrastructure, including the energy, which say for itself that this is probably the wishful thinking of our dear friend Mr. Trump, rather than the reality. The winter is coming, and the issue of the energy is important for us. So we come up with the proposal to have at least the energy ceasefire. And this is not happening because of Russians have not agreed on that at all.
7: טראמפ ציין ששתי המדינות מעוניינות בהפסקת אש אנרגטית. אנחנו בהחלט מעוניינים בכך, אך מעולם לא שמענו על כך מהצד הרוסי. אני נמצא כרגע בקייב, אומר שגריר אוקראינה בישראל וממשיך. הלילה הרוסים עשו שימוש ביותר מ-40 טילים בליסטיים ובמספר רב של כתב"מים סילוניים שכוונו נגד תשתיות, כולל תשתיות אנרגיה. זה מוכיח שעניין הפסקת האש הוא משאלת לב של ידידנו היקר טראמפ. ושוב, החורף מתקרב וסוגיית האנרגיה חשובה לנו מאוד. לכן אנחנו העלינו הצעה להגיע לאותה הפסקת אש אנרגטית. אבל הדבר לא יוצא לפועל בגלל הרוסים. ככה שגריר. שאלנו אותו על רכישת הסולר מרוסיה, עליה הכריז טראמפ השבוע. קורניצ'וק, עורך דין בהכשרתו, טוען, זה בניגוד לחוק החדש באמריקה, ויפסל בבית המשפט.
3: This is the issue that contradicts their own legislation, because of he recently signed the law that was supported by both parties in the Congress that forbidden Americans buying anything from Russia, especially oil and gas, and giving him the right to sanction the countries that buy most of the Russian oil and gas. And also, the quantity of this diesel is so small that it wouldn't change nothing in terms of the prices of diesel in the United States at all.
7: אני סבור שהכרזת טראמפ על רכישת הסולר מרוסיה עומדת בסתירה לחקיקה החדשה של הקונגרס. רק לאחרונה הוא חתם על חוק שזכה לתמיכת שתי המפלגות בקונגרס, שאוסר על האמריקאים לרכוש מוצרים כלשהם מרוסיה, ומעניק את הסמכות להטיל סנקציות על מדינות שרוכשות את עיקר הנפט והגז הרוסים. כמו כן, כמות הסולר שטראמפ הכריז שתירחש היא כה מזערית עד שאינה תשפיע כלל על המחירים בארצות הברית. כך אומר לנו השגריר קורניצ'וק. ציינו בפניו ששר האוצר של טראמפ, סקוט בסנט, הבהיר בעקבות הפרסום על הרכישה מרוסיה, כי מדינות אירופה רוכשות כל שנות המלחמה גז רוסי, מה שממשיך לממן את המלחמה באוקראינה. זה מה שאמר לנו בנושא הזה אותו שגריר מאוקראינה.
3: I don't know whether it's true or not of what Mr. Bessent has said, but what I can tell you is that, unfortunately, some economical decisions of our partners and friends contradict their own security interests. And I remember from the communist times, the famous Mr. Lenin statement that the capitalist will sell you the line on which he could be hanged.
7: אינני יודע אם דבריו של מר בסנט נכונים או לא, והאם אירופה רוכשת גז רוסי וחמה, אך מה שאני כן יכול לומר לכם הוא שלמרבה הצער, כמה מההחלטות הכלכליות של שותפינו וידידינו עומדות בסתירה לאינטרסים הביטחוניים שלהם עצמם. ואני זוכר מימי השלטון הקומוניסטי את אמירתו המפורסמת של לנין, כי הקפיטליסט ימכור לך את החבל שעליו ניתן יהיה לתלות אותך. כך קורניצ'וק. בסוף ספטמבר נהרג בקייב הנער הישראלי דניאל אומנסקי, שכתבם פגע בבניין שבו גר עם אמו. השגריר מספר על הדרך בה קיבלו את המידע וטיפלו בו.
3: The family approached us. They immediately called to the MFA of Ukraine and the president office, and I was able to help them to get in contact with the Israeli consul. You have a new ambassador here that just arrived, and consul as well. So the body has been sent to Israel last week. Unfortunately, I'm not aware of the details of the circumstances, but I assume that they was pretty similar to the rest. The kid was not in shelter while this ballistic missile attack was conducted by Russia, and this is very sad.
7: משפחתו של דניאל פנתה מיד למשרד החוץ האוקראיני וללשכת הנשיא. אני הצלחתי לסייע להם ליצור קשר עם הקונסול הישראלי. הגופה הועברה לישראל כבר בשבוע שעבר. אני מניח שנסיבות המוות היו דומות למדי למקרים אחרים, כלומר שהנער לא שהה במרחב מוגן כשרוסיה ביצעה את מתקפת הטילים הבליסטיים הזו. וזה עצוב מאוד, כך קורניצ'וק. לסיום שוחחנו עם שגריר אוקראינה בישראל על הפגיעה שאוקראינה הצליחה לייצר בחווה גדולה של שרתים ובוטים ברוסיה השבוע. דבר שהוביל לפי דיווחים לירידה בשימוש דווקא במונחים פרו-פלסטינים ברשת. שאלנו אותו, האם לדעתו רוסיה מפעילה תעמולה נגד ישראל מאותם חדרי שרתים, מהם היא מפעילה תעמולה נגד אוקראינה?
3: Listen, I love those data centers. Everything in Russia is big. So that's what we love. Because you could not miss it. Okay, so and clearly we both countries are losing the propaganda war against Russia and Iran, and of course Palestinians. This is another field of cooperation that I encourage our Israeli friends to exchange the information and work together much closer, because of they've been clearly using the same tools.
7: אז אומר לנו, אני אוהב את מרכזי הנתונים האלה וצוחק, כי הכל ברוסיה הוא גדול. אז זה מה שאנחנו אוהבים. אי אפשר היה לפספס את המרכז. ברור ששתי המדינות מפסידות במערכה התעמולתית מול רוסיה ואיראן, וכמובן מול הפלסטינים. אם כן, זהו תחום נוסף לשיתוף פעולה שבו אני מעודד את ידידינו הישראלים להחליף מידע ולעבוד יחד בצורה הדוקה הרבה יותר, שכן עיקר שהם משתמשים באותם הכלים נגד שתי המדינות שלנו. אלה הדברים שאומר לנו שגריר אוקראינה בישראל, איבגן קורניצ'וק. בבית הלבן פותחים פרק חדש. אחרי שנפרדו מהדוברת הקודמת, קרוליין לויט, הגיע תורה של היורשת לעמוד על הפודיום ולהוביל את התדרוכים. קייטי זכריה, משפטנית, בעלת ניסיון ברשתות החברתיות, ונטייה לקונספירציות נגד השמאל, נשמעת כמו נעל הזכוכית לסינדרלה של טראמפ, לא כך? אבל, למסיבת העיתונאים הראשונה שלה, תגובות היו כאילו מינו את לכלוכית במקום את סינדרלה. אז מי את, קייטי זכריה? הנה הסיפור בכתבה של קלילמור.
13: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary.
14: עם הסתיו, בבית הלבן לא רק יעלים מתחלפים, גם האנשים. ביום שלישי, הדוברת החדשה של ממשל טראמפ, קייטי זכריה, עשתה תבילת אש עם מסיבת עיתונאים ראשונה שגררה לא מעט תגובות.
13: There is $54 billion just like he delivers on every promise. As well as $22.3 billion. My husband that's a good one. My husband.
14: היכולות מול המצלמות השתפרו עם הזמן. לעומת זאת, הביקורת סביב עברה של זכריה כנראה לא תשכח עד כדי כך מהר.
15: She called a top Democrat a pedo. She wrote that Hollywood elites are sick pedo cannibals. She shared a post saying Democrats have a satanic platform.
14: מעיד הוא תיאוריית פיצה גייט הקושרת את המפלגה הדמוקרטית לעבירות פדופיליה ופעילות סטנית, ועד לטענות שהאליטה ההוליוודית מעורבת בעצמה בפדופיליה ואפילו קניבליזם. לזכריה יש עבר פורה ברשתות החברתיות. ולמרות שהנוכחות הזו של זכריה ברשתות היא סיבה די מספקת כדי לגרום לאנשים להרים גבה, זו לא הסיבה היחידה שבארצות הברית רבים לא מרוצים מהמינוי. אדוני הנשיא, איפה זכריה עברה את מבחני הלשכה? כך נשאל טראמפ, וזכריה הגיבה בעצמה. עברתי אותם בסין. אם תשאלו אותה, זכריה תגדיר את עצמה קודם כל כאימא אוהבת, ואז כעורכת דין. על אחד מהתארים האלה אי אפשר להתווכח. אבל על השני לעומת זאת, למרות שבעבר זכריה קיינה בתפקידים משפטיים, היא לא כתובה באף מאגר של לשכות עורכי דין בארצות הברית. למעשה, אין הוכחות לכך שבכלל עברה את בחינת הלשכה הדרושה. היא מצידה טוענת שנבחנה בסין, והציבור לא חוסך בביקורת.
16: If you thought Katie Zachariah's first White House press conference went badly, it is only getting worse as the day goes on. I don't think she'll make it through the end of the week at this rate.
17: And to the White House press secretary who gave that briefing yesterday sounding like she was a fourth grader giving a presentation on what her dad does for work, stop lying. The people have asked you multiple times, where did you pass the bar?
14: אם חשבתם שמסיבת העיתונאים הראשונה של קייטי זכריה הייתה גרועה, המצב רק מידרדר ככל שעובר הזמן. אני לא חושב שהיא תשרוד עד סוף השבוע בקצב הזה, אמר ג'יי רולנד, משפיען רשת. ובעוד הוא התמקד במסיבת העיתונאים, אחרים, כמו אותה אישרה, התמקדו בעניין מבחני הלשכה. ולדוברת הבית הלבן החדשה, שערכה מסיבת עיתונאים אתמול ונשמעה כמו ילדה בכיתה ד' שמעבירה מצגת על העבודה של אבא שלה, תפסיקי לשקר. איפה עברת את מבחני הלשכה? שואלים אותך את זה שוב ושוב. אבל ביקורת בצד, בשנים האחרונות, זכריה עבדה כיועצת תקשורת בכירה ביישומון של נשיא ארצות הברית טראמפ, True Social, כנראה בגלל הרקע העשיר שלה ברשתות. ובמקביל, גם כפרשנית בכירה ברשתות Fox News ו-Newsmax. ולמרות כל הביקורת, נראה שבחדר הסגלגל דווקא היו מרוצים. בהצהרה רשמית של הבית הלבן, כינו את מסיבת העיתונאים התחלה מרתקת. ומרתקת היא בהחלט הייתה.
7: האנטישמיות באירופה גואה ומתפשטת למדינות רבות יותר ויותר. השבוע קיבלה הקהילה היהודית בליטה שלושה איומים לפיצוץ בתי כנסת, ובעוד היהודים מרגישים חסרי אונים נוכח המצב, מנהיגת הקהילה פאינה קוקליאנסקי מזהירה שאין מספיק אמצעים ביטחוניים כדי למנוע פיגועים מלהתממש. כתבנו איתה יואל גלילי, אתה שוחחת איתה, שלום לך.
18: נכון, שלום טל. הקהילה היהודית בליטה ממש מאוד מאוד קטנה, אלפים בודדים בלבד, אך כחלק מסינת היהודים שמתפשטת באירופה, אפילו היא הופכת למטרה. פאינה קוקליאנסקי, שעומדת בראש הקהילה, אומרת לנו כי היא שוקלת לסגור את בית הכנסת המרכזי בווילנה, על מנת שיהודים לא ייפגעו.
9: We have got three times letters that there is a group of people who wants to explode our synagogue and to kill a few Jews. These people were not identified, and it's really a problem. For me, it's a problem. I do not know what to do, to close the synagogue, to open the synagogue.
18: קיבלנו שלושה מכתבים בזמן האחרון שיש קבוצה של אנשים שרוצה לפוצץ את בית הכנסת שלנו ולהרוג יהודים, קוקליאנסקי אומרת. המאיימים לא זוהו עדיין וזו ממש בעיה. גם בשבילי אישית זו בעיה. אני לא יודעת מה לעשות אם לסגור את בית הכנסת או לפתוח אותו. כן, טל, לרצוח יהודים, לשרוף בתי כנסת, מול קהילה שנעשתה קטנה כל כך במהלך השואה. המצב כמובן מדהיג מאוד את קוקליאנסקי, שפנתה מיד לרשויות, אכן לדבריה מוכנות לפעול רק לאחר שכבר קורה האסון.
9: We are demanding to have state security. All security which we have is paid by our own money, and I would require from this security more skills to protect us if we need. I understand that our country has to pay a lot of money to NATO and to protect Ukraine, so probably they do not have enough money to organize the security, but in any case, if something happens, it happens.
18: אנחנו דורשים שיעמדו מאבטחים מטעם ליטה. כרגע כל ההבטחה שיש לנו משולמת על ידינו, קוקליאנסקי אומרת, ואנחנו צריכים שהיא תהיה יותר מוכשרת על מנת להגן עלינו. אני מבינה שליטה צריכה לשלם הרבה כסף לנאטו וכדי להגן על אוקראינה, אז כנראה שאין מספיק כסף לשמור גם עלינו מוגנים. פשוט נצטרך לחכות מה שיהיה.
7: אבל זה מוזר, כי ברוב מדינות אירופה, לפחות ממה שאני מכיר ומסתובב ורואה, בתי כנסת זה אזורים יחסית שמורים, כלומר יש תקציבים שמיועדים בכמעט כל מדינה באירופה, מודרנית ככל שתהיה, כדי להגן על יהודים.
18: נכון, היא אומרת שבעצם הם עוזרים לה לנסות למצוא את המאיימים, אבל הם לא באמת עוזרים לה בפועל, הם לא עוזרים לה להציב ממש שומרים חמושים, כנראה בגלל הגודל של הקהילה, והיא באמת לא האמינה שהיא תיאלץ לפחד על חייה במדינתה יום אחד.
9: We are fully integrated and proud Jew and all our community are proud Jews. But we are equal with all other people who are living in Lithuania. There are anti-Semites, but they are not so aggressive as some of the migrants. We do not have institutional anti-Semitism. Vice versa, official people show the respect to the Jewish community.
18: אנחנו השתלבנו בחברה לגמרי, אומרת קוקליאנסקי, על הקהילה היהודית בליטה. אני יהודיה גאה, והקהילה כולה גאה ביהדות שלה, אבל אנחנו שווים לכל הליטאים האחרים. קיימים אנטישמים בחברה, אבל הם לא אלימים כלפי יהודים כמו מאגרים במדינות אחרות באירופה. אין אצלנו אנטישמיות בדרגים הגבוהים, להפך. הבחירים מראים כבוד לקהילה היהודית. כעת, הקהילה נוקטת בצעדים מרחיקי לכת. לא מאפשרת לאף אחד להיכנס לאזורים היהודיים מבלי להזדהות. מתנדבים מתוכה עומדים כשומרים מחוץ לבית הכנסת ולמסעדות החינוך, וסיורים ספונטניים מבוטלים. למרות שקוקליאנסקי מסבירה מהי הסיבה לכך, רבים חושבים שהיא מחמירה בהגבלות.
9: The people sometimes are very unhappy that groups of tourists are coming and they want to get into the synagogue and they can't, but the check is for them. to protect them, not to have an accident or not to be killed and so on. Lithuania is such a calm country that probably nobody expects that something can happen. The people, they do not understand and they do not feel this threat. You can go with Morgan David and with Kippa and I'm afraid even to say it, but the people feel here quite safe.
18: חלק מהיהודים מאוכזבים מאוד שקבוצות של תיירים שמגיעות אלינו לא יכולות להיכנס לבית הכנסת, אפילו שהן רוצות, אבל כל הבדיקות הן למענם כדי להגן עליהם, שלא תהיה תאונה או שהם יארגו איכשהו. ליטה היא מדינה כל כך שלווה, אז אף אחד לא מאמין שבאמת יקרה משהו. הם מסתובבים עם מגן דוד וכיפה ומרגישים מוגנים. אני מפחדת לומר זאת אם חס וחלילה יקרה משהו. עם קולות כאלה משם טל, אולי כדאי שגם בישראל יתערבו למען ביטחון יהודי ליטה, שנאלצים להתמודד בימים האחרונים עם פחד מפיגועים רק בשל זהותם.
7: איתי, תודה. רעיון מרתק וחשוב. תודה. כדאי לכם להקשיב טוב טוב לסיפור הבא. כריסטופר פול, איש משפחה רפובליקני, מתמודד כעת על תפקיד השריף בלואיזיאנה. עד כאן נשמע כמו האיש המתאים לתפקיד, אני מניח. אז זהו, שממש ממש לא. כי רק לפני חודש וקצת, הוא נעצר בחשד שאנס שתי קטינות לפני 20 שנה. עכשיו אתם בטח אומרים, דבר כזה בוודאי פוסל אותו מלהתמודד. אז שוב, התשובה בלואיזיאנה היא שלא. כתבתנו שירה עטר, פעם נוספת שהמערכת בארצות הברית מאכזבת אותנו. שלום לך.
19: שלום טל. אז זה באמת סיפור שנראה היה שבקלות יכול היה להימנע. אותו שוטר, כריסטופר פול, בן 48, נכנס למרוץ עוד לפני שהתגלו החשדות האלה נגדו, אבל בחודש ספטמבר הוא נעצר בחדש בחשד שאנס שתי ילדות בנות 13 לפני 20 שנה. עד לשלב הזה נראה היה שאפשר להציל את המצב ולמנוע ממנו להיכנס לתפקיד, שאמור לשמור על תושבים מאירועים כאלה בדיוק. המתמודד שרץ מולו נראה מבטיח, אדם מרשים עם ניסיון של שנים במשטרה, אבל גם משם לא באה ישועה. שים לב לסדר העדיפויות הזה. המתחרה מול אותו שוטר, חשוד באונס, נאלץ לפרוש מהמרוץ, מכיוון שהוא מחזיק גם תפקיד פדרלי. ועל פי החוק האמריקאי, אסור לאחוז בשני הקובעים האלה יחד. אז המתחרה נפסל, כי הוא עובד תחת הממשלה, וכריסטופר, שחשוד באונס, יהיה זה ששמו יהיה יחיד על הפתקים בקלפיות.
7: אוי, אוי, אוי.
19: משהו משוגע באמת. תושבי העיירה אליזבט בלואיזיאנה, שמונה רק 400 תושבים, הגיעו למחות מחוץ לבניין העירייה. גם הרפובליקנים, המוצרים שבהם, לא ראו את זה בעין טובה.
20: I don't see it as a prudent thing on his part, and it would, I don't think he should still run. I think he should try to take a little bit of a high road in this and withdraw. But if he chooses not to, and that's, of course, that's his choice, that's his business.
19: אז הוא אומר, אני לא רואה בזה צעד נבון מצידו, זה אדם, והוא טוען, אני לא חושב שהוא צריך להמשיך בהתמודדות שלו. לדעתי, עליו לנהוג בדרך מכובדת ולפרוש, אבל אם הוא יבחר שלא לעשות זאת, זו כמובן החלטתו ועניינו האישי. הוא מסתייג, אבל גם בין התושבים וגם ברשתות, הסיפור הזה בהחלט עשה רעש, והיו כמה קולות הרבה פחות עדינים. זו סוזן.
1: Man is accused of raping you, potentially become the highest ranking law enforcement officer in your community. What does it do to public trust? Presumption of innocence is a constitutional principle, sure. Public trust is something you have to earn.
19: תארו לעצמכם שאתם הקורבנות, והאדם שפגע בכם הופך לקצין אכיפת החוק הבכיר ביותר. מה זה אמור לעשות לתחושת הביטחון שלכם, היא שואלת? אולי מגיעה לו חזקת החפות, אבל העובדה שאדם קשיר מבחינה חוקית לנוד לתג משטרתי, לא אומרת שזה הדבר הראוי לעשות. אז עד לאחרונה נראה היה שהידיים של כל המעורבים כבולות, אפילו ראשת העיירה אליזבט מנדי ליאו גרין הודתה בכך בפוסט בפייסבוק. היא כותבת, אין לנו יכולת לשנות את רשימת המועמדים, למרות החששות שעולים, כי מדובר בחשדות ולא בהרשאה. עם זאת נראה שהלחץ הציבורי כן עשה דבר או שניים, כי אתמול כביכול ללא קשר ראש המועצה אישר תקנה שאולי תוכל למנוע את המינוי הביזיוני הזה. התקנה הזו למעשה משנה את אופי התפקיד. עד כה הוא היה תפקיד שנבחר בצורה דמוקרטית, ואם אותה תקנה תעבור הוא יתמלא במינוי של העירייה. הנושא יעלה להצבעה ב-12 בדצמבר, אבל גם אם ההחלטה הזאת תתקבל לא ברור אם זה יקרה לפני הכניסה שלו לתפקיד.
7: אמריקה still will be America always. זה ככה, ככה תמיד וככה יישאר. זה נורא, אבל לפחות שהוא מנסה לתקן משהו.
19: מקווה שהבירוקרטיה לא תהיה זאת שתנצח שם.
7: כן, לגמרי, לגמרי. תודה, שירה, תודה.
19: תודה.
7: עכשיו, 12:31, אנחנו יומן החוץ של גלי צהל. ממש תכף נשוחח עם אחד הרופאים האחראים על המאבק בהתפרצות האבולה בקניה. נשמע גם על ההוצאה להורג שמתוכננת לעשות בשידור חי בארצות הברית, אם כבר. כמה הודעות וחוזרים.
21: אתם מאזינים לגלי צהל. יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: עכשיו הווינר! אלכמר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: מה עובר עליהם?
25: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
24: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
26: הרגשתי תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח, לעזור לחברים, כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב והצלתי את עצמי.
24: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 2 בצהריים בגלי צהל, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
27: עכשיו בגלי צהל, טל שנהב, עם יומן החוץ.
7: תודה שחזרתם. האבולה חוזרת לכותרות בשבועות האחרונים לאחר התפרצות באפריקה, שבינתיים אומתה כבר בשלוש מדינות, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אוגנדה, ועכשיו גם בקניה. האם נעשים המאמצים הנאותים על מנת לעצור את ההתפשטות? איך פועלים הצוותים בשטח? והאם אנחנו לקראת מגפה עולמית או שאין מה להילחץ? על כך שוחחנו עם דוקטור פול אוללה, האחראי על האבולה בצוות הרופאים החירומי של הצלב האדום בקניה. בפתח הדברים שאלנו אותו האם התקשורת מלחיצה או שיש סיבה לדאגה.
8: It isn't just a media panic. It is Kenya getting close to an outbreak because these have since been declared through a public gazette notice by government as a formidable disease. And now that having had this first imported case within the country, we are at a situation where the fact is we are staring at a possible outbreak based on that. Kenya is now the third country within the region that has now reported a positive or confirmed Ebola case. The possibility of it even going global if this is not contained early is there. It is not just Kenya, but we are talking of possible regional outbreak and even global outbreak owing to the Kenyan position in terms of regional travel and global travel.
7: זאת לא רק בעלה תקשורתית. קניה ניצבת בפני סכנת התפרצות, וכעת מי שזוהה המקרה הראשון של המחלה בתוך קניה, יש חשש ממשי להתפרצות. קניה היא כעת המדינה השלישית באזור שמדווחת על מקרה מאומת של אבולה. קיים חשש שהמחלה עלולה להתפשט בקנה מידה עולמי, אם לא תיבלם בשלב מוקדם, וזאת בשל מעמדה של קניה כצומת מרכזי לתנועת נוסעים.

0: תפסנו משחק לא רע, אפשר
1: להגיד. ואתה בכלל.
2: מה זה לא רע, איזה חגיגת שערים בין שני הטייקונים של עולם הכדורגל.
1: מי, האמירטים והקטרים?
2: כן.
0: כן, כן, כן, כן. תשמע, קודם כל באמת היה אירוע מדהים. מעבר למשחק עצמו והכל, היה הטופ, באמת הטופ שאפשר לבקש. אתה רואה את זה מקרוב, את ה... איך כל הפעולות נעשות בצורה כל כך מדויקת, כל כך נקייה. הם גורמים לך לחשוב שזה הדבר הכי פשוט בעולם, הפעולות האלה, מה שהם עושים. אבל זה היה באמת משחק ברמות הכי גבוהות שיש. תשמע, מבחינת PSG, אנחנו בכל שנה מחדש אומרים, מי הקבוצה שתצליח לאתגר אותה, לעמוד מולה ברמה המקצועית במשך 90 דקות, ואתה רואה שהם פוגשים את כל הרעיות היבשת. זה הייתה אתמול הפעם העשירית ברציפות ש-PSG לא מפסידה מול קבוצת פרמייר ליג, שזו, אתה יודע, הליגה הטובה.
1: לא, מי שהתגרה אותה, מיכאל, בעונה שעברה, זה הייתה ביירן. לקחה אותה לקצה.
0: היחידה, מאז שלואיס אנריקה מונה למאמנה של PSG, היחידה שבאמת, כמו שאני מסכים איתך ב-100%, באמת לקחה אותה, וראינו שלפג'ה היה קשה, ולמרות זאת, היא ניצחה 5-4, זו באה מיכל. שאר הקבוצות, אתה רואה שיש...
1: גם אסטון וילה, דרך אגב, שנה קודם, אם אתה זוכר,
0: מיכל,
1: זה היה לקשה. בגומלין היה לקשה.
0: בגומלין בדרך, נכון, אבל אז כבר, אתה יודע, הם באו עם יתרון יחסית בטוח, וגם פתחו עם זה, אז כאילו זה... אבל אתה רואה שב-95% מהמשחקים שלהם, ברמות הכי גבוהות באירופה, יש פה פער שהקבוצות האחרות לא מצליחות להדביק.
1: אז אתה יודע, זה מוזר, אתה יודע, מצד אחד, אתה צודק, מצד שני, משהו השנה קורה שונה טיפה בפריז, כי בשנתיים האחרונות הם עלו לא דרך השמינייה הראשונה, בטח בשנה הראשונה. העונה הם אפילו, בליגה כרגע, מיכאל, הם אפילו לא הקבוצה הבכירה בפריז. הם מתחת לפריז אפסי. אז איך אתה מסביר את הפתיחה הלא טובה בליגה לעומת ההצגה המדהימה הזאת אתמול?
0: אבל אני חושב שזה גם מה שמייחד את PSG לעומת שאר הקבוצות הגדולות האחרות ביבשת, שלמעשה צריכות לרוץ כל שבוע בשתי מסגרות בצורה המקסימלית. PSG, אתה רואה את אוסמן דמבלה אתמול שרוקד על הדשא, דמבלה שיחק מפתיחת העונה, 200 דקות בליגה, הוא בקושי משותף בליגה. הוא עכשיו, מיד אחרי פגרת הנבחרות, הוא דיבר עם לואיס אנריקה, הוא לקח את המשפחה שלו לחופשה פרטית, הוא היה צריך את המנוחה הזאת. וזה מה שמאפשר, זה אתה יודע, בקבוצות אחרות, אתה רואה נניח לדוגמה את ליברפול, את סיטי, את ברצלונה, ריאל, נותנות מנוחה באמצע העונה לשחקן שצריך אותה, זה לא קורה. PSG יכולה לאפשר את זה בגלל הפער המקצועי שיש לה בליגה, ולכן בצ'מפיונס אתה רואה שהם באים רעננים, טורפים את הדשא, פתאום כבר הצחליה פותח על הספסל, זה בכלל לא מוריד מהרמה של הקבוצה. איזה יופי לראות אותם, זה באמת מכונה.
2: כן, אני רוצה במשפט או שניים נדבר גם קצת על המשחק המטורף ברומא והקאמבק של ריאל מדריד. בדגש על מה שקרה למוריניו עם הקהל שם, מאמן בסדר גודל כזה שמתחיל לבכות פשוט כשהאוהדים האיטלקים מחבקים אותו מרחוק.
0: ראיתי עוד פעם, ראיתי רק קטעים חלקים מהמשחק, אבל בדקה העשירית שכל השלטים מונפים והכל, אתה יודע, הרומנטיקה הזאת שאנחנו עדיין מחפשים בכדורגל עם כל הכסף וכל האשמות והפרפלי הזה, פתאום אתה יודע, הדבר הכי פשוט בעולם, איזה יופי, השלטים שהיו באולימפיקו והמצלמה הולכת למוריניו ואתה רואה שהוא באמת מתרגש, כמו ילד, אתה יודע, כמו היום הראשון שלו בכדורגל, וזה באמת מאוד מאוד יפה ומרגש, מעבר לדרמה שקיבלנו אתמול, אתה יודע, מי היה מאמין שבדקה 83 התוצאה תהפוך ל-4-3 לריאל.
2: מדהים.
0: התפרקות מפוארת של רומא.
2: מיכאל, תודה רבה.
1: תודה, מיכאל.
0: ביי ביי, להתראות. ביי ביי.
2: ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לחלד דוחי, יושב ראש איחוד בני סכנין.
3: אהלן, צהריים טובים, אורי ודני ולכל המאזינים. צהריים טובים.
1: צהריים טובים, חלד.
2: קודם כל, האם יהיה טקס?
3: כן.
2: משחק הנצחה.
3: כן, ברור, זה יהיה ביום שלישי. אנחנו כבר קבענו תאריך ושעה, ואנחנו לקראת הארגונים ואת הארגנות.
2: אנחנו מדברים למי שלא עקב על משחק ראווה לזכרו ולהנצחתו של ליאור אסולין. שלאחר שמסרתם את ההודעה הזאת, לא היה לגמרי ברור האם המשפחה תיטול חלק. אז איפה זה עומד?
3: לא, המשפחה כמובן תיטול חלק, כי זה החלק המרכזי כמובן, והם האנשים הראשונים שהם צריכים להגיע, ואנחנו הייתה שיחה עם המשפחה, ויש הסכמה, והם בעזרת השם מגיעים.
2: כולם יבואו, אתה אומר.

0: גם יש את קבוצת החברים של ליאו רסולין, זכרונו לברכה, יהיו שחקני עבר של בני סכנין. אנחנו גם מביאים, אפילו מטיסים מחול את השחקנים שלקחו חלק במשחק הגביע המפורסם לצידו של ליאור בזמנו, זכרונו לברכה. ואנחנו גם עם חלק מנבחרת הוותיקים, אני וחלק משחקני בני סכנין. אני מקווה שאנחנו נוכל באמת לתת ולא קצת, ולהחזיר ולא קצת לאדם שבאמת תרם הרבה בעונה הזו ועשה עונה נהדרת, ושאנחנו עדיין ועד היום כל אחד ואחד זוכר אותה לטוב.
1: תגיד, אני יודע שהמשפחה קצת זזה באי נוחות, כי היא חשבה שהטקס היה צריך להיות יותר מוקדם כבר אחרי האירוע, וגם יש את הסיפור של ההמנון. אז נגיד ההמנון הלאומי ינוגן?
0: אנחנו, בוא אני אגיד לך, האמת, אני לא דנתי בזה, אבל אני אין לי בעיה עם זה, ואנחנו אין לנו בעיה עם ההמנון בכלל, ואנחנו חלק מהמדינה, ואין לנו שום בעיה עם זה. אנחנו גם שומעים את זה, ואנחנו משמעים את זה בכל מקום, ואני לא חושב שתהיה בעיה בעניין של ההמנון בכלל.
2: קודם כל, חלד, כל הכבוד, שמע, אני מצדיע לך. הלוואי והיו עוד כמוך.
1: אני גם מצדיע לכם על ההחלטה ועל העובדה שהצלחתם להכיל, רעשי הרקע פה היו רבים מאוד, והמדינה לוקחת את זה לכיוון מאוד מסוים.
2: אז אני קודם כל מצדיע לך באמת כל הכבוד. כמה התקשורת כרגע עם המשפחה קיימת, אם בכלל, ואיפה זה עומד ביניכם לבינם?
0: קודם כל, אני אישית, באופן אישי, אני לא מכיר אותם. אני אומר לכם בכנות, אני לא מכיר אותם, ואני גם בימים ההם, אני לא הייתי חלק מבני סכנין, וחלק מהקבוצה, אבל כמובן, אני כל החיים שלי, כולנו כאילו נולדנו בתוך זה, ואנחנו חיינו את זה, ונשמנו את הקבוצה כל הזמן. ואני, חלק מזה, אני אומר לכם, זה גם להחזיר את ההיסטוריה הזאת ולהחדיר אותה, בכלל, כי זו הייתה תקופה טובה לכולנו, גם ערבים וגם יהודים במדינה, וזה היה קונסנזוס כזה סביב הדבר הזה.
1: סכנין הייתה קבוצה מאוד אהודה, והתקשורת עסקה בה בחיבה.
0: בדיוק, אתה נגעת לנקודה הזאת, שאני באמת, אני רוצה להחזיר את הימים הטובים ההם, ואני רוצה להזכיר לכולם, כל אחד ואחד, שאנחנו באמת, היה לנו תקופות טובות, והתקופות הטובות האלה, אנחנו לא צריכים לוותר עליהם. בהפך, אנחנו צריכים עכשיו כולנו לעבוד ביחד, ולהחזיר את הימים הטובים ההם,
1: אנחנו
0: יודעים שאנחנו יכולים לחיות בדו-קיום מושלם.
1: לסיום, אני רוצה לשאול אותך, חלד, לגבי סיפור עם מועדי מכבי תל אביב וההודעה של יוסי אבוקסיס, הדברים הקשים שהוא סיפר על אוהדים שיכלו לו ולבנות שלו לחלות בסרטן ודברים מאוד מאוד קשים, איך אתם רואים את זה ואיך אתם מרגישים את המאמן שלכם כרגע?
0: תקשיב, אני לפני הכל אני אומר לך שמה שקורה עכשיו במגרשים, הוא צריך טיפול מהשורש בכל המגרשים. עזוב עכשיו את הכללות נגד יוסי אבוקסיס, ואני יודע שזה דבר שהיא יריבות כזאת היסטורית בין יוסי לבין מכבי תל אביב, מאז שהוא היה שחקן של הפועל תל אביב, שזה הדרבי הכי, הכי שידוע במדינה והכי קשה. אבל היו כללות, ואני אומר לך, היו כללות במשך 90 דקות, וכללות קשות, וכללו אותו, ואת הילדים והבנות שלו, ואת המשפחה, ואת הכל. נכון שהוא, תקשיב, אנחנו כהנהלה, כמאמנים, אנחנו בליגל אחר לגמרי, ואנחנו לא צריכים להתנהג כמו אוהדים, אני מבין את זה. אף לפעמים, תקשיב, גם בן אדם זה רגשות.
1: ואחרי ההקדמה הזאת, אתה אומר, פני המגרש כפני המדינה.
2: ספורט ומראה של החברה, חלד.
0: ואנחנו, אני אומר לך, התופעה הזאת של אלימות, אנחנו צריכים ללחם בה, באמת. יש פה אלימות מילולית, וזה חוזר גם לאלימות פיזית, וזה גם זריקת אבנים, וזה גם...
2: חלד, רגע, אתה מדבר איתנו, האם יש תקשורת גם עם יושבי ראש של קבוצות אחרות, כדי לנסות, אתה יודע, להוריד את הלהבות, שאולי דווקא מהכדורגל תצא הבשורה?
0: אני אומר, ואני הצעתי, ואני ישבתי כבר עם מורן מאירי ממכבי תל אביב, ואנחנו חברים טובים, יחסים טובים, וגם איציק עובדיה ממכבי חיפה, וגם יושב ראש התאחדות שינו זוורץ, וגם ארז חלפון, ואנחנו מדברים כל הזמן, ועם יתר הקבוצות, ואנחנו בישיבה הבאה במנהלת, אני אעלה את הסוגיה הזאת. קודם כל, ראשי קבוצות צריכים להיות, הם מודל לחיקוי, שהם גם יושבים ביחד, גם יוצאים בעשרות ביחד, גם מגנים ביחד מקרים כאלה של אלימות, לא משנה אם זה בסכנין נגד קבוצות אחרות, כן. או בקבוצות אחרות נגד סכנין, אנחנו צריכים כולנו ללחם בתופעה, כי אתה יודע מה הדבר הבא? הדבר החלילה זה הרג או רצח של אוהדים, ומה אנחנו צריכים את הכדורגל, בשביל מה? בשביל כאילו מקרי אלימות כאלה ולחוות מקרי אלימות, בשביל לחנך את הילדים שלנו על מקרי אלימות כאלה ולהיות חשופים לתופעות כאלה, לא?
1: נגמר לנו הזמן,
2: חלד, תודה רבה באמת על הדברים, ואני מאחל שהמשחק הזה יעבור בצורה מכובדת כמו שאתה רוצה, ואולי כצעד ראשון גם לשודו קיום יותר בריא.
1: תודה רבה.
2: תודה חלד.
0: בעזרת השם, תודה רבה לכם חברים, תודה רבה.
1: בעוד 5 ימים תיפתח עונת ה-NBA, לי זה יום חג כפול, כי לשם שינוי, הקבוצה שאני אוהד, אוהד מילדות, אוהד מבית, מגיעה כאלופה מכהנת. לא חשבתי שאני אזכה להגיד את זה, אבל ראיתי, גם הייתי בארצות הברית בזמן הזכייה באליפות, זה היה מאוד מרגש לראות את הניקס ככה, ואנחנו רוצים לדבר עם אודי הירש, פרשן הכדורסל, אהלן.
3: היי.
1: אתה יודע, חברים שלי, גם מארצות הברית וכאלה שאינם אוהדי הקבוצה, אומרים שזאת הייתה האליפות הכי מרגשת שהם חוו, בגלל גודל הקהל, בגלל הציפייה שכל כך הרבה שנים מאז 1973, ואני חושב שזה עשה מאוד טוב לליגה, גם לרייטינג שלה, וזה גם יוביל לתוך העונה החדשה. אתה מסכים איתי?
3: אני מסכים, בעיקר כי זה ניו יורק. אנחנו רואים את ג'יילן ברנסון והחברים שלו לחמישייה, הם מתארחים בסאטרדיי נייט לייב, בתוכניות אירוח, זה מאוד, מאוד נותן, זה הקבוצה הכי מתוקשרת בליגה בסוף, וכשניו יורק מצליחה, מה שלא קרה המון שנים, אז כמובן שהתשומת הלב התקשורתית היא הרבה יותר גדולה מאשר אוקלאומה סיטי.
1: ואתה יודע, זה מזכיר עוד משהו, עוד משהו אחד, סליחה שאני קוטע אותך, שדיברו המון על קרנה של הליגה בירידה, בגלל שהשחקנים מעורבים פוליטית, בעיניי זה בולשיט. אני חושב שהדבר המשמעותי זה שקבוצות משווקים גדולים יגיעו לשלבים מתקדמים. זה הדבר היחיד שיכול להציל את הליגה הזאת.
3: נכון, והשנה אנחנו רואים גם שפילדלפיה, שזו קבוצה מאוד מתוקשרת, גם בנתה קבוצה שאמורה להיות חזקה, ועם לברון ג'יימס, שנוסע בסוף כל אימון עם מסוק לניו יורק.
1: חזרה הביתה לניו יורק.
2: נשמע בריא, כן.
3: למרכז העולם, כן? לא בריא. לקובי בריינט זה היה פחות בריא, סליחה.
2: אבל לא התכוונתי לזה.
3: סליחה, לא אמרתי את זה, סליחה.
1: אוי ואבוי.
3: לא, לא, אני מאוד דואג. אני כמי שמאוד אוהבת לברון ג'יימס, אני יודע שלא פופולרי, זה מדאיג אותי שהוא נוסע כל פעם במסוק.
2: יותר בטוח, יותר בטוח מאוטו, דרך אגב. אני רוצה לשאול אותך, אודי, בוא נהיה פרובינציאלים ברשותך. יש 3 ישראלים, אחד מהם מאוד מאוד משמעותי, גם הקבוצה שלו נראה לפחות שהתחזקה, לפחות בסגל השחקנים, אבל סימן שאלה לגבי המאמן. האם נראה סוף סוף ישראלי, אתה יודע, מגיע לשלבים האחרונים? לא, דני היה כבר.
1: כן, אבל בשלבים, אבל באמת בפלייאוף.
2: במאני טיים, מה שנקרא, האם פורטלנד יכולה להגיע לשלבים הגבוהים של הפלייאוף?
3: אז אני אגיד, לפני שניגע בדני אבדיה, יש שעונה משהו מעניין שיהפוך את הליגה להרבה יותר טובה לדעתי, שזה ביטול הטנקינג. לקבוצות אין אינטרס להפסיד בכוונה, כי מי שעם המאזן הכי גרוע בליגה דווקא ייפגע בסיכויים לשקוט בדראפט, ולכן יהיה קשה לפורטלנד ולכל קבוצה שהיא מהאזורים האלה, מהאזורים של המקום 7-8, אני מזכיר שהם היו בפלייאוף שנה שעברה.
2: נכון, הגיעו מהפליין.
3: אז יהיה להם קשה. אני חושב שדני אבדיה, הסיפור העיקרי שם, הסיפור החיובי שדמיאן לילארד חזר, שהוא כוכב, הוא אומנם מבוגר ופצוע, אבל הוא קלעי באמת אחד הטובים בהיסטוריה, אבל היה זה הסיפור של ג'ה מורנט.
1: זהו, סיכוי סביר מאוד שדני יראה הרבה פחות כדורים השנה.
3: כן, כי גם ג'ה מורנט שהוא רכז שצריך את הכדור, וגם לילארד שהוא רכז שצריך את הכדור, ועוד יש 2 רכזים טובים על הספסל, הולידי וסקוט אנדרסון, גם הם צריכים את הכדור, אז יש המון רכזים לפורטלנד, ולכן הסיפור הזה יותר מטריד מהמאמן. המאמן אני מאמין יהיה בסדר, יותר מטריד שם זה ההגעה של ג'ה מורנט, וגם הבעלים של הקבוצה שהוא בחור קצת הפחפח, מתקמצן על דברים מאוד בסיסיים, זה קצת פגע ברוח של הקבוצה בפלייאוף שעבר, ולא כל כך טוב להמשך, אבל אני חושב שדני, הדבר העיקרי מבחינתו זה להישאר בריא עד שהוא יקבל חוזה גדול, שזה עניין של לא עוד הרבה זמן, חוזה גדול שהפוך אותו באמת לספורטאי הישראלי שהרוויח הכי הרבה בקריירה בצורה בפער עצום מכל אחד אחר. אז זה מה שהוא צריך להתפקד בלהיות בריא לדעת.
1: אני רוצה שנדבר גם עוד על כמה וכמה עניינים שקשורים לזהות האלופה, יש קרב פה די רציני, אבל אף אחד לא ממש סופר את הניקס כמועמדת, ודי משוכנעים שזה יהיה או סן אנטוניו או קלאומה סיטי, שכאילו האלופה תבוא מהמערב, איך אתה עם זה?
3: אז ככה, הניקס לקחו אליפות, בעיקר אנשים אומרים שסוף כל סוף היה להם ג'נרל מנג'ר ליאון רוז, שנתראה לג'יימס דולן, שידוע כבעלים מאוד מתערב ומתערב לרעה. אז הם לקחו אליפות, ומה שקרה מאז זה שג'יימס דולן מתערב לרעה. הוא ויתר על מיטשל רובינסון כדי לחסוך כסף, שזה לגיטימי לגמרי, ועכשיו קארל אנטוני טאונס, שהיה השחקן השני הכי טוב של הניקס, גם בפליאוף וגם בעונה רגילה, הוא פשוט הפסיק איתו את המסע ומתן, כי הם לא הגיעו לעמק השווה, קארל אנטוני טאונס מצפה שישלמו לו המון כסף, הוא הסכים לקבל 200 מיליון דולר לארבע שנים, שזה נשמע לנו מגוחך, אבל שחקנים ברמתו מקבלים יותר.
1: כואב הלב אגב, כואב הלב על החוזים האלה.
2: איזה סכומים זה מטורף.
3: אבל הם מתחילים את העונה עם אווירה לא כל כך טובה, וגם פחות טובים, כי הם ויתרו על השחקן השישי שלהם, שהוא שחקן מאוד משמעותי. אז התחושה היא שרוב הסיכויים, שמע, גם לא סתם שמונה קבוצות זכו בשמונה שנים, אז הגיוני שהם לא יתקו, יש לנו גם את סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי.
2: כן, דם המועדות הרגילות, אודי, אני רוצה רק ללכת לישראלים ברשותך הנוספים, ויש לנו עוד שניים, אולי פוטנציאל לשלושה עם נועם יעקב. איך אתה רואה את עונה השנייה של בן שרף, של דני וולף, וכמובן אולי נועם יעקב איכשהו התשתחל דרך הפיתוח.
3: יש לנו גם את אימנואל שרפ שהוא רוקי בסקרמנטו, אז לגבי
2: זה שאתה אומר אימנואל שרפ יש לנו זה יפה, אבל לא.
1: ודני וולף?
2: דני וולף אבל צריכים לבחרת ישראל.
1: בסדר.
3: גם שרפ, הקדטים.
1: נכון.
2: קדטים, לא בנבחרת ישראל.
3: בן שרף, המצב לא נראה כל כך טוב. הנץ בחרו פוינט גארד בשם בראון בדראפט בעמדה שלו, יש להם כבר גארדים מהעונה שעברה, והלילה במשחק ההכנה האחרון שלהם הוא לא שיחק בכלל, זה אף פעם לא סימן טוב לקראת תחילת העונה, ויש לי תחושה שהוא יזוז לג'י ליג ויחזור, וכרגע המקום שלו בהיררכיה לא נראה מאוד מבטיח, והשאלה באמת אם הוא יקבל את החוזה לשנה שלישית ושנה רביעית וישאר בליגה, וזה כרגע בסימן שאלה. דני וולף גם אצלו הנץ, אמרנו שקבוצות כבר אין להם אינטרס להפסיד בכוונה, הביאו על העמדה שלו שחקן מוביל, לטרנדל ומינסוטה, והוא 4-5 בערך כמו דני, גם יכול להיות שיראה איזה ירידה, הנץ אמור להיות טובים יותר עונה, ויכול להיות שיראה איזה ירידה במקום שלו בהיררכיה, אבל המקום שלו נראה יותר טוב מאשר של בן שרף. והם יצטרכו להילחם קשה, באמת הרמה עולה, שנה שעברה הנץ הפסידו בכוונה, יזרקו משחקים, השנה הם ירצו לנצח כמה שיותר.
1: אודי יש.
3: זה לא יהיה המון.
1: תודה רבה לך.
2: תודה, אודי.
3: תודה רבה.
1: ישורת אחרונה בהחלט של התוכנית, ואנחנו עם שבוע שבו נערכת באלת, נערך אירוע מרכז הפועל, עם הספורטיאדה, ואנחנו עם פז אמר, מנהל תחום הספורט בעמותת קהילת שבט הנובה. שלום.
4: שלום, שלום.
1: אנחנו מדברים פה על אירועים בסימן 100 שנה להפועל, אבל אני רוצה להתמקד איתך במקום של שבט הנובה, כמה מילים על כך.
4: טוב, קודם כל זה דריכת רגל מאוד משמעותית עבורנו. זו שנה שנייה שלנו שאנחנו נמצאים בליגה למקומות עבודה, אבל זו השנה הראשונה שאנחנו לקחנו מקום ראשון בליגה, וזה למה הוחלט בסופו של דבר שאנחנו גם נרד לספורטיאדה. אנחנו עורדים לפה עם שני קבוצות, אחת זה קבוצת הכדורגל שלנו, והשנייה זה קבוצת הכדורסל. אתמול התחרנו המון, היום גם יש לנו משחקים, ובעזרת השם גם אחר, יש לנו את החצי גמר והגמר, שאני באופן אישי מאוד מקווה שאנחנו נביא גביע.
1: נראים טוב בינתיים?
4: תשמע, אני אומר שאחרי השביעי באוקטובר אנחנו יודעים לרוץ מצוין.
1: אוי ואבוי. מזל שמותר לך. אני אומר, ברור.
2: לך מותר. אז בוא תספר לנו.
4: אם לא נשחק על זה, אז אנחנו נפקה על זה, אבל כן, בגדול אנחנו רואים ממש ממש טוב על המגרש, גם קבוצת כדורגל וגם קבוצת הכדורסל, לא עושים לאף אחד הנחות, כמובן שומרים גם על ספורטיביות, וזהו, אנחנו נמצאים כבר בחצי גמר והגמר במחר.
2: אז בוא תספר על הקציפה על הקבוצות, קבוצת הכדורסל נושאת את שמו של רועי שלב, אתה יכול גם לספר עליו כמובן?
4: נכון, כמובן, כמובן. קבוצת הכדורסל הוקמה לפני שנתיים, לפני שנה קיבלה שינוי, חבר קרוב שהוא גם חבר קהילה שקוראים לו רועי שלב, הוא היה קפטן קבוצת הכדורסל והוא גם מהמייסדים של הקבוצה, והחלטנו שאחרי האירוע שכמובן אנחנו מחליפים את הקבוצה על שמו. אז מעבר לזה שכל הקבוצה מורכבת משורדים ומשפחות שקולות, יש פה עוד היבט שהקבוצה גם משחקת בעיקר בשבילו ואיתו. זה בנוגע

0: לקבוצת כדורסל.
1: לגבי הכדורגל?
0: הכדורגל, אנחנו משחקים דשא, 11-11. יש לנו פה גם שורדים וגם משפחות שקולות. מי שמאמן אותנו זה פיני בלילי.
1: הופה.
0: לגמרי, כן.
2: מאוד מעורב, אני חייב להגיד, הייתי בכמה אירועי זיכרון לנובה, תמיד מגיע, תמיד שם.
1: כן, כן.
0: תמיד שם, פיני הוא באמת, לא רק שורדים במשפחות, גם חיילים, כל אירוע כזה הוא אחר, פיני תמיד, תמיד שמה. חוץ מזה, גם המנכ״ל שלנו, ריף פרץ, משחק איתנו. אח של דור פרץ, נכון. ויש לנו גם כמה שחקנים שהם בעבר שלהם גם שיחקו, דודו בן שושן, ששחק בבאר שבע. שהוא גם שורד, ויש לנו עוד כמה שהיו בליגה א'.
2: תגיד, פז, אני חייב לשאול אותך שאלה שהיא נשמעת לא טוב, אבל אין ברירה. כמה מתוך זה חשוב לכם, בגלל ששורדי הנובה מרגישים קצת סוג ב', במובן הזה ש... היה איזשהו שיח בשלב מסוים, טוב, זאת מסיבה, וכולם היו שם מסוממים, וכאילו, אני שמעתי את זה מכמה שורדי הטבח, שהם מרגישים כאילו שלא עושים להם את הכבוד הראוי על היום הזה.
0: תשמע, הספורטיאדה מורכב למעלה מ-10,000 אנשים. זה פעם ראשונה שאנחנו נמצאים פה. אנשים לא באמת מכירים אותנו, מכירים את הסיפור, מכירים מקשבת הנובה, וזה מאוד כללי. אנחנו לפי כל משחק גם עומדים דקה דומיה, גם מקדישים את המשחק לזכר אחד מהנרצחים, וגם מספרים על עצמנו, גם כדי שיכירו אותנו ויעלו את המודעות, ושוב, לא בקטע של לרחם עלינו משהו כזה, כדי שבאמת יכירו מי נמצא בספורטיאדה, כי אני בטוח שאנחנו גם נהיה פה גם שנים קדימה, ובעיקר כדי לעלות מודעות.
1: שזה הכי חשוב.
2: יפה. פז אמר, בהצלחה לכם, ותודה שעלית לשידור אצלנו.
1: תעשו טוב, ביי.
2: אנחנו עומדים לנעול כאן את המהדורה הזאת של עושים ספורט, לא לפני שנגיד תודה רבה לעורך שלנו רועי ולד, למפיקים נוגה רותם, יובל ישראלו וליד נמת, ביצוע טכני דניאל שבתאי, בפיקוח ישראל אליצור, עורך הדיגיטל ליד חזיזה, עוד מעט הג'ם של קוטנר. משהו שתרצה להגיד לסיום, מורי?
1: שתשמרו על עצמכם, תעשו טוב, שיהיה סוף שבוע נעים, ו... זהו בגדול, תרוצו מרתון, תרוצו מפה.
2: לכו להצביע גם.
1: לכו לרוץ ולהצביע, זה שבוע הבא נגיד.
2: טוב, אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, דניאל זילברשטיין, נפרד, להתראות.
1: ביי ביי.

0: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
2: מיד אחרי החדשות, יואב קוטנר, הג'אם.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, טוען כי אחרי הבחירות יהיו חברי כנסת מהליכוד שיהיו מוכנים לעזוב את המפלגה ולהצטרף לקואליציה.
1: יום אחרי הבחירות נפרק מתוך הליכוד, כבר אני מדבר עם חלק מהאנשים, נביא ונייצר ממשלה של בערך 68 מנדטים, שהם ציוניים.
0: מדבריו בכנס המכינות של המכון הישראלי לדמוקרטיה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר נבחרה לחברות בוועדה לבחירת שופטים בידי מליאת שופטי העליון. השופטת וילנר תחליף את השופטת דפנה ברק ארז שהשלימה 3 שנות חברות בוועדה. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מציינת כי וילנר נבחרה בהתאם לוותק השופטות בשל דרישת החוק שקובעת שאחת מנציגות השופטים בוועדה תהיה אישה. צהל השמיד תוואי תת-קרקעי באורך 1.5 קילומטר שחצה את הקו הצהוב. בתוואי התת-קרקעי יתרו כוחות ההנדסה בשיתוף יחידת יהלום, חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חמאס. מדובר צהל נמסר כי כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מלחמת רוסיה-אוקראינה. שני כתב"מים פגעו במהלך הלילה בספינות במים הטריטוריאליים של רומניה, שכנתה של אוקראינה. כך מסר נשיא רומניה ניקוש אורדן במהלך פסגת האיחוד האירופי בבריסל. זאת ברקע הכרזתו של נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת אש של תשתיות אנרגיה בין המדינות, והאשמות ממוסקבה ומקייב כי הצדדים לא מקיימים את מאמצי השלום. הפועל באר שבע תשחק הערב בליגה האירופית בכדורגל נגד אלקמר ההולנדית, זאת ברקע החלטת העירייה לאסור כניסה של אוהדים ישראלים לאצטדיון. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ אמר לדניאל זילברשטיין ואורי אוזן בגלי צהל כי יש חשש שערים נוספות ינקטו בצעד דומה.
2: ואנחנו נורא נורא מפחדים מכדור שלג שמתחיל פה. נורא, אני נורא לא אהבתי את ההחלטה של ההולנדים ונלחמתי בה בכל כוחי שלא לאפשר לאוהדי באר שבע להגיע למשחק. אני חושב שזו החלטה פוליטית נוראית.
0: מזג האוויר להיום, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: בחסות אייס, המציע לכם להתרענן. מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: ברוכים הבאים, אבישי מלכה והקטו כאן. עודד דיסטלמן וזיו שחביץ על הסאונד, נועה סוויסה, גל אקלום בהפקה, תמר בנטוויץ', דן הופנברטל נדלר, ואחד חדש, רוי שלב, שלום, בצילום. שלום חברים.
1: אהלן.
0: שיר ונפרט.
1: שיר, נפרט.
2: זה לא הולך

0: למה לא אני? לא להתבייש, לא להתבייש. זה עוזר, תאמין לי.
1: כן, יאללה, אני אעשה את זה.
0: איזה יופי. מי אתם? מי החברים פה?
1: וואו, אז...
0: אבישי מלכה, מלכה היחיד שאני מכיר זאת קרן. שהיא זמרת.
1: שקרה. לא, מלכה זה, זה, זה שני רק לכהן אצל מרוקאים, זה בנפוצות.
0: אני אומר מי שאני מכיר, אני לא מכיר את כל המרוקאים.
1: אף אחד לא. אני לא מכיר את כל הבני דודים שלי, זה לא סתם. מי אנחנו?
0: אתה קשור לקרן מלכה עם סנדרסון זה במקרה?
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי.
1: מי אנחנו? חבר'ה מקסימים האלה?
0: שמות, שמות דירות.
1: כן.
0: נתחיל. אתגר ה...
2: שמותי לסוף.
1: לא, זה... 15 שנה ניסיון, אני מזמן לו אתגר. נועם גורי פה.
0: יאה!
1: גיטרה. ליאור צ'רמושניוק.
0: נקם, צ'רמושניוק.
1: רפרזנט. גיא שכטר. שכטר בחטא.
0: גם, הכרתי איזה שכטר בחטא.
1: בחטא לנגע כל כך טוב.
0: יותם, זה קשור.
2: דוד שלך.
0: אתה רואה, הנה, אני מכיר בני דודים.
1: כן? יותם. שיר באר גמבו לטופים בקודח מהצפון ועמית בוטון.
0: למה רק עליו אמרנו שהוא מהצפון?
1: לא, האמת ששלושתנו מהצפון.
0: מה זה צפון אצלך?
1: אני מנהריה, געתון וכפר מסריק. למדנו כזה
0: מסריק זה לא ממש צפון,
1: כן.
0: אני זוכר שפעם נפגשנו ברכבת.
1: כן.
0: לצפון.
1: כן, נתת לי את המייל שלך, אמרת לי, תשלח לי דברים לשמוע, ולא היה לי אומץ. אז לא שלחתי.
0: תשמע, אני לא יודע לך כלום, באמת, אני לא זוכר ששלחת לי מייל. והייתי בהלם מהתקליט הזה. איזה יופי של שירים, איזה... גם לא ידעתי, אני גם חיים שמש, אני חושב, המליץ. אז לא רציתי פרטים, לא ידעתי מה ההיסטוריה שלך, לא כלום. תקליט כל כך מורכב ויפה ובוגר. עכשיו אני רואה שאתה בחור צעיר, בן כמה אתה?
1: אני 29, בורחה 30.
0: בורחה. יפה. אנחנו נפרט טיפה על השירים, אבל רק ככה במילה, זה בעצם אתה כותב ומלחין, ומי שותף, יש פה פתאום עיבוד מיתרים בשירך.
1: אז, כן, אז מילים ולחן הם באמת שלי, כל השירים נכתבו, ואז התחילה העבודה על אלבום, שהייתה תקופה...
0: שאגב, יצא ב...
1: יהיה בוויניל. בחנויות המובחרות.
2: תקליט.
1: וכן.
0: יש לך פטיפון בבית?
1: להורים יש.
0: לך אין.
1: כן. אבל מה, אני אשמע תקליט של עצמי. כל התקליטים אצל אבא.
0: לא, שומעים בשביל לדעת איפה טעינו וכאלה.
1: לא, שמעתי. לא, אל תדאג, טסטינג, היו לאלבום הזה מספיק. אבל השותף שלי לגמרי באלבום הזה, הוא יושב פה מאחורה ונביך אותו, זה יואל סיגל. שאני אוהב אותו. רגע, יושב פה שאני מפספס. לא, בקוקפיט. תיזהר מהטס משנה, סתם. וכן, אז באמת עבדנו 4 שנים ביחד.
0: מה הוא?
1: הוא מפיק על חלל, והוא פסנתרן מושלם ומאבד מדהים, והוא בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב לעבוד איתו עד עכשיו. אני גם, אלבום שני אנחנו גם ביחד וזה, וכן, היה לנו 4 שנים של גם קורונה ומלחמה והכל וזה, אבל שכל זמן נתון יכולנו להיות, היינו פשוט בחדר ועושים דברים כאילו ומקליטים. וכמובן אחרי זה הצטרפו, גיא ושירקי הקליטו בסטופים באלבום, וזה היה מסע כיף גם.
0: יפה, יצא טוב.
1: כן.
0: השיר שנשמע עכשיו, למה דרום אמריקה? מה הולך שם?
1: נכון, יש את המשפט הזה מקזבלנקה, תמיד תהיה לנו פריז, אז תמיד תהיה לך דרום אמריקה. אתה מבין? תשברי אותה לעצמך.
0: זה באמת טיפה, אם מדברים על סאונדים וזה, אחד היחידים שהוא טיפה יותר...
2: נותן בראש.
0: לא אגיד נותן בראש, לא צריכים להגזים, חבר'ה. AC/DC עוד יכולים.
1: כן, כן, האמת שזה... זה היה בהמלצת, אני תמיד יותר מרגיש בנוח למטה בווליום, אבל אני גם בהחלט בא משם, אז כן, זה חיים באמת שהמליץ להוציא את זה ראשון, כסינגל. אז הקשבתי לו, ונמצאו את זה.
0: עשית צעד חכם בקריירה.
1: מה, להקשיב לחיים? אינדיד. באמת.

0: להתרגל לזה.
1: מה? לזה. כן. יש הופעות שזה מה שיהיה. או אתם או כלום.
2: כמו בג'אז, אנשים
1: בבמה. זה בסדר עם ההיא, האהבה נכזבת ההיא?
2: לא, אבל it was never meant to be בסדר, זה לא...
1: לא, זה מביא
2: שירים. אפילו לא היה כזה חשוב, זה השיר הוא יותר חשוב, אתה מבין?
1: ברור. אמר, אחד שבגיל 92 נשאר אבק.
2: אכפת לי.
1: באמת? לא אכפת לך?
2: לא, עכשיו מה אכפת לי?
1: עכשיו. בוא, קצת עליך, מאיפה, למה, מה קרה?
2: מה קרה? בסדר, אתה יודע, מתמודדים, סתם, אבל אני מנהריה, במקור.
1: כן.
2: Born and raised. וכן, אתה יודע, אחרי... כאילו, מוזיקה נכנסה לך הגיל די מוקדם, ההורים שלי ממש אוהבים.
1: הבן שלי עבד פעם בחנות תקליטים בנהריה.
2: מה, בפיקולו? אין עוד חנות תקליטים בנהריה.
1: כן.
2: כל דבר יש אחד. כן. אז נהריה, כן, ואתה יודע, אבל יש שם המון מוזיקאים, כאילו, אתה רואה מה זה בצפון, והיה קל להישאב לזה כל הדרך, לעשות מוזיקה.
1: למדת באופן מסודר?
2: כן, למדתי גיטר בסנטר אצל מורים, ואז מגמה, מגמה קטנה ומושלמת וכיפית, ומון אנשים מוכשרים, אז די מהר הבנתי שזה היה פשוט מה שאני רוצה לעשות.
1: בכל זאת לקח כמה שנים טובות עד שזה התממש.
2: לכדי אלבום, כן, נכון. כי היה גם רימון בדרך, ותואר, ואני גם מורה, אז כאילו...
1: דבר, פרט, מי יודע, אני לא יודע עליך כלום, הסבט לך.
2: אז אני...
1: מתי רימון?
2: רימון היה די מהר אחרי הצבא. השתחררתי,
1: אבל... הצבא הייתה בלקה צבאית?
2: לא, ניסיתי. לא,
1: באמת?
2: לא, כן, לא קרה. לא, הייתי בחיל הים. וכן, אבל הצבא היה גושפנקה הסופית לזה שלא טוב לי במשרד. אז אני רוצה כאילו לעשות מוזיקה. אז היה ברור שפשוט אחרי זה אני אעבוד, אחסוך ורימון. ואז רימון היה חוויה, כן, 3 שנים. עשינו הרבה מוזיקה שם, ושם הכרתי את יואל.
1: והיה לך איזה הרכב או משהו שלך?
2: הייתה לנו להקה, באמת שכשהיינו בצבא, כי זו הייתה תקופה נורא אנטי-מוזיקלית, כאילו בשבילי בצבא, אז עשינו מוזיקה כל הזמן, אני, שירקה וליאור, וראי מדלר, בסיסט שעכשיו באוסטרליה, הייתה לנו להקה חומרים שונים לגמרי, רצינו לעשות משהו בין פינק פלויד לרדיואד, לסאונד גארדן, לא יודע, דברים שפשוט אהבו.
1: לא, ברוך כישרונות, בזמן שאתה מדבר הוא סידר את הפוסטר מאחורנית, תוך כדי, זה היה...
2: הוא רקדן, שמה, זה לא... אסתטיקה. אז כן, אז פעם היינו עושים מוזיקה כזה קצת שונה, וברימון, באמת, פרופו יהודה, יהודה הכריח אותי לכתוב בעברית.
1: על יהודה הזכרנו אותו מחוץ ל...
2: כן.
1: אז אין אפרופו יהודה. יהודה, שהוא מי?
2: יהודה עדר.
1: כן.
2: כן, יהודה עדר, כבודו במקום המונח. והוא, כן, אז למדתי אצלו ברימון, באמת. ובמפגש הראשון, אומר לי, תעצור, אסור באנגלית. אז לא היה אנגלית יותר, וממש באמת, בגללו ובזכותו התאהבתי באמת לכתוב בעברית, כי זה התמודדו לכתוב בעברית. אז אתה אין לך לאן לברוח במה שאתה אומר ומה אתה מתכוון. אתה לא יכול to sound cool, סתם ככה.
1: לשם הקריר התכוונת.
2: כן. אז כן, אז כתבתי בעברית מלא זמן. ושוב, באלבום 8 שירים, כתבתי איזה 100, כאילו, בזמן שהוא היה... כשזה היה, כבר כתבתי את האלבום הרביעי. אז זה טוב, אז תמיד יש על מה לעבוד, שזה נחמד. ושירים, כן.
1: בוא נשמע עוד אחד.
2: יאללה. עכשיו זה גר פה קרוב. זה השיר נושא של האלבום. באמת.

0: איזה יופי. ליאור צ'רמושניוק.
1: יס.
0: יפלי ב... חבל שלא אמרתם לנו שיש סולו קלידים פה.
1: קליד.
0: ודי לחכים הברמיזה. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה של כלום, ונחזור מיד. אנחנו גלץ וגל גלץ. להתראות.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
4: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
5: אין מקום שאין בו אתגר. ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
3: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
6: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
7: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: רב סרן עומר חג'אג'רה, 7 באוקטובר אל מי שנפצע שם, במתק ארז.
10: בבוקר שומע את כל הפצמיים והזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התפוצץ עליי כל השין גימל, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
9: ועדיין כשאתה פצוע, אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
10: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת. יריתי כל מי שהוא היה מוקרב לדלת, אנחנו משפחה שכולה בצבא.
9: אתה בעצמך?
10: בדואי.
9: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
10: ויעף.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: חלק ב' של הג'ם, אבישי מלכה ולהקתה, ולהקתו.
1: אישי.
0: תן איזה קאבר למשהו.
1: קאבר?
0: סתם. קיבלת.

0: אמן.
1: דרך אגב, אני חושב שנעמי שמר כתבה את זה לקראת איזה בחירות גם שהיו.
0: כן?
1: כן, כן.
0: וואו, טוב.
1: בגלל זה, אני אבחר בך, וזה.
0: גדול.
1: זה היה לא רק שיר אישי, אלא גם...
0: כן, לא, יש בזה...
1: כמו בימינו.
0: כאילו, מדינה תלבש לבן.
1: מה פתאום?
0: אני אגיד לך מה פתאום. יש לי... אני למדתי בלווינסקי, גם למדתי הוראה, מוזיקה, ויש לי חבר טוב שהייתי גם ברימון וגם שמה, קוראים לו איתי, והוא... אנחנו שני מטומטמים, ואנחנו משחקים, היינו משחקים כזה, משחקים של לקחת שירים וסתם לעשות אותם בשבע שמיניות, או באיזה... בוא אלינו, אווירון, עושים מה ש...
1: הייתם שם טוב לוי באותו זמן.
0: בדיוק. בוא, קהל נכבד, כזה. אז פעם, אז היינו שולחים אחד לשני בצחוק, איזה הודעות כולה, ואז שלחתי לו את זה פעם אחת, סתם זלה לי, ואז זה... יפה, נחמד, ואז...
1: ומעבר לזה, מה... על מה... מה השפעות עליך מבחינת מוזיקה? על מה גדלת?
0: על מה גדלתי? הדברים שתמיד טוב לגדול עליהם, שזה... אני זוכר, זה כאילו...
1: תן, תן.
0: אריק לגמרי, ביטלס, הדברים...
1: אריק לוי.
0: האמת שגם אריק לוי.
1: על סיני.
0: אבל אריק איינשטיין. אריק איינשטיין.
1: תודה, תודה.
0: כן, כן. באמת, כאילו, לבא שלי שזה אוסף שחקוק לי בנשמה כזה של אריק ושלום ודברים, וכמובן ביטלס. ביטלס היו כאילו כזה הדבר הכי הכי כאילו נשגב מבחינתי, אני חושב שהם עדיין, אבל אז אתה יודע, התבגרתי ואז נתחלתי קצת ליותר פרוגרסיב ופינק פלויד, וגם הייתי בגיטרה, כאילו התחלתי, כשהתחלתי לנגן גיטרה אז הייתי גיטריסט, לא שרתי, זה לא היה דבר בטח לא עיקרי. ופינק פלויד ובלוז, המון המון בלוז, גם בנאריה יש את המקומות כאילו להכי כאילו כוחים, אתה יודע, חשוכים, ופשוט לנגן בהם. כן, הבי-קיי, מקום אגדה. וזה, ואז נפתחתי גם אקוסטית. האמת שכשהתחלתי לשמוע בתיכון כזה, התחלתי לשמוע דברים שיותר פולק,

0: שנראה שב-19 לראשון יש הופעה. כן. עוד מלא זמן. זה אחרי הבחירות, מי יודע מה יהיה. כן. אבל איך זה עובר בהופעות שרוב ה... רוב השירים שלך, רוב הרפרטואר, מה שאני מכיר מהתקליט, זה מאוד אינטימי, מאוד נוגע כזה ל... זה לא רוק שואו.
1: כן, אתה צודק. זה... אני מאוד אוהב בהופעות לא לעשות מה שיש בתקליט אחד לאחד. כמעט שום שיר הוא לא בדיוק, כי באולפן, היום אני חושב אפילו יותר מפעם, אפשר לעשות מלא מלא דברים יצירתיים, שאתה לא תמיד יכול להעביר לבמה, ואני לא, לא מביא מחשב, כאילו זה לא, זה עושה לי לא טוב, המחשבה שאני תלוי בקליק או משהו. אז מי שעל הבמה מנגן על הבמה, ואפשר להיות מדהימים על הבמה, ואפשר להיות מדהימים באולפן, וזה לא אותו סוג של... מדהימים.
0: יש לכם כבר ניסיון בזה? בלהופיע?
1: האמת שכן. בעצם הופענו, הופעה ראשונה שהייתה תחת השם שלי, כאילו תחת השירים האלה, זה היה לפני שנה וכמה חודשים כזה. עשינו איזה בחורת, לא יודע, בחורת מוזיקה כזאת בממרץ, והיה מדהים. ומאז הופענו הרבה, הופענו באיזה פסטיבל מרכז עיניו, וגם בצפון בפרה, ועשיתי גם כמה הופעות אקוסטיות, שרקה מביא סט כחון ועניינים, וגלוקנשפיל, ורק זה כאילו כיף גדול. אז כן, הופעתי הרבה בשנה האחרונה, יותר ממה שהופעתי...
0: זה נעים לך לעמוד שם ב...
1: במה?
0: בספוט.
1: כן.
0: יפה.
1: כן.
0: זה לא, לא כי זה... אתה נראה כזה קצת צנוע וביישן, זה הכל זה... תדמית.
1: לא, אני מתרגש מה שצריך להתרגש, אבל אז אחרי השיר הראשון זה עובר, אתה כבר אינטואית, זה לא מפחיד אותי.
0: יאללה, נשמע שיר.
1: נשמע שיר, אז כן. יאללה. כמה אני?

0: שמע, באמת זה שירים מרגשים. חבל לי שאתה הורס אותם בהופעה והופך את זה לרוק אנד רול.
1: מצטער.
0: כמו שאמרת.
1: זה הרעיון של איזה מישהו הציע לי.
0: אבל אתה עושה את זה?
1: מה, הופך את זה לרוק אנד רול?
0: אתה אמרת שאתה עושה את זה שונה לגמרי.
1: האמת שהשיר הזה ספציפית לא, אבל אני נגיד גר פה קרוב, שהיה מקודם שהוא גם מאוד שקט, באלבום הוא ממש שקט, הוא לא עולה בשום שלב כמעט, אז בהופעות אנחנו אוהבים לנפח אותו, להפוך אותו לאיזה...
0: תן דוגמה.
1: סשן כזה, אה?
0: גרסת ההופעה חצי דקה.
1: השיר האחרון הוא כזה.
0: אוקיי.
1: השיר האחרון הוא כזה.
0: טוב.
1: לגמרי.
0: אפרופו שיר אחרון, אנחנו כנראה מתקרבים לסיום, אם הבנתם את הרמז, היום הרבה רמזים יש פה. כן. הרבה חידות. אז אני רוצה להודות לכל החברים כאן, אבישי מלכה, גיטרה חשמלית, שירה, נועם גורי, גיטרה חשמלית קולות, עמית בוטון, גיטר וקולות, גיא שכטר, בס וקולות, שיר באר, גמבו. גמבו זה שם משפחה או זה כינוי?
2: שם משפחה.
0: בסדר? נניח.
1: הוא לא נראה מניו אורלינס?
0: הוא לא נראה מדרום אפריקה.
1: למה? יש מלא דרום אפריקה. בריטי מדרום אפריקה.
0: כן, הולנדים, לא משנה. ליאור צ'רמושניוק. האתגר של השדרנים באשר הם, קלידים וקולות. היה ממש תענוג לשמוע אתכם. אני מאחל לך שזאת באמת התחלת הדרך, וזה התחלה יפה. תודה גם ליואל.
1: תודה ליואל.
0: מה של משפחה שכחתי?
1: סיגל.
0: סיגל, שהוא עבד איתך על כל ה...
1: כן, כן, זה הבייבי שלו כמו שזה הבייבי שלי.
0: ו... הופעה ב-19 לראשון.
1: כן.
0: בלוונטין.
1: כן, אתה רוצה לצחוק?
0: לא.
1: אתמול גל אמרה לי, יש איזו הופעה בדרך משהו? אמרתי לה, יש מחר. באמת מחר יש לי הופעה בממה ג'אז רום. אבל עד שאתה יודע, זה שודר, ההופעה כבר תקרה. אז אמרתי, וואי, מה נעשה? סגרתי הופעה במולדת שלי. 19 לראשון זה במולדת שלי.
0: מזל טוב.
1: אז סגרנו, יש הופעה.
0: טוב. מתנה יפה לעצמך. אני רוצה להודות לחברים שלי פה, על הסאונד, עודד דיסטלמן, זיו שחביץ, גל אקלום ונועה סוויסה בהפקה, תמר בנטוויץ', דן הופנברטל, נדלר ורוי שלב בצילום. היה תענוג, תודה רבה.
1: תודה שהנחת אותנו, באמת.
0: והנה עוד אחד, לסיום.

0: יח. אף פעם לא שרתי את השיר הזה ביפו.
1: בבת ים? בבת ים?
0: זה לא בת ים. אני לא אומר גושן, זה לא בת ים יפו.
1: אוקיי. בכל אופן, היה כיף, תודה רבה. אני רוצה להגיד גם שפו לחיים שמש, כי אנחנו מקבלים כל כך הרבה חומרים בזמן האחרון, ופתאום שמופנה תשומת לב, אז זה היה שווה. וכמו שאומרים אצלנו,

0: המציעה לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: ערב טוב לכם.
3: נכנסנו לעזה.
4: על ציר פילדלפי.
3: הפעם מהחרמון.
4: במרכז הארץ.
3: באחד הכפרים בדרום לבנון.
5: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
6: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
5: הכי ביטחוניים.
7: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
5: והכי חדשותיים.
8: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
5: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שלל בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה את תוכניתו של יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט, והצהיר כי לא יתמוך בממשלת מיעוט.
1: אנחנו לא נשב לא עם ש"ס, לא עם יהדות התורה, ולא עם רם, ולא עם רשימה משותפת. אין סרט כזה. אני מזה בתוך הליכוד. אני חושב שיהיו שם כמה ח"כים שישמחו להצטרף לגוש ציוני, לקואליציה ציונית. אין שום אפשרות לממשלת מיעוט, לא נתמוך, נתנגד לכל ממשלת מיעוט.
0: ברשומה שפרסם לאחר מכן ברשת X, הבהיר ליברמן כי הוא שולל הקמת ממשלת מיעוט גם לתקופת מעבר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי דברים אלו נאמרו ברקע אמירותיו של אייזנקוט, כי הוא מתכנן לקדם השבעת ממשלה גם ללא רוב של 61 מנדטים. איליה צ'צ'ולין, בן 49 מבאר שבע, הוא ההרוג השני באסון הפיצוץ שאירע אתמול במפעל של חברת אינטל בקריית גת. הוא פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה. הבוקר הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסיף כי באירוע נהרג עובד נוסף וצעיר בשנות ה-20 לחייו, עדיין מאושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם. ראש הממשלה נתניהו אומר, צהל בונה מכשול ענק בגבולות ישראל. המסר לא הבנו, אל תנסו אותנו.
2: מה שיש פה מאחוריי זה המכשול הענק שאנחנו בונים בגבול המזרחי, מהירמוך ועד אילת. אנחנו בונים את זה כתוספת לביטחון. זה בנוסף לאזורי הביטחון שיש לנו בלבנון, בסוריה וכמובן ברצועת עזה. יש כאן עבודה ענקית. יש פה התגייסות של צבא הגנה לישראל. כל הכוח הזה בא כדי לומר לאויבי ישראל, אל תנסו אותנו.
0: ישראל אוסרת על אנשי צוות אוויר מכ-30 מדינות לטוס מעל שטחה. לפי דיווחים של כלי תקשורת בעולם, משרד התחבורה הישראלי החמיר את הנהלים בעקבות הפקת לקחי מחדל פליי דובאי, ואוסר כעת על חברות תעופה זרות שאנשי צוות אוויר מכ-30 מדינות בעולם יטוסו בשטחה האווירי של ישראל. בין המדינות שנאסר על אזרחיהן לשמש אנשי צוות אוויר לישראל, איראן, עיראק, לבנון, אומן, פקיסטן, קטר וסעודיה. לפי הדיווחים, ההגבלות חלות גם על בעלי אזרחות כפולה. חברות התעופה הזרות נדרשות להעביר לרשויות בארץ את שמותיהם של אנשי הצוות 48 שעות לפני ההמראה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. הפועל באר שבע תשחק הערב בליגה האירופית בכדורגל נגד אלקמר ההולנדית. זאת ברקע החלטת העירייה לאסור כניסה של אוהדים ישראלים לאצטדיון. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ אמר לדניאל זילברשטיין ואורי אוזן בגלי צהל כי יש חשש שערים נוספות ינקטו בצעד דומה.
3: ואנחנו נורא נורא מפחדים מכדור שלג שמתחיל פה. אני נורא לא אהבתי את ההחלטה של ההולנדים ונלחמתי בה בכל כוחי שלא לאפשר לאוהדי באר שבע להגיע למשחק. אני חושב שזו החלטה פוליטית נוראית.
0: ומזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף, בצוות איילה אהרוני ונועה קולטר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח.
5: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל. אתם ואתן כאן על האולפן ביפו.
0: על האולפן.
1: על האולפן.
0: כולכם על האולפן.
1: על האולפן, וכאן באולפן בן וקובי פרג' עם זמרת חיזוק.
0: כן, הבאנו היום זמרת חיזוק.
1: וכשמדברים על זמרת חיזוק, מדובר בזמרת חיזוק.
0: זה נכון, עוד מעט נכון? אתם תשמעו את השרה כאן בחי באולפן.
1: בפורטוגזית. כן.
0: אנחנו נהיה פה עד השעה 4, עורכת אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, לוחיון שי רחמים ופלק קראפט, הטכנאי זיו עיני, בדיגיטל רואי שלב, בפיקוח ישראל אליצור.
1: אנחנו נכין אתכם הכי טוב שאפשר לסוף השבוע הקרוב,
0: כן.
1: בדרכנו שלנו. איך עבר עליך השבוע, אם מותר לי לשאול?
0: מה זה עבר כמו סופה?
1: אתה מבלה במוצקין, נכון?
0: ביליתי ערב ערב במוצקין.
1: אז ספר קצת על מוצקין.
0: יצאתי עם התיאטרון במוצקין. אני יכול לספר לך על הדרך, על מוצקין לא הספקתי לספוק.
1: לא, על הדרך פחות, כי בסך הכל אנחנו...
0: קודם כל הכיכרות של מוצקין.
1: כן.
0: יש כיכר עם פינגווינים וכיכר עם ברבורים, וזה נורא יפה, באמת, זה יופי.
1: הקריה, ואנחנו גם מדברים פה מדי פעם עם החייקף, עם החייקף במוצקין.
0: עם אשרף, לא,
1: עם אשרף הנהדר. יופי, יופי שאתה מבלה בקריות.
0: כן.
1: בסדר, אנחנו נתחיל עם שיר ברשותך.
0: כן.
1: בסדר?
0: מוזיקה,
1: שיר
0: שאתה,
1: מוזיקה שאתה בחרת, בלי שום קשר לדעת מי תהיה האורחת פה.
0: לא ידעתי כלום.
1: אבל בוא נתחיל בקצב ראוי, בסדר?
0: דף הפייסבוק שלנו, בן וקובי פרג' בגלץ, אפשר לכתוב לנו תוך כדי תנועה. האזנה טובה שתהיה.

0: נפתח עם הצגה קטנה. חיים לוגסי איתנו על הקו. חיים מבקר ההצגות הקטנות של גלי צהל, כבר שנים רבות, צריך להגיד תודה, אתה עושה את זה בנדיבות גדולה. צהריים טובים חיים.
1: היי, שלום קובי, שלום בן העיקרים, יובלות, יובלות שלא שוחחנו, ואני אני, אני חייב להגיד קובי ובן שאני מתרגש.
0: טוב, אבל זו העונה בשנה, אנחנו לקראת חנוכה, יש המון הצגות ילדים, יש המון מופעים, ואתה קובי, דאג לנו, כן?
1: קובי, קובי, קובי, כל הפסטים, כל הדברים האלה, מין נקסט ועד מותק, שכחו אותנו, שכחו אותנו, שכחו את הבמות הקטנות, שכחו את ההצגות הקטנות, קובי, וזה גומר אותי.
0: לא, אל תגמר לי, אותי. אנחנו רק התחלנו, בוא.
1: לא, בסדר, אבל הן תמיד עולות, והן תמיד זוכות להרבה פחות חשיפה, ויש כל כך הרבה, כל כך הרבה מופעים גרנדיוזיים וצטדיונים ו... איפה המקום של הצגות הקטנות, קובי, איפה? ואתה...
0: הנה, הנה, על זה, על זה חבל לבזבז את הזמן. בוא תנצל את הבמה וספר לנו קצת, חיים, מה ראית ששווה לנו באמת, שלא נמצא, שלא משווק, שלא רואים אותו, שהוא מתחת לרדאר.
1: אתה יודע מה, זה לא רק שזה לא משווק, אני כל כך שמח לשווק את זה החוצה.
0: שווק את זה, שווק את זה.
1: ואנחנו מדברים על הצגה קטנה קטנה, שנקראת מוטי החצב שלא... את הסתיו.
0: מוטי, החצב שלא אהב את הסתיו, כן.
1: כן, זה כבר, כבר השם הזה, כבר, אתה יודע, אני כבר שמח כל כך לקחת אתכם, לקחת אתכם יד ביד איתי להצגה שהיא למעשה, היא בשורה, כי זה קורה בהפקה עצמאית של המפיק המנוסה צ'רלי הביטבול. אתה מכיר אותו, הוא עושה המון הפקות, הוא עושה אותם בצורה כל כך צנועה, שאני שמח לפרגן לו.
0: פרגן, פרגנת חיים.
1: אז תראה, שם ההצגה הוא מוטי החצב שלא אהב את הסתיו. מוטי הוא למעשה חצב שגדל באי תנועה בצומת מסמיע. לאן זה מוביל אותך קובי?
0: למסמיע.
1: בבקשה?
0: לצומת מסמיע, לאן זה מוביל?
1: בדיוק, כן. ושם הוא יושב לו לבד, והסיפור המרגש הזה, שחצב בודד אחד שגדל בצומת מסמיע על אי תנועה, והוא כל כך אוהב את הקיץ, במקום לאהוב את הסתיו. והוא רוצה לפרוח בקיץ ולא בסתיו, וזה למעשה גורם לו ברגישות רבה לדיאלוגים עם כל הנהגים שעוברים בצומת מסמיע. זאת אומרת, כל נהג שעובר בצומת מסמיע...
0: עם כל נהג, כל נהג מדבר עם החצב.
1: כן, החצב עומד לו בצומת מסמיע, ואני רוצה להגיד לך, רואים מדינה שמשחק את החצב,
0: כן.
1: זו כמעט הצגת יחיד שלו, הוא כל ההצגה
0: רואים מדינה, הוא משחק את החצב, כן.
1: והוא עומד כל ההצגה בצומת מסמיע, ועוברים נהגים, והוא שמע, אתה יודע, הוא יוצר
0: מה איתם... מה מוסר השכל אבל? מה הסיפור מאחורי
1: ה... הראלה ירושלמי, שהיא למעשה המביימת, היא לקחה את זה לדיאלוגים רחבים. הנהגים... שפוגשים אותו הם נהגים מאוד מאוד מאוד אנושיים, הייתי קורא לזה.
0: קראתי שיש הרבה תלונות על המכונת השן באמת בהצגה.
1: יכול להיות, אני אתמול הייתי בפרירה ואתה שומע שאני
0: כן,
1: משתהל גם.
0: נכון, זה הרבה גזוזים.
1: אבל קובי, יש כאן שיחות נפש מרגשות שנוגעות כן. באמת בנימי הנשמה. צמח בר שמעשה מתחיל בצור בצל קטן ועצוב והופך לצמח תמיר ומלכותי ופשוט לא טוב לו, לא טוב לו בצומת מסמיע בבסתם.
0: מוטי, חיים, חיים, חיים, הצגות קרובות, אנחנו קצרים.
1: אז להקת רקדנים ומקוננות מהבית ספר למשחק של שלומי ברששת בנתיבות, הן עוטפות את החצב למעשה.
0: המקוננות,
1: כן. תיאטרון הפרפר בנשר מזמין אתכם בשבת הקרובה. לבוא ולראות את למעשה את ההצגות הראשונות, הצגה שסוחטת דמעות, אין עין אחת קובי שנשארת יבשה.
0: איזה יופי.
1: אתה יודע מה? הם עושים כבוד גם לשחקנים הוותיקים, וזה מרגש אותי. נכנס גדי יגיל בסוף ההצגה, הוא משחק את אחד הנהגים. אתה יודע שלגדי היו מלא תפקידים.
0: כן, בטח, בטח שאני יודע.
1: לדעתי גם שיחק נהג באחד מהסרטים.
0: חיים, חיים, אנחנו קיבלנו את ההמלצה שלך וגם המאזינים מודים לך. תודה שהיית איתנו, חיים.
1: אתם תבואו, כן?
0: כן, בטח, נבוא. אמרת, איפה זה? בנשר?
1: זה יהיה בנשר, בתיאטרון הידידים, אתם תבואו, ובסוף ההצגה מנגנים גם את השיר כמו חצב של יורם גאון.
0: איזה יופי, תשתה איזה כוס מים, חיים בחייך, אתה נשמע לא טוב.
1: לא, זה מהמכונת השן, ב100%.
0: כל טוב שיהיה לך.
1: כל טוב.
0: הנה עכשיו מתוך אלבום מופת של אלי לוזון, סמרה.

0: כן.
1: אתה שומע?
0: כן, עכשיו שומע.
1: רציתי לשאול אותך אם אתה חושב שאלי לוזון...
0: מה?
1: מאזין כרגע.
0: לא יודע, יכול לבדוק עם סיגל, אני יכול לבדוק.
1: זה אלבום שלם שאלי עושה...
0: איזה אלבום פצצה, יש שם וואזי פלפילו, כן, יש שם עוד.
1: היה לנו את זה אפילו בסינגל, אם אתה לא זוכר.
0: יופי של אלבום, מזרח ומערב, משהו כזה קוראים לזה,
1: כן. שאלי מתערבב שם. תכף תהיה כאן מוזיקת ברזילאי.
0: אלי זט כבר באולפן, היא עשתה בלנס.
1: היא עשתה בלנס?
0: בטח.
1: יופי, בוא נשמע עוד קצת מאלי.
0: תן עוד קצת אלי, זה...

0: טוב,
1: לא זכרתי את זה.
0: אני אומר לך, זה בחירה, אתה דקת את זה, כנראה ששמעת רק שתי דקות ראשונות מהשיר.
1: אני בחרתי בזה.
0: כן, אתה בחרת, אתה הבאת את זה.
1: אני עושה את זה בלילה, אני עושה את זה בלילה.
0: קובי, תציג אותה בבקשה.
1: יש גם את לולקי, לולקי באלבום, לולקי.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אליזט, שלום, צהריים טובים.
2: שלום יקיריי, וכמו שאני אומרת תמיד, מושלמים ומושלמות.
1: את מושלמת, איזה כובע, איזה כובע יפה לראשך. זה תפוח, איזה תפוח זה, זה משהו.
2: זה תפוח, זה בננה, זה כל מיני דברים ברזילאים, כי אני מאוד אוהבת את הדמות של קרמן מירנדה, זמרת ברזילאית משנות ה-30, והיא הייתה פשוט האלילה שלי. אני אוהבת אותה עד היום, וככה אני מופיעה בהופעות שלי, אנשים מאוד אוהבים, ויש לי הרבה הדפיס.
1: את יודעת שפעם היה, נדמה לי בתרנגולים, או בלהקת הנחל, גם כן 12 טון, הם החזיקו, רואים את זה בשחור לבן, הם כולם, יורם וכל החבר'ה, מרקדים גם כן של הבנות שם בלהקת הנחל, יש כובע כזה, יכול להיות שזו בהשראת אותה הגברת.
2: נכון, נכון.
0: אתה יודע,
1: 12 טון,
0: כשאליזט נכנסה כאן לתחנה, אז שאלתי איפה היא, אמרו לי, ייקח לה זמן לרדת.
1: למה?
0: יש לה כובע גדול על הראש, ייקח לה זמן לרדת.
1: זה לא פשוט עם האוזניות, זה לא פשוט עם האוזניות. אליזט, שאלתי אותך מקודם, איפה נולדת?
2: אני נולדתי בסלוודור, גדלתי בריו, כל החיים שלי בריו דה ז'נרו. אז אני יותר קריוקה, קריוקה זה מישהו שנולד בריו, מאשר ביאנה, מישהו שנולד בבאיה. אז הגעתי לארץ במלחמת המפרץ, לא שאלת, אבל אני כבר מקדימה לך.
1: מה מביא אותך אלינו?
2: אני אוהבת את מאוד מאוד ישראל. אמא שלי הייתה צאצאית של יהודים יוצאי ספרד. אבא שלי יהודי, לא יהודי, אפריקאי, כאילו, בצאצא של אפריקאים, כן? אז אני תמיד צוחקת, יש לי עבדים משני הצדדים.
1: אבל חלמת להגיע לפה? כנערה חלמת וזה היה משהו ש...
2: כנערה לא חלמתי להגיע, אבל תמיד היה on the back of my mind. ואמא שלי נפטרה בברזיל, ואז אני הרגשתי שאין לי כבר באמת משהו לעשות שם. אז אני עשיתי עלייה, באתי לכאן, לבד ככה. הכרתי את התרמילאי שהיה הבעל הראשון שלי, והאהבה לבחור לא הסתדר, לא הסתדרה, אבל אהבה לארץ עד היום, ואני בן אדם ציוני, אני בן אדם שאוהבת את ישראל מאוד מאוד.
1: בת לתוך מלחמת המפרץ או אחריה?
2: בתוך מלחמת המפרץ, יחד עם הסקדים של סדאם חוסיין. נחתתי.
1: חיוך נשאר מאז.
2: החיוך תמיד, כי אתם יודעים, הברס, אני מאמינה ששמחה זאת בהירה. אתם יודעים שלא מזמן אני פגשתי את גדי אייזנקוט, הוא היה בקינג ג'ורג', ואני כל יום אני הולכת, ככה מטיילת לי.
1: עם הכובע או בלי הכובע?
2: לא, זה היה בלי הכובע, זה היה עם כובע אחר.
1: אז פגשת אותו בקינג ג'ורג'?
2: כן, באיזה בית קפה. ואז באמת הוא הסתכל עליי, אחרת לא הייתי מדברת איתו. אז הוא הסתכל עליי, ואז אני ככה התחלתי לדבר איתו, והוא אמר לי, האם את יכולה לשיר לי שיר? אז אני אומרת, אוקיי, איזה שיר אתה אוהב? אז הוא אמר, בסממוצ'ו, והתחלתי בסממוצ'ו.

0: הוא לא יפסיק עכשיו עד ארבע. דלקת אותו עכשיו, זה נגמר הסיפור.
1: כתן גומיידו תנרתה יפרדרתה דספוס.
0: איזה יופי. אני אחרי שתשאירי את השיר הראשון שלך, דווקא מאוד מסקרן אותי לחזור לזמרת הזאת שדיברת עליה.
2: כן, כאן ממירנדה.
0: קצת לשמוע אולי איזה משהו ככה, אפילו בלי מוזיקה שלה.
3: אבל אליזט שר השירים מקוריים שלה.
2: כן, כן.
0: ולא דיברנו מילה על השמחה שאת עושה במקומות מאוד חשובים.
3: נדבר גם על זה.
2: והרבה לילדים גם. אני הפכתי לכוכבת נוער בלי לדעת. בלי לדעת, אני יוצאת לרחוב, ילדודס כאלה, 16, 12, כולם רוצים לעשות איתי סרטונים, כי אני עושה את הסרטונים של החמודים, של החברים והחברות מושלמים ומושלמות.
3: עכשיו מושלמות. גם החיילים והחיילות של גלי צהל ירצו לעשות איתך סרטונים.
2: באהבה,
0: מה זה השיר הראשון שנשמע?
2: השיר הראשון זה שיר אוטוביוגרפי, אני הקרנבל, כי אני מאמינה שבאמת זה מה שאני נותנת פה בישראל, אני נותנת אהבת חינם, שמחת חיים, כל יום שאני הולכת לרחוב. הברס, פעם אם תרצו באמת להסתובב איתי בשוק, וואלה, אתם תאמינו, וואלה, הבחורה הזאת.
3: כן, אז הנה הקרנבל של אליזט, האזנה טובה.
0: הנה, חי וגלי צהל.
2: יאללה, בלגן. במולה.

0: תודה רבה.
1: אליזט.
2: בשנייה אחת הפכת את האולפן.
1: זה עושה טוב על הלב. זה עושה טוב על הלב.
0: כן, זה עושה טוב על הלב.
2: איפה את מופיעה?
0: אני מופיעה בכל הארץ, אני מופיעה בהופעות הפתוחות לקהל. בשלישי לדצמבר אני בסטודיו הנט עם הנגנים שלי, קרנבל של תקווה, כי תקווה זה גם דבר מאוד חשוב.
1: ברור.
0: ואתם יודעים, חבר'ס, אני יש לי חדשות מאוד מאוד מרגשות אותי מאוד. השיר שלי שהוצאתי שבוע לפני המלחמה עם איראן, אצלי בלב, כבר אוטוטו מיליון צפיות ביוטיוב. איזה כיף.
2: זה מרגש.
0: והשיר שממש לפני חודש, השיר שזה נקרא תקווה, שאני מדברת על המלחמה, כתבתי אותו בתוך המקלחת. לא מקלחת, מקלט.
2: בתוך המקלט.
1: גם במקלחת זה בסדר.
2: הרבה כותבים במקלחת.
0: כן, אבל זה לא היה במקלחת, זה היה במקלט, וזה היה לא טוב.
1: אליזט, אליזט, אליזט, אני רוצה לחזור רגע להשפעות שלך, לאותה זמרת שמהווה השראה.
0: כן.
1: את כל החיים חלמת לשיר ולעשות שמח?
0: אני אגיד לכם משהו, אני מאוד אהבתי את קרמן מירנדה, הבגד הראשון של קרנבל זה היה בגד של קרמן מירנדה, הייתי פיצי 3 או 4, והקטע של הזמרה, של השיר, תמיד הייתי כותבת שירים בתוך ילדה קטנה, 5, 6, לכלבים שלי.
1: שרת להם? שרת לכלבים?
0: כל כלב היה לו...
1: זה קהל נהדר.
0: ממש, כל כלב היה לו את השיר שלו המקורי. ואז הגעתי לארץ והייתי מדריכה לריקודים ברזילאים לילדות, ודרך הילדות האלו הגעתי למה שבאמת הייעוד שלי, שזה לכתוב שירים. הם תמיד היו שואלות, אליזט, אולי תתרגמי את השיר הזה, תעשה? אני אגיד, וואלה, אני אנסה. אז תרגמתי שיר אחד ברזילאי, אמרתי, וואלה, אם כשהייתי ילדה קטנה, הייתי כותבת לכלבים, עכשיו אני אנסה לכתוב לבני אדם.
2: מה רע?
1: אליזט, ופגעת?
0: ומאז יש לי יותר מ... לא יודעת, יש איזה 200 שירים בעל...
2: בעברית?
0: באקום, כן, בעברית, בפורטוגזית, ברוסית, באיטלקית.
2: באיטלקית?
0: גם, על דילה, על דילה די קווסטו מארי. כן, יש לי מלא שירים.
1: אליזט, אני רציתי לשאול אותך, כשפגעת, פגשת את המוזיקה פה בישראל ונתקלת איך שהמוזיקה הברזילאית גם חלחלה לתוך המוזיקה שלנו, דרך מתי כספי,
0: כן, נכון.
1: דרך הפרברים, זה הפתיע אותך?
0: זה הפתיע אותי מאוד.
1: כן?
0: כן, מאוד, ומאוד אהבתי. מאוד אהבתי, כי
2: פה אנחנו אוהבים ז'ילברטו ז'יל ומריה ביטניה וכולם.
0: וגל קוסטה.
2: וגל קוסטה.
0: וז'ובים, כן, הם מאוד מאוד.
1: קייטנו ולוסה פחות אוהב אותנו, אבל אנחנו אוהבים אותו.
0: כן,
2: עזוב פוליטיקה, בחייך. אני, אתה יודע מה, כשהסתכלתי עליה ונכנסה לפה, והיה כל כך שם וזה, אמרתי, אוף, איזה רגיעות מכל הבלגן בחוץ.
1: משהו, משהו, משהו. מה הולכים לשמוע עכשיו, אליזט?
0: עכשיו העולם משוגע, כי אני חושבת שהעולם שלנו משיג הנקופ.
1: למה, הוא פיקס?
0: כמו שחברה שלי הכי טובה, סימוש, היא הייתה בת 92, היא הלכה לעולמה, לצערי הרב, אבל היא הייתה, החברה הכי טובה, היא הייתה תמיד אליזט, את משיג הנקופ.
1: סימוש, סימוש, אנחנו נגיד שמה שהביא אותך אלינו...
0: השיר הזה, רק שנייה, השיר הזה, העולם משוגע, אני... כתבתי כי אני באמת חושבת שבשביל להביא שלום לעולם המשוגע הזה, רק החייזרים.
1: רק חייזרים, רק חייזרים, את צודקת, זה נכון.
0: רק החייזרים.
1: אליזט, אני חייב להגיד לך את הסיפור שלי. אני ראיתי אותך פתאום בטלפון, משמחת באמת באיזה דיור מוגן.
0: אוי, כן.
1: אנשים בגיל השלישי, הקפצת אותם והרקדת אותם,
2: והשאר
1: שלחתי לשי שלנו, אמרתי לו, תביא אותה לאולפן.
0: וואו, איזה יופי.
1: אז ככה הגעת אלינו.
0: איזה מהמם.
1: אז נקדיש את הביצוע הזה לסימוש?
0: נקדיש לסימוש, שעכשיו היא בכוכב האהבה מסתכלת עלינו ומחייבת.
2: זה תודה שבאת אלינו, תודה רבה.
0: תודה אליכם, ותבואו להופעה שלי.
2: כן, כן, את רואה שאנחנו...
0: יהיה להם פשוט פצצת אנרגיה.
2: את רואה שאנחנו מתחילים להזיז קצת את הגוף, לא רע. מוזיקה.
1: קדימה.
2: ליזט כאן באולפן בגלי צהל.
0: גמולה, דיג'י, שר הטבק, קובי ופר, תלמדו את הפזמון. ותשאירו יחד איתי בבקשה, שימו לב.

0: מושלמת.
1: אליזט.
2: תודה, תודה רבה.
1: תחזרי על התאריך של ההופעה, אליזט.
2: 3/12 בסטודיו הנט, אני עם הלהקה, וב-19 לאוקטובר אני בתחרות הקוויריז בקלאס בר בתל אביב.
1: יס, תודה רבה.
0: תודה שבאת. אנחנו את השירים שלך נמשיך לשמוע, כי זה עושה מצב רוח נפלא. תודה רבה,
1: אליזה. תודה.
0: ובמעבר חד, אתמול, הלך לעולמו אחד ממפיקים, המפיקים הוותיקים ביותר במוזיקה הישראלית, נכון, במופעים, נכון. שלמה צח, אילן ואילנית.
1: אנחנו נדבר על זה בהרחבה יותר בהמשך, על נכון, העשייה, כל
0: נכון,
1: כך
0: נכון. משמעותי. אבל בינתיים לזכרו אילן ואילנית, רינגולי.

0: אבל כן. בסך הכל בין 194.
1: אני מדבר על ג'ונתן.
0: אני מדבר על ג'ונתן, הוא נולד ב-1832,
1: כן.
0: והוא נמצא באיי סיישל, והוא עדיין חי.
1: הוא איתנו.
0: הוא איתנו, ג'ונתן.
1: מה שהוא ראה.
0: ואנחנו מדברים על צו יבשה ענק מאיי סיישל, וזה כתבה שצדה את עינינו, ואנחנו רצינו...
1: לדעת מה קורה פה אצלנו.
0: מה איתם פה באמת? תמיד אנחנו מסתכלים עליהם.
1: אבל אין לנו, יש לנו רק צווים כאן בשבי, כמובן, בגני החיות.
0: נו, בהחלט. אבל איתנו דוקטור ישי וייסמן, זואולוג, גן החיות התנ"כי בירושלים. שלום לך, דוקטור וייסמן.
2: שלום, שלום לכם, מה העניינים?
1: צהריים טובים. אנחנו נשמח לדעת, יש לנו גם חבר'ה כאלה ותיקים במחוזותינו?
2: ותיקים כאלה בוודאי שלא, אבל צבים מהמין הזה, צו על דבר ענק, קיימים בגני חיות, אבל אמרתם שבאמת קיימים רק בשבי, אבל יש לנו הרבה מאוד צבים בארץ גם. יש לנו צב ים ירוק, צב ים חום וצב רח, וצו מדברי וצו מצוי,
1: וארץ
2: מלאה בצבים.
1: הצו המצוי, מבחינת, אנחנו שהיינו ילדים, היינו רואים אותו המון.
0: ראינו אותם הרבה יותר.
1: היינו רואים אותם בחצרות הבתים. משהו זז מבחינת האוכלוסייה שלו, או שהוא עדיין קיים ובסיור במחוזותינו?
2: צו היבשה, מצוי, אכן מצוי פחות ופחות בכל שנה, בכל סקר. וזה גם בזכות זה כשהיינו צעירים היינו מוצאים אותם בכל הטיולים, אם אתם זוכרים בוודאי גם אולי היינו גם מוספים אותם,
0: נכון.
2: שמים אותם בגינה ונהנים לתת להם חסה ושוכחים מהם, והם אולי נשארו לחיות שם, אבל בלי בן או בת זוג הם בעצם מוצאנו אותם מהפול הגנטי. שווה ערך לקחת אותו ולהרוג אותו בעצם מבחינת האוכלוסייה, מבחינת
0: שמירת טבע. אני חייב לספר לכם סיפור. בקיץ האחרון הייתי ביוון ועלינו בהרים ועלינו וזה, ופתאום צב חצה את הכביש.
1: צב גדול, צב
0: לא,
1: קטן.
0: לא, צב מהצבים האלה שהיינו מוצאים
1: צב
0: בגינה,
1: מצוי,
0: צב מצוי.
1: מצוי. רק יווני.
0: ואני פתאום נפל לי הסימון, אני אומר, בוא נקזמן, לא ראיתי צב בטבע.
1: נכון.
0: שבאמת, כמו ש...
1: פעם היו המון.
0: הרבה יותר.
1: אבל בוא נדבר.

0: באמת, דוקטור ישי, מה מביא אותם, או איזה זן מגיע לגיל כל כך מופלג?
1: באופן כללי, צבים, כל הפעילות המטבולית שלהם איטית יחסית, והם באמת חיים יותר זמן. והמינים שנמצאים באיים בודדים באוקיינוס, באיים קטנים כאלה, נוטים גם לגדול ולהגיע לגדלים מאוד מאוד גדולים. משקל של 200 קילו, ראינו אותם. אתם גם יכולים לבוא לגן ולראות את אצלנו, יש בחורים צעירים בני 20 שכבר שוקלים מעל 100 קילו.
0: גדולים, גדולים מאוד.
1: כן. גדולים מאוד. והתופעה הזאת בעצם לגדול באי כזה שאין בו טורפים, מאפשרת אבולוציונית
0: למינים שהם... תוחלת חיים ארוכה.
1: נכון. בעצם אין טורפים, אין בעיה, ולכן אפשר להשקיע מאוד בגדילה ושרידות של הפרט. הם מתרבים רק כשהם מגיעים לגודל גדול. הם יכולים להטיל 15-20 ביצים בתתולה בכל עונה. ואין לה למהר. אם אין לה למהר, אז גם אפשר לקחת את החיים באיזי.
2: בוא נדבר על גן החיות התנכי. כמה פרטים אתם מחזיקים שם?
1: לנו יש הרבה מאוד צבים בגן. אנחנו גם מחזיקים גרעין רביעה של צב יבשה מדברים מהארץ, ועוד ועוד. ספציפית צבי הגבר ענקים כאלה, יש לנו 5. מאוד חברותיים, מאוד אוהבים להתלטף. יש לנו צבא בשם יויו שממש רודפת אחרי המטפלים, כי מאוד מאוד אוהבת יטופים. אם לא מלטפים אותה, היא רודפת אחרי מה שעוצרים מהם, ככה קצת מתחת לצוואר, קצת על השריון. רב, ידעתם שיש להם עצבים על השריון ומרגישים?
0: מרגישים, יש עצבים. יש עצבים.
1: כן, כן, ולכן כשאנחנו נוגעים בצבים, צריך תמיד לקחת בחשבון שזה לא איזשהו אזור מת שאין בו עצבים. ובכלל, אנחנו לא מתנהלים, לא נוגעים. אותם, אלא אם כן ראינו אותם חוצים כביש. אני בארץ ראיתי אותם חוצים כביש, ראיתי צב לא מזמן. אז אולי עוד לא עבדה פה התקווה.
2: כן, כן, אבל הנה, אני יכול...
0: בוא נגיד למי ששומע אותנו, לא לגעת.
2: לא לגעת בהם.
0: בסביבה הטבעית שלהם.
2: אתם זוכרים שכשהיינו ילדים, אני עכשיו נזכר...
3: כשהיינו ילדים...
0: כן, נו.
2: אז יכלתם לקנות צבי מים בחנות בעלי חיים.
0: יש, לדעתי עדיין יש דבר.
2: לדעתי לא. לא. והיה להם כל מיני מתקנים כאלה שהם היו יכולים ללכת בהם.
0: תלכו לנחל אלכסנדר אם אתם רוצים.
1: נכון. אני לא רוצה לספר לכם מה קרה לצבים האלה, כי הרבה מאוד חברים שגידלו כל מיני צבגונים ומינים אחרים, שבסוף עזבו את הבית והלכו, והאימא בסוף נמאס לה וזרקה אותם לשלולית הקרובה, והיום יש לנו מינים פולשים בארץ, יש לנו צבגונים שדוחקים את
0: צו
1: הביסות שלנו.
0: מה אתה אומר? זה לא רק בעלי הכנף.
2: בוא נשאר באווירה טובה, חברים.
0: הפולשים זה לא רק המעופפים.
2: דוקטור ישי וייסמן, אז כאן בארץ לא תראו צבים בני 100 ומעלה, וגם לא כ-80.
0: אבל יש צבי ענק, יפהפיים, ותבקרו בגן החיות התנכי.
2: נכון.
1: בוודאי.
2: תודה, תודה, דוקטור וייסמן. תודה שהיית איתנו.
0: להתראות.
2: הנה אפרים שמיר, ואחר כך, רוני שלא הכרתם.
0: רוני שלא הכרתי.
2: רוני שלא הכרתי.
0: רוקד לכל הבנות.

0: אני חייב לומר, קודם כל...
1: אני לא מכיר.
0: גם אני לא הכרתי. ואחרי שיש את השיר רוני המיתולוגי, פתאום מגיע לך שיר על רוני אחרת, שהוא פשוט תפור על הפינה שלנו.
1: בוא נשמע.
0: זיו איני, תן לנו טעות, בבקשה.
1: יש שמות שקשה, כמו תכתוב שיר חדש על סיוון.
0: בדיוק.
1: תכתוב שיר חדש על רוני, זה קשה,
0: זה
1: לא,
0: בדיוק מה שאני אומר.
1: נצחים, יעקב, יעקב נרדם.
0: יעקב של אלעדין, אף אחד לא כתב אחרי זה עוד הפעם.
1: לא, מי יכתוב עוד שיר על יעקב בחייך, זה שם נכחד.
0: נכון.
1: אנחנו נדבר על השיר רוני של מתן לוי, אתה דאגת את השיר הזה, מי יודע מאיפה. בוא נזכר במילים, ברשותך.
0: אין מה להיזכר, זה שיר חדש, בבקשה, שלך.
1: אז בוא נכיר.
0: בבקשה.
1: עם סיגריה מגולגלת וקופסה של גפרורים, היא לא סיימה את התואר, היא למדה מהחיים. אם מישהו לא היה ממציא אותה, כנראה היה צריך. שלחתי לפרחים בדואר, מחכה לתאריך.
0: נפלא.
1: משחקת אותה אולד סקול, סלין דיון בתימנית. כמו אייל גולן ואתניקס, כל שיר שלה להיט. רוני, רוני, מה שאת עשית לי, אלוהים גם לא ידע. אוברסייז והעקבים והסודות במזוודה. רוני, רוני, לא צריכה כמוני, זאת מספיק לה עם עצמה. גוף מלא כעקועים, הפוטנציאל
0: בנשמה.
1: בנשמה. מתן לוי.
0: הנה רוני החדשה.

0: מה, וקוראים לה רוני, ויש לה קופסה של גפורים וסיגריה מגולגלת,
1: כמו סלין דיון בתימנית,
0: והיא לא סיימה את התואר. צהריים טובים, מתן לוי.
2: צהריים מעולי, מה קורה?
1: איזה יופי, איזה רוני.
0: המשכת לעשות לנו פה שמח באולפן. איזה תעוזה יש לך לקחת עוד רוני אחת על הדרך?
1: מי זו הרוני הזו, 2026?
2: רוני, אתה רוצה לשמוע מי זאת בסיפור האישי שלי?
0: אמיתי, אמיתי.
1: בטח,
2: בטח. אמיתי זה הבחורה מה... בסיפור של השיר זה הבחורה מהפריפריה שהגיעה לחגוג את העיר הגדולה, את תל אביב, ולהגשים את עצמה. ולצאת מה שנקרא מה...
1: קלאסיקה.
2: מהפריחה שהיא.
1: קלאסיקה,
2: בסיפור... כן. תודה רבה. בסיפור האמיתי שלי זה מישהי שהתאהבתי בה.
1: באיפה בארץ? עזוב שמות.
2: היא לא באמת רצתה זוגיות.
1: אבל היא רוני? היא רוני באמת?
2: לא, היא לא קוראים לה רוני באמת.
1: לא קוראים לה רוני, זה
0: שם בדוי.
1: שם בדוי.
2: זה שם בדוי, שלא ידעו.
1: כמה פריפריאליטי, כמה מאיפה היא, כמה רחוק?
2: מה? שוב, לא שמעתי?
1: איפה פגשת אותה, את אותה הרוני שם בדוי?
2: פגשתי אותה בתל אביב.
1: בתל אביב.
0: משחקת אותה אולד סקול סלין דיון בתימנית.
1: כן, ראיתי, ראיתי.
0: אתה מבין מה שקורה פה?
1: אז אוהבה נכזבת, מתן? או שזה לא הגיע לשם?
2: לא, זה לא הגיע לאהבה נכזבת. סתם רצינו לספר על הבחורה. דרך אגב, עשיתי את השיר עם אלמוג קריאף ופן חזות המוכשרים.
0: ממש.
1: תשמע, אבל בסוף אנחנו צריכים להגיד לה תודה.
0: בטח.
1: נשארנו עם שיר.
0: בזכותה.
2: צריך להגיד תודה על הכל. על הכל צריך להגיד תודה, ואני רוצה גם להגיד תודה איך שקראת את הטקסט. רציתי להגיד לך. זה היה מדהים, אני חייב להגיד. אני רוצה שתעשה לי ככה בכל שיר.
1: בבקשה, תשלח, אני מה אני עושה, ככה בחינם.
0: מה יש לו לעשות אם לא לקרוא שירים בערך?
1: עזוב, יש AI, לא צריך אותי היום.
0: תגיד, מתן, זה שיר פריצה או שהיו כבר שירים קודם? כי אנחנו רוצים להכיר אותך.
1: חדש, חדש.
2: הוצאתי איפי בשם מתן, עם 5 שירים, זה סינגל, זה רצועה ראשונה כחלק מהאיפי.
0: איזה יופי.
2: יש עוד הרבה שירים, רוני בשקט בשקט, מסיבות. גבר שבוי.
0: ואתה תל אביבי? מאיכן אתה?
2: אני מרחובות.
0: מרחובות, מרחובות. טוב, תשמע, קודם כל, שיר מקסים.
1: אנחנו נמשיך לעקוב ונאחל לך בהצלחה מכאן, רוני. מתן.
0: אני מקווה שהיא, כאילו, אתה חושב שהיא...
1: שמה, היא יודעת?
0: אם היא שומעת את השיר.
2: אני לא יודע אם היא יודעת.
1: היא לא יודעת. אולי נגלה לה יום אחד.
0: עזוב בשביל מה, יש דברים שעדיף שישארו בשקט.
1: מתן לוי, המון בהצלחה, תודה שהיית איתנו.
0: תודה.
1: תודה
2: רבה לכם, תודה.
1: להתראות. אתה רוצה, יש לנו זמן? זהו זה, נגמר את השעה.
0: הוא ישים צפונה.
1: צפונה לאן?
0: נשים צפונה, שיר שקוראים לו צפונה.
1: אוי, בטח, זה לילי.
0: ואנחנו תכף ניפרד, בצנעה.
1: גל תורן, גיא לוי, אנחנו נגיד תודה גם לצוות שלנו עכשיו, לאורכת הגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, יעלו חיון, שי רחמים ופלק קראפט. הטכנאי זיו עיני, בדיגיטל רועי שלו, בפיקוח ישראל אליצור.
0: אנחנו נגיד תודה גם לזמרת ליזט שעשתה כאן קרנבאול.
1: אלי זט
0: שעשתה כאן קרנבאול. אנחנו נהיה כאן בשבת בדיוק בשעה 12.
1: זהו זה, עשו בזהירות.
0: אחלה סופש.
1: מיד אחרינו הדוקטור אבשלום קור.
0: הוא יבוא.
1: בטח.
0: הוא יבוא.
1: ביי ביי.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות!
2: המציעה לכם לזרום.
1: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר. אייס.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום משפחת יאנג, כשמה כן היא, נאורים חדשים. נתנאל יאנג, יליד לונדון, בא לשרת בגולני. נער התמזה הזורם בעיר הולדתו בבירת בריטניה לא דיבר אליו. אני נזכר בהופעה מלפני קום המדינה, ימי מלחמת העולם השנייה. חנה מרון ויוסי ידין, לימים חתני פרס ישראל לתיאטרון, היו שחקני להקת ההוואי של הבריגדה היהודית בפני הלוחמים המתנדבים מארץ ישראל על אדמת איטליה.
2: כן, יפה הדנובה, גדול הוא הרין, אך הירדן, הירקון וגם נחל קישון, לי יקרו מכל אלה פי אלף אמנון.
1: ביום פלישת חמאס היה נתנאל יאנג לא רחוק מחוף אשקלון בבסיס ליד קיבוץ זיקים, לוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני. הוא וחבריו היו כוח קטן, בקרב גבורה. הם מנעו את חדירת הרוצחים לקיבוץ, אבל אחדים מהלוחמים נפלו בקרב, בהם גם נתנאל. מיד נשמע את שנטל יאנג, אמו של נתנאל. חבריו אמרו לי, הוא אח שלי. הוא היה דוגמה לאחרים.
3: הוא actually motivated and was an example to others.
1: ההורים, שנטל וניקי יאנג, הם כבר אזרחי ישראל. ממש כפי שאומר שמם, יאנג, הם החליטו להיות צעירים, לעזוב את לונדון, לעלות ארצה. אחד החלומות של נתנאל היה לקנות לנו בית גדול. כמעט הגשמנו את החלום, כי אנחנו גרים בדירה יפה, כפי שאתה רואה.
3: One of his dream, a big house, a beautiful flat, as you can see.
1: עמיתי אנשי גלי צהל, שירה עטר ואיתי אוהל גלילי, הם שפגשו את משפחת יאנג. יאנג פירושו צעיר. שנה אחרי נפול לתלל יאנג בבלימה בזיקים, נפל בקרב בעזה השריונאי מחטיבה 401 אלישי יונג. יאנג באנגלית, יונג ביידיש, חובבי הכדורגל זוכרים את הכוכב ההולנדי די יונג. שמו באותה משמעות, די יונג פירושו מן הצעירים, איש הנאורים.
4: שהרכב הנבחרת ההולנדית זה סורביר, יונבלד, האן, רייסברגן, קרול, ון הנגן ודי יונג חלוץ מרכזי.
1: זיו העלומים, כתב ברל כצנלסון בספדו לגיבורי תל חי. העלם הוא בחור צעיר.

0: זה פשר שמו של תומר גלם, ראש עיריית אשקלון, גם של משה גלם, כדורגלן נבחרת ישראל מנתניה. מדוע גלם בגימל עם אלם בעין? כי זאת למעשה התופעה שהכרנו בשם העיר עזה. עין בעברית, רעין בערבית, גימל בלשונות אירופה. עזה, רזה, גזה. וכך אלם העברי הוא עולם בערבית. ובלשונות אירופה תעתיקו זאת בגימל גלם.
1: כשאימא בעינה יפה וצעירה.
0: אז שפת הכנרת, מרחק צעדים ספורים מקברה של נעמי שמר, חלקת קברים של משפחת צעירי, עולי תימן שהיו מראשוני קבוצת כנרת. חצי שנה אחרי פלישת חמאס, נפל בקרב בדרום רצועת עזה סמל אילי צעיר, לוחם בסיירת אגוז. בהקלטות כתבנו במלחמה שמענו גם את לוחמת קרקל, תיבדל לחיים, רב תוראית ניצן שבו.
2: אנחנו באנו לעשות המשימה שלנו, ושום דבר לא יבלבל אותנו.
0: שבו, שם נפוץ בקרב יהודי עיראק. שבו, פירושו כמו המילה שובב, כמו המילה בערבית שבאב, כלומר אנשים צעירים. הזנתי לשנטל וניקי ינק, שעלו מלונדון ארצה דווקא לאחר שבנם נתנאל נפל. כשהם נחתו בלוד, אולי פגשו מולם אנשים מבוססים כלכלית, אולי רופאים, שהחליטו לנטוש את המדינה, כי משהו במדינה לא מוצא חן בעיניהם.
3: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של היון. המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
5: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
7: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב קורא לפרוס בהקדם ברצועת עזה את הוועדה הטכנוקרטית לניהול הרצועה שנתמכת על ידי כוח הייצוב הבינלאומי. קריאתו של מלדנוב באה לאחר שאתמול התריע מתאם הפעולות בשטחים שהסוחרים הפרטיים ברצועה הישעו את הכנסת הסחורות בעקבות איומי חמאס עליהם והמיסים שחמאס גוזר מכל מסעית. ההספקה האזרחית, הסיוע הומניטרי והפעילות המסחרית חייבות להיות מוגנות מפני לחץ, ניצול והתערבות. כך כתב מלדנוב בציוץ ברשת X. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. חבר הכנסת בני גנץ תוקף את יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לאחר שהאחרון הצהיר כי לא יתמוך בממשלת מיעוט. או שליברמן משקר וילך להקמת ממשלת מיעוט עם המפלגות הערביות בראשותו, או שאנחנו הולכים לבחירות חוזרות, כתב גנץ ברשת X. כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, מציינת כי דברים אלו נאמרו ברקע אמירותיו של יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, כי הוא מתכנן לקדם השבעת ממשלת גם ללא רוב של 61 מנדטים. הגבלות על חברות תעופה שטסות במרחב האווירי של ישראל בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
8: בכוונת משרד התחבורה לדרוש מחברות התעופה הזרות להציב בטיסות שעוברות מעל המרחב האווירי של ישראל טייסים וצוות אוויר ממדינות שיש לישראל עימן יחסים דיפלומטיים, זאת בדומה להגבלות שחלות כיום על חברות התעופה הזרות שטסות לתל אביב וממנה. לא ברור בשלב הזה כיצד ניתן יהיה לאכוף את המגבלה והאם היא תיושם באופן מלא.
7: 13 מסגדים הוצתו או הותקפו בידי ישראלים מתחילת השנה. כך טוען גוף שעוסק במאבק בגדר ובהתנחלויות השייך לרשות הפלסטינית. על פי הנתונים שפרסמה הרשות בשנה שעברה נרשמו 6 מקרים כאלה ומקרה אחד לפני שנתיים. סך הכל מאז 2023 הותקפו או הוצתו 23 מסגדים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. בית משפט בהמבורג הרשיע היום 2 תושבי דנמרק בניסיון רצח של מנהיגים בקהילה היהודית בגרמניה ובריגול לטובת איראן. בין המטרות יוסף שוסטר, נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, ופולקר בק, יושב ראש אגודת הידידות גרמניה-ישראל. כתב התפוצות איתי אוהל גלילי מציין שעל יוזם התוכנית נגזרו 8.5 שנים בכלא, ועל שותפו 4.5 שנים. איליה צ'צ'ולין, בן 49 מבאר שבע, הוא ההרוג השני באסון הפיצוץ שאירע אתמול במפעל של חברת אינטל בקריית גת. הוא פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה. הבוקר הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי באירוע נהרג עובד נוסף וצעיר בשנות ה-20 לחייו, עדיין מאושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם. מזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכן סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל. אלה החדשות שעורך אירן קורץ.
6: בוחרים לחיות ביחד.
9: אני סרן במילואים, עידו גנירם.
10: השר במיל, נחום צביק.
9: שייך לציבור הדתי-לאומי.
10: חילוני.
9: ההורים שלי היו מראשוני המתיישבים בחברון אחרי מלחמת ששת הימים.
10: מהצד השמאלי של המפה.
9: הכרתי את נחום בשר, ונהיינו חברים בלב, בנפש.
10: חשבתי שיש פה עוד מתנחל, ויש לנו עבודה לעשות.
9: היה נראה לי סוג של קקטוס, טיפה התנסות.
10: אבל עדיין, הדברים שעשינו ביחד, אי אפשר לא לעוף אותו אחר כך. היה לנו ריב שחשבת שלא נחזור להיות חברים אחריו.
9: טוב, זה...
10: הסיפור הידוע. אני בדעותיי הפוליטיות חושב שההתנתקות הייתה טובה.
9: בתחילת המלחמה, זאת הייתה חוצפה ורשעות.
10: באמת לא הבנתי לעומק כמה זה כואב.
9: אתה חושב שגם אם לא היינו מכירים בשירות, היינו יכולים להיות חברים?
10: לא. אם אני מעניין אותי לשתות בירה עם החבר'ה בשקיעה.
9: באותה שקיעה שהוא יושב בחוף הים, אני אלך לנטוע עוד קרם באיזה מאחז ליד סבסטיה.
10: אבל מסתבר שאנחנו חולקים הרבה דברים משותפים.
9: אהבה לעולמות מסוימים במוזיקה וחיבור לתרבות הישראלית.
10: הוציא לי את המילים מהפה.
9: בסוף יש פה מפגש נשמות.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד שש דקות, ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו יוצאים לדרך. היום החמישי בשבוע הגיע, רגע לפני מנוחת סוף השבוע והשבת, שמקווה תביא עלינו ברכה גדולה. אנחנו עם מוזיקה ישראלית. לענים לכם את הדרך אל, הדרך מאו, כל דבר שאתם עושים, גם אם הוא לא בדרך. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל. זיו עיני, הטכנאי שהייתי באולפן, לצידו עידן אלה, על הכפתורים. אני רן אליקיס, הולכם רגוע ובנחת בדרך. עוד נגיע אל העדכונים מגלגלת. סעו בנחת. נפתח את התוכנית שלנו עם קלאסיקה ישראלית. מאז שהשיר הזה נכתב לידי ביאליק בתחילת המאה הקודמת, הוא זכה ללחנים רבים, ביצועים רבים. אנחנו נשמע את אחד היפים בלחן של מיקי גבריאלוב. זה אריק איינשטיין. הכניסיני תחת כנפך. תודה שאתם איתנו, איפה שתהיו, מה שתעשו, רק טוב שיהיה.

הכרזה שרה נעמה. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, מחר 16 באוקטובר, ימלאו שלוש שנים למותו של הזמר והמלחין יהודה בדיחי. בואו נשמע שניים בלחן שלו. תחילה אביהו מדינה איתו כתב את השיר, ויחד הם כתבו ויצרו שירים רבים רבים. בשיר הזה אביהו מדינה גם שר יחד עם אחותו נווה, שיר לאחותי, לזכרו של יהודה בדיחי, שלוש שנים לפטירתו.

שרה בדישי, אגדת שלום שבזי. פסטיבל הזמר למנצח, שיר מזמור של שנת 73, תפשין למד דלד. שיר זה לא הגיע למקום הראשון, אבל בהחלט נשאר שיר בולט, וגם אותו הלחין יהודה בדיחי מחר שלוש שנים לפטירתו. ארבעה אחרי הצהרה, מיד עם שיר נוסף מאותו פסטיבל, אחד כזה שכן הגיע למקום הראשון, אבל לפני כן בואו נבדוק מה קורה בדרך. מגלגלץ מוסרים לנו על עומס ב-66 ממשמר עמק למגידו, 6 לצפון, קסם לאייל, גאה, גן רבי לגבעת שמואל, גם אם המושבות עד גנות, איילון לדרום, קקל לחולון, ואיילון לצפון, וולסון לגלילות. 60 עמוס ממבוא השומרון עד לג'יט, ובירושלים בגין לצפון עמוס מגולום ועד לגבעת שאול. סבלנות בבקשה בכל דרך. אז אמרנו שנשאר בפסטיבל הזמר למנצח, שיר מזמור של תפשין למד דלת 73, שם למקום הראשון הגיע יגאל בשן. לקראת שבת

0: רמי קליינשטיין, תפוחים ותמרים, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, מיד נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
3: מה עובר עלינו?
4: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
3: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
5: סלשתי תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח, נעזור לחברים. כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב.

0: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית. עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטה רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 14:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
1: יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
2: יש בי אהבה והיא תנצח.
1: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים, בהשתתפות אהוד בנאי, אסף אמדורסקי ואורית שחף. רביעי, 21:00 בהיכל התרבות תל אביב ובשידור חי בגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
4: צהריים, ואנחנו ממשיכים בשני שירים שכתבו יונתן גפן ושלום חנוך. תחילה, השלושרים.

0: את זה, בגידת הערבים, כן, יש את זה, ויש את המאבקים האלה בתוך העולם המוסלמי, אבל טורקיה נתפסת, ולא הייתה נחתמת ברית מקה עם ערב הסעודית בפקיסטן, אם טורקיה לא הייתה נתפסת כאיזשהו ערובה ביטחונית. עכשיו היא צריכה לספק את הסחורה, היא לא, בינתיים היא לא מספק את הסחורה מול החותים, נראה.
1: כן,
2: רגע, עוד שאלה אחת יש לי.
1: כן, אם לי יש עוד אחת אחת.
2: תני לי משהו אופטימי לגבי... לגבי יחסי ישראל-טורקיה. אנחנו יודעים שארדואן יודע לעשות תפניות של 90 מעלות וגם 180 מעלות. את רואה תפנית אפשרית כזאת בעתיד? Yeah,
0: אני חושבת שהעובדה שכשישראל התקיפה באוגוסט בצפון סוריה, והציגה את זה כפעולה נגד טורקיה, בסופו של דבר טורקיה הצליחה להכיל את האירוע, עכשיו אולי זה רק בגלל הבחירות פה, אבל בכל זאת הצליחה להכיל את האירוע, זה עדיין אינדיקציה ששתי המדינות, אומנם חוששות זו מזו, אומנם מפרשות הרבה פעמים צעדים הגנתיים כמשהו התקפי, כן מפריעות זו לזו בזירות שציינת בסוריה, בקרן אפריקה, במזרח הים התיכון, אבל לא רוצות להגיע להתעמתות, יש בינינו קו חם בסוריה כדי למנוע עימות ברמה האווירית, וגם זו המדינה המוסלמית שהייתה, יש לנו את המערכת היחסים הכי ארוכה, כי הם הראשונים שהכירו בנו, הם הסכמי אברהם הראשונים, זה עם טורקיה.
2: אבל זה טורקיה, אתה טורקית, ולא טורקיה הארדואנית.
0: בכל זאת, יש פה מסורת שהיא מסורת ויכולות, ואנשים שמבינים שזה לא לגמרי הלך לאיבוד, נכון, המצב קרוב, מאוד מאוד רחוק מאיפה שהיינו, ובהחלט דברים כמו פשוטים, כמו שנשיא הרצוג נוסע לאזרבייג'אן, ונוסע בשטח אווירי בטורקיה, זה פתאום אישו, ופתאום צריך לדבר על זה, אבל עדיין יש לנו מנגנונים כדי להרגיע בין הצדדים, וצריך להיזהר, אבל לא לעשות נבואה שמגשימה את עצמה, להיזהר מההתבטאויות, לרוץ, שוב, אולי יום אחד יהיה לנו בעיה מאוד חמורה עם טורקיה, אבל אנחנו לא צריכים לרוץ לזה, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר כדי...
1: יש עוד מקום מהרגע ש... עד שנצטרך להגדיר את טורקיה כמדינת אויב, יש עוד פער גדול.
0: המשמעות היא מאוד מאוד, לא, אם אנחנו נגיע לרגע הזה, אף פעם לא היה לנו אויבת כמו טורקיה, ולכן אנחנו, זה חתיכת דבר, זה מדינה בנאטו, יש לה צבא השני בגודלו בנאטו, אמרתי כלכלה 16 בגודלה בתעשייה ביטחונית משימה, לא מדינה מבודדת, זה משהו אחר ממה שהכרנו, אנחנו לא רוצים להגיע לשם, יש לנו דרכים למתן את המתיחות דרך דברים, למשל הסכם ביטחוני בין ישראל וסוריה, זה אינטרס של ישראל בלי קשר לטורקיה, אבל זה גם ירקח את המתיחות בין ישראל וטורקיה.
1: כן, דוקטור גליה לינדנשטאוב, סוקרת בחירה במכון המחקרי ביטחון לאומי, מומחית לטורקיה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: תודה לכם. גליה. טוב, ישראל, עכשיו אתה אני מראיין, אתה מרואיין.
1: בדיוק, אוקיי? אין בעיה.
2: אוקיי, אוקיי. אתה מוכן?
1: אני מוכן, יאללה.
2: מדד, הבנתי שמתפרסם המדד.
1: זה בשורות טובות או? זה היום החג שלי. אז תראה, המדד המחירים לצרכן די מפתיע, הוא ירד בספטמבר בחצי אחוז, שזה יותר מהתחזיות. התחזיות היו של ירידה של 0.2%, 0.3%, אבל בכל זאת, שיעור האינפלציה השנתי עלה ל1.6%.
2: תסביר לי לדיכוטומיה הזו.
1: כי בעצם אתה לוקח מדד של 12 חודשים.
2: את חוסר האלימה הזו.
1: כן, אתה לוקח מדד של 12 חודשים, אז הירידה במדד לפני 12 חודשים הייתה גבוהה יותר מהנתון עכשיו, יותר מ0.5%. אבל הנתון הזה כבר יוצא מהתמונה, יוצא מהמדד, ולכן יש את העלייה הזו באינפלציה. עוד משהו מעניין מאוד, ונדבר עליו בהמשך התוכנית, זה מדד מחירי הדירות. אנחנו רואים שוב ירידה, ואפילו די משמעותית, במחירי הדירות. ירידה של 0.6% במחירי הדירות, שזה לא משהו שצריך לזלזל בו, הירידה הזו במחירי הדירות.
2: אני לא יודע, אני עוקב אחרי זה, אחרי אזור מסוים, ולא ראיתי שם שום ירידה.
1: אז בצפון יש ירידה של 1.5%, בתל אביב ירידה של 0.9%.
2: תראה לי את זה.
1: הנה, בוא. סתם, זה הנתונים היבשים של הלמ"ס.
2: תראה לי, די, נו, בחייך.
1: אבל אלה הנתונים. עכשיו, יש אירוע גדול מאוד בשבוע הבא, 21 באוקטובר, החלטת ריבית של בנק ישראל.
2: זו הייתה השאלה הבאה, אתה כבר בוא תענה עליה בי ששאלתי.
1: כן, אז החלטת הריבית של בנק ישראל, וכולל פרסום תחזית רבעונית, קשה לי להאמין שבנק ישראל יוריד שוב את הריבית. שבוע לפני הבחירות, כשיש חוסר ודאות כל כך גבוה.
2: החשש פה הוא מה, מסינכרון מאיזשהו סחרור, שפתאום המשק נכנס לסחרור, יש ירידה משמעותית, ופתאום יש כאן איזושהי ציפייה מול מצב פוליטי לא
1: ברור. אז זהו, אם אתה נכנס לכיפון פוליטי, לסבב בחירות נוספות, ואתה לא יודע מה יהיה תקציב המדינה ב-2027, יש שם בעיה גדולה מאוד. אם יש צד אחד שמנצח, והשווקים מגיבים בצורה מסוימת, טובה או לא טובה, זה גם משפיע מאוד.

0: ועוד דבר שמשפיע מאוד זה הנתונים בארצות הברית. השבוע אנחנו ראינו את הנתוני האינפלציה בארצות הברית שהייתה גבוהה מהתחזיות, וזה אומר שארצות הברית נמצאת במסלול הפוך מאיתנו של אולי עוד העלאות ריבית, וזה יכול ליצור כבר כפה ריביות שמכביד, יכול להכביד קצת על המשק שלנו.
1: כלומר, כל הסימנים מראים שהריבית יישאר כמות שהיא.
0: לפי, אני יכול להעריך...
1: בין אם הכלכלי ובין אם הפוליטי.
0: כן, אני מעריך שבנק ישראל לא ישנה את החלטת הריבית.
1: טוב, אתה, עכשיו יש לך תפקיד.
0: עכשיו...
1: אתה רן יבנאי.
0: פינת הסינגולדה.

0: אבי סינגולדה, שלום.
1: שלום לכם, בדרך כלל 6:30, יש לכם הרבה חדשות היום, אז אני נדחקתי לרבע ל. הכל טוב.
2: אנחנו לא הוצאנו אותך מבלנסים, או שאתה בבלנסים.
1: אתה לא מבין איפה אני מופיע. היום אני מופיע, מופע שלי שנקרא סינגולוב, חברים, אתם מוזמנים כאן שתרצו, אני מופיע במכון ויצמן.
0: וואו.
1: יש אירוע של מכון ויצמן.
0: איזו הופעה יש שם.
1: הם כבר משפצים, זה כבר 70% שופץ, הם
2: בסדר.
1: כן, כן, כן, אז אנחנו מופיעים, אני מופע שלי למנהלים פה, וזה יהיה מרגש. וזהו, אנחנו ממשיכים מופיעים, ושבת בקיסריה, כרגיל, הופעות, זה דבר שאני מאוד אוהב, זה כיף. ולדבר איתכם בימי חמישי, שזה, אני ארוס על זה, כל כך מכה לזה.
0: אז איזה שיר היום בחרת לנו?
2: זה משהו שמתקשר לזרם.
1: תקשיב, אני, עכשיו אני חיפשתי משהו, משהו מותק, בוא, בוא, בוא. סליחה שהם הרבה אומנים הולכים לעולמם, דולי פרטון אחת מהם, איני גורליצקי זכרונו לברכה בגיל 90, היא בגיל 80, ואמרתי בוא נשים דולי פרטון, זמרת מדהימה, כתבה את כל השירים, נלחינה, שיחקה בסרטים, ו-9 to 5 זה שיר נושא של סרט, והאלה זה עמותה, זה נקרא Imagination Library, היא סיפקה ספרים לילדים כדי לשפר את הקריאה שלהם באמריקה, האלה כזה עמותה שהיא עשה את זה, זה יפה וזה מרגש. אז אמרתי, בואו קצת נצא ככה מהמצב שלנו, קצת אולי טיפה נרקוד, 9 to 5.
0: אז אתה יודע ש-9 to 5 זה גם אחד מהשירים הכלכליים החשובים ביותר של המאה ה-20, על כל מה שקשור לעבודה.
1: זה פרט שלא יודעת, נו מה אתה יודע להגיד, זהו? זה מה שאתה חגיד על זה?
0: אז לא, זה בעצם, זה שיר מחאה על תרבות העבודה הזו של 9 to 5 וההתמכרות למשרד, שאנחנו רק ראינו אותה מחריפה, אבל המהות של השיר הזה הוא שיר מחאה על כל התרבות האמריקאית הזו, ודולי פרטון עושה את זה בצורה נהדרת, שזה אולי נשמע שיר קצבי ומקפיץ, אבל הוא מתאר מציאות עצובה כפי שהיא ראתה אותה.
1: מעניין לכם קוראים את השיר הזה בישראל, 9 to 5 או 9 to 24/7, איך הם קוראים בארץ שיר? בארץ, לפי דעתי 24/7 זה מצוין, לא?
0: זה לחלוטין ככה.
1: אנחנו עובדים פה, אין שעות, אין הכל, אין 200 מתחילים, 200 מסיימים, העיקר עובדים. טוב, בואו נקשיב, שיהיה לנו שבוע, סוף שבוע טוב, כך אומרים.
0: שבוע מעולה, סינגולדה, תודה רבה.
1: שבת שלום, בואו נשמע.
0: שבת שלום.

0: דולי פרטון, בהחלט שיר...
1: אני דווקא, אתה יודע, כמובן שאני מכיר את השיר הזה, אבל אני, כשאתה אומר דולי פרטון, כמי שבדרך כלל בועד במוסכמות, אני תמיד נזכר בשיר של ה-Islands Industry, That is where we are.
0: היא הייתה אומנית מופלאה. טוב, דיברנו מקודם קצת על מדד המחירים לצרכן, במקביל למדד פרסום מדד המחירים לצרכן.
1: אני עומד, סליחה שאני עומד, ישראל, אני פשוט...
0: בסדר, בסדר גבור.
1: גם כשאני עומד, אנחנו עדיין בגובה העיניים מדברים.
0: אז במקביל למדד המחירים לצרכן, מתפרסם מדד מחירי הדירות, שמראה מחירי הדירות חזרו לרדת ב0.6%. נמצא איתנו בנושא הזה רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים, שלום לך.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: מה קורה פה? שבמחירי הדירות כבר תקופה מסוימת, אנחנו רואים אותם קצת מגמגמים.
2: אנחנו דיווחנו, קודם כל דיווחנו על תחילת שינוי כבר בשוק הדיור של הדירות החדשות כבר בקיץ. וכעת אנחנו יכולים לראות את הנתונים של המדינה על מחירות בתקופה האחרונה. אנחנו ממשיכים לדווח על ההתחזקות של המגמה הזאת, ורואים לאט לאט את הלקוחות חוזרים למשרדי המחירות, ומנהלים משא ומתן כזה שוק של קונים, אבל אי אפשר לומר עם כל זה שאנחנו עדיין לא במשבר היסטורי. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך זה בשוליים ואני אגיע לזה. אנחנו מקווים מאוד. לטובת הענף, לקובת המדינה ולקובת הענף, שהבחירות יוכרעו בהכרעה ברורה כדי שהממשלה הבאה באמת, באמת תתכנס, תמנה קבינט הדיור וקבינט תשתיות ותתחיל לטפל בכל הכשלים ובכל
0: הקטסטרופה
2: שהייתה פה בארבע שנים האחרונות בנושא של דיור. אף אחד לא דיבר על דיור, אף אחד לא עניין אותו דיור וכו' וכו'. וכל העצירה של, שיושבים על הגדר, וכל הירידה של ה-0.6 ו-0.4 ו-0.8, זה הכל בשוליים, זה הכל עניין של אווירה, אפילו לא ריבית אווירה.
0: אז תבוא הממשלה, אתה יודע, באה עכשיו הממשלה, הנה, הצלחנו להוריד את מחירי הדיור, פתרנו את משבר הדיור, זה מה שתבוא הממשלה ותגיד, ואתה אומר בעצם שניהול שוק הנדלן בארבע השנים האחרונות היה לא טוב.
2: תראה,
0: אני לא יודע אם
2: ראיתם היום את השמאית הראשית שנתנה שם חוות דעת שלה על מחירי הדירות, שהם יהיו בעלייה, ומי שרוצה לקנות דירות שקנה אחר עכשיו. אבל אני אומר לך, המדינה, אני כבר נפגשתי עם משרד האוצר בשבוע שעבר, כבר התחילו לקטר לי שיש להם שד הכנסות מאוד מאוד גדול. כי הענף הזה מכניס הכנסות גם בפעילות שלו, וגם במחירות, בעשייה.
1: אתה מדבר, רוני, אתה מדבר כמובן בראייה כוללת. אבל יש לי שאלה אליך. יכול להיות שאם במשרד השיכון היה יושב לצורך העניין לא שר חרדי בארבע שנים האלה, ודואג מאוד לציבור שלו, זה היה נראה אחרת?
2: מבחינת שר, כן. למרות שיש מנכ״ל נהדר, אבל מנכ״ל לא יכול לעשות הכל. דרך אגב הוא חסיד גור. וחסיד גור, מי שאמר בזמנו, זה דווקא אני, שאל תמנו חסיד גור, תמנו שם מקצועיים. אבל, ואתה יודע, הייתי נשיא בשנת 2016 ו-2019, ומשה כחלון היה גם שר האוצר וגם ראש קבינט הדיור, יחד עם אביגדור יצחקי, זיכרונו לברכה, ואני אומר לך שהיה לי שלוש שנים של עשייה, התכסקנו אחד עם השני, הוא עצר את השוק, אחר שחרר את השוק, אבל היה עם מי לדבר גם על בנייה וגם על תשתיות. פה הכל אטום, ויושב לך, כן, שר בינוי ושיכון, בארבע שנים האלה, והוא אומר, אני לא מבין איזה משבר אתה אומר, או, אתה מדבר בכלל. עכשיו יותר מזה אני אגיד לך, גם כבר למעלה משנה, שנה וחצי, אין שר הפנים, זאת אומרת, אם יכולנו לקדם וקידמו רפורמות, אז הרפורמות האלה כבר מעלות אבק, אין שר פנים, הוא צריך לחתום.
0: אבל שוב אני שואל, אם הנתונים מדברים על ירידת מחירים, מבחינת הציבור הוא חושב שמדובר במשהו חיובי. תסביר לנו אחרת.
2: באופן אוטומטי שהציבור יושב על הגדר, והקבלנים נמצאים בתוך תהליך של בנייה, וצריכים גם למכור דירות, אז לא קרה שום דבר אם הם מורידים טיפה ממחיר הדירה, או שמחירי הדירות נעצרו. לא קרה שום דבר. היו מחירות נהדרות ב-2024, יש חברות בנייה שיכולות גם לא למכור כלום, ולא להוריד כלום, ולגמור את הפרויקטים האלה. כל חברה והשיקולים שלה. ואנחנו רואים שיש מבצעים, ואנחנו רואים שזה שוק של קונים, ומי שמבין שיקנה עכשיו, ולא כי אני אינטרסנט, כי אני יודע בדיוק מה יהיה ברגע שתהיה פה ממשלה, אולי גם יבוא השינוי, אולי גם טיפה נירגע מבחינה ביטחונית, יהיה פה שינוי אווירה, ובשינוי אווירה אנשים יחזרו לקנות דירות.
1: רוני, אני חייב לשאול אותך שאלה שמטרידה אותי הרבה זמן. האם לצורך העניין, הצירה הזאת שאתה רואה בקניות, זה אך ורק באזורים, נקרא לזה כך חילוניים? אתה רואה לצורך העניין שהמגמה היא קצת שונה באזורים חרדים, כי יש להם שר שיושב שם, ואתה יודע, ודי לצורך העניין יכול להיות, יש את המושג הזה אצל החרדים שנקרא אנש, אתה יודע מה זה אנש? זה קיצור של אנשי שלומנו.
2: תראה, א' יכול להיות, אני כן יודע.
1: אני שואל, אני לא יודע, אני אומר, שלא ישמע שאני, אני פשוט שואל.
2: אני, אין לי מושג, אני אין לי את הנתונים.
1: אוקיי.
2: אין לי את הנתונים, אני יודע, כן, תשמע, אני כן יודע שהרבה מהעשייה של הקדנציה הזאת של הארבע שנים, הלך לכיוון חרדים, כן. וכשעוצרים לנו את הפלסטינאים, כשעוצרים לנו את הפלסטינאים, לדוגמה,
1: אגב, עוצרים לכם רק, לא בהתנחלויות.
2: 40,000
1: עובדים. לא בהתנחלויות, בהתנחלויות הם ממשיכים לבנות.
2: אבל השרים, השר הרלוונטי שאתה מדבר עליו, יודע שנכנסים 40-50 אלף פלסטינאים והם בונים אצלהם. אתה מבין את האבסורד?
0: כן, זה גם נתון מעניין, שעובדים בפלסטינים יכולים להיכנס ליישובים ביהודה ושומרון ולבנות, אבל
1: כאן... ונזכיר רק שזה שני שרים רלוונטיים, בן גביר, תושב קריית ארבע, וסמוטריץ' תושב קדומים, תמשיך בבקשה, זה רק פשוט שהמאזינים שלנו להכניס להם את ה... פשוט את ה... להכניס את זה לקונטקסט הנכון, בבקשה, תמשיך רוני.
2: זהו, אז אני אומר לך, הנושא של הדיור, אני 40 שנה בענף, אני בונה לא מעט, אני עברנו כבר את כל התקופות ואת כל נכון של התקופה הכי קשה שאתה אי פעם, אבל הענף הזה זה ענף חזק, ופשטו 800 חברות של קבלנים, פשטו מתחילת השנה עד היום פשטו רגל, ובעיקר, בעיקר קבלני תשתיות, בעיקר קבלנים שעובדים כנגד בכרזים ציבוריים, שהרשויות המקומיות לא משלמות להם, שזה בכלל אבסורד,
0: ואם זה יקרה זה יהיה... ואם זה יקרה זה יהיה בהחלט מדהיג מאוד. רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים, תודה רבה לך.
1: תודה רוני.
2: תודה רבה.
0: טוב, אנחנו מסיימים את המשדר שלנו, אפשר לשים את השיר ברקע, אם רוצים כבר עכשיו. נגיד תודה לעורך הראשי של יומן השטח רועי ולד, על ההפקה כאן בשטח, אורי שירזי, באולפנים ביפו, איילה אייט ועדווה בייזר, על הביצוע הטכני, כאן בשטח, תומר גולן.
1: תודה, תומר. ובאולפן ביפו, דניאל פרמר שושני ואלון סמיד, הפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל אור הרד, דיגיטל בשטח, כאן גור פלד, מיד אחרינו.
0: איתי ירמן ואין בעלגזית עם גילוי דעת, לא לקחנו להם את השעה בסוף.
1: לא, בסדר. נכון, נבוא חשבון. ישראל פישר, שיהיה לך אחלה שבת, אחלה סופש.
0: ביי ביי.
1: תודה.

0: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
1: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
4: יש בי אהבה
3: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים בהשתתפות אהוד בנאי, אסף אמדורסקי ואורית שחף. רביעי, 21:00 בהיכל התרבות תל אביב ובשידור חי בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ואיתי הרמן.

0: גלי צהל, שעה 7, ערב טוב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש שעבר בשיעור של 0.5% בהשוואה לחודש אוגוסט, כך פרסמה לפני זמן קצר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר שהירידה במדד המחירים לצרכן בחודש שעבר גבוהה במקצת מהתחזיות המוקדמות, אך שיעור האינפלציה השנתית עלה ל1.6%. במקביל, מחירי הדירות שוב יורדים. לפי הנתונים שפורסמו הערב, מחירי הדירות בישראל ירדו ב1.8% בשנה האחרונה ו0.6% בחודשים יולי ואוגוסט לעומת יוני ויולי. הותר לפרסום, יקיר קוזשווילי בן 35 מבאר שבע הוא ההרוג השני בפיצוץ מיכל הגז במפעל של חברת אינטל בקריית גת. הבוקר נקבע מותו של איליה צ'צ'ולין בן 49, גם הוא תושב באר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי צעיר בשנות ה-20 לחייו שנפצע כתוצאה מהפיצוץ עדיין מאושפז בבית החולים סורוקה במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם. מחלית נפט שעברה במצר הורמוז עולה באש לאחר שצבא איראן תקף אותה, כך על פי הצהרה שפרסם צבא איראן בכלי תקשורת המזוהים עם המשטר בטהרן. בהצהרה נכתב כי המחלית נתקה את מערכות המעקב הימי שלה וניסתה לעבור ללא אישור דרך אזורים מוגבלים במצר. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. תאונות הדרכים, רוכב אופניים חשמליים בן 24 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב באום אל פחם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשמצבו קשה ולא יציב. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הערב כי הוצאתו להורג של המחבל ממוצא פלסטיני נידאל חסן לא תשודר בשידור חי, זאת לאחר שהבית הלבן הודיע שהציבור האמריקני יוכל לצפות בה. טראמפ הוסיף כי משפחות הקורבנות יוכלו להגיע ולצפות בהוצאה להורג. חסן הוא רב סרן לשעבר בצבא ארצות הברית שרצח 13 חיילים אמריקנים בשנת 2009. הלך לעולמו האלוף במילואים חיים נדל שהיה שורד שואה ועלה בגפו ארצה. בשירותו הצבאי היה נדל קצין צנחנים ונלחם בקרב המיתלה ובהמשך פיקד על חטיבת הצנחנים. האלוף נדל פיקד במלחמת יום הכיפורים על חטיבת הצנחנים במילואים 317 שכבשה את החרמון הסורי. הוא היה מפקד בית הדין הצבאי לערעורים וחבר בוועדת וינוגרד שחקרה את אירועי מלחמת לבנון השנייה. היום הלך לעולמו אלוף נדל והוא בן 92. יהי זכרו ברוך. מזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, תיתכן אסופות רעמים יחידות, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל. לידיעת חיילי צה"ל, ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם גשם מקומי מדי פעם ותיתכן אסופות רעמים. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום, טוביה גלניק וצוף דרור.
1: בוחרים לחיות ביחד.
2: אני איזבלה.
3: אני שימי.
2: גדלתי בתל אביב.
3: גדלתי בירושלים.
2: חילונית.
3: דתי.
2: בזוגיות עם שימי כבר 15 שנה.
3: אבא שלי נלחם שהקשר שלנו יהיו לו קשיים.
2: אבא שלי אמר, ישים עלייך כיסוי ראש ויסגור אותך בבית.
3: אבל אני צריכה את הכל.
2: היי.
3: מה העניינים? על מה היה לך הכי קשה לוותר או להתגמש לאורך השנים?
2: היציאות בשישי בלילה. אני מרגישה שאני מוותרת יותר, מן הסתם. כי כל הבית הוא הכשרות, טירוף של פסח.
3: פסח, נוביגוד. יש שם את כל הסממנים הכי נוצריים שמבחינת הדת שלי זה אסור.
2: אז תשווה. כל פעם שמביאים כלי הביתה, צריך ללכת ולטבול אותו במקווה. או שאני צריכה לטבול את עצמי במקווה. זה מבאס. איך אתה רואה את איך שהבנות שלנו רואות אותנו?
3: היה לנו תמיד את הילדות שהתנדנדו, אבל רואים שיש להם העדפה מאוד משמעותית לעניין של החילונות.
2: הן גם אמרו לי שהן לא היו רוצות להתחתן עם דתי.
3: סכין בלב.
2: אבל בסדר. גם אני חשבתי שאני לא אתחתן אף פעם.
3: ואנחנו הוכחה מאוד חזקה שהכל אפשרי. כי אנחנו לא כל כך שונים אחרי הכל. כשיש אהבה, הכל אפשרי.

0: נסיעה, חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר הוט. עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: אתה צריך להדליק את המיקרופון. אתה שכחת שאתה במקום שבו אתה צריך לטפל את זה.
1: בבקשה.
0: עכשיו אתה יכול להגיד שלום ענבל.
1: שלום ענבל.
0: מה נשמע?
1: אתה יודע, הצרידות עוברת הרבה יותר טוב, אני צריך להגיד בעצם. זאת התשובה הנכונה.
0: קודם כל מצוין. מה עשית כדי שהצרידות תעבור? האם יש תוכנית נושא שנוכל להקדיש שיחה לדבר הזה? כי יש לי כל מיני מתודיקות ואני רוצה לבחון אותם באופן מדעי.
1: אוקיי, חבל, לפני שבוע גם הייתי מוכן לניסויים שהיית מציעה.
0: אל תדאג, יהיו לך הזדמנויות נוספות.
1: אני אתקשר אליי.
0: כן, כולם מסביב.
1: ביום שישי, זה בדיוק את התוכנית שעברה, עברתי בכיף
0: ואז נפלת
1: בשבת.
0: כן, אני מכירה את העניין מקרוב, אני הקדמתי אותך בשבוע.
1: אני ראיתי אותך.
0: אבל בסדר, אבל לא לשם כך התכנסנו.
1: לא, לא. את יודעת משהו, חלק מה-DNA של התוכנית, אני לא מספר לך, אני מספר למאזינים, זה אנחנו לא אוהבים תאריכים עגולים.
0: חוץ מכשאנחנו אוהבים אותם.
1: נכון. והבנתי אבל היום למה, כי היום אנחנו מציינים תאריך עגול, ומלא ציינו אותו. אני לא יודע אם שם, פה ושם
0: ראיתי. ברור ששם מה זה שמעתי, הייתי אחד מהמציינים.
1: היית מה... בבקשה.
0: אתמול בבוקר כאן בגלי צהל.
1: בבקשה, אוקיי, אז אני לא יודע לפני...
0: אז לכן עגול זה לא טוב, אלא אם אתה בוחר נושא מעט איזוטרי יותר.
1: אבל זהו, ולכן אני אומר, הנושא, ונגיד שזה פועדוב.
0: מהשנה, מאז יצא הספר לראשונה, 14 באוקטובר, זה היה באנגליה, הוא יצא, כן, לפני 100 שנה, לאו דווקא כאן.
1: גילוי דעת מחוסנת אפילו מהווירוס, אז אולי יש לה סימפטומים קלים של חזרתיות, כיוון שאנחנו לוקחים את הנושא ו... הולכים למקומות שבדרך כלל...
0: מתפרעים.
1: מתפרעים, אנשים לא מגיעים למקומות.
0: כן, או כמו שאני אוהבת לומר, מדובר במסע אסוציאטיבי פרוע. לשמחתנו, אתה ואני, יש לנו פחות או יותר את אותן אסוציאציות, אנחנו לא מבטיחים שגם למי שמאזין או מאזינה לנו זה קורה, אבל אתם...
1: מוזמנים לשלוח מחאות לאן שאתם רוצים.
0: לאן זה הולך, כמו שאומרים אצלנו. ולא יכולנו לוותר על ההזדמנות להתייחס.
1: נכון, נכון.
0: זה פוע דוב. עשינו דברים מוזרים הרבה יותר. היה כאן הנסיך הקטן, היה מדריך טרמפיסט לגלקסיה, היה פועדוב זה קל. אז כן, אז אנחנו נדבר על פועדוב, אבל בדרכנו, מן הסתם גם על הדבר עצמו והסיפור, ואני אך חזרתי בקיץ הזה מביקור בספרייה העירונית במנהטן, שם...
1: בניו יורק, נכון, שם הוא נמצא,
0: נמצא הפוע המקורי, אז אפשר, יש על מה לספר, יש על מה לדבר, אבל זה יהיה חלק קטן בתוכנית, כי אצלנו, כמו תמיד, יש עוד דברים לדון בהם, כמו למשל, על מה ולמה היה ארתק הפרסאות, טק פרסה, כן?
1: למה לקלל? זה ספר ילדים, כן?
0: אני תמיד חשבתי שזה נורא קסום, אבל בסדר. ועל המשחק שבארץ פחות משחקים ובכל זאת קיים.
1: וואו, זה...
0: הדבק את הזנב לחמור.
1: נכון, והארת את עיניי ש...
0: היא אמרו אם לא חמור שהודבק לו זנב.
1: זה לא סתם אלמנט חשוב בסיפור.
0: כן, ונדבר על הפיל נפיל, שאיש מאיתנו לא ראה מעולם, וגם החברים של פול לא הצליחו בעניין הזה.
1: אבל למלכודת הם אכן נפלו.
0: למלכודת הם נפלו, והמלכודת חיה ובועטת גם בחיינו אנו. וגם טיפה על הפסיכולוגיה הזו של פול וחבורתו.
1: שצריך להכניס את כולם לטיפו.
0: ייתכן.
1: יש אבל אם מישהו יגידו, ככה ילד מתפתח.
0: בדיוק, זה נותן איזושהי הצדקה או אפשרות להיות יותר מדבר אחד, יותר מדני גיבור.
1: אוקיי, הלכת כבר, כן. יש לאן ללכת, ביער הזה.
0: בדיוק, אז נכון עלינו תוכנית מופלאה, אבל בטרם נפצח, אתה יודע, מה אתה חייב לנו בתחילת התוכנית, אתה חד לנו חידה, במחצית רמז, בסוף תשובה, כי לא הולכים פה הביתה בלי תשובות.
1: לא, לא, לא נותנים לי לצאת.
0: אז מה החידה?
1: החידה היא ילדה עם ניסוי בתקרה.
0: ילדה עם ניסוי בתקרה.
1: כן.
0: זה לא מצלצל עם מוכר. בוא נגיד את זה ככה.
1: כמו שעלילות פועדוב הולכות למקומות מוזרים, גם אני התרחקתי קצת, אבל בסוף הכל יוברר.
0: מן הסתם, כי אתה תיתן את התשובה, ואז אני באמת אפסיק להיות אובססיבית.
1: זה לא כזה קרוב.
0: אז בסדר, אז אתה אומר, אז זה שאני אחשוב על נושא התוכנית לא יעזור לי.
1: זה לא משם תבוא הישועה, בסוף תחברי, אבל אני חושב שזה הטיפ שלי. לא לחשוב דווקא על זה.
0: כאמור, במחצית יהיה רמז, ובסוף התשובה זה הכל. בוא נתחיל עם הדבר החשוב ביותר.
1: בהחלט, וזה הגרון שלי.
0: נכון, זה מתאים.
1: ואתמול התנסיתי בשתיית תאים דבש, זה עזר. לזמן קצר.
0: אומרים שדבש זו האנטיביוטיקה של הטבע.
1: בהחלט, וגם הדבר האהוב ביותר על פועדוב.
0: כמובן, אז רגע, דובים אמיתיים גם אוהבים דבש?
1: או, זאת שאלה מעולה, ובדיוק בשביל זה אנחנו ביקשנו מהביולוגית שלנו, ורד שפירה, לספר לנו על שגרת התזונה של הדובים.
0: ויש שם תשובות שייתכן ויפתיעו אותנו, כך מוסרים לי.
1: אוקיי.
2: למרות שהדובים נחשבים לטורפי היבשה הגדולים בעולם, רובם דווקא לא מתבססים על תזונה בשרית. הם אוכלי כל והם יאכלו מה שיש. לדובים יש גוף גדול וחזק, אבל מבנה הגוף שלהם לא מותאם לריצה אחרי טרף. הם מגושמים ודוביים יותר. הדובים נפוצים באירופה, באסיה, בצפון אמריקה, והתזונה שלהם משתנה בהתאם לסביבת המחיה ולמקורות המזון שזמינים שם. הדוב הספטני בהודו, הוא יאכל בעיקר טרמיטים. דובים חומים בצפון אמריקה ניזונים בין היתר מדגי סלמון, ודובי קוטב צדים בעיקר כלבי ים. מינים אחרים אוכלים פירות, שורשים, חרקים ובעלי חיים קטנים. באזורים קרים, שבהם המזון נעשה מאוד מאוד נדיר בחורף, דובים נכנסים לשנת חורף. במהלך השנה הזאת הם לא אוכלים, הם לא שותים, ומאבדים עד שליש ממשקל גופם. אבל כשהאביב מגיע, הם חוזרים לפעילות ומתחילים לצבור מחדש את מאגרי השומן, שיעזרו להם לשרוד את החורף הבא. ואחד המזונות שהכי מזוהים עם דובים הוא כמובן הדבש. הדוב החום והדוב השחור האמריקאי ידועים בחיבה שלהם לקברות דבורים, בעיקר משום שהם חיים באזורים שבהם מצויות דבורי דבש. הדבש הוא מקור מצוין לאנרגיה, הוא מכיל המון המון קלוריות, ובכברת אחת אפשר למצוא יותר מ-10 קילוגרמים של דבש. ככה הם מקבלים גם סוכרים ואנרגיה זמינה, אבל גם כמות מאוד מאוד גדולה של חלבונים ושומנים, כי הם אוכלים גם את הזחלים. בעזרת חוש הריח המפותח שלהם, דובים מסוגלים לאתר כברות ממרחקים, להגיע אליהם, ולמרות הסכנה של העקיצות, הם מסתכנים וגוזלים את הדבש. ומגלי דבורים מנסים להגן על הכברות בעזרת גדרות חשמליות, שלא תמיד מצליחה לעצור את הדוב הרעב. אם יש לי דבש בבטן,
0: מתוק ממני אין. עד כדי כך.
1: בקיצור, כן, כל החבילה.
0: זה הרגע שבו, כמו שאני אוהבת, אני מפנה לתוכניות עבר שלנו, כי הקדשנו תוכנית לדבש, לדעתי זה היה באיזה ראש שנה כלשהו.
1: לפני, כן.
0: זה הגיוני. והתברר שאתה פחות.
1: מה?

0: בעניין של דבש ממני, אבל בסדר.
1: אוקיי.
0: לכבוד פה הדוב אנחנו בעד.
1: לכבוד הגרון שלי.
0: בדיוק. בסוף זה עוזר. ראה, אין המון שירים נורא מזוהים עם פה הדוב.
1: כן, ודאי.
0: דיסני עשו עבודה מצוינת בהנפשה שלו. הציור הוא היום הרבה יותר מוכר ונפוץ מאשר הציורים היורים מהספר.
1: נכון.
0: אבל שירים שהם כתבו לשם, תפסו במידה.
1: בין נססטיז, כאילו היינו צריכים לגנוב.
0: בסדר, אבל אי אפשר. זה יהיה כשנעשה תוכנית על ג'ונגל. מה אנחנו עכשיו? אבל יש, אני כן, אמא שלי הייתה שרה לי את השיר של פו הדוב שנשמע, לא ידעתי שיש לו גרסה בעברית של סקסטה. לא ידעתי.
1: כן, כן, כן.
0: מעולה. אין דברים כאלה.
1: בבקשה.

0: לא יודעת לגבי השמנצ'יקים היום זה היה עובר, אבל זה חמודי. התלבטנו מהגברים ששארו לצד סקסטה, ואמרנו אולי זה אף אוזן גרון, הבנים של הכל עובר חביבי, אבל אין לדעת.
1: אין לדעת.
0: טוב, צריך לדבר על פו הדוב, שהוא פו והוא דוב.
1: איזה צורך נעים.
0: כן.
1: לזמן אלינו קו הטלפון את נועה מנאי, עורכת מסעית ומחברת הספר הרשת הספרותית.
0: שלום.
1: אלן.
2: שלום, שלום.
0: יכולת לומר נועה מנאי שלנו, כאילו אפשר
1: היה. נועה מנאי שלנו.
0: כן. שגונבה שמועה לאוזני שלמשמע נושא פו הדוב, היית נרגשת מהרגיל. שמחת יותר לדבר איתנו.
2: אני תמיד שמחה לדבר איתכם, למה אתם מוציאים את דיבתי?
0: לא אמרתי שלא, אבל הפעם היה יותר.
2: לקחתם עליי בעלות, אז הכל...
0: בסדר. אז באמת, ואיתי פה אמר בתחילת התוכנית וזה נכון, בשבוע הזה קראנו הרבה, שמענו הרבה על פו הדוב, אבל איכשהו לאסוף לרגע את כל הפיסות הסיפור לדבר אחד ויחיד, בשביל זה עד כאן, לעשות לנו סדר בדברים. סיפרתי שראיתי את הדובי האמיתי, הוא נמצא בספרייה העירונית במנהטן, בניו יורק, שלא דומה בכלל לציור של דיסני, אין שום זכר.
1: אגב, ככל שמוצלח בעיניי, מוצלח מאוד דיסני, מוצלח מאוד גם...
0: האיורים המקוריים, שגם הם לא מבוססים על הדוב הזה, אגב. אז באמת, איפה הגיע לחיינו, ואולי לפני כן לחייו של כריסטופר רובין, פו הדוב?
2: דרך קפיטליסטית מאוד פשוט נקנה בחנות הרודס המפורסמת אשר בלונדון, וניתן לבילי מון, שזה היה הכינוי של כריסטופר רובין, כשהיה בן שנה. כלומר, הוא צעיר בשנה תמיד מכריסטופר רובין, שזה נקודה שמדוברת בסוף הספר האחרון, בבית בקרן פו. והוא בעצם ניתן לו במתנה על ידי הוריו. יש לציין שאולי זאת הייתה מחוות החיבה היחידה שהילד המסכן
1: ככל שהוא זוכר בכל אופן.
0: יש מרמור מסוים, כן.
2: יש בהחלט מרמור. וביום הולדתו הראשון של כריסטופר רובין הוא קיבל את הבובה הזו של הדובי.
0: ואת אומרת בובה מהרודס, זה אומר אגב שיש רבות שנראות בדיוק אותו דבר. יש עוד המון דובים כאלה.
2: ממש. יש עוד המון המון המון דובים כאלה, והשם שניתן לו וויני דה פו, כלומר וויני הפו, ניתן קודם כל על שם דובה, שקראו לה וויני, וקראו לה וויני בגלל שהיא הגיעה מוויניפג, אשר בקנדה, ובאותה עת היא הגיעה לגן החיות של לונדון, והייתה מאוד מאוד מפורסמת, ולכן קראו לו וויני.
0: שאגב, גם עליה יש סיפור שלם של איך היא הגיעה, ועם איזה קצין אמריקאי וזה, זאת אומרת, תחפשו את זה, גם שם יש סיפור, אבל זה לא, מה זה חשוב?
2: נכון, ופו זה על שם ברבור, אם אני לא טועה, שהגיע מסיפור אחר של אבא שלו. כלומר, זה המצאה מוחלטת.
1: הפו, כן, לא לחפש מה זה הפו, זה, הנה הנונסנס הראשון.
2: הנה הקסם, הנה הקסם.
1: הנה הקסם.
2: הפו זה הקסם.
0: לא, גם אנחנו, כאילו, וויני זה שם של ילדה.
1: ילדה בעצם.
0: לא של דוב זכר. וזה לא מפריע פה לאף אחד.
2: לא, אני בטוחה שזה גם בעיקר לא הפריע לאימא של כריסטופר רובין, שמאוד רצתה שתהיה לבת, ולכן המשיכה במשך שנים להלביש אותו.
1: מה עם האימא באמת? אני סליחה, קפצתי עכשיו כמה שלבים קדימה.
2: יש כאן סיפור פרוידיאני קשה, היא באמת מאוד, מאוד רצתה בת, היא התאכזבה שנולד להם בן, במשך שנים הלבישה את כריסטופר רובין המתוק בבגדי בנות, וכך אכן ארנסט שפרד שצייר את האיורים המקדימים של הספר, צייר אותו במין טוניקה כזאת מעל המכנסיים הקצרים שלו, ושערו כזה ארוך ומראהו באופן כללי די אנדרוגיני. כי ככה באמת הוא היה נראה בילדותו, בגלל העדפתה של אמו.
0: לימים לא יהיה יותר פוליטיקלי קורקט מזה, זאת אומרת, זה הספר לדור הזה.
2: נכון.
1: בהיפוך של ההיסטוריה הזו, זה פתאום מסתדר לנו.
2: ואז כשאלף אלף מילן מתחיל בעצם לגייס את הכישרון שלו לצורך הפיכת סיפורי הלילה טוב שהוא... סיפר לכריסטופר רובין, והסיפורים שהוא סיפר לאביו על שיחותיו המלומדות והמעמיקות עם דובונו, הופיעו גם בובות אחרות. זאת אומרת, היא היה מתנת חג המולד באיזושהי שנה, וחזרזיר היה מתנה מאחת השכנות שלהם, והם היו הראשונים בעצם שיצרו את הקורפוס הזה של, של הסיפורים, ולכן זה לא מפתיע שכמה מהסיפורים המוצלחים ביותר, במרכזם אנחנו פוגשים את אי החזרזיר ופו. ואחר כך הבובות האחרות, כלומר קנגה ורו ונמיר או נימר, תלוי באיזה תרגום, כבר ממש ניתנו במתנה כדי שיהפכו לחלק מהביבר הזה שהזין את הסיפורים.
1: זאת אומרת, לא רק ילדותו שנגזלה, גם הצעצועים של הילדות שלו נקנו לצורך אקספרימנטים ספרותיים.
2: בהחלט. זאת הטענה. הנה לך הבובה הזו של הנמר, איזה סיפור אתה יכול לספר לי עליה? ואכן ככה סיפורים הולכים בעצם ומתרקמים קודם כל בין האב והבן, ואחר כך האב בחדר עבודתו מול שולחן הכתיבה שלו, וזה הופך להיות באמת המפעל כמעט המשפחתי. זאת אומרת, אלף מינן שרצה להיות בחזאי ורצה להיות סופר למבוגרים בכלל, הופך להיות מוכר בתור האבא של פו, קצת כמו הכללה של ארתור קונן דויל, שלא הצליח פעם להשתחרר מצילו של שרלוק הולמס. אז גם אני חושבת אצל מילן, למרות שהיה ברור לו כמובן שההצלחה שהוא זוכה לה בעקבות פו היא דבר שהוא לא יכול היה להשיג כנראה בשום צורה אחרת, אבל הייתה שם מרירות, אגב חלקה הופנתה גם כלפי שפרד. היה להם שיתוף פעולה מאוד מאוד פורה, והדמויות הפכו להיות מאוד מזוהות ואף מסחריות, כמו שקראתם את דיסני. אבל אי אפשר להגיד שמילן היה לגמרי בסדר עם זה, הוא אפילו ביקש בצוואה שלו, הוא ביקש שכאשר עמוד שפרד יתשת את מצוותי ויעשה, אני מקריאה מתוך הטקסט של הצוואה, ויעשה אם יש מקום שני ציורים אל קברי, חזרזיר מעמוד 111 ופו וחזרזיר הולכים מעמוד 157.
1: מה? זה נשמע...
0: שפו וחזרזיר הולכים זה אחד הדימויים היפים, כן.
1: נכון. מקסים.
2: אבל זה נגמר בזה שפטרוס הקדוש שיחשוב שהם שלי, יכניס אותי לגן העדן.
1: שוקצה.
0: קינה, יש קינה.
2: קצת מריר. קצת מריר הייתי אומרת. אז אני חושבת שבאמת כמו הרבה מאוד יוצרים שהיצירה שלהם הפכה להיות קנונית עוד בחייהם ואהובה ואף מנוחסת על ידי כל כך הרבה אנשים שהרגישו שהם עצמם פו, או אנשים כמוני שהרגישו תמיד שהם עצמם איה.
0: אני איתך בזה.
2: למרות שרציתי להיות חזרזיר תמיד. אז אני חושבת שגם מילן היה באיזשהו אופן קלו על ידי היצירה שלו, ועוד יותר
0: בעיקר כי הוא רצה גם לכתוב, מה זה רצה? וכתב דברים נוספים. לי עדיין יש איפשהו בבית של אימא את פאותים היינו, שזה ספר השירים שלו, שאני אוהבת אותו כל כך,
1: של מילן,
0: ואף אחד לא זוכר ממנו שום דבר. מחליפים את המשמר בארמון המלך חינה, מסביב ומסביב ומסביב סביב לשולחן שלו, אני זוכרת ממש שירים מתוכו, אבל אין לו, הוא לא קרוב אפילו בעשירית למה שפו הדוב עשה בחיינו, כן?
2: נכון, כי אני חושבת שהדמויות שהוא הצליח ליצור מתוך הניחוס הזה של הסיפורים של הבן שלו, וזה לא משנה כרגע מאיזה מבוע יצירתי הוא שאב אותם, אבל הן באמת כל כך כל כך ארכיטיפיות. שזה מפתיע כשחושבים על זה שמדובר בבובות מואנשות שחיות לכאורה חיים של חיות אנושיות ביער, זאת אומרת, אין לזה היגיון, כן? כמו שאומרים, זה לא עושה שכל. אבל משהו בתמהיל הזה, ובמיוחד באופן שבו הוא הצליח לתאר, ושפרד הצליח ללכוד את הרוח של הדמויות הללו, הוא באופן כמעט מיידי ואינסטינקטיבי ארכיטיפי. עד כדי כך שיש לנו ספרים כמו הטאו של פו, או התא של חזרזיר, ויש מי שניתח את האישיות שלהם לפי ה-DSM ומאיזה הפרעה פסיכיאטרית כל אחד מהם סובל.
1: כן, בבקשה, כן, מי שחשב על זה כבר קודם.
2: אבל למרות... זה אפשרי בגוון שהן באמת כל כך מדויקות.
0: בדיוק, אני רוצה אבל לומר, זה מצד אחד סטריאוטיפיות מאוד, ברגע הראשון אפשר להבין מי ומה זה כל אחד, מצד שני הסיפורים שלהם מובילים אותנו למורכבות גדולה יותר. חזרזיר, פחדן ככל שיהיה, אומר שהוא פחדן, אבל גם נאבק בדבר הזה ומחפש כל הזמן את האומץ שלו, ולפעמים אפילו מוצא אותו.
2: נכון, ופוש אומר על עצמו שהוא דוב עם מוח קטן מאוד, אנחנו רואים שהוא יכול להיות דווקא מתוך הפשטות הזו שלו מבריק.
1: כאילו עצלנות, אבל לאן הוא מגיע? איזה הישגים?
2: בדיוק. זה ממש כמה שיותר עצלנות, ככה יותר טוב. עצלנות ודבש זה כנראה המפתח להצלחה בחיים. אם כל מה שאתה רוצה זה לחיות ביער. וינשוף עם היומורות האינטלקטואליות שלו, וכן הדמות המאוד אימהית הזו. אז אני חושבת שבתוך באמת הפשטות המאוד גדולה הזו, וזה מה שקרץ באמת כל מי שניסה לייצר כאן איזה שהם מקשרים עם פילוסופיות מזרחיות, לפחות בכסות המערבית שלהן המופשטת, אז או התחכום או המורכבות שבתוך הפשטות. והעומק שיש בחיים הבסיסיים האלה מאוד שאנחנו רואים כאן. הרגע הזה שבו פה נתקע במאורה של ארנב, ופשוט צריך להיות תקוע שם עד שהוא ירזה מספיק כדי לצאת.
1: שיעבור זמן, פשוט.
2: זה פתח נפלא להתגייסות קהילתית, שבה כולם מגיעים לשם כדי להריח לו לחברה ולשוחח איתו ולא להשאיר אותו לבד. אז יש באמת רגעים של יופי גדול ושל, אני חושבת, דברים שהיינו רוצים להאמין בהם. אני הייתי אומרת שזה אפילו יותר מאמת, זאת האמת כפי שהיינו רוצים שתהיה.
0: ואולי זאת הסיבה שהתמימות המקסימה הזו, באותה מידה גם מושכת הרבה מאוד, נקרא לזה, טייק-אופים, כל מיני פרשנויות יותר מופרעות?
2: כן, אני חושבת שקל, כאילו כמו שקל היה לכריסטופר רובין להוציא אותם מהיער ולקחת אותם הביתה, ולגרור בחזרה את פרו ברגלו ולהפוך אותו מ... יצור לכאורה אוטונומי שמתקיים ומדבר, והנה הוא הופך להיות בובה. זאת אומרת, יש כאן משהו, איזה מטמורפוזה שהם עוברים גם בעצמם, הדמויות האלה בתוך הספר עצמו, זה גם באיזשהו אופן כמעט משחרר אותן לעוד שימושים. ואפשר לקחת אותם משם ולהפוך אותם להיות משהו אחר. זה לא חייב להיות סרט אימה.
0: למרות שיש גם אחד כזה.
2: למרות שיש גם אחד כזה, כן, בהחלט. זה הדבר העצוב באמת שקורה לצעצועים ולדמויות אהובות מהילדות. זה לא כשדיסני שמים עליהם את הטלפיים, אלא כשהזכויות שלהם באמת פגוח.
0: אבל אני אטען שזה הרבה פעמים זו פשוט תגובת נגב לדיסניות האינסופית, למרצ'נדייז ה...
1: זה דיסניות
0: החרסני, אז ברגע שמיקי מאוס משתחרר, ברגע שפועל דוב משתחרר, הראשונים לשים עליהם את היד, זה אנשי האימה.
1: האנשים שבצד השני, כן. אבל התמימות לא התחילה אצל דיסני, כל היופי הזה, ואין צרות אמיתיות, זאת אומרת, זה באמת לא נעים להתקע, או לחשוב שאיזה מפלצת עומדת לתקוף אותך, כשאני חושב שאפילו הילד מבין ששום דבר מפחיד לא הולך לאיים על היצורים החביבים האלה.
2: נכון, הכל מאוד מוגן כל הזמן. נכון, זה מקום מאוד מוגן ומאוד שמור, ובמובן הזה זה גם מעניין למקם את הספר הזה על ציר הזמן. כלומר, ספרות הילדים של תור הזהב, כן, ספרות הילדים הבריטית של תור הזהב, שמתקיימת בעצם לפני מלחמת העולם, משתנה אחריה. כלומר, אנחנו רואים איזשהו אופל שחודר לתוך הטקסטים באופן יותר בולט וברור, אם קחו לדוגמה את ההבדל בין נרניה, כן, לאליס. אז אם באליס היא נמצאת בעולם נונסנסי, שהסכנה בו יכולה להתפזר בשנייה ברגע שהיא צועקת כולכם רק חבילה של קלפים, לא משנה שזה גם כן ספר שיש בו אופל אחר משלו, אז סי.אס. לואיס שמכניס את הילדים שלו לנרניה, זה לא סתם ממלכה קסומה, אלא ממלכה קסומה שבה הם יאלצו להילחם על חייהם. כן. שוב ושוב ושוב ושוב.
0: כן.
2: אז לאור המלחמה, גם בתוך עולמות הפנטזיה וגם מחוץ לעולמות הפנטזיה, הוא מצליח להגן ממש בשיניים ובציפורניים שאין שם על אף אחת מהדמויות, על תמימות לכאורה מוחלטת, על מקום שהוא נורא מוגן ושמור, שיש בו מבוגר אחראי, למרות שהמבוגר האחראי הזה הוא ילד.
1: כן, כריסטופר רובינסון.
2: שמחלץ מצרה, ושנותן את העצה, ושפותר את הבעיה. ואני חושבת שהעיבודים המאוחרים יותר, והאופן שבו אנחנו מתבוננים בהם עכשיו, הם בעצם גם יציאה נגד התמימות הזו. קצת כמו בטוי סטורי, כן? מה קורה לצעצועים שהילדים מתבגרים ושוכחים אותם?
0: כן.
2: ולא בכדי, בטוי סטורי, אני לא זוכרת באיזה מסרטי טוי סטורי זה, שיש שם, הם מגיעים למקום כזה של צעצועים שכוחים ששולט בהם ביד רמה.
1: שלישי, כן. איזה מפחיד.
2: דובון. ולא בכדי בעיניי, דובון פסיכופת שדעתו נשתפה.
1: כי הוא ההפך, כן, הוא מסבל את ה...
2: זה הזכירו אותו.
0: זה פור המופקר, כן.
2: נכון, נכון, זה ממש פור שנאלץ להישאר תקוע ברגע שהילדים ששיחקו בו התבגרו ונטשו אותו מאחור.
0: אנחנו נשמור לנו את פו ואת הבית בקרן פו כבועות חביבות של תמימות ואולי מוגנות שכולנו זקוקים וזקוקות להם. נדמה לי שזה העניין. נועה מנה עם עורכת מסעית ומחברת הספר הרשת הספרותית. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: עוד יכולנו לדבר שעות.
1: כן, כן.
0: להתראות.
1: פשוט עצרנו.
0: אין ברירה, אנחנו צריכים פשוט להתקדם, כי אתה הזכרת את היער הקסום מסיפורי נכון. פועדו, ואתה ודאי זוכר אותו, זו בכלל לא שאלה.
1: נכון, ואת השם המוזר.
0: כן. תק הפרסאות, תק פרסות.
1: טוב, תראי, עשו תרגומים לפני הרבה שנים, אבל אני מניח ש... חשבו על השם הזה.
0: תראה, בוא לא נקדים את המאוחר, בדיוק בשביל זה צוות התוכנית דאג להביא אימא ובת, שיסבירו לנו מה משמעות השם יער תק הפרסאות.
1: נקשיב.
3: אימא, אולי נקריא פה הדוב ליעל לפני השינה? זה יעזור לה להירדם.
4: אוקיי, למרות שאני לא בטוחה שזה יעבוד.
3: אני בטוחה שכן.
4: אוקיי, אוקיי, אני סומכת עלייך, בואי ננסה.
3: רגע, אימא, מה זאת המפה הזאת? יער תק הפרסאות.
4: או, זה סיפור מעניין ילדה שלי. באנגלית קוראים ליער 100 acre wood, כלומר יער של 100 אקרים, אבל אחד המקומות האמיתיים שהיוו השראה ליער הזה הוא 500 acre wood, אזור ששטחו 500 אקרים באזור יער אשדון שבאנגליה.
3: אז רגע, היער של פועדוב נקרא על שם מקום אמיתי, אבל המספר בשם המקורי בכלל שונה?
4: בדיוק. השם המקורי מדבר על 100 אקרים, ואילו המקום האמיתי שמזוהה עם ההשראה לסיפורים הוא יער של 500 אקרים. אקר הוא יחידת שטח בערך 4 דונם טק, זה 500 בגימטריה, ופרסה יחידת מרחק עתיקה. אולי שמעת עכשיו לקראת הבחירות את הפתגם בין אמר לעשה מרחק טק פרסה?
3: לא זוכרת.
4: הכוונה היא שבין מה שהאדם אומר למה שהוא עושה, יש הבדל גדול מאוד. פעם הפתגם הזה היה שגור מאוד, וזה נתן עוד איזה הילל לשם המתורגם.
3: אמא, את סוטה מהנושא. האמת שהשם הזה נשמע מתאים לעולם של פועדוב. אבל מה מספר ראה שם? כשאני חושבת על היער הקסום הזה, אני מדמיינת עצים, שבילים היסטוריים, ואולי איזו פינה שפועדוב אוכל בדבש.
4: תתפלי לדעת שהמציאות לא פחות מעניינת. יער אשדון קסום לגמרי. יש בו שטחים פתוחים עם צמחים מיוחדים כמו שיחי אברש סגולים, שרחים, עצי אורן, לבנה ואלון.
3: והסופר באמת טייל שם עם הבן שלו?
4: בהחלט. הסופר אלן אלכסנדר מיל התגורר באזור. הוא ובנו, כריסטופר רובין, טיילו בנוף הזה פעמים רבות, והטיולים והמשחקים שלהם בטבע היו חלק מההשראה לסיפורים.
3: אז אפשר בעצם להגיע גם היום ליער ולראות את העולם של פועדוב?
4: אפשר להגיע לאזור אשדאון ולזהות מקומות שמקושרים לסיפורים, כמו גבעת גילסלאפ וגשר פוסטיקס, שבו משחקים בהשלכת מקלות למים.
3: אוי, אני יודעת לאן אני רוצה לטוס בחופשה המשפחתית הבאה שלנו. ליאר אשדאון.
4: רעיון מצוין. אבל כדאי לזכור שהנוף השתנה במאה השנים מאז נכתב הספר, והיער שאנחנו קוראות עליו הוא שילוב של מקומות אמיתיים ושל המצאות. אולי כשנגיע לשם נהיה כמו כריסטופר רובין ואבא שלו, נסתכל על היער בעיניים של ילדות, ניתן לדמיון שלנו לעשות את שלו.
0: איי, איי, איי, בא לי לנסוע, כן.
1: בסדר.
0: אנחנו נצא לך מההודעות, אחרי נמשיך לדבר על הדברים שחשבנו עליהם בעקבות פועדוב, ותיתן גם רמז לחידת מה הקשר שלך, כן?
1: חשב על זה בדיוק.
0: כמה הודעות ונחזור.
1: 100%.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: חשמלאי, אני?
9: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר, גמור.
10: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
11: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
10: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
11: יש לי אראלה ממפעל הפיס.
12: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא
6: מתחיק. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: בחירות 26 בגלי צהל.
14: אנחנו שמחים שאתה איתנו כאן ביומן הצהריים.
15: היה עיוורון גם ב-11 בספטמבר במגדלי התאומים. אף אחד לא אמר, אתה צריך ללכת הביתה. לא אמרו את זה לרוזוולט, לא אמרו את זה לנשיא בוש. הקשבתי לרעיון שלך עם ראש הממשלה, שרלתי אדם לחוץ שמדבר בהיסטריה. אני מקווה שהאויבים שלנו לא הזינו לגלי צהל.
16: אני מעמיד את עצמי לראשות הממשלה, אבל הנה אני גם אומר, אם הציבור יבחר אחרת, אני אכבד את ההחלטה. אני באובססיה לתקן את המדינה.
13: ראשון עד רביעי ב-12, יומן הצהריים עם אמיר איבגי בגלי צהל.
17: יוצאות מהבית להגן על הבית.
18: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
19: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו והוא לא נמצא שם ויש קושי ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה וזה הזדמנות להתפלל שעוד מעט יבוא שלום ואבא גם יוכל להיות בבית ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
17: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
5: עכשיו בגלי צהל עם בלגזית ואיתי הרמן עם גילוי דעת.

0: חזרנו לחלקה השני של התוכנית המוקדשת לפועדוב. השבוע הזה כולם ציינו 100 שנה לפועדוב, אנחנו
1: בדרכנו.
0: אבל לפני שנמשיך אתה חייב רמז לחידת מה הקשר, מפני שלא פתרתי אותה עדיין.
1: החידה הייתה ילדה עם ניסוי בתקרה, ואני רוצה להגיד שהפתרון משתתף גם ביום הולדת הזה.
0: משתתף גם ביום הולדת הזה.
1: בימי הולדת אחרים אגב גם, אבל בטח ביום הולדת הזה.
0: אתה לא עוזר לי, אבל בסדר, איך שאתה רוצה, כמו שאומרים אצלנו, אין בעיה.
1: אני משתדל ולא הולך.
0: בוא נדבר על איה, החמור, איור באנגלית, כן? אחד החברים של פו, חמור שהזנב שלו נופל מהגוף, כן?
1: ואיזה פתרון הם מצאו שם, להכניס פשוט את הזנב בחזרה עם מסמר.
0: אז תהינו, מאיפה מגיע הרעיון לעשות כזה דבר, בטח לבובת פרווה, נזכרנו במשחק שבו המטרה היא לתקוע את הזנב של החמור במקום.
1: נכון, צוות התוכנית הביא את הקולות של מי שהפכו את המשחק עליו אי המבוסס להפעלת יום הולדת.
2: אבא, אבא, מה המשחק הבא?
3: אוקיי, ילדים, אז עכשיו אנחנו עוברים למשחק הבא ביום הולדת של מריקי. Pin the tail on the donkey, או בעברית...
2: הדבק את הזנב לחמור.
3: נכון, אלוף. שימו לב מה יש לנו כאן. המשחק מגיע מאמריקה והוא משחק ישן מאוד, כל כך ישן שהגרסה המתועדת הראשונה שלו היא משנת 1899.
2: אבא, אתה חופר.
3: סליחה, אז ככה זה עובד. כל ילד בתורו הולך לשים כיסוי עיניים, אני אסובב אותו והמטרה שלכם להדביק את הזנב של החמור בדיוק איפה שמסומן, בקצה האחוריים. מי שידביק הכי קרוב, מנצח. יאללה אמרי, אתה ראשון. או, לא נורא, קצת רחוק, בפעם הבאה. מי הבא בתור?
4: נוצי.
3: היי, מריקי, מה קרה? תספר לי.
4: אני הפסדתי, הדבקתי את החמור רחוק, ועכשיו כולם צוחקים עליי.
3: מריקי, אף אחד לא צוחק עליך, זה ממש בסדר. אבל גם אם הפסדת, זה לא אומר שאתה לא טוב או שכולם צוחקים עליך. כולם יכולים להפסיד. הנה, תראה, גם יובל לא הצליח, ואף אחד לא צוחק, הכל בסדר.
4: לא יצחקו עליי?
3: מה פתאום? מותר לו להצליח, זה טבעי.
4: אבל אני רוצה להצליח.
3: יודע מה? בוא תחזור ותנסה שוב. מה אומר?
4: בסדר.
3: רואה, אמרי, הפעם הצלחת.
2: יש!
0: יש!
1: איזה כיף.
0: כן, דיברנו עם נועה מנהיים על התמימות של פו הדוב וחבריו, וגם על איך נאמר פגמים האנושיים, האישיותיים שלהם. אולי לא פגמים, אולי זו לא המילה.
1: אולי זה מדובר בשלבים התפתחותיים, אני לא יודע.
0: אולי פשוט באנושיות שמופגנת בבובות חזרזיר ודוב.
1: ואנחנו יכולים להסתכל עליהם וללמוד עליהם. אם הייתה דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, אם אפשר באוניברסיטת תל אביב, אם לא.
0: אם הייתה אחת על הקו.
1: אם הייתה אחת על הקו, אז הייתי שמח, אבל זה בדיוק מה שקורה. אני מוגשמים חלומות היום בגילוי דעת.
0: שלום, עידית גוטמן.
1: שלום.
5: שלום.
1: ככה זה אנחנו מייחלים לדברים, והם פשוט נהיים.
0: לתחושתנו, ודיברנו על זה לא מעט לקראת התוכנית הזאת, הדמויות בפו הדוב, מערכת היחסים שלהם, כל הדבר הזה, הם כנראה היו כל כך מיוחדים, כי העובדה היא שיש הרבה מאוד דברים שנכתבו עליהם ובהשראתם, כן. שמתייחסים למסוגלות האנושית בגדול לחיות.
5: כן, זו אוטופיה. היינו רוצים שככה יראה העולם, שאנשים יוכלו להסתדר למרות ההבדלים ביניהם, לאהוב אחד את השני, לחיות את הרגע וליהנות מהיומיום ומהדברים המובנים אליהם כל פעם מחדש, כאילו זו פעם ראשונה שהם לא יקנעו ולא אינטרוטינה, ושהם לא יתייגו או יקראו אחד לשני בשמות פסיכופת או חבר קאט או תמים או דברים כאלה.
1: דיברנו על זה שמדובר בסופר בריטי שחי לפני 100 שנה ככה בין מלחמות העולם, הפרשנים והמפתחי היצירות הנוספות על בסיס פו הדוב, הם הלכו מזרחה בכלל. הם לא נשארו בעולם הקולוניאליסטי של בריטניה של המאה ה-20.
5: הפורס גם פה קצת פו הדוב, לא?
0: גם, יש בזה משהו. אז רגע, התחלת ואמרת משהו, כי למשל, זה נחשב מאוד מאוד טוב.

0: טוב מצד אחד לחיות בהווה, משל התפוע דוב, להתעסק רק במה שלנוכח, לנגד עיניך. מצד שני, אנחנו חיים ככה שצריך לעשות תוכניות ולחשוב על מה היה בעבר כדי להבין מה צריך לעשות בעתיד. זאת אומרת, זו לא נחשבת בהכרח תכונה טובה להיות רק ברגע כל הזמן.
1: להפך, רוב האנשים שחיים את הרגע, כלומר שמיקוד הזמן שלהם, אוריינטציית הזמן שלהם היא בעיקר ההווה, הם בדרך כלל פחות מצליחים, פחות משיגים, פחות מתפקדים, הם הדוניסטים, הם מתמכרים לכל מיני חומרים, כי הם רק רוצים את הסוטול או ההיי או המתוק או הרעש של ההימור הנוסף. ולא חושבים על העתיד, אין להם מחויבות, אין להם אחריות, אין להם תוכניות, אין להם אנשים אחרים להיות אחראים עליהם. בעצם המצב הזה שבו אתה לא חושב על מה כדאי לארוז או איזה אוכל לקנות, וגם שאין לך חיבור לעבר שלך, של מאיפה הגעת ולהפקת לקחים, של אין כדאי ללכת על סמך זה, הוא לא מצב אידיאלי, הוא גם לא מצב שכיח.
0: אבל את אומרת, למשל, הם דואגים רק לעצמם.
2: את עידית כל כך ביקורתית.
0: רגע. זה ממש בסדר, אבל פו הדוב במובן הזה, הוא לא חי רק את הרגע במובן הזה, הוא חי את הרגע מבחינתו, אבל כשצריך לעזור לחברים, הוא דווקא מאוד שם, הוא כן חושב על האחר. ככל שהוא מסוגל ויכול, כן, הפתרונות שהוא יכול להציע, אבל הוא לגמרי מנסה להיות שם בשביל חבריו.
1: בהחלט נכון. נוכחות שהיא מאוד מעוגנת בהווה. כלומר, אין לה איזה אופק, אין פה איזה תוכנית חילוץ מתוחכמת או איזה פתרון גדול. הוא פשוט שם, הוא פשוט נוכח, הוא פשוט לידם. האידיאל הזה הוא אולי האידיאל שוויניקוט תיאר באמת בתור המצב הכי ראשוני של התינוק, שזה going on being. כשהתינוק נולד, הוא פשוט קיים. העולם באמת, כמו שתיארתם בהתחלה, פשוט בא ומזמן את עצמו לפניו. הוא רואה, ופתאום במקריות נפלאה, מופיע לו משהו בתוך הפתאים שאפשר לאכול
2: אותו. אני רציתי שננתח באמת לפי שלבי ילדות, לא חשבתי שנגיע באמת לגיל אפס בעצם, שם את לוקחת אותנו.
0: פו הדוב כנראה שהוא בגיל אפס, אולי בדמויות האחרות נתקדם לגילאים אחרים.
2: הוא מדבר, הוא קצת קורא, משובש, אני חשבתי שהוא בכיתה א', ככה.
1: פרגנת לו מאוד.
2: פרגנתי,
1: ילד בכיתה א', צריך לדעת לארגן את עצמו, לעבור ממצב למצב, מהפסקה, לשיעור, להרים את העת כשנגמר הזמן, להגיש את המטלה, הוא צריך להתאפק כל הזמן, הוא לא יכול לאכול ברגע שבא לו איזה דבש או משהו כזה.
0: אוקיי.
1: זה לפי שעון.
0: אז בואי נדבר על חזרזיר, שהוא פחדן שרוצה להיות אמיץ. ומנסה, הוא מנסה.
1: חזרזיר קודם כל יודע לפחד. פחד זה הישג התפתחותי. פחד אומר שאתה כבר מבין שכבר מזהה סכנה. זה כבר להפיק לקחים באמת מהעבר. זה כבר להבדיל בין מה שאתה מכיר ובטוח בו לבין מה שלא. וכשאתה צעיר, אז כל מה שאתה לא מכיר הוא סכנה פוטנציאלית. גם אנחנו כמבוגרים, אפילו דברים שעל פניו נראים חיוביים, AI, דברים מהסוג הזה, אנחנו חוששים מהם, מי יודע אם הם לא ינסו להשתלט עלינו ולהפוך אותנו לבטריות ברוח המטריקס או משהו כזה.
0: זאת אומרת, אני ממשיכה להנגיד לפו, הוא לא פוחד פשוט כי הוא לא זוכר את העבר ולא חושב על העתיד.
1: אין שכל, אין דאגות.
0: אמרת,
2: מוח קטן באופן מיוחד, זה טיפו מידע.
0: האנרגיה הקופצנית של טיגר, שוב, דבר שיכול להיחשב נורא חיובי או שלילי.
2: ילדותי.
1: טיגר הוא אנרגטי, הוא יותר מתוחכם, הוא יותר פעיל. פו הדוב יש בו משהו מאוד פסיבי, מאוד נרפה. הוא לא זז, הוא לא אקטיבי. הוא לא אייג'נט, הוא לא זה שמניע את ההתרחשויות, הוא לא מקדם את העלילה במובן הזה. הוא מגיב אליה, הוא נקלע למצבים, וטיגר לעומתו הוא מאוד זזיתי. זה קטע שקצת סותר את הפסיכולוגיה כמו שאנחנו מכירים אותה, השכיחה והיותר סטטיסטית נפוצה. כי בדרך כלל אנשים שהם נוטים לרגשות חיוביים כמו פו, ואוהבים את כולם כמו פו, הם גם אקטיביים, הם גם זזים הרבה. זה מימד שאנחנו קוראים לו אקסטרוברסיה, ומוחצנות, והוא קיים באמת בכל התרבויות, ואפשר לזהות אותו כבר מהרחם. יש עוברים שבועטים יותר, זזים יותר, הם גם אלה שיתהפכו יותר בשינה וירביצו לעצמם בטעות ויעירו את עצמם, והם גם אלה שיהיו יותר חובבי ריצה וספורט, ובוא גם נלך ובוא נרקוד ובוא נקפוץ ובוא נעשה, והם לרוב גם נוטים להרגיש רגשות חיוביים וגם לחפש חברה של אנשים אחרים, ליהנות מלהיות ביחד ולבלות לעשות דברים בחברותה.
0: אז אני אציע פה רגע איזו פרשנות ספרותית מקובלת על חבורות, וזה לטעון שהייצוג של כל אחת מהתכונות האלה, הם בעצם איזה סך שלם שהוא אולי כל כולי. יש בי גם את הדבר החי את הרגע, ללא דאגות, או מי שרוצה להיות כזו, אבל גם את התזזיתיות, וגם את הפחד, וגם את החוכמה של ינשוף, או את האימהות של קנגה. זאת אומרת, אפשר להסתכל על החבורה הזאת ככה, או שאנחנו נמשיך לרדת על פועדוב?
1: לא, לא, זה מקסים. פרשנות מקסימה, וסליחה, מתנצלת לפני הדוב.
2: לא, לא, זה בסדר,
0: בדיוק, פקעו הזכויות, את יכולה לעשות איתו מה שאת רוצה.
1: גם בזה יש לנו פער גדול בין הספרות, שבאמת כמו שאת מתארת אותה, לבין המציאות, כי בדרך כלל אנשים נוטים להתלכד בקבוצות עם אנשים שדומים להם, גם בתכונות האישיות, גם בעמדות, גם בדעות. אם אני חרד, כלומר עוסק הרבה בלחשוב על העתיד ולנבא דברים שיהיו או לא יהיו, אז כנראה שהחברים שאני אמצא לי כבר מגיל הגן יהיו כאלה שגם הם יותר חששנים וזהירים ומתכננים או שקולים ביחס לעתיד, וזה נכון עד ימינו אנו, שאנחנו לא יכולים לשאת פתאום שיש מישהו במיליה החברתי שלנו שדעתו הפוליטית איכשהו שונה משלנו, כי אנחנו נוטים להקיף את עצמנו באנשים שדומים לנו, ואלה גם הקשרים שנוטים להחזיק. אז רק בחבורות יכול להיות מצב, רק בחבורות ספרותיות אוטופיות, יכול להיות מצב שבו אנשים דמויות כל כך שונות, עם מאפיינים כל כך מגוונים, חיים יחד בשלווה ובהרמוניה, ולא מנסים לאכול אחד את השני כמו שקורה בפועל בטבע, אם הם לא היו ממולאים
0: בפרווה, כן, בספוג. חזרנו להתחלה, וזה שפוע דוב, ואולי בגלל זה אנחנו כל כך אוהבים ואוהבות אותו, הוא ייצוג אוטופי של החיים, המציאות והכל בעצם. ואנחנו לכן נמשיך לקרוא אותו, אבל לא נוכל להיות כמותו לעולם. לא נוכל להיות כמותו לעולם. עידית גוטמן, דוקטור לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: להתראות. עוד משהו שנספיק ככה?
2: כן, תראי. את זוכרת שחוץ מרו, איה וחזרזירה, היה גם את פילנפיל?
0: מה זאת אומרת זוכרת? שזה הפחד של כמעט כל ילד או ילדה שקראו את הספר.
2: בשלב מסוים. ולא רק זה, גם המון מבוגרים מכירים אותו, אבל לאו דווקא בתור הדמות שאנחנו מכירים מהספר, או כדמות בכלל.
0: נכון, בעקבות הדמות הזו, פילנפיל, נוצר ביטוי שידוע כמלכודת פילנפיל. יש את זה בסיפור, כן? הם מנסים להקים מלכודת.
2: ובסוף נופלים
0: בעצמם. נופלים בה בעצמם.
2: נופלים לתוך המלכודת. בבריטניה זה דבר ידוע, וצוות התוכנית הכין מצעד של מלכודות פילנפיל הגדולות ביותר שהיו.
3: זוכרים את פיל נפיל? בספרים הראשונים של פו הדוב מוזכרת הדמות המאיימת פיל נפיל. פו וחבריו מפחדים מאוד מפיל נפיל, ורו וטיגר משוכנעים שמדובר במפלצת נוראית, גדולה ומסוכנת שרוצה לפגוע בהם. לכן, פו וחבריו יוצאים למסע, ללכוד את פיל נפיל. פו וחזרזיר חופרים בור עמוק ומניחים שם דבש בתור פיתיון, אבל פו לא מצליח לעמוד בפיתוי. הוא מגיע בלילה לאכול את הדבש ונתפס במלכודת של עצמו. בעקבות הסיפור הזה נולד המונח מלכודת פיל נפיל, שהפך למטבע לשון פוליטי ותרבותי. המונח מתאר מלכודת שאדם תומן ליריבו, אך בסופו של דבר נופל בה בעצמו. אז אחרי שהסברנו את המונח, ברוכים הבאים למצעד מלכודות הפיל נפיל הגדולות ביותר. במקום הרביעי, תרזה מיי והבחירות המוקדמות בבריטניה. ב-2017, תרזה מיי הובילה בסקרים בפער ענק של כ-20% מול הלייבור. היא הקדימה את הבחירות כדי לקבל מנדט רחב יותר ולמחוק את האופוזיציה. עם זאת, הציבור זיהה את המהלך כיהיר. מיי ניהלה קמפיין כושל, איבדה את הרוב המוחלט שהיה לה בפרלמנט, ונאלצה להקים ממשלת מיעוט רעועה שנשענה על מפלגת הדאפ מצפון אירלנד עד להדחתה. במקום השלישי, נציגות ישראלית, התפטרות אהוד ברק. בשנת 2000, לאחר שאיבד את הרוב הקואליציוני שלו בעקבות ועידת קמפ דיוויד ופרוץ אינטיפדת אל-אקצה, ראש הממשלה אהוד ברק רצה למנוע בחירות כלליות לכנסת, שבהן מפלגתו הייתה צפויה לספוג תבוסה. הוא החליט להתפטר כדי להוביל לבחירות מיוחדות לראשות הממשלה בלבד על פי חוק המחירה הישירה שהיה קיים אז. ברק נשאר בקרב ראש בראש מול אריאל שרון, והפסיד הפסד סורב של 62.4% לשרון, מול 37.6% לברק. במקום השני, התרגיל המסריח של שמעון פרס. שמעון פרס, יכול לברכה, יושב ראש העבודה, זיהה הזדמנות להפיל את ממשלת האחדות בראשות יצחק שמיר, הליכוד. הוא חבר למפלגות החרדיות מאחורי הקלעים, הפיל את הממשלה בהצבעת אי אמון, הפעם היחידה בתולדות המדינה, והיה בטוח שיקים ממשלה בראשותו. לרוע מזלו, המפלגות החרדיות חזרו בהן ברגע האחרון. פרס נשאר בלי רוב, ושמיר הקים ממשלת ימין צרה. ובמקום הראשון, דייוויד קמרון ומשאל העם על ברקזיט. ראש ממשלת בריטניה, דייוויד קמרון, רצה לפתור מאבק פנימי במפלגתו. הוא הבטיח משאל עם על חברות באיחוד האירופי, כשהוא בטוח שהציבור יצביע להישאר באיחוד. כך הוא ינצח את יריביו, יבטיח את שלטונו, ובריטניה תישאר באיחוד האירופי. אלא שהאזרחים הצביעו בעד עזיבת האיחוד. קמרון נאלץ להתפטר בבושת פנים למחרת, ובריטניה נכנסה לשנים של טלטלה פוליטית וכלכלית חסרת תקדים. בעיתונות הבריטית משתמשים עד היום בביטוי מלכודת פיל נפיל, יותר נכון הפלאם טראפ, כדי לתאר את הכישלונות הללו. אולי בגלל שפו הדוב, בכל זאת, אנגלי.
0: ברור שפו הדוב אנגלי.
2: כן, לא חשבנו אחרת.
0: אנחנו מסיימים, תאמין או לא, את התוכנית הזו, עם שיר שנקרא דבש. כי פתחנו עם דובים אוהבים דבש, והם אוהבים דבש. מה התשובה לחידה למען השם?
2: השאלה הייתה, ילדה עם ניסוי בתקרה, וציינתי שהפתרון משתתף גם ביום הולדת הזה, כיוון שמדובר בבלון.
0: בלון.
2: ילדה עם בלון.
0: בנקסי, כן. בנקסי. בלון ניסוי.
2: בלון ניסוי.
0: בלון בתקרה.
2: חשבתי לתת רמז על מירי מסיקה, בסוף אמרתי...
0: עם מירי מסיקה, הייתי יודעת את זה, אתה מבין?
2: לא הייתי נחמד
0: אליי. אם יהיה לי את הקרדיטים מול העיניים, זה יהיה וואו. אנחנו נגיד תודה לדרור פרידמן, מאיה זוהר, ולי אל חייני בהפקה, לביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח עודד דיסטלמן, אחרינו העתיד עכשיו עם עומר פטיטו, אתה איתי.
2: ואת עם בל.
0: וזה דבש.

0: מן, מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס. קולות שונים
1: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובע. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סמל יוחאי בדלוב, לוחם גולני, נפצע באורח אנוש וסג'איה.
6: האמת
5: שקצת
6: יותר מאנוש, אני זוכר שמחבלים פוגעים בי, תשעה כדורים. אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, תחיל לצרוח, בדלוב מת, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם מותקים מדופק וגם הם לא מוצאים מדופק, והם מתחילים בקביעת מוות, והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו, הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינוק לסורוקה, שם אני מתעורר משותק, ואחרי 3 חודשים אני יכול לדבר שוב.
5: מה הדבר הראשון שאמרת?
6: שמע ישראל.
5: אתה עקבי.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, ב7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם עם הפזמונאי אליעוז רבין. ב8, נורית קנטי מארחת את תת אלוף במילואים, אמל אסד. וב12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו.

0: גלי צהל, שעה 8. שלום רב באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. יקיר קוזשווילי, בן 35 מבאר שבע, הוא הרוג השני באירוע פיצוץ מיכל גז במפעל חברת אינטל בקריית גת ביום רביעי. מוקדם יותר היום נקבע מותו של איליה צ'צ'ולין, בן 49 מבאר שבע, באותו אירוע. מחקירה ראשונה של האירוע עולה כי הפיצוץ נגרם כתוצאה מכשל טכני. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
1: מחקירה ראשונית של כבאות והצלה עולה כי על פי החשד, צוואר המיכל שבתוכו היו 8 טונות של גז בלחץ גבוה התנתק ככל הנראה כתוצאה מכשל טכני, הגז השתחרר בבת אחת וגרם לפיצוץ. מדובר באירוע נדיר שעדיין לא ברור האם נגרם כתוצאה מבלי והאם היה יכול להימנע. מלבד שני העובדים שנהרגו, נפצע צעיר בשנות ה-20 לחייו, מצבו קשה והוא מורדם ומונשם.
0: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש שעבר בשיעור של 0.5% בהשוואה לחודש אוגוסט. כך פרסמה לפני זמן קצר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הירידה במדד המחירים לצרכן בחודש שעבר גבוהה במקצת מהתחזיות המוקדמות. שיעור האינפלציה השנתית עלה ל1.6%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מעדכן כי על פי הנתונים שפורסמו הערב, מחירי הדירות בישראל ירדו ב1.8% בשנה האחרונה וב0.6% בחודשים יולי ואוגוסט לעומת יוני ויולי השנה. 12 יום לבחירות. במפלגת עוצמה יהודית מגיבים לאמירת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישאיר את תיק הביטחון הלאומי, משרד הביטחון, החינוך והמשפטים בליכוד אם ייבחר בממשלה הבאה. מעוצמה יהודית נמסר. אמירות ראש הממשלה מחזקות את המסקנה כי התקבלה החלטה להוציא מהקואליציה את השר בן גביר ואת מפלגתו, לצרף במקומו את אייזנקוט ולהעניק את התיקים האלה לשמאל. כך לשון התגובה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי וושינגטון תביא לתבוסת טהרן במהרה, כך בראיון לרשת החדשות NBC. בהמשך חזר טראמפ על הבטחתו שברגע שאיראן טיפול, מחירי הגז והנפט יצנחו בחזרה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי לפני שעות אחדות, מחלית נפט שעברה במיצר הורמוז, התלקחה כתוצאה מפגיעת טיל ששוגר מאיראן. בדיווחים בכלי התקשורת המזוהים עם המשטר בטהרן, נכתב כי המחלית נתקה את מערכות המעקב הימיות שלה וניסתה לעבור ללא אישור דרך אזורים מוגבלים במצר. רוכב אופניים כבן 24 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב באום אל פחם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשמצבו קשה ולא יציב. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת, כליל מור.

0: ערב טוב. איפה נמצא המוח של הבינה המלאכותית? איפה נמצאת פיזית רשת הנוירונים האינטרנטית שמסוגלת לספק לנו כמעט הכל? מעזרה בשיעורי הבית של הילדים ועד פתרון משוואות מתמטיות שהיו סתומות עד היום? בגדול, התשובה היא במה שנקרא חוות שרתים. מיליוני שרתי מחשב שצורכים כמובן מים, חשמל והמון שטח, שמפוזרים ברחבי העולם במעין חממות ארוכות ארוכות. לכאורה, זה נשמע כמו רעיון נהדר, לא? בכל השטחים המתים, ממדבריות אוסטרליה ועד ערבות רוסיה, נציב את השרתים שם, וככה ננצל את השטח הגם ככה מוגבל שלנו בצורה המיטבית. אז זהו, שלא. על פי תחקיר חדש של CNN, רק בארצות הברית, המשטרה נקראה בשנה האחרונה יותר מ-100 פעמים כדי לחקור איומים הנוגעים לחוות השרתים, החל מכתובות נאצה ועד איומי רצח על חברי מועצות שבשטחיהן נמצאות החוות. ומי אלה אותם פורעים שמאיימים להשבית לנו את הבינה המלאכותית? במדינת קולורדו למשל, הזהירו בממשל, במסמך שנשלח באפריל לסוכנויות אכיפת החוק, כי נרטיבים קיצוניים אנטי-טכנולוגיים פונים למגוון רחב של תנועות אידיאולוגיות, כולל אנרכיסטים, פעילי איכות סביבה קיצוניים ותומכי עליונות לבנה, ויוצרים מטרה משותפת בין תנועות מנוגדות. עוד דוגמה, לאחר שהרשויות בווסטלייק, טקסס, אישרו תוכניות למרכז נתונים באזור, פורסם פוסט שקבע הגיע הזמן להשתמש בחדורים נגד חברי מועצת העיר. שום דבר לא ישתנה עד שחלקם ימותו. במחוז סולטלייק ביוטה נהנתה החלטה דומה במשפט, אני פשוט אראה לכם בפנים. במחוז בל, שוב, בטקסס, נעצר אדם שהגיב על פוסט שעסק בבניית מרכזי נתונים כאלה במילים, אנחנו תמיד יכולים להרוג אותם. חשוב לומר, לצד המטורללים הללו, ישנם גם אנשים שטוענים נגד חוות השרתים, טענות ענייניות הנוגעות לשמירה על איכות הסביבה, העלאת תעריפי החשמל והריסת משאבי טבע. וטראמפ, מצידו, אנחנו יודעים, מעודד עוד ועוד את תעשיית הבינה המלאכותית. אבל נדמה שעם כל הכבוד ל-ChatGPT, קלוד וחבריהם, האמריקאים אולי קצת מתחילים להבין שלא כל הנוצאת זהב, ולכל דבר יש מחיר. ותנועת הנימביסטיות הזו, Not in my backyard, מעניין יהיה לראות אם היא תשפיע ותחלחל גם אלינו, כאן בארץ, כשיחלו לצוץ פה מרכזי נתונים שכאלה. העתיד עכשיו עוד מעט נהיה עם פלטפורמה שתעזור לכם להיפטר מהכרטיס להופעה שנתקעתם איתו כי הדייט שלכם הבריז, עם אסטרונאוט אנלוגי, תכף נבין מה זה אומר בדיוק, וגם עם תלונת שווא שהגיש מודל בינה מלאכותית על פרשיית רצח שלא פוענחה, אבל קודם... המלחמה בין רוסיה ואוקראינה ממשיכה להסיק את העולם, ובשבוע שעבר דווח כי אוקראינה תקפה מרכז נתונים, כן, דומה לזה שדיברנו עליו לפני שנייה, ברוסיה, וגרמה להשבתה כמעט של רשתות בוטים רוסיות, וביניהן רשתות פרו-פלסטיניות. אבל האם זה באמת כך? שלום לרועי שושן, מנהל המחלקה הציבורית בפייק ריפורטר.
1: שלום, ערב טוב.
0: אז קודם כל בוא נעשה סדר במה שאמרנו כרגע. אוקראינה תוקפת את מרכז הנתונים של ינדקס ברוסיה, ואז הרשת שם, מה שנקרא תעבורת הרשת, צונחת.
1: כן, זו הטענה לפחות. בעצם בלילה שבין ה-7 ל-8 באוקטובר, הייתה תקיפה שיוחסה לאוקראינה בשרתים של ינדקס ברוסיה, ובין היתר נטען שבעקבות הפגיעה הזאת הייתה ירידה בפעילות של הבוטים הרוסים, שפועלים בין היתר בישראל ומקדמים תמיכה במסרים פרו-פלסטינים, וגם בימין הקיצוני בגרמניה ובימין האנטישמי בארצות הברית. ובעצם מה שתרם לדבר הזה זה גם טענה של זלנסקי, שאמר בעצמו שהרשתות החברתיות הרבה יותר נקיות ופחות רעילות.
0: כן, הוא אמר קל התקיפה. יותר לנשום ברשתות.
1: בדיוק, למרות שלא בטוח שזה אכן נכון, לפחות לא מבדיקה לא שלנו ולא של גורמים נוספים שבדקו את זה. אנחנו בעצם הלכנו ובדקנו את הביטויים כמו פרי פלסטיין וג'נוסייד שמיוחסים בעצם לאותן רשתות בוטים, ואנחנו לא מצאנו איזושהי אינדיקציה לירידה בפעילות הבלתי אותנטית באותן ביטויים. ייתכן שכנראה זה המקור של הדבר הזה הוא בכלל במקום אחר, אבל האמת היא שלטענתנו הדבר הזה הוא אנקדוטלי, כלומר הסיפור האמיתי הוא על הפעילות לא אותנטית, ופעילות של רשתות זרות בישראל, לצורך הדיון, היא חורגת מעבר למקום של החוות שרתים.
0: אז תכף נדבר על הפעילות הזאת, אבל אני רוצה שנייה להתעכב על הנושא הזה של חוות שרתים שמפעילות בוטים. מבחינה טכנולוגית, יכול להיות שיש בסיס לטענה הזו שמרכז נתונים, תמים למראה של חברת ענן כלשהו, בעצם מפעל בוטים שעוסק בלהרעיל את הרשת.
1: זה בהחלט יכול להיות, אבל בואו לא נמעיט ביריבים שלנו, אנחנו יודעים שאותם גורמים שמפעילים את חוות השרתים, הם דואגים גם שאותם בוטים יהיו תחת IP של גורמים, שלא יהיו ממקום אחד, שיראו כמופעלים ממקורות ביתיים לגיטימיים, כלומר ההסוואה שלהם היא הרבה יותר מתוחכמת, ואני מניח שהם לא יפעלו רק מחוות שרתים אחת כזו או אחרת, וזה בעצם מבוזר הרבה יותר, וככה שקשה מאוד לפגוע, פגוע בפעילות של אותן רשתות, אותן חוות ענקיות בפגיעה אחת או פגיעה כזו או אחרת.
0: אז בעצם אתם אומרים, כאן במקרה הזה אולי זה סיפור יפה, אולי זה באמת קרה, אבל בצורה אחרת שלא קשורה להפצצה הזו של אוקראינה על חוות השרתים ברוסיה, אבל התנועות האלה של בוטים, של, אתה קראת לזה ישויות לא אותנטיות, זה משהו שנמצא אצלנו כל הזמן.
1: כן, מצערנו, והדבר הזה גם הולך ומחמיר ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות בתקופה רגישה כזאת. כזו, רק השבוע אנחנו איתרנו רשת זרה שפעלה פועלת פה בישראל, ועשתה שימוש מבזה בזכר הקורבנות של 7 באוקטובר. בעצם הייתה פה פעילות לא אותנטית של בוטים, שזייפו קמפיין של הדמוקרטים, תוך כדי שהם מפרסמים דיפ פייק של שירי ביבס ועדן ירושלמי, זכרונה לברכה, ועוד קורבנות של 7 באוקטובר, תוך כדי שהם קוראות מסרים נגד הליכוד ובעד הדמוקרטים. הדבר הזה כמובן הוא פייק אחד גדול, מפלגת הדמוקרטים פנתה למערך הסייבר ולוועדת הבחירות המרכזית במטרה להורות על ההסרה של התכנים האלה ולבדוק איך זה יכול להתרחש. אנחנו בעצמנו דיווחנו ואנחנו מצאנו באמת, זה רשת מזעזעת שגם ניסתה להפעיל ישראלים בכסף והציע כסף לאנשים כדי שיפיצו את המסרים שלה, ולצערנו זה טיפה בים, כי יש פה פעילות גדולה מאוד של רשתות זרות לקראת הבחירות במטרה לשסות את הציבור הישראלי אחד בשני ולפלג בינינו.
0: וחשוב להגיד, אתה אומר שזה מסר ש... לכאורה היה, מטרתו הייתה שיצביעו לדמוקרטים ומסרים נגד הליכוד, אבל גם הליכוד לא מעורב בזה באמת. זאת אומרת, זה איזשהו סוכן כאוס שרוצה שכל הצדים יריבו.
1: נכון, הליכוד לא מעורב בזה, והאמת היא שהעמדה הפוליטית הזו היא לא רלוונטית, כי כמו שמצאנו את העמדה הזאת, גם מצאנו רשתות אחרות שמקדמות מסרים הפוכים לחלוטין, ולעיתים אנחנו נתקלים באותה רשת שמקדמת מסרים סותרים, כלומר גם בעד הקואליציה וגם נגד הקואליציה.
0: אז מה המטרה?
1: אז זהו, המטרה היא לא לשכנע אותנו בעמדה פוליטית, אלא לגרום לנו לריב. המטרה היא לא לאהוב את איראן או רוסיה או את העולם הערבי, אלא שאנחנו נאבד אמון במוסדות המדינה ונאבד אמון אחד בשני. גם הם לא רוצים שאנחנו נאמין למסרים שלהם, הם רק רוצים שאנחנו נפסיק להאמין אחד לשני. בעצם המטרה היא שאנחנו נפסיק לתפקד כחברה, ולצערנו הם משתמשים בעצם בשסעים קיימים. החברה הישראלית גם ככה מפולגת, בטח בימים של מלחמה ובחירות, ובעצם הם נוגעים בנקודות הכי רגישות שלנו, כדי שאנחנו נמשיך לריב אחד עם השני, ורק הדבר שהכי הולך להם והכי מצליח להם, זה כאשר מישהו מתוך ישראל, בין אם זה עיתונאים, משפיענים, כל מיני מובילי דעת קהל, ברגע שהם משתפים את התכנים האלה, והשיח העוין חודר לשיח האורגני בפיד הישראלי, זו ההצלחה הכי גדולה שלהם. ראינו את זה קורה כמה וכמה פעמים, ופה זה המסר שלנו. אם אתם נתקלים בתכנים שליליים, מקדבים, שגורמים לכם לכעוס, תעצרו רגע לפני שאתם מאמינים לזה, תבדקו איפה זה פורסם, מי פרסם את זה. יש לנו כל מיני מדריכים שיכולים לעזור, גם ועדת הבחירות מפרסמת תכנים כאלה, כלי תקשורת אמינים בוודאי, אנחנו מציעים לכולם לצרוך את המידע שלהם בצורה חכמה, במקום להאמין לשקרים האלה.
0: אבל שוב, בעניין הזה של הקמפיין הזה, שמשתמש בשירי ביבס, לא של הדמוקרטים, הרי בסופו של דבר, יושב בן אדם, רואה את הדבר הזה בטלפון שלו, והאם באמת אדם יכול להאמין שמפלגה, כמו מפלגת הדמוקרטים, תייצר סרטון כזה שמשתמש ב, אני לא רוצה להגיד קודש הקודשים, אבל בנקודות הכי רגישות שלנו, למטרות פוליטיות? זאת אומרת, האם באמת יש אנשים שמאמינים לזה?
1: לצערנו, מבלי להיכנס רגע לעמדה פוליטית כזו או אחרת, אנחנו רואים שהפוליטיקאים בישראל לא בוחלים ולנצל את הנקודות הכי רגישות שלנו, ומפיצים בעצמם שקרים. שקר הוא עדיין לא עבירה על החוק בישראל. וככל שהדבר הזה ממשיך לפעול ולקרות במרחב האמיתי, אז אנשים מאבדים את האמון בין אם במוסדות המדינה ובין אם בפוליטיקאים, ולתוך השסע הזה הרבה יותר קל להחדיר אמצעים טכנולוגיים שמגבירים את הכיתוב. כלומר, אם פוליטיקאי כזה או אחר יכול להפיץ על מפלגה אחרת שהולכים לגנוב פה את הבחירות, או שהולכים להקות מתמודדים או תומכים בשביל מפלגה כזו או אחרת, הרבה יותר קל לנו להאמין כשיש איזשהו אמצעי טכנולוגי שמגביר את הדימוי. ולכן אנחנו באים ואומרים, עוד לפני שאנחנו מאמינים למישהו, אנחנו צריכים רגע לבדוק, רגע, מי מפיץ את זה? והרבה יותר קל לבדוק חשבון מאשר פוסט בודד. אז אם אתם נתקלים באיזשהו פוסט, שהוא נראה לכם סנסציוני, נראה לכם דרמטי, נראה לכם מעורר רגשות שליליים, תעצרו רגע, תבדקו את החשבון, תבדקו מתי הוא נפתח, מי יפיץ את זה, האם אנחנו מכירים אותו, ואם לא, ואנחנו רואים שהמידע הזה לא פורסם בכלי תקשורת אמין, או על ידי גורם מוסמך, הייתי מטיל בזה ספק.
0: וצריך לומר, כל הדברים האלו והניסיונות האלו גם יהיו יותר ממוקדים כלפי אוכלוסיות ספציפיות, וגם יהיו יותר ויותר ויותר חזקים ונפוצים ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות. ובאמת, כמו שאמרת, יש לנו כציבור ולנו כצרכנים של המדיה, של הרשתות החברתיות, איזושהי אחריות להבין מי עומד מאחורי זה, או לנסות ככה להטיל ספק במה שאנחנו...
1: נכון. האחריות היא של כולנו, אבל אני לא רוצה להאשים את הצרכן הבודד חלילה. אני אגיד עוד דוגמה. היום למשל הצלחנו להסיר מהרשת בעקבות פנייה שלנו לאיגוד האינטרנט הישראלי, להוריד יוזר זר שפעל ככל הנראה מאיראן במשך כמה שנים. וואו, ואנחנו באים ואומרים, כמה שנים, וזה כבר, הפעילות של אותו יוזר כבר הוסרה ממטה, כבר לפני שנה בעקבות פעילות שלנו, והיום הצלחנו להסיר את זה מרשת X, לשעבר טוויטר. ואנחנו באים ואומרים, איך אנחנו, גוף בחברה אזרחית, הצליח להוריד את אותו יוזר בעקבות דיווח שלנו, יום אחרי שהצלחנו לדווח עליו, איפה המדינה? איפה מערך הסייבר? איפה השבק? איפה המשטרה? כלומר, לא רק הצרכן אמור לספוג את אותה תעמולה זרה וזדונית, אלא אנחנו צריכים שרשויות המדינה יפעלו בדבר הזה. אנחנו צריכים שגם הפלטפורמות ייסו באחריות. בסוף אלה הרחובות הדיגיטליים. כמו שאנחנו באים למשטרה בדרישה להגן עלינו במרחב הפיזי, כך אנחנו צריכים לבוא לפלטפורמות, לטלגרם, לפייסבוק, לטיק טוק, ל-X, שיטפלו באותה פעילות צדונית. ולכן אני אומר, אנחנו לא צריכים להסתמך רק על הבינה שלנו, אנחנו צריכים גם לדרוש מהרשויות וממערך הסייבר ומהמשבק והמשטרה, שיטפלו בבעיה הזאת, כי זאת בעיה לאומית.
0: ושוב, נגיד, אנחנו נמצאים 12 יום לפני יום הבחירות, זה לא הולך להיות יותר טוב. רואי שושן, מנהל המחלקה הציבורית בפייק ריפורטר, תודה רבה לך על הדברים האלה. לילה טוב.
1: תודה לכם על הבמה. לילה טוב.
0: עכשיו אנחנו עם הדבר הזה, דמיינו את התרחיש הבא. מודל בינה מלאכותית יוצא מאימון שגרתי ברשת, נכנס לאתר של משטרת פילדלפיה, הוא מגיש באופן עצמאי דיווח כוזב על חשוד ברצח. זה לא תסריט בדיוני, זה בדיוק מה שקרה, וזו הייתה תקרית חמורה שחשפה חברת אנתרופיק, כשאחד מסוכני ה-AI של הקלוד, ביצע מניפולציות באתרי ממשל בארצות הברית. איתנו דוקטור תומר שד, מחוקרת בינה מלאכותית, משפט ואתיקה באוניברסיטה העברית. שלום.
2: שלום, ערב טוב. כן, משקר לשקר אנחנו פה.
0: בדיוק. איך בכלל קורה שסוכן AI שנמצא באימון, ותכף נסביר גם מה זה אומר נמצא באימון, פשוט מחליט לגשת לטופס משטרתי, להזין בו עדות שווא, ולטפול אשמה, לטפול אשמה על מישהו סתם.
2: כן, אז קודם כל, כשאנחנו אומרים סוכן AI, אנחנו ככה מדמים עם איזה סוכן FBI, משקפי שמש או משהו כזה, אבל מה שמדובר זה איזשהו חברת אנתרופיק, ניסתה מודל חדש, שזה פשוט תוכנה, וניסתה לאמן אותה בכל מיני אינטראקציות באינטרנט, ושלחה את המודל הזה לעשות אינטראקציות באינטרנט. אז המודל עשה אינטראקציות באינטרנט, בין השאר נכנס לאתר למקרה רצח לא מפוענחים של משטרת פילדלפיה, מין אתר שמאפשר לציבור לשלוח ראיות לכל מיני מקרי רצח שלא פוענחו. אז אותו מודל מילא טופס ופשוט חזב ופשוט שיקר ומילא שם ראיה, כאילו נראה אדם כאילו הוא ראה אדם בזירת רצח ספציפית לא מפוענחת. וזה קרה ביולי, לפני הרבה זמן, במונחים של התקופה שלנו. ומה מסתבר? זה קרה ביולי, אבל חברת אנתרופיק עצמה, שזה המודל שלה, שהיא מפתחת והיא מאמנת, גילתה את זה רק בסוף ספטמבר, ולא רק זה, אלא שרק באמצע אוקטובר, זאת אומרת, בימים האחרונים, היא העבירה את זה למידע, למשטרת פילדלפיה.
0: זאת אומרת שמיולי ועד ספטמבר, ההאשמה הזאת הייתה באתר הזה, אפילו אנתרופיק לא ידע על זה, ורק בספטמבר הם יודעים על זה, ורק עכשיו הם מרימים את הדגל ואומרים, אופס, עשינו פדיחה.
2: בדיוק. אז במקרה הזה, במזל, התופת הזה נכנס לתיבת הספאם, ואז לא קרה כלום עם הדבר הזה. אבל באותה מידה אפשר לדמיין תרחיש שאותו דבר קרה, והמודל סתם כתב איזשהו שם של אדם שלא היה בזירת הרצח ולא ראה ולא כלום, ומשטרת פילדלפיה דופקת לו בדלת ושולחת אותו לכלא, אם זה לא היה קורה. אז יש פה בעיה. אגב, בין השאר, אותו מודל גם שלח כל מיני בקשות לוויזה וכל מיני אתרי ממשל אמריקאים, ועשה עוד הרבה מאוד דברים
0: באינטרנט. אנחנו מדברים על זה כאילו מדובר באיזה יצור מחמד שאנחנו שולחים אותו להתרועע באחו, אבל אין לו איזשהו אח גדול שמפקח עליו? אין מישהו באנתרופיק שמסתכל עליו ורואה? אני מדמיין את זה כאילו אדם יושב ומסתכל על מסך זז, נכנס לחלונות. כנראה שזה לא ככה, אבל אין איזה מישהו שמסתכל על הדבר הזה ואומר, אוקיי, שנייה, עצור רגע, תחזור אחורה, מה שעשית לא טוב, תעשה אחרת.
2: שאלה מעולה, וזו באמת השאלה שצריך לשאול. כי בוא נדמיין אפילו מקרה הרבה יותר פשוט. בוא נדמיין לא מודל AI, בוא נדמיין חברת רכב, מפתחת רכב חדש, והוא יהיה רכב חדש ומדהים, עם מהירות מאוד גבוהה וכו' וכו', ומוציאה אותו לניסוי בכביש. הרכב מתפוצץ, הרכב נכנס לתוך משטרת פילדלפיה, הרכב עושה דברים. אף אחד לא היה אומר, וואו, יש פה איזה מקרה לא פתיר, אלא הייתה אומרת, היינו אומרים לחברת הרכבים, תחזרו לשולחן הסרטוטים, תבדקו מחדש.
0: לא עברתם את מבחני הריסוק, תחזרו ותתקנו.
2: בדיוק, וגם אל תוציאו לכביש, גם אפילו אל תעשו מבחני ריסוק אם אתם במצב כזה ראשוני שאתם לא יודעים לשלוט, ולוקח לכם חודשיים כדי להבין שהרכב שלכם התרסק. אז יש לנו בבעיה, אפילו עוד יותר חמור, בוא נחשוב על זה, שבכלל יש לנו עבירה פלילית בפילדלפיה ספציפית על מסירת עדות שקר. אם אני אבוא למשטרת פילדלפיה, אגיד, ראיתי אדם שלא היה בזירת הפשע, אחר כך אפשר לתבוע אותי פלילית, ואני יכולה לשבת בכלא על הדבר הזה. בדיוק. ופה, כשאחרי שמשטרת פילדלפיה, חברת אנתרופיה, רק השבוע, לפני שבוע, הודיעו לה את הדבר הזה, היא לא אמרה דבר כזה. מה שאמרה, אנחנו צריכים לחזק את הגנת הסייבר שלנו, צריך רגולציה חדשה. במקום להגיד, חברת אנתרופיק, בואו שימו לב מה עשיתם, אנחנו צריכים אולי לחקור אתכם חקירה פלילית. אז בעצם לא נוצר גם יותר מדי תמריצים לחברת אנתרופיק לעשות בדיוק מה שאתה הצעת קודם, להושיב בן אדם ולבדוק בזמן נתון מה קורה עם המודל שמוציאים לאימונים.
0: אז בעצם אנתרופיק פתרה את זה באופס, טעינו, לא נעשה את זה עוד פעם, נראה לנו, אבל מבחינת החוק היבש, וכמו שאמרת, אסור לנו למסור עדות שווא, יש לנו כלים משפטיים להתמודד עם הדבר הזה כשלא מדובר ביצור אנושי?
2: אז עוד פעם, יש לנו כלים, פשוט לא מפעילים אותם. זאת אומרת, גם אם לא מדובר ביצור אנושי, יש לנו פה חברה, חברה עסקית שעשתה איזשהו עניין של פריצה פשוט לאתרים לצורך העניין, או מילוי עדות שקר באתרים. זאת אומרת, זה קרה בעולם האמיתי, ויש לנו עבירות בעולם האמיתי שמתאימות, פשוט לא מפעילים עליה, ואז פתאום אומרים, רגע, יש לנו פה סוכנים אוטונומיים, יש לנו פה איזשהו משהו שמאוד מגניב לדמיין, מדע בדיוני כזה. אבל למעשה, יש גם עדיין קיים חוק שאפשר היה להפעיל אותו, לא מפעילים אותו. אז כן צריך הגנות סייבר, כן צריך רגולציה חדשה, אבל כן צריך גם לחשוב על הדברים האלה, לא במובנים שהם אולי סקסיים ומעניינים ומדע בדיוני ואיזה סופר אינטליגנציה חדשה, אלא גם לראות מה קורה בעולם האמיתי ולגרום לחברות האלה לייצר להם תמריצים שלא להוציא לשוק ולא להוציא לאינטרנט סוכנים שהם לא מצליחים לשלוט עליהם.
0: וכשאת אומרת תמריצים, למה בעצם את מתכוונת? זה יכול להיות, זה גם מקל וגם גזר.
2: בוא נתחיל מגזרים, זאת אומרת, כולנו, בוא נתחיל ממקלות, אני אופטימית מדי. בוא נתחיל ממקלות, זאת אומרת, כולנו בתור אזרחים יודעים, אוקיי, אני לא אלך למשטרה למסור עדות שקר סתם כי בא לי, כי יקרה לי משהו. וכל עוד החברות האלה לא רואות שבעצם הן יש איזשהו אחריותיות למודלים שהם מפעילים, אז גם אין להם שום באמת תמריץ לעשות את זה. אז בזה אפשר להתחיל קודם כל. וגזרים הם מקבלים הרבה מאוד גזרים והרבה מאוד כספים והרבה מאוד הייפ והרבה מאוד חוזים. זה לא צריך לדאוג לגזרים במקרה הזה.
0: מתישהו אנחנו נוכל להגיע למצב שבו סוכן AI פוסל, במקרה הזה פוסל עדות, אבל פוסל איזשהו מבחן או איזושהי פעולה שסוכן AI עושה ממניעים כאלה? זאת אומרת, ממניעים של אותנטיות או ממניעים של אתיקה?
2: סוכני AI זה בעצם עוד פעם יש חברות שעומדות מאחוריהם ויש תוכנה שבודקת, אתה שואל האם אפשר באמצעות AI לבדוק האם מדובר ב-AI או לא
0: שואל,
2: ב-AI?
0: כי כרגע לא, כרגע מי שאמון על הבדיקת עובדות הזאת או על הבדיקת אמת הזאת, אנחנו רואים אנשים אמורים לעשות את זה והם לא עושים את זה כרגע, וראינו את המקרה של אנתרופיק. האם יכול להיות שבעתיד הרחוק או הלא כל כך רחוק, מי שיהיה אמון על האכיפה הזאת, או מי שיהיה אמון על בדיקת האותנטיות הזאת, פשוט מודלי AI אחרים?
2: תראה, המודל כבר עכשיו בעצם זה מה שקורה. למה באמת לא היה אותו איש שדמיינת שישב שם? כי עכשיו כבר יש מודל. כל המערכי הביטחון והבטיחות...
0: שעושה את הדאבל צ'ק הזה?
2: בדיוק, כן, כל מודל, אפילו כשאנחנו משתמשים במודל כדי לכתוב אימייל או כדי לשאול את השאלה הכי פשוטה, זה לא מודל אחד, זה כמה מודלים ויש כל מיני אינטראקציות ביניהם, זאת אומרת, זה כן מערכות מאוד מאוד חכמות עם מנגנוני בקרה פנימיים, אבל לפעמים מה שאנחנו צריכים זה את העיניים האנושיות כדי לזהות דווקא את הדברים האלה, ולזהות, כי למשל במקרה הזה ספציפית, היה הוראה לסוכנים האלה או למודל הזה, לא נגיד לעשות עסקאות בכרטיסי אשראי, אמרו לו כל רשימה של דברים לא לעשות, והיה פרצה של דברים שכן אפשר לעשות, אז זאת אומרת, אם היה שם בן אדם בזמן אמת שבאמת יושב ובודק את אותם לוגים, את אותם פעולות של הסוכן, אפשר היה למנוע את זה ולראות את זה בזמן אמת, אבל מרוב שסומכים, שאנחנו כבר לא סומכים על העין האנושית ומשתמשים בעוד מודל ועוד מודל שיבקר את המודל, אז הרבה פעמים קורים בעיות כאלה. אז צריך באמת למצוא את הדרכים לשתף פעולה בין המודלים האלה לבין המנגנונים האנושיים, לבין החוק שכבר קיים, כדי באמת לוודא שאותה מכונית שמתפוצצת לא תצא לכביש, ואותו מודל שלא יודע להבחין בין אמת השקר לא ידווח למשטרת פילדלפיה על שקרים.
0: ולחשוב שהוא היה יכול, שזה הכל מקרה, שזה הגיע לתיקיית הספאם, שזה לא עבר איזושהי בדיקה נוספת, יכול להיות שבאמת היינו מגיעים זה פשוט נשמע כמו פרק של מראה שחורה.
2: אנחנו לא יודעים באמת כמה מראות שחורות כבר אולי קורות ברגעים אלה, שבעצם אנחנו חושבים שזה כל מיני פעולות אותנטיות באמת ברשת, וזה אנשים וזה עסקאות, ובעצם מתברר לנו שלא. כי במקביל אנחנו יודעים שבאמת במקרים דומים סוכנים נכנסו לתוך הדוחות הבריאותיים של אוסטרליה, של ממשלת אוסטרליה, ועשו שם כל מיני עניינים. אנחנו יודעים באמת פריצות לתוך מערכת הוויזה האמריקאית. אז זה מה שאנחנו יודעים.
0: אנחנו לא יודעים עוד מה אנחנו לא יודעים. דוקטור תומר שדמי, חוקרת בינה מלאכותית, משפט ואתיקה ממרכז פדרמן וחקר הסייבר באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה רבה, להתראות.
0: עבור מאות ילדים ומבוגרים במחלקות לטיפול נמרץ, זוהי שגרת יום-יום די מטלטלת. להתעורר במיטת בית החולים, כשסביבם מכשירים מרצדים, גופם כואב, מטושטש, וצינור הנשמה שמוחדר לקנה הנשימה מונע מהם להפיק אפילו צליל אחד. המטופלים האלה מודעים לסביבתם, אבל סוג של כלואים בתוך שתיקה כפויה, אבל עכשיו פיתוח טכנולוגי חדש של מרכז שניידר לרפואת ילדים וארגון Code for Israel משנה את המציאות הזו די מקצה לקצה. שלום לדוקטור אושרת סלע וייס, מנהלת מערך קלינאיות התקשורת במרכז שניידר לרפואת ילדים.
3: ערב טוב, עומר.
0: אז קודם כל, בואי נתאר שנייה מה המצוקה שאותם אנשים חווים.
3: אז ברשותך אני רגע לוקחת צעד אחורה ובוא רגע נחשוב ביחד ונעמיק על התחום שאנחנו ככה לוקחים כמובן מאליו, שזה תקשורת מילולית. נכון, אנחנו משתמשים במילים כדי להביע את עצמנו, להביע את הצרכים ואת הרגשות ואת המחשבות ואת הרצונות שלנו. ואותם ילדים שנמצאים בעצם במחלקות טיפול נמרץ, נמצאים במצב שהם ככה מתחילים להתעורר מהרדמה, ולא יכולים להביע את עצמם במילים, מכיוון שכמו שתיארת, יש להם את אותו צינור הנשמה שמונע מעברי ההיגוי שלהם לנוע. זה מצב שהוא נורא מביל, אתה חסר שליטה, אתה מרגיש חוסר אונים, אותם ילדים יכולים פתאום ככה להביע איזושהי אינוחות ולנסות לזוז, מה שיכול להוביל לזה שככה מתשתשים אותם עוד יותר, כי אנחנו לא רוצים שהם יתנגדו למכונת ההנשמה. ובמצב הזה הנושא של תקשורת הוא כל כך כל כך משמעותי. יש לנו בעצם מגוון של אמצעים, אמצעים שעוזרים לאותם ילדים לתקשר טוב יותר, אבל אם אנחנו ככה מסתכלים עוד על הילדים האלה, הם גם מטושטשים, הם חלשים מוטורית, ולכן באותה סיטואציה, מה שיכול מאוד לעזור להם זה להשתמש באמצעים מאוד מאוד פשוטים של לוחות תקשורת, שבעצם לוח תקשורת, אם אנחנו מדמיינים, זה כמו דף A4 שמודפסות עליו תמונות.
0: אנחנו מכירים את זה מתחומים אחרים, גם בתחומים של אנשים עם צרכים מיוחדים למשל, שהם משתמשים בדברים האלה כדי באמת לתקשר עם העולם, אבל פה זה איזשהו פתרון שהוא קצת פרימיטיבי אולי?
3: זה מה שאנחנו קוראים לו בעולם הזה של תקשורת תומכת חליפית, פתרונות לואו-טק. את ההייטק אנחנו מכירים, יש לנו דברים מדהימים, יש לנו מערכות של מיקוד מבט, ויש לנו מערכות שמדברות, אבל המערכות האלה מתאימות לשלבים אחרים ולאוכלוסיות אחרות. ובעצם את האוכלוסייה שזיהינו מתוך העשייה היומיומית שלנו, זו אוכלוסייה שצריכה באמת את הפתרונות היותר פשוטים, ומה שבעצם קרה, אנחנו רואים ביום יום המון ילדים, ומנסים לעזור להרבה מהם לתקשר טוב יותר, מה שאומר שהזמן שלנו הוא מאוד קצר. אנחנו ככה, הפנטזיה שלי הייתה שכשאנחנו עוברות, הצוות קליניות התקשורת עובר ממחלקה למחלקה, כשאנחנו עוברות במסדרון, זה ממש היה האימג', כשאנחנו עוברות במסדרון, אנחנו באותה חצי דקה או דקה, נצליח להפיק את לוח התקשורת למטופל הבא שאנחנו הולכות לראות. או אחרי ראיון עם ההורים, נצליח בעצם תוך דקות ספורות להתאים את הלוח שבדיוק בדיוק מתאים לאותו ילד.
0: אז ספרי לנו על הפיתוח שלכם, על מה עשיתם.
3: אז בעצם פיתחנו כלי, אפליקציה, שבעצם מאפשרת לנו דרך שתי אופנויות להפיק לוח תקשורת. אופנות אחת זה בעצם שאנחנו בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית, מה שמאפשרת לנו הבינה המלאכותית, מבקשים תפיק לי לוח עם התמונות הבאות, כן, לא, כואב לי, אני מפחד, למשל. זאת אופציה אחת, והאופציות, כמובן שהלוחות יכולים להיות הרבה יותר עשירים מזה, אבל אופציה אחרת יכולה להיות, יש לי עכשיו ילד בטיפול נמרץ, הוא בן 8, הרקע שלו הוא מעולם החרדי, הוא עם פגיעת ראש, תפיק לי לוח תקשורת. ואז בעצם יש לנו בהמשך של זה אפשרות לייצר את התמונות, לערוך אותן, להוסיף מילים במגוון של שפות. יש לנו תמיכה בעצם בכל השפות.
0: מותאמות אישית.
3: נכון מאוד. בעצם הלוחות שהשתמשנו בהם עד לפיתוח האפליקציה, היו לוחות נורא נורא יפים, נורא אסתטיים, מעצבת גרפית, אבל הם היו לוחות גנריים. כל הילדים קיבלו את אותו לוח, גם ילד בגיל 4, וגם ילד בגיל 18 שמגיעים מרקעים שונים לגמרי. אז בעצם האפליקציה מאפשרת לנו להתאים את הלוח באופן אישי.
0: וזה כבר קורה בפועל, נכון?
3: זה קורה בפועל, ואנחנו נהנים מהתוצאות. יש לנו באמת ככה ילדים שאנחנו רואים איך הלוח פותר כל כך הרבה תסכולים ומצבים של חוסר אונים. בין אם זה היכולת לתקשר את מה אני רוצה נורא לאכול, ופה אני קצת יוצאת מעולמות הטיפול נמרץ, כי אנחנו משתמשים באפליקציה הזאת גם לילדים שנמצאים במחלקות השונות של בית החולים, ואנחנו ככה רואים איך גם לצוות יש איזושהי תחושת הקלה, כי בסוף אנחנו רוצים לעזור לילדים. הרבה פעמים ההורים מבינים אותם, אבל הצוות שרוצה ככה לשאול, לנטר כאב, להבין איך עוד אפשר לעזור, אז הלוחות מאפשרים את זה.
0: ובעצם מה השלב הבא מבחינתכם?
3: אז יש עוד הרבה חלומות. אחד מהחלומות ככה זה לייצר לוחות שמובילים ללוחות. יש לי ככה, אתה יודע, בסוף כשמפתחים כלי, יש איזה מקרה, נכון? יש איזה מניע. ואיתי הולכת ילדה מקסימה שליווינו, זכינו ללוות בזמן האשפוז שלה, שמאוד מאוד אהבה, לצערנו לא יכלה לתקשר במילים.
0: אוקיי.
3: ומאוד מאוד אהבה תוכניות טלוויזיה, ואהבה לראות בלוי. והחלום היה זה ליצור, מי לא אוהבת בלוי, נכון?
0: זה כלבה כזאת חמודה, אני לא בגיל כל כך, אבל זה כלבה חמודה כזאת, נכון? כן.
3: נכון. אז החלום היה זה שככה יהיה לה את האפשרות גם לבחור את התוכנית שהיא רוצה לראות, וברגע שהיא פותחת, בוחרת את אותה תוכנית, אז בעצם הלוח יוביל לעוד לוח, ולעוד לוח, ויהיה את הדמויות, ויהיו את השירים. אז לשלב הזה אנחנו מקווים להגיע. אנחנו כמובן עובדים כרגע על מחקר שילווה את התמעת הפרויקט. אנחנו רוצים לראות שבאמת הנושא הזה של חוסר עונים ותסכול מופחת על ידי השימוש בלוחות. עוד חלום שלי זה לנסות ככה ליישם גם את הנושא של שפת סימנים. יש פה גם מורכבות מאוד מאוד גדולה אצל אנשים שמדברים רק בשפת, שמתקשרים רק בשפת סימנים. איך אנחנו מנגישים את השפה לקהל שלא מתקשר בדרך הזו. אז, וכמובן הפצה. אנחנו רוצים שיותר ויותר ילדים, וכמובן גם מבוגרים, יוכלו לתקשר באותם זמנים קריטיים. הם יכולים להיות נורא קצרים. אבל הזמן שאנחנו בסוף חופכות, כקלינאי תקשורת, כן? בהפקת הלוח, זה דבר שהיה לוקח לנו לפעמים שעה, שעתיים, שלוש שעות, כדי להפיק לוח מותאם אישית. את הזמן הזה אנחנו רוצים להקדיש להדרכת צוות והדרכת הורים, ולעשות עוד דברים שככה אנחנו יכולים להציע לילדים האלה, ולא להשקיע את הזמן הזה בבחירה של התמונה וגרירה. אז ככה באמת שיהיו הרבה ילדים שיוכלו ליהנות מהפקה של מהלוחות האלה, שיופקו בצורה מאוד מהירה ויעילה.
0: נשמע פתרון מדהים שבאמת יכול להקל על חיים של כל כך הרבה אנשים, ונאחל לכם בהצלחה כמובן, ותודה רבה שדיברת איתנו, דוקטור אושרת צלע וייס, מנהלת צוות קלינאי התקשורת במרכז הרפואי שניידר. תודה רבה.
3: תודה.
0: לא בכל יום יוצא לנו לשוחח עם אסטרונאוט אמיתי, בטח שלא בעברית, אבל ייתכן ודולב בר שישה, סך הכל בן 29, יהיה האסטרונאוט הישראלי הבא. שלום דולב.
4: שלום, ערב טוב.
0: זאת הגדרה מדויקת?
4: אסטרונאוט אנלוגי. אסטרונאוט אנלוגי זה ההגדרה המדויקת.
0: הרמתי לך להנחתה, תסביר לי בעצם מה זה אומר אסטרונאוט אנלוגי.
4: אז אסטרונאוט אנלוגי הוא בעצם חוקר שמשתתף במשימות שמדמות בעצם בסיס על הירח או בסיס במאדים, בתנאי קיצון, אבל כאן על כדור הארץ. לצורך העניין המשימה שאני הולך להשתתף בה, היא נמצאת במדבר המלח הגדול בעולם בגוג'רת בהודו, ושם אנחנו נמצאים ארבעה אסטרונאוטים אנלוגיים למשך שבוע, מבודדים מכל ציביליזציה קיימת כזו או אחרת, בלי טלפונים, בלי מכשירים מסלמים, עם מגבלות של מים, אוכל, דברים כאלה, ומבצעים כל מיני מחקרים שסוכנות החלל ההודית במקרה הזה הקציבה.
0: ואתה בכלל סטודנט לרפואה, נכון?
4: נכון. כרגע אני בשלבי הסיום, ממש ברגע זה אתה תופס אותי בחלקו הדרומי של פולין, בקטוביץ'.
0: ושם אתה לומד.
4: נכון.
0: ואיך מגיעים מלהיות סטודנט לרפואה להיות אסטרונאוט, אסטרונאוט אנלוגי?
4: אז האמת שלפני כמה שנים בער בי החלום הזה, או התחיל את הנכון החלום הזה של להגיע לחלל, ונכנסתי לאתר של סוכנות החלל האמריקאית של נאסא וגם זו האירופאית, ורציתי לראות מה התנאים, ושם ממש מפורטים התנאים, תואר שני במקצוע מדעי, עדיפות למהנדס עם תואר שני או רופא, ניסיון טייס כזה או אחר, ולאחר מכן גם באמת הרוסתי מצאה לי בית הספר לטייס כאן באירופה, והתחלנו גם את הקורס שם, והתחלתי ממש לעבוד בכיוון הזה.
0: אתה גם טייס, גם רופא, גם אסטרונאוט?
4: אני לא אסטרונאוט, זה אסטרונאוט אנלוגי, אני טייס, זה כן נכון, ורופא אני אהיה עוד מעט.
0: מה זה, לקחת את כל הקופה?
4: כן.
0: אבל,
4: אפשר לומר.
0: אז מה בעצם הולכת להיות המשימה שלכם?
4: אז המשימה שלנו, אני קיבלתי את התפקיד של המדיקל אופיסר, כלומר קצין הרפואה של הצוות. אנחנו נצטרך לחקור שם את ההשפעות הפיזיולוגיות והפסיכולוגיות של צוות שמבודד במשך כמה ימים מכל דבר אחר. הם יגבילו אותנו ספציפית, הם מגבילים את כל המשימות האנלוגיות, אבל אותנו יגבילו משמעותית יותר במשאבים, בשביל לראות בתנאי קיצון לגמרי מה קורה. אז זו המשימה פחות או יותר, ואני גם דיברתי באוניברסיטת בן גוריון בנגב לגבי איזשהו מחקר שבעבר השתתפתי אצלה, לראות אם אפשר להכניס גם אותו, אבל עדיין לא קיבלתי לכך אישור מהאגודה עצמה.
0: אז בעצם כמו שסיפרת, אתם הולכים להיות 7 ימים במרחק שעות מכל ישוב.

0: וואו, סופר, סופר.
1: אתה בונה לו תדמית ברמות.
0: כן, ממש.
1: טוב, בשלב הראשון העברנו באמת את השיר שלא נגלה איזה שיר לצ'צ'נית, יפנית, מקדונית, ורק אחר כך החזרנו לעברית, הללי לי, הללי. אוקיי? רוצה להקריא וכאילו לשחק את זה?
2: את.
1: אוקיי. אתה לא צריך להרגיש שום אשמה כלפיי, גם אם תחליט לקום ולעזוב את המקום הזה. לא, זה לא העניין, לא אמרתי כלום. לא, מעולם לא אמרת לי מה עשיתי או מה החמצתי. זה נשמע כאילו אתה אומר שהכל היה לשווא. כאילו אתה אומר שהכל היה לשווא.
0: אני מכיר, אני מכיר. זה השיר הזה של סטטיק ובנאל.
1: וואו!
2: איזה שיר?
1: איזה שיר?
0: את לא חייבת לי כלום.
1: תמשיך, תמשיך. תמשיך כאילו את השיר.
0: את לא חייבת לי כלום כל לעזוב ולקום.
1: נכון, איך קוראים לשיר אבל?
0: שום דבר.
1: עוד, עוד, תמשיך את המילים.
0: פאק.
1: בוא נשאיר ביחד. את לא חייבת לי כלום. גם אם בחרת לה...
2: בטח את אומרת...
1: שהכל היה...
0: בטח את אומרת שהכל היה סתם סוף. יפה.
1: תקשיב, אתה כוכב אגדה.
2: ואם אתה גבר, אם אתה בן אדם עם גבס עכשיו ברגל, אתה נותן לי לבחור לך את הפרס.
0: אוקיי.
2: אבל אני בוחר לך, אתה לא בוחר, אתה לא עובר למערכת ובוחרים, ואתה בוחר איתם ביחד, אני בוחר לך.
0: אני יכול לבחור גם.
2: כן, אבל אם אתה נותן לי...
1: אבל סמוך על סמוך.
2: אם אתה סומך עליי, אני בוחר לך.
0: אני ארטוב לך תלונה כועסת באינסטגרם.
2: למה? למה? תראה איזה בן אדם. אחי, תקשיב, אתה בן אדם שלי.
0: אני סומך עליך.
2: סגור. אז, אורי בן 20 מתל אביב, זכית במגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר.
0: אחלה.
1: מה אתה אומר? מרוצה מהפרס שגרלנו לך?
0: האמת שכן, האמת שכן, אחלה לגמרי.
2: יש.
1: יואו, תהנה מלא, תספר לנו על
0: חיה.
2: מי ייתן ולא תיפול על חימום גרוע וסטנדאפיסט טוב בסוף, אמן.
0: אמן, אמן, אמן, מתן פרץ, אמן.
2: אמן, אמן.
1: מזמן נורא ספציפית. אני חייבת להגיד דלה פנק, אני יותר אוהבת לראות החימום.
2: באמת?
1: יש לי איזה קטע, גם אני אומרת את זה תמיד על הפרסים שלנו, יש לנו הקאמרי דור חדש. אני מאוד אוהבת לראות אנשים לפני שהם מתפרסמים ולהגיד, אני יעקב לכם באינסטגרם כשאין להם עוקבים, ואני כאילו אצפה את הפריצה שלהם, ואז הם מתפוצצים, ואני כזה, אמרתי לכם, הבנת?
2: לנוגה יש תחביב לתת, כאילו, לתת המון קרדיט לאנשים שעוד לא פרצו, זה ממש נחמד, וזה מה שתוכל לעשות גם עכשיו פה בשידור חי, ולהעניק את... הכס מלכות שלך,
1: אני יכולה להגיד.
2: את רדיו אקטיבי, מי הולך לשדר אותו, אחרייך, מה את אומרת?
1: אני לא יודעת מי. רציתי לספר לך מי אני חושבת שיפרוץ.
2: מי יפרוץ?
1: אני חושבת שיש שחקנית שקוראים לה אלינור וייל, ואתה עוד תשמע עליה.
2: באמת?
1: כן. בסדר, זה בשיחה אחרת. אורי, תודה רבה לך.
0: יאללה, בכיף,
1: תודה רבה. נזכה, נשאר אותו על הקו.
2: ביי, אורי.
0: האמת שנהניתי בשיחה, לא...
1: יו, גם אנחנו נהננו איתך.
2: אין עליך. אז אם אתם רוצים להיות אורי, אתם מחייגים עכשיו ל-03-681-3344, והמשחק הבא, אני יכול להגיד להם המשחק הבא לפחות?
1: קודם כל, אני חייבת להגיד לך, שאיזה שדרן אתה.
2: באמת?
1: מטורף.
2: אולי יקחו אותי לגלת, יש סיכוי, ליאל? כן?
1: לך תדע מי שומע את השידור הזה עכשיו. אבל...
2: ממש. מפקד התחנה יושב עכשיו...
1: אולי, אולי.
2: ברומו בכיסאו השחור והגדול, ואומר, בוא נגל זהבי הזה, הוא מוכשר.
1: נסתרות דרכי השם. המשחק הבא, הרמת לי להנחתה, הוא משחק סודי. אבל למי?
2: לך.
1: כן?
2: טוב.
1: טוב, יופי.
2: את לא רוצה להכתיר פה אף חיילת שתחליף אותך עד עכשיו.
1: אני לא יודעת באמת מי, אבל יש לנו פה שירים, אני יכולה לבחור שיר מתוך השירים שבחרת?
2: כן, בטח.
1: סליחה שאני קצת אולי יותר במלו, אבל אנחנו הולכים לשמוע את אחד השירים היפים בעולם.
2: איזה?
1: רבקה זוהר הלאה.
2: וואו, אני יכול להגיד משהו?
1: סקנני, כן.
2: יש שני שירים היום שיהיו שהם אמנונים שלי,
1: כן.
2: זה אחד מהם.
1: יואו.
2: אני מבקש מכל אדם שלא שמע את השיר הזה, להקדיש לו שנייה רגע. איך אמרה מרינה מקסימים לומין? אמרה, עמוק בטל פועם לבבי, זה השיר.
1: וואי, ריגשת.
2: אבל זה לא השיר באמת.
1: לא, זה לא השיר. יואו, יואו, איזה שיר. יש לו גם סיפור וזה, אבל לא נלאה.
2: תקשיבו, תקשיבו למילים.
1: אתה מכיר את הסיפור? אספר לך בזמן שנשמע את השיר, כן. אחרי זה תספרי לי.

0: בועת הבנגר.
1: בא לי לרוץ עם טנא. נכון?
0: הלאה, לא מוצא.
1: יש וייב שאני רץ עם טנא בשדות, אחותי.
0: זה הקליפ שצריך לעשות.
1: אבל אחרי שסיפרתי את הסיפור מאחורי השיר, אני לא יודע אם אני רוצה להסתכל עליו באותה צורה אחרי זה, הוא עצוב יותר. הוא יותר עצוב כמו שחשבתי.
0: כן.
1: אני כזה משבר קטן, בוא נעבור הלאה. נוגה שחר כזה, שומע, אתה לא מבין מה קרה מאחורי הקלעים. אתם החנונים האלה בגלץ, כולכם פה חכמים מדי, שמו פה מקבץ של חכמים גאונים, כל אחד פה יותר חד מהשני, וזה מסוכן, כי אי אפשר להתקיל אתכם.
0: אתה יודע מה אני למדתי פה בתוכנית?
1: תגידי תודה, זה מחמאה.
0: קודם כל, אוקיי, תודה, תודה רבה. אני למדתי שהרבה פעמים כוכבי רשת שמגיעים כאילו באמת מעולם הרשת.
1: אם תקראי לי כוכב רשת, אני אקרא לך...
0: אושיות רשת?
1: לא, ממש לא, אני לא זוכר.
0: אז איך להגיד?
1: לא, יוצר תוכן, לא יודע, סבבה.
0: למה, כוכב לא טוב?
1: מה כוכב?
0: אישו כוכב.
1: כוכב הוא נופל אחר כך.
0: אוקיי, אוקיי, סבבה. יוצרי תוכן, אני שמה לב שהם מאוד דומים לגלצניקים. תמיד יש להם איזשהו ידע ואיזשהו תחום, כאילו, והם הולכים איתו עד הסוף.
1: הולכים איתו הלאה, ממש הלאה.
0: טוב, די. נשחק רגע משחק.
1: התבגרנו, כן.
0: אוקיי. אתה מוכן להתקלה שלנו?
1: ברור.
0: אוקיי, איך אתה עם זה שאתה פתאום...
1: את רואה שהכל קטן עליי, וגם החולצה שאני לובש עכשיו, אז זה הכל בסדר.
0: אוקיי. הסטוקרים. אז במשחקנו הסטוקרים, אנחנו בודקים עד כמה את הסטוקר של עצמך.
1: די, נו.
0: אני ראיתי שכן, לפי הסטטוסים מהפייסבוק, אז אנחנו בעצם הולכים להקריא לך תגובות שנכתבו עליך ברשת, ואתה צריך להגיד...
1: נכתבו עליי?
0: כן, מה באמת כתבו ומה המצאנו לחלוטין.
1: יואו.
0: לא את כל התגובות הבנתי.
1: זו חרדה, אוקיי.
0: לא את כל התגובות הבנתי.
1: איפה הבאתם אותם?
0: אנחנו אנשים מאוד יצירתיים. מה, תראית לי אל, היא משקיעה, יש אותה.
1: טוב, יאללה, נו, תעשי את זה פשוט.
0: אוקיי, לא, מה אתה חושב, מה...
1: אני בחרדות, כי קודם כל אני לא סובל יותר מדי תודה לאל מהייט, כי אני די חמודי.
0: לא, לא, זה לא, זה תגובות
1: איך.
0: יש אולי קצת, כאילו ממש בקטנה.
1: אוקיי, סבבה.
0: לא, זה תגובה סבבה.
1: ואני צריך לדעת אם זו תגובה שאני קיבלתי, או ש...
0: תחשוב מה העלית.
1: או שאני אלחיר את אתה.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: אוקיי. לא מסכים איתך בכלל, אבל יש לך פרצוף של בן אדם אמין. כתבו או לא כתבו?
1: כתבו לי?
0: כן.
1: אני נראה אמין? איזה משבר זהות. רגע, אני אומר שלא כתבו לי את זה.
0: איזה מתח. על מה אני נלחץ? על הכפיים או על הבול?
1: נו, נו, גם. יש!
0: אבל יפה, המציאה טוב, לא?
1: אני נראה שרלטן, אחותי, אני נראה נוכל.
0: לא,
1: אני מוכר קרח להסכימו... מה, תקשיב, נשמע.
0: לא חשבתי על זה.
1: אם את התקלת בי בסמטה חשוכה, מה את אומרת? זה, אני אקבל ממנו או המלצה לשווארמה, או דקירה. מה הסיכויים, כאילו?
0: I don't know. לי אתה נראה די אמין.
1: כן?
0: נמשיך?
1: אל תאמיני לי.
0: אוקיי. יש מצב שקראת את הצולבת בהתרוממות? תקן אותי אם אני טועה. מתי התרוממת? מה עשית?
1: זה על הסרטון עם הקריאת ברך, אם אני שמן.
0: אז זה כתבו?
1: כן.
0: יפה מאוד, כל הכבוד, אתה טוב. יש אותך.
1: עשיתי סרטון קורא מצחוק.
0: מה?
1: שאני מתכונן להצעת ניסויים שלי, אבל אני שמן, ואז רואים שאני מתכופף, והחולצה רק, אני מראים, ממסדר אותה בלי סוף, ולא מורכז בתמד, זה חזק. אז מישהו שם רשם שלא קראתי צולבת, אני לא מאמין.
0: איי, איי, איי, אז קראת או לא קראת?
1: לא קראת.
0: השלום לצולבת.
1: קראתי רק ברך.
0: יפה מאוד. סליחה, אבל למה הוא לבוש כמו מנהל סניף של ארומה? זה תגובה, וואו! זה וואו של תגובה. זה כאילו אייט שאני מוכנה לספוג.
1: כן?
0: מה אתה אומר? ליאל עד כדי כך מקורית?
1: לא. זה לא תגובה שקיבלתי.
0: זה לא תגובה שקיבלת.
1: אני טוב בזה.
0: אז היא כן מקורית.
1: היא מקורית, אבל אני הצלחתי, זה לא משנה שהיא מקורית.
0: אני חייבת להגיד שזו תגובת השנה, תגובת המאה.
1: למה שאני אראה ככה?
0: לא יודעת, זה מצחיק, זה מצחיק.
1: איך נראה מנהל סניף של ארומה? איני, זה בראש אפילו. טוב,
0: איך היא זורקת אחריות.
1: אותה שומעים
0: עליי? לא שומעים, היא אומרה שזה לא היא, ושאנחנו צריכים להפסיק להשפיל אותה, זה כל צוות המפיקות ביחד. טוב, 10 מתוך 10, וזה גם פרפקטו. לא יודעת מה קראתי עכשיו.
1: נשמע הגיוני למתכון או משהו כזה, כן.
0: תקשיב, אני בהלם, אני בשוק, אתה כאילו בסטרייק. זה מטורף. ידוע כפרה, צא משם כל עוד אתה צעיר ואוהב את החיים. מה זה?
1: וואו, זה תסביך.
0: לא יודעת מה זה.
1: זה שלי. כן?
0: שימה, לא חושבת שמישהו צלח ככה את המשחק הזה, 5-5. לא, זהו, נגמר.
1: מה מקבלים? זהו?
0: מה מקבלים?
1: מה מקבלים? אז הפרס שאני מקבל... זו כרטיסים למאור כהן, רוק בצהריים, שמערכת קרוינה ב-20-11 בזאפה הרצליה. חברים, הפרס הזה יכול להיות שלכם, הוא לא יהיה שלי כי זה לא חוקי הפורמט. נכון. 03-681-3344, ואני פעם... אולי אני אחליף אותך.
0: אתה רוצה?
1: אני חושב שזה מתאים לי.
0: הכיסא הזה גם ממש נוח, כאילו.
1: לא שלי יותר נוח.
0: יכול להיות. רציתי להגיד לך שזה היה וואו. איך אתה יודע? מה זה היה עכשיו?
1: יש לי אינטואיציה ממש חזקה, אני טוב רק באינטואיציות.
0: אני רואה.
1: כל שאר הדברים, אני שפל השפלים.
0: טוב, תקשיב, אנחנו שש דקות לפני סיום, אפילו קצת פחות.
1: סיום שעה ראשונה.
0: לא, שעה ראשונה, בטח. נלחסת? גם אני כבר נלחצתי. אז אולי נדבר קצת, ואז נעלה את המאזינים שלנו עוד בשעה הבאה. כי אנחנו לא נספיק בחיים, נשחק עוד משחק בשלוש דקות.
1: אז בוא נשים להם עוד שיר.
0: אתה רוצה שאני נדבר?
1: דיברנו מלא, נוגה. רוצה עוד איזה עלה כזה, לבכות פה.
0: לא, אנחנו, יש לנו עוד קצת זמן עד השיר. נדבר קצת ושיר.
1: טוב, אז נדבר קצת ושיר.
0: אוקיי, אז בוא נדבר קצת על מזון. חצ'קריל וזה.
1: לא, די, נו.
0: מה?
1: בסוף אני יש אמן.
0: תקשיב, בגדול לא מומלץ להסתכל בפיט שלך על בטן ריקה. אתה חי את החלום, אתה הולך מבקר מסעדות וכאילו מצלם איזה סרטון וכזה עושה ביקורת.
1: נכון.
0: אתה מודע לזה שהחיים שלך טובים משמעותית משל כולנו?
1: אני מודע לזה שבאמת בורחתי. רגע של צחוק בצד, אני באמת חושב שקיבלתי מתנה עצומה בחיים, והיא האישיות שלי, באמת, זו זכות גדולה, ללכת לאכול ולקבל על זה כאילו, גם אהדה וגם כבוד, וגם שישלמו על זה.
0: מטורף.
1: זה חתיכת כאילו כבוד, אנשים, בן אדם קם בבוקר, יש לו ברכה אחרת, אני קיבלתי את הברכה שהכי חלמתי עליה בעולם, את מבינה?
0: אני חייבת להגיד לך, אני באמת תמיד טועה, אם כאילו אנשים גם משלמים, הרי יוצא לך זה עבודה בסוף.
1: נכון.
0: אז איך אפשר באמת להיות אובייקטיביים, אני לא מבינה.
1: לא, קודם כל כשאני עושה ביקורות מסעדות דרך הערוץ 15 בטלוויזיה, בתוכנית של מדד גלבוע, שם הכל אובייקטיבי 100%, אנחנו מפתיעים ולא מתאמים עם אף אחד את הביקורת, מגיעים בהפתעה, משלמים את מלוא הסכום. כל דבר שמגיע במתנה במרכאות משולם, כדי לשמור על זה כעבודה עיתונאית ואובייקטיבית. ובאינסטגרם יש לי את הנבחרות השנתיות שלי, שאני הולך איתם כבר דרך, וזה כאילו, אני אגיד לך את האמת, הם בחרו בי לפני שאני בחרתי בהן, ואני כל כך אהבתי את המותגים האלה מלפני זה, באמת תודה לאל. לא, אפשר להגיד שם של מותג אחד?
0: בטח.
1: אוקיי, אז אני נגיד חלמתי לעבוד כל החיים שלי עם מקדונלדס, והם בחרו בי, ואני כאילו אמרתי, די אלוהים, זה סטלבט. אין מצב שאני עכשיו הולך לפרסם את מקדונלדס, ולקבל על זה אשכרה תגמול שהוא לא רק מקדונלדס. את מבינה איזה אור בחיים, זה לקום בבוקר וזה לרקוד.
0: אתה באמת מצליח להעריך את זה? כי אתה יודע, אני שמה לב על עצמי, כאילו אני מרגישה שנורא קשה להעריך פלא, כאילו לאורך זמן, כאילו איך אני אסביר? תמיד אנחנו הרי החיים בסוף עם דבר בינוני כזה, לא משנה לאיפה אתה מגיע.
1: התרגש כשבאת לפה פעם ראשונה?
0: בטירוף, הלוואי שהייתי מתרגשת ככה כל פעם.
1: ועכשיו אין בך התרגשות?
0: יש בי, כי זה שידור אחרון, אבל... לא, זה כאילו מרגש יותר, אבל צריך להעריך, צריך להעריך.
1: קודם כל, דרגות ההתרגשות משתנות באורך החיים, ולדעתי אם אנחנו לא נזכור להתרגש מהן, אז אנחנו נהיה בבעיה.
0: נכון מאוד.
1: אמיתית.
0: טוב, זה מסר מאוד עוצמתי לסיום השעה הראשונה שלנו.
1: חבר'ה, אפשר להגיד משפט אחרון?
0: זהו, יש לנו 10 שניות, בוא נראה אם תספיק.
1: תבחרו בכל יום משהו אחד להודות עליו שיש לכם, זה יכול להיות אוכל במקרר, או בגדים ללבוש, וגם חברים טובים או משפחה. זהו, הנה.
0: זה היה מסר מאוד עצמתי, ואני, נראה לי, אני הייתי גם צריכה אותו.
1: באמת?
0: בטח, ברור. אז אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך חוזרים לשעה השנייה שלנו, רדיו-אקטיבי בגלי צה"ל, תבואו אלינו מיד אחרי החדשות. יאללה, ביי.
2: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו. או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
3: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
4: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
5: אין מקום שאין בו אתגר. ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
3: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
6: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתיים.
7: יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
8: יש בי אהבה, והיא תנצח.
7: ארקדי דוכין, במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים, בהשתתפות תאות בנאי, אסף אמדורסקי ואורית שחף. רביעי, 21:00, בהיכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דריסה בבנימין, פצוע אחד קל, המחבל נמלט מהזירה. עם הפרטים כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
1: לפי הפרטים, רכב חשוד מסוג מרצדס התקדם במהירות לעבר אדם במרחב היישוב עטרת בבנימין ודרס אותו. מצבו כעת מוגדר קל ובהכרה מלאה בזירה. המפגע הדורס נמלט מהמקום, כוחות צה"ל פתחו במרדף אחריו באזור ומבצעים סריקות באזור הכפרים הסמוכים. מדובר צה"ל נמסר שיתר הפרטים עוד מצויים בבדיקה. עד כאן.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, כך על פי מקור במשרד החוץ האמריקני לאתר החדשות אל מוניטור. לא נמסר בדיווח מה היה תוכן השיחה בין השניים. מוקדם יותר הערב, רוביו שוחח גם עם נשיא לבנון, ג'וזף אאון, כך עדכן אאון ברשומה ברשת איקס. במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון, כך לדבריו. עוד כתב נשיא לבנון כי בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים, לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבעו בין שתי המדינות. הפכות סדר ומאומות בשכונת אבו תור שבמזרח ירושלים. כוחות משטרה וחבאות פועלים במקום, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
2: המשטרה פועלת בשכונה לאחר שלפי החשד הוצתו במקום בית מגורים ורכב. בשלב זה לא דווח על נפגעים ולא על עצורים. אמש נורה למוות גבר בשכונה ונפצעו מירי ארבעה גברים נוספים בדרגות שונות. הרקע להפרות הסדר הוא ככל הנראה סכסוך מתמשך בין משפחות בשכונה.
0: ברקע שיחת ראש הממשלה נתניהו ונשיא סוריה אשרה, בכיר בממשלה הסורית, אומר, בזכות הפסקת התקיפות הישראליות בסוריה ביולי בשנה שעברה, הממשלה בדמשק יכלה לפעול לסיים את הסכסוך בין הדרוזים לבדואים בשטחה. זאת בניגוד לגרסת נתניהו הטוענת כי ישראל הייתה מעורבת בהפסקת האימותים ישירות. כך בשיחה עם סוכנות הידיעות הסורית סנה. הבכיר אמר כי הייתה מעורבות ישראלית משמעותית ומתוכננת בניסיון לערער את השקט באסווידה ולגרור את סוריה למלחמת חזית רחבה. הצלחנו לסכל זאת, אבל ישראל מנסה עד היום לערער את היציבות במחוז. כך לדברי בכיר סורי. בהמשך, הבכיר פונה לקהילה הבינלאומית בדרישה לחדול את התערבות ישראל בעניינים פנים סוריים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, צ'קי חוגי. כדורסל מהיורוליג. בשעה זו, מכבי תל אביב פוגשת את ולנסיה הספרדית. מכבי תל אביב בפיגור 72-71 נגד ולנסיה, כשהמשחק בעיצומו של הרבע הרביעי. כדורגל מהליגה האירופית. הפועל באר שבע הפסידה 2-1 לאלקמר ההולנדית. כתב הספורט ליד נמת מציין כי עיריית אלקמר אסרה את כניסת אוהדי באר שבע להצטדיון בטענה שישנו סיכון ביטחוני בנוכחותם. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: רדיו אקטיבי גלי צהל, חזרנו אליכם 11 ועוד 4 דקות עכשיו, איתי באולפן גל זה אבי.
1: יס יס, זאת אני.
0: זאת אתה.
1: אם אתה לא יודע, כאילו ברמה כזאת.
0: תגיד, איך אתה מסכם את השעה הקודמת, נהנית?
1: אני אמרתי שאני מי נמצא, מי אחרינו ב-12 בלילה?
0: אני לא זוכרת.
1: יש מישהו אחרינו?
0: יש מישהו אחרינו, כן.
1: בואי נגיד לו שישאר בבית, מה אכפת לך? ניתן לו עוד שעה.
0: עד מתי אתה מוכן?
1: אני מוכן עד 1:30 בלילה, בכיף להישאר פה, כי זה הזמן שאני צריך גם להוציא את לייזי לטיול, ואז אנחנו נהיה פיטים.
0: קוראים לה, מה זה, כלב?
1: כן, כלבה, לייזי.
0: כלבה, סליחה.
1: לא עשית מספיק שיעורי בית, שקרנית.
0: סליחה.
1: חרטטנית.
0: אני מתנצל, איזה סוג, איזה גזע?
1: בוסטון טרייר, זה אומר לך משהו?
0: ממש לא.
1: את רק מכירה חאג' כחיל, את לא מכירה סוגים שונים של כלבים.
0: זה מצחיק שקראת הכלבה שלך לייזי.
1: נכון, אבל את יודעת מה הכי מצחיק? שהיא לא לייזי. ואז נפלה לי הסימון. את פעם ראית יפה יפה?
0: לא.
1: תודה.
0: יש גם אהובה.
1: פעם ראית חמודי חמודי?
0: כן, לא חמוד, לא. יש עדינה גם, תמיד לא עדינות.
1: לא עדינות. אין, בבקשה.
0: מעניין מאוד התיאוריה, זאת פעם לא חשבתי.
1: תיאוריה מעניינת.
0: מאוד. טוב, חוץ מלייזי, נדבר קצת על מה שאנחנו עושים פה ברדיו וזה.
1: חייב?
0: אפשר. כאילו מי שמצטרף עכשיו הוא לא מבין מה אנחנו...
1: אוקיי, אז אני אספר להם.
0: בבקשה.
1: אנחנו רדיו אקטיבי, תוכנית של נוגה שחר, שכבר חצי שנה רצה, והיום זה...
0: רצה הרבה יותר, אני פה חצי שנה.
1: של נוגה שחר, נו, חצי שנה, הם יבינו, נו.
0: אוקיי.
1: הצופים אינטליגנטים, אל תחשבי שלא.
0: אני בטוחה.
1: וזה בעצם תוכנית שבה אנחנו עושים משחקים עם הצופים, ובה הם יכולים לזכור...
0: מאזינים, זה רדיו.
1: אני צופים, סליחה, אני באתי מצופים. אוקיי. אני מאזינים אותי, כי יש לי רק צופים.
0: לא, בסדר גמור.
1: אז אנחנו כל המאזינים למעשה יכולים לזכות בפרסים שווים, אם הם יתקשרו.
0: מתפרסים, איזה יופי.
1: אני לומד.
0: ממש מרשים זה היה.
1: כמה חולת שליטה, תשחררי.
0: לא, סליחה.
1: אם המאזינים יתקשרו לטלפון 03-681-3344.
0: ולא הסתכלת פעם אחת על הפרומטר, זה היה סופר מרשים.
1: רשום לי כאן.
0: אוקיי.
1: וגם בדף. תוכלו לעלות ולדבר איתנו ולשחק איתנו במשחקים שווים בנושאים מוזיקליים
0: ואפילו לזכות בפעם, אמרת את זה,
1: בפרסים שווים,
0: אולי לספר באיזה פרסים.
1: אני עוד פעם להקריא את הרשימה,
0: ודאי.
1: וואו, טוב, נשארו לנו עוד כרטיסים משפחתיים להיכל הקרח בחולון.
0: לא, זהו, נלקח.
1: נלקח? אז רק שניהם נלקחו, טוב, בסדר.
0: עכשיו אתה זוכר, יפה.
1: אוקיי, אז לנו נשאר מעכשיו כרטיסים למתחם הטרפוליון והאקסטרים אי-ג'אמפ. כרטיס משפחתי למוזיאון ההשלויות המחודש בתל אביב. זוג כרטיסים להופעה של גיא מזיג. זוג כרטיסים להופעה של רותם כהן. זוג כרטיסים להופעה של מאור כהן וקרולינה דה קווין. ואם זה לא מספיק, יש גם זוג כרטיסים להשליה של קבוצת הצעירים הקאמרי, דור החדש בתיאטרון הקאמרי, ולדעתי זה מספיק שווה כשהם יתקשו, בעיקר כדי לדבר איתך בשידור האחרון שלך.
0: בעיקר כדי לדבר איתך.
1: מי אני? אני, אתה מבין, אני אפר לרגליי.
0: אני אפר לרגליי.
1: שידור אחרון, את יודעת מה זה? זה, הנה כבר עכשיו יש לך, נשארו לך עוד 53 דקות, זהו, את כאילו משוחררת.
0: כאילו יש עוד כמה ימים, אבל מהתוכנית הזאת?
1: מה עושים בשחרור? מה החלום שלך?
0: יש לנו פריסה מטורפת. לא יודעת, אבל יש לנו פריסה מטורפת. יהיה קייטרינג חלבי, משהו, כאבי בטן.
1: קייטרינג חלבי, וואו, כאבי בטן.
0: וזה יהיה, כן, ברחבת גלגלה.
1: מישהו רוצה קייטרינג חלבי, וואו, כאבי בטן? כאילו.
0: ברור, מה זאת אומרת, ברור. קיצור, תבוא, יהיה שווה, לא יהיה חאג' כחיל לצערי. אני רוצה להגיד תודה רבה לצוות שלנו. ואולי עם החנפנות הזאת תעזור לי, הם יבואו לפריסה. אז תודה לעורכת ליאל טיזיטיין גידאיו, ולמפיקות נועה שילה אלם גדמו וכינרת מדהני, בדיגיטל עומרי לאוטמן, הטכנאי היקר צוף דרור, בפיקוח עודד דיסטלמן, אני נוגש אחרת הגל זהבי.
1: נכון.
0: אמת.
1: עד לפה אני רק הייתי צריך לאמת אותך, לא היה לי תפקיד אחר.
0: בסדר.
1: אני רוצה לשדר פה, חבר'ה, אני מרגיש שזה ממש המקום שלי.
0: אני גם מרגישה שזה ממש המקום.
1: אני לא מצליח להבין סיבה שאני לא אעשה את זה.
0: אין שום סיבה שלא תעשה את זה. ג'קסון 5 ABC.
1: איזה שיר, אבל בגרסה הטובה.
0: אני מקווה שלא טעינו. זה לא היה בכוונה.
1: תשימי את זה, אם אני רוקד, זה גרסה טובה. נו, זה... זה הרגיל, לא של הטיקטוק, איזה ילדים אתם.
0: אתה מעדיף את הרגיל, או שאני מבולבלת כבר, מה אתה מעדיף?
1: כן, אבל תגבירי כבר, אני ארכון את זה גם ככה, אני מראה.

0: מה, לא תיתן לנו קצת זימה?
1: מה, עוד, אני לא יכול לשיר מייקל ג'קסון, אל תגזימי.
0: אוקיי.
1: תני לי, לואיס אמסטרונג אני אעשה.
0: כן.
1: And I think to myself.
0: יפה.
1: What a wonderful world.
0: מייקל הוא בגבוהים.
1: זה גבוהים עכשיו?
0: גם לנשים זה קשה. לשיר מייקל ג'קסון, בטח הוא מטורף.
1: מטורף.
0: טוב, איתנו עכשיו דורון מירושלים, מה קורה?
2: שלום גז, רבי יקר.
1: ידעתי, ידעתי, דורוני. עשו לי פה עליה או מפתעה. מה קורה, יקירי?
2: עכשיו אתה צריך להגיד מי נמצא איתי.
1: אוריקי שלי. אוריקי.
3: לא קורה.
1: חיים שלי, טוב, עשו לנו פורין, את רואה, זה נקרא אמבוש.
0: לא מבינה כלום.
1: אוקיי, אורי היא חברה מאוד מאוד טובה שלי, דורון הוא אבא שלה, אני מכיר את אורי כבר 8-9?
3: 8 שנים,
1: והם באמת, כאילו, האנשים הכי טובים בעולם נראה לי, שאפשר באמת, אי אפשר להגיד שהם לא האנשים הכי טובים בעולם, בסדר? כאילו, באמת, הם הולכים איתי לכל מקום, ואנחנו נפגשים... לפחות איזה פעם, פעמיים בשנה, לפעמים אם יש לי אירועים שאני כזה מפיק, אז גם יותר. ועכשיו באו להסתלבט עליי ברדיו, נו באמת. זה מה שחסר לי.
2: זה כדי שנוכל לגלות לך את כל הדברים,
1: לא, לא, דורון, לא, לא.
0: רגע, אבל מאיפה נוצר? מאיפה נוצר הקשר? אני לא מבינה.
1: אולי שהם יספרו.
0: כן, אוקיי.
2: אז אורי הכירה את גל בחיים בחרטה, מנסיבות אישיות של נסיבות אישיות שהיה קשה לה בחיים, וגל מאוד מאוד עזר להוציא אותה מהמצב שהיא הייתה בו, וגל היה בן אדם שהוציא אותה, והיום היא במצב הרבה יותר טוב ממה שהיא הייתה.
0: יואו,
1: אתם רוצים שאני אבכה עכשיו? השתגעתם? דורון, היית אומר נפגשנו בקניון, נו.
0: זהו, לא ציפיתי.
1: יואו,
2: יש דברים על גל זהבי. גל זהבי אולי נראה קומיקאי ונחמד, אבל יש לו את הלב הכי ענק בעולם, ומי שלא מכיר אותו באמת לא יודע את זה.
1: איזה שטויות.
0: זה ממש מרגש.
1: נו, עכשיו
0: אני... שאני אתרגש ברדיו בחצה
1: בלילה. אני לא... נו, באמת, דורון, אני לא הייתי מוכן לזה עכשיו, אני...
0: איך לשחק?
1: איך לשחק עכשיו? הם זכו בפרס כבר, את לא יודעת, אבל הם זכו בפרס כבר.
2: אני לא, דרך אגב, גל זהבי היקר, בגלל שאתה כל כך חמוש, אז אני רק אתקן אותך שיורי אייזנמר התחילה להיות צלמת של, של כל מיני, מצלמת הופעות ותיאטרון והצגות תיאטרון.
1: אני יודע, את זה חמוד שלי, הגזמת.
2: מאוד מאוד גבוהה, וזהו, היא אמרה לי שאני...
3: תראה, יום, צילמת את הדור החדש של הקאמרים.
0: וואו, אז אולי לא כזה משתלם הפרס, כי בטח יש לך כבר גישה אליהם, כאילו בטח ראית הצגה מיליון פעם.
2: אם אני לא אצליח, אז יש לי בעיה, כי אני חייב להציג לה את הכרטיס בתיאטרון. אז אם אתם לא מוצאים לי משהו קל, אז אני בטח מאוד רציני.
1: מעולה, יופי. דורון, מיקדת אותנו, אני מת על זה. אני רק אגיד משהו אחד בשנייה. אורי היא הבחורה הכי... פנומנלית בעולם בכל מה שקשור בהצגות, היא מכירה את כל ההצגות על בוריים, את כל הפרטים על כל השחקנים.
0: אז עכשיו אני מתלבטת האם יותר שווה לפרס הצגה או לא, אבל את זה
1: הצגה,
0: אנחנו נגלה
1: הצגה.
0: רק אחרי שנשחק משחק. מה?
1: תשימי לי את הג'ינגל.
0: אוקיי.
4: מקור לחיקוי.
0: תגדוש, אז במשחקנו מקור לחיקוי, אנחנו הולכים לשמוע פזמונים של שלושה שירים.
2: רגע, אני צריך לחכות את
0: לייזי? לא. למרות שזה יכול להיות קונספט חדש.
1: וגם זה לא פזמונים, היא הצהובה.
0: זה לא פזמונים?
1: זה צלילים.
2: לייזי זה הפזמון הכי יפה, הכי יפה בעולם.
0: לא, רגע, מה המשחק? לא, זה לא המשחק הזה.
1: מה פתאום?
0: זה לא אצלך בדף.
1: הצליל הבא.
0: זה לא זה.
1: טוב, סליחה.
0: חשבתי כבר אני טעיתי. אבל אני אספר לכם רגע איך משחקים, אוקיי?
1: אוקיי, תקשיב דורון.
0: אנחנו בעצם הולכים לשמוע קטעים מפזמון של שלושה שירים, וכל פעם תצטרכו לנחש מתי השמענו לכם ביצוע מקורי, ומתי זה היה בעצם חיקוי, קאבר שהתפרסם רק אחרי המקור.
2: אוקיי.
0: סבבה?
2: גל, אם זה מקורי תגיד אחד, ואם זה חיקוי תגיד שתיים.
0: תמצמץ פעמיים.
1: אני אסמס לך.
0: יפה.
1: יאללה.
0: טוב.

0: אומרים?
1: אני הולך על חיקוי.
0: אוקיי, בסדר גמור. במקור זה היה כפיר צפריר, וזה באמת קאבר, אגב, מאוד מצליח, של נס וסטילה.
2: אה, נכון, פחד אלו שמור של כפיר צפריר.
0: נכון, אתה גם חשבת שזה המקור, אה?
2: כן.
0: גם אני.
2: זה מבלבל.
0: נורא, אנחנו משחקים קשים, מה אתה חושב?
2: לא, בסדר, סליחה.
1: תגידי, אפשר שיהיה פרס שגל זהבי מבשל ארוחה?
2: לא, לא, סליחה, לא שילמו לי על זה, דורון, באמת.
0: נראה לי שזה פרס הפרסים, כאילו.
2: פרס הפרסים.
0: פרס הפרסים. אולי אם יהיה מישהו כאילו תורה, סתם.
1: לא, לא, אני לא מבין איך לא נתת לו לעשות את הפריסה שלך, אבל עזבין, נדבר על זה אחר כך.
0: יואו, איך לא חשבתי על זה?
2: אם את תעני על השאלה הבאה, סתם, יאללה.
0: טוב, בואו נמשיך, בואו נמשיך, אוקיי. את זה שמענו כבר, נכון מאוד?
1: פחד אלוהים.
0: בואו נעבור לבא. אני מתה על זה. מה?
1: כמו שעשינו תמיד, אני אומר, שכמו שתמיד עשינו בבחינות, כאילו היינו מאמרים, כאילו, אז אם הראשון היה נכון הזה, אז אני אלך שזה אמיתי.
0: וואי, תאמין לי, כל הכבוד לך.
2: זה אמיתי?
0: כן, נכון, יש את סוכריה שלו, רוני דואני.
2: למה, זה המקור, השיר הזה?
0: אז זה המקור, והיא כאילו עשתה לזה קאבר.
2: לא מאמין לך.
0: כן, פרובה מועה, מועה, פרובה ג'אגה, ג'אגה. פרובה ג'אגה, ג'אגה,
2: באמת?
0: כן, ונראה לי עכשיו אנחנו נשמע, נשמע את האופציה השלישית, אוקיי?
2: טוב.
0: כבר התבלבלתי פה לגמרי. אימאלה, אימאלה.
1: אוי, נינת, נינת, נינת, נינת. זה לא נינת, זה לא נינת.
0: מה? היא לא כאילו עשתה את המקור, היא עשתה קאבר?
1: לא, זה קאבר של נינת.
0: אז זה לא המקור, נכון?
1: זה לא המקור.
2: יש!
0: סטרייק.
2: טוב, שואר.
0: שלוש, מתוך שלוש יש תשובה, אנחנו גם נשמע את התשובה.
2: דורון ואורי, וואו. של דמעות לשתי עיניים. ליבי. אני מפחד לשיר פה.
0: גם אני.
1: עזוב, התחיל לרדת גשם.
2: מי אמר שלא יורד כבר? טוב, דורון ואורי היקרים שלי מירושלים, אתם לא יודעים, אבל אתם זכיתם כרגע בזוג כרטיסים להשליה של קבוצת הצעירים בקאמרי, דור חדש בתיאטרון הקאמרי.
0: כן! וזה נדיר, זה מטורף, שתדעו.
1: גל, 28 לאוקטובר, אתה זוכר?
2: יום הולדת לאורי, מה חמוד שלי, אל תבדוק אותי בתאריכים, אני זוכר הכל.
0: איזה מדהימים אתם חברים, שתהיה שבת שלום
1: ובהצלחה באזרחות.
0: תודה,
1: כל מה שתבקשי לעצמך שיתגשם.
0: יואו, תודה רבה, תודה רבה רבה, והייתם
2: מדהימים. אוהב אתכם מלא, תודה שעליתם.
1: תודה גם אנחנו, ביי.
2: תראה, זה צופים, לא מאזינים, חמודה שלי.
0: אז אתה מעדיף קהל של צופים.
2: צופים יותר אדיקטד מהמאזינים.
0: אבל אתה יודע מה טוב שיש מאזינים ואין צופים. שלא רואים, אפשר לעשות מה שרוצים.
2: מה?
0: לא צריך לחשוב איך אתה מצטלם, איך אתה יוצא.
2: אבל אמרו שאני כן מצולם.
0: לא, ספציפית פה נכון, בסדר. אבל באופן כללי, אתה יודע, גם אם אני גמורה, אנשים לא רואים, רק שומעים. אני אוהבת את זה, זה כמו The Voice. אני נהנת.
2: את גמורה?
0: לפעמים אני, אתה יודע, עצובה, עצבנית.
2: מתי התגייס?
0: לפני שנתיים שמונה.
2: מה התאריך? כאילו, מה, כאילו
0: יום,
2: איזה...
0: יום לפני היום הולדת שלי.
2: לא, לא, איזה חודש?
0: 21...
2: לא, 21...
0: פברואר.
2: פברואר?
0: 2024.
2: וואו, אז כאילו פברואר 14 עייפים, את אומרת.
0: בחמות. זה מרץ, אתה יודע? אני לא ידעתי את זה.
2: אתה יודעת שאוגוסט 12 שבורים פה, הגב שלהם מרוסק.
0: אתה לא מפסיק להתפזם עליי.
2: אני חייב, את לא מבינה, את כאילו...
0: לא, סבבה.
2: את התגייסת במרץ 24, וואו.
0: אתה יכול להגיד לי שץ.
2: אחותי, מה זה שץ? אני צריך חותמת לשים עליי.
0: כן, אתה פזמוזאורוס, כמו שאומרים.
2: רקס, פזמוזאורוס, רקס.
0: טוב, יש פה Bad Times Deep House, ודברים הולכים להשתנות תונה, תבחר אחד.
2: לא, בעצם, האוס עכשיו נרים את החבר'ה קצת, אווירה.
0: תקשיב, איזה מגוון אתה. זה כאילו, זה טרק של האוס בעצם, זה שאתה אומר לי פה?
2: כן.
0: וואלה, בסדר.
2: יאללה, תרימו.
0: יאללה, תגבירו.
2: לא מכיר.

0: זה הזה מהטיקטוק.
1: יש, נכון.
0: זהו, אני לא הבנתי, לא הכרתי, עכשיו אני יודעת.
1: חד משמעי. טוב, אפשר לעשות את זה כבר, חברים?
0: בבקשה.
1: דרמה באולפן, אנחנו עשינו הפתעה לנוגה שחר שלנו, לכבוד השידור האחרון שלה.
0: מה?
1: כן, כן, כן, נשמה ממש לא שקט בת 20 חיפה איתנו, מישהי שאנחנו מאוד אוהבים, כולנו גם כאן בתחנה, מעריכים אותך ברמות. אז אפשר להגיד שלום ל...
2: שלום, שלום.
1: לגלית גיאט.
0: מה?
2: שלום, נוגה אהובה.
0: יו, אני לא מאמינה.
2: נראה לך שאני אפספס את השידור האחרון שלך.
0: יו, גלית.
2: יו, מאמי, חמודה.
0: יו, אתה מבין איך אני אוהבת אותה.
1: אנחנו הקפצנו אותה ב-11 בלילה.
0: יו, אבל היא צריכה לרקוד, היא הולכת לרקוד בשעה הזאת.
2: עכשיו, תקשיבי רגע, נוגה, אני בדיוק חוזרת מהצפון. עשינו ערב לכל החיילים בצפון של שירי בוסטן ספרדי.
0: יו.
2: אז אני בהצעה, וכל הנגנים פה ישנים, אז אני מדברת בשקל. אבל אני לא אפספס, אני שרופה עלייך.
0: יו, זה ממש מרגש אותי.
2: יו, חמודה.
0: וואי.
2: מה אתה הולך לעשות?
0: אני לא יודעת, אני לא מאמינה. תגידי, אתה שחקי איתנו, כאילו? לא, אה?
1: היא בוכה.
0: יו, איך רציתי שחקי
1: איתנו? גלית היא בוכה, אני לא מאמין.
2: יו, לא, לא, לא, לא. אל תפקי, זה שמח, זה טוב, זה התחלה חדשה, זה מרגש. אם הייתי שם, הייתי מחבקת אותה.
0: תגידי, את רוקדת היום, או שזהו, כאילו, אם את כבר בצפון, אז לא תספיקי?
2: אני לא אספיק, אני לא אספיק, אבל רקדתי הערב, את לא מבינה איזה טירוף היה.
0: נכון, בוסטן בעצם.
2: בוסטן, נכון.
0: ברור, ברור, את רוקדת, בקיצור רקדת.
2: תשאירי לי שיר מבוסטן בחיית.
0: יו, אני אוהבת את פונצ'ה פונצ'ה, טוב, די.
2: יו, יו, זה נופת.
0: יו, גלית, אני כל כך אוהבת אותה. לא, אני נשמעת, כאילו שומעים שאני...
1: אובססיבית.
0: כן, לא, אבל רציתי להגיד שאני נשמעת כמו גבר היום קצת, כי אין לי קול.
1: לא, ממש לא.
0: לא, כי אתמול עשינו מסיבה, חגגנו וזה.
2: גם אני טיפה, נו, אני בנימוכים גם חזקה, נו, תשאירי לי משהו.
0: אני מתביישת, לא?
1: יאללה, קטן. אבל
0: לא, אני רק רציתי להגיד לך שאת מדהימה ותודה רבה, ויו, באמת, באמת, הפתעתם אותי.
1: נכון.
2: יו, את מהממת, מהממת, קטנטונת וחמודה.
0: יו, איזה כיף לי, באמת זכיתי, ותודה ענקית, ענקית, ענקית.
2: את חלות חדשות וכיפיות, ואת מדהימה, והייתי מקשיבה לך מלא, ונפגשנו גם כפרה עלייך.
0: יו, איזה כיף.
1: איזה זכות.
0: ממש.
1: טוב, אז אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לגלית גיאט, אלוהי טלי בן יוסף שירוש.
2: סליחה, נו.
0: יו, איזה, את באמת? אני יכולה להגיד משהו? תקשיב, אני חייבת להגיד ש... לא, לא, לא, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. אני חייבת להגיד שזה, היא לא הייתה נשמעת כמו גלית גיאט.
1: את משקרת.
0: לא, לא, לא, לא. זה היה, זה היה, לא, ברור שהאמנתי, ברור שהאמנתי, אבל אמרתי, אולי בגלל שהיא לוחשת וזה, אז...
1: יצא לה יותר עוגן.
0: לא, זהו. אני לא מאמינה, לא יפה.
1: טלי, חיים שלי.
2: זה גל, גל ישלם על זה.
0: וואי, לא, אבל כפר עלייך, איזה שחקנית. באמת, וואו.
1: היא באמת שחקנית על, כאילו, מי שלא...
2: ואני גם באמת בחזרה, אני בעשה פה, וכולם כזה, אני צריכה לדבר בשקט, כי כולם ישנים, אני בחזרה.
0: יו.
1: ואני רושם לה, טלי, חיים שלי, יש מצב לטובה קטנה.
0: אני מת.
1: עכשיו, למי אין טובה שהוא מעלה חברה... שהיא שחקנית מוכשרת שלו ברמות לרדיו ומבקש ממנה להטריל חברה אחרת. מזל טוב.
0: רגע, טלי...
2: מהר, בצ'אט, עשיתי, ראיתי זה, קראתי מהר, מהר, מהר.
0: תקשיבי, איזה פנומנלית. אני באמת האמנתי חד משמעית, למרות שזה באמת לא היה הכל, אבל האמנתי שככה גלית גיאט לוחשת, לא יודעת.
2: כן, נכון, הלכתי גם, עשיתי כזה בנמוכים. אני זוכרת שזה נמוכים.
1: טלי בן יוסף, שורוש, את אהבת חיי.
0: רגע, מגיע לך כפיים, מגיע לך כפיים.
2: תודה, תודה, תודה, תודה.
0: תקשיבי, איזה נדירה. צריך להוסיף את זה משחק לדעתי. משחק התרלות.
2: יאללה, אני זורמת.
0: אבל אני לוקחת, אני מבחינתי זה קרה, גלית גיאט עלתה, ויכלה לי בהצלחה, והכל בסדר.
1: חיים, לא נעים להגיד לך, טלי, הרבה יותר מגלית גיאט, סליחה, בואי, לא רוצה להשפיל.
2: לא, לא, לא, לא, גל.
0: אין תחרות, לכל אחד יש את המקום שלו.
1: נכון.
2: נכון, נכון, יש מקום לכולם.
1: נכון.
0: טלי, את בעצם...
2: יאללה, אוהבת אתכם, בהצלחה נוגה, היא מהממת.
0: את אשתו של אמיר, לא?
2: נכון.
0: אני מכירה אותך, I know you.
1: מאיפה את מכירה?
0: לא, היא שחקנית.
1: היא שחקנית מוכרת, ברור.
0: בטח, ברור. זהו, איזה כבוד.
1: אמרתי לך, נו. יאללה, אנחנו אוהבים אותך, טלטולה, אין כמוך בעולם.
2: טלטולה, אתה תשלם.
1: אני אשלם, בביט, מעביר לך.
0: בסירי.
2: ביי, ביי, ביי, ביי.
0: תקשיב אתה.
1: מה חשבת? מה את חשבת? שתטרי לי פה את כולם, ואנחנו לא נשפיל אותך בשידור.
0: יו, אני לא מאמינה.
1: את לא האמנת שזאתי.
0: לא, אז זהו, אני האמנתי שזאתי, אבל חשבתי שאולי, אתה יודע, כאילו, זה כן לא הייתה נשמעת כמו גלית, בואי, לא נשמעת כמו גלית גיאת.
1: ברור.
0: מזהים את גלית גיאת.
1: ברור.
0: אבל מה, אני אתחיל להגיד לה, את לא נשמעת כמו עצמך בשידור, זה לא רציני.
1: את צודקת, אבל התמסרת והיה לך דמעות בעיניים.
0: כן, זה היה נורא מרגש.
1: כל הכבוד לך. זה נקרא זובור בשפה המקצועית, מכירה?
0: אתה יודע, פה ושם. אוקיי. יו, זה היה אדיר.
1: אני אוהב אותך.
0: תודה, גם אני. תודה. טוב, רציתי לשאול, כאילו, רוצה שנדבר?
1: יש לנו מאזין על הקו, נראה לך שאני אכפת ממני.
0: יש לנו באמת מאזין. איך עשיתם את זה? תקשיבו, אתם קוסמים, מה קורה פה היום? אני מבינה שארבעה מאזינים.
1: ארבעה מאזינים? אני חושב שאייל, אורי, מעיין, חגי, ו...
0: ואולי יותר גם.
1: אולי יותר גם.
0: שלוש נקודות. שלום לכם.
3: שלום, מה קורה?
0: בטח בלבלנו אותם לגמרי עם הפורמט.
1: זה השם שלך, אתה כאילו קוראים לך אייל, אורי, מעיין, חגי, זה מוזר.
3: לא, לא, זה אני אייל, ויש פה את חגי, את נמרוד, את קרי, את מעיין, את אורי, כל מיני.
0: איזה קולות, אני שומעת.
1: אנחנו עכשיו בישיבה שלכם, כאילו, אתה רוצה להגיד לי את...
3: סוג של, יש פה יין.
1: אוקיי, אני כאילו, זה נגד האינטרס, אבל כאילו, get a life, אבל בטח זה בא לנו לשבת איתכם בסלון.
3: זה סוג של, אנחנו במטבח, אבל כן, אנחנו איתך, אחי.
1: או, מעניין, מה הכנתם לאכול היום?
4: האמת שהרגע חזרנו, הילדים הכינו לנו מסיבת הפתעה ליום הנישואין 25 שנה.
0: יואו!
4: אז בדיוק פירקנו את הרכב.
0: חצי יובל!
4: אנחנו כולנו יחד.
0: מזל טוב!
1: וזה הבילוי שלכם בגיל חצי יובל?
3: אנחנו נישואים 25 שנה והילדים בגילים בהתאם.
1: יואו!
0: וזה מגניב, הם מתקשרים ב-11:30 הרגע בלילה.
1: אני אוהב את המשפחה, מה שהמשפחה שלכם?
3: רוזנבלום.
1: וואו, אתם אנשים מגניבים ברמות.
0: ממש.
1: איך אתם עם מוזיקה?
3: יש פה הרבה גילאים, אז אנחנו איכשהו נסתדר.
0: תן לי רגע את הגילאים, כי זה קריטי להצלחה ב...
3: אני 52, מעיין 18, ויש את כל מה שבאמצע.
0: מצוין.
1: וואו.
0: זה גילאים טובים לי למשחק.
1: כן.
0: אוקיי, נעשה את זה?
1: מה, עושים אותה גברת, לא?
0: כן.
1: יס!
0: יש מבין.
5: אותה גברת בשינוי אדרת.
0: אז במשחקן, וואי, אני זכן שחקים שאני הכי אוהב בעולם. אותה גברת בשינוי אדרת, אנחנו בעצם לקחנו שיר מאוד מאוד מאוד מוכר, אני חייבת להגיד כן מהשנים האחרונות, אוקיי? והחלפנו את המילים. החלפנו את המילים, בשלב הראשון הוא במילים מאוד מאוד גבוהות, ויש עוד כל מיני שלבים בדרך, אבל בואו, one step at a time. ואתם כמובן צריכים לזהות איזה שיר זה. זה תמיד אותו שיר, מתי שתזהו, אז אנחנו נכריז עליכם כמה נצחים.
3: תגעו, כן, יאללה.
0: יופי, מהמם. זה הולך ככה, אתה רוצה להקריא? גל, אתה שחקן.
1: מה, אני?
0: אתה לא חייב.
1: אני אנסה.
0: בבקשה.
1: מוכנים חברים?
3: אנחנו מוכנים.
1: שוררת אווירה של משקה חריף ממוצא רוסי. או, אלם חסר ערך, מעורר קשיים.
0: שייקספיר עשית מזה.
1: אינני עוד מתקתקה יתר על המידה, הווה ואת ודה. אליך כאישה עוקצנית, אם אינך אדם אותנטי, שוגרת למרחק באמצעות רקטה.
0: זה לא בדיוק כך. שוגרת אולי?
1: שוגרת למרחק. סליחה, אייל.
0: טוב, זה היה יפה בכל מקרה.
1: מזהים?
3: שום מושג.
0: אז נמשיך לשלב הבא.
1: מה, אבל הבנות שם הצעירות אמורות לזכור.
0: אוקיי, נכון, נכון, נכון.
3: הבנות הצעירות מזהות אולי 20% מהמילים שאמרת.
1: אוקיי, הבנתי, זה המוגבלות של הפינה, הבנתי.
0: כן, שהשיר חדש המילים ישנות, אבל. ניתן את השלב הבא, אתה או אני?
1: את.
0: אוקיי. יש פה וייב של לדפוק את הראש, שהילד פרש עושה צרות. וואי, זה יפה, זה גם הם חרזו את זה. כבר לא חמודה בכוח, בוא תראה איזה ביץ'. וואי, לא יפה. אני, אם אתה סתם פייק, טסת לי מהעיניים.
1: וואו, זה תסביך.
3: אה, טסת לי מהעיניים, זה בטח שזו זו משהו. נכון. רגע, תסבירו עוד פעם את המשחק, כי אנחנו הלכנו
0: להתבוקר. אני אסביר, משחק באמת קצת מורכב. אנחנו בחרנו באיזשהו שיר, בכל פעם שמו לנו פילטר כזה של מילים בסטייל אחר. פעם אחת זה מילים צעירות, כזה סלנג, כמו עכשיו. היה לנו מילים גבוהות, אבל זה תמיד אותו שיר, ואתם צריכים לגלות איזה שיר זה.
3: אוקיי. והמילים, המילים שאתם אומרים זה כאילו המילים שיש בשיר פשוט בשפה שונה?
1: לא,
0: קוראים לזה אותה גברת בשינוי אדרת, אז כן,
1: אנחנו אותה משמעות בשפה שונה.
0: רוצה את זה שוב אולי? עכשיו כי אתם מבינים את הקונספט, רוצה שוב? יש פה וייב של לדפוק את הראש, הילד פרש עושה צרות. כבר לא חמודה בכוח, בוא תראה איזה מעצבנת אני. אם אתה סתם פייק, טסת לי מהעיניים.
3: אם אתה לא אמיתי אולי.
1: אוקיי, אני אעשה לכם את הבית הקודם, עם טיפה ניגון ותנסו להתחבר, סבבה?
3: קדימה.
1: שוררת אווירה של משקה חריף ממוצא רוסי, או אלם חסר ערך מעורר קשיים. אינני עוד מתקתקה יתר על העמידה.
0: נו נו.
1: יש?
0: זה היה וואו
3: אגב.
1: תגיד, רשימת
3: קניות של נס וסתירה.
0: אז רגע, שנייה, בוא נחליט שאם אתם מחליטים על תשובה זה סופי. אז אם אתם לא בטוחים, יש לנו עוד שלבים בדרך, כאילו...
1: סבבה, אני אעשה לכם...
0: אל תזרקו סתם אם אתם לא בטוחים.
1: אוקיי, מילים נרדפות זה יותר קל. חבר'ה, תהיו על זה. עוד רמז קל, זה שיר יחסית חדש.
0: כן.
1: בסדר?
3: נזים, זה הגזרה שלכם, אוקיי.
1: בבקשה, מילים נרדפות. יש תחושה של אלכוהול ורוסיה, ינער מאפן מסובך. כבר אינני דביקה, בוא תפגוש אחת חצופה. אם אינך אמיתי, שוגרת כמו רקטע.
3: אולי
1: אף קטנותין. יפה. זה נכון.
3: אלכוהול ורוסיה, אולי זה וודקה?
6: וודקה.
1: יפה.
6: יש תחושה של וודקה, ומה זה נער בטפש?
1: יש תחושה של אלכוהול ורוסיה.
3: ומה אחרי יש תחושה של אלכוהול ורוסיה?
1: ינער מאפן.
3: ינער מאפן?
1: מסובך.
6: אידיוט?
3: ילד ערה.
1: אתם מתקרבים, אני כאילו מרגיש שאולי... אולי אתם ממש חמור, אני...
0: יש לי הרגשה שהם פשוט לא מכירים את השיר.
1: לא מכירים?
3: לא, בטוח יש פה מישהו שמכיר את השיר.
0: כן, כאילו, אם אתם בגילאים האלה, אתם הכי צריכים, כאילו, איפה ה-18, איפה אתם?
3: רגע, יכול להיות שזה שיר ממש חדש?
1: נכון. אוקיי, שנייה, שנו לי לעזור לכם. האם אתם מכירים עוד שיר בעולם עם המילה בשל?
0: בונה, כמה אפשר לגלות כבר?
1: בשל.
3: בשל?
0: וזה הרמז הכי גדול שתוציאו מאיתנו היום, כי יותר מזה אנחנו לא יכולים.
3: מעיין, האם אנחנו מכירים עוד שיר עם המילה בשל? בשל?
1: מה זה בשל?
3: מה זה בשל?
0: כאילו בעס כזה, נכון?
1: בשל זה מאפן ממרוקאית.
0: אפן בעס, כן.
1: טוב, תשימי להם את השיר, שימי להם את השיר.
0: תקשיבו, זה היה טרגי מה שקרה עכשיו. וואי, שיר השנה. נו, מה, אתם מכירים את זה?
3: אוקיי, פאפיץ' של אודיה.
0: אז איפה הייתם כל המשחק?

0: כל המשפחה עם שזם, אחד בצ'אט GPT, אחד בוויקיפדיה.
1: לא, תקשיבו, זה היה באמת, אני ליבי יצא אליכם.
0: אני רואה את אייל כזה, מה זה בשל?
1: אבל אנחנו מאוד מעריכים את הניסיון.
0: אני חושב שמגיע להם מדיין פרס. אני צודק?
1: נשאל את העורכת אחר כך. אי אפשר ככה, אתה יודע.
0: די, נו.
1: צריך להציב איזשהו סטנדרט. אבל אני כן צריכה להגיד... אז זה הפרס האמיתי, הפרס האמיתי זאת המשפחה, אבל מה שיצרתם.
0: תראו, אני מרגיש שיש פה אווירה של וודקה וראשן, יהיה ילד בשל בעייתי. בוא תקשיב, כן, טוב, זה כבר כללות. ליאל, אני מבקש ממך להתייחס אליהם בכבוד אחרי שמנתקים, בסדר? זה המשפחה שלי, אנחנו
1: הילדים שלהם. כן.
0: בסדר? טוב, אל תהיה בשלה.
2: תודה רבה.
1: היה מושלם.
0: תודה, יקיריי.
1: פעם הבאה גם תזכו, בעזרת השם.
0: אמן.
1: מזל טוב, ליום הניסויים, איזה אלופים. גולס, כמו שאומרים.
0: אני התאהבתי.
1: גם אני.
0: אם אתם עדיין שומעים, אני ממש בעד משפחה מאמצת, נראה לי שכיף איתכם במסיבות.
1: יו, איך אני אוהבת שמשפחות עולות והן כאלה חמודות, אני מתה על זה.
0: להתעלף, זה, תדעי לך, זה התעלפות. אם אני אומר להורים שלי לעלות ביחד לגלץ, אני מקבל בעיטה לכיוון הגורגר.
1: רוצה לשמוע משהו? אני הייתי בטוחה שכשאמרת שהכנת לי הפתעה, רצית לעלות את אמא שלי או משהו.
0: באמת?
1: דווקא יכול להיות מגניב. אבל לא, לא, בסדר, די עם ההפתעות.
0: ליאל, שמעת מה היא רוצה?
1: לא, לא, לא, לא.
0: שנה לי את אימא שלה
1: לטלפון. לא, היא כבר ישנה. אפשר לדבר קצת?
0: אפשר לדבר עם חאג' כחיל, אם את רוצה. חאג' כחיל. ראית את הסטנדאפ של מתן פרץ, שהוא אומר, מרחבה, אני אוהבת מרחבה. אפשר שני מרחבה, חמודי? לא ראית את זה?
1: זהו, זה נורא מגוחך עם המבטא.
0: זה ממש את נוגע שחר.
1: למרות שאני יודעת שזה לא, אתה בטח לא תאמין, אבל אני הרחבתי ערבית.
0: אני בטוח שרחבת רבית בגלל זה.
1: שחרז להרוס המנדר ובוע, כאילו אני יש אותי.
0: מה זה אוכטובור? תמנון.
1: יש לי עוד, מלפוף, מה זה מלפוף?
0: מלפוף זה כרוב.
1: זה מהעולם שלך, אתה מבין בזה. אוהב כרוב?
0: היום אחד עם מלפוף.
1: וואלה. ראיתי היום, עשית אגב היום
0: משהו מאוד מגניב. הייתי משלחת של הודים.
1: מה זה היה?
0: אינפלואנסרים הודים שהגיעו לישראל לעשות הסברה.
1: שימושיות משהו.
0: מה?
1: הם לא אושיות?
0: הם אושיות.
1: ההודים?
0: כן, כן.
1: מה, בהודו הם אושיות?
0: רציניות, אבל כן.
1: מעניין.
0: טוב, הכנתי את המלפוף, by the way, מלפוף. אני מרגיש שאנחנו צריכים להתקדם לאיזה שיר.
1: בסדר. דברים הולכים להשתנות, זה לגזירה שלי.
0: כן, וואי, מעולה, רק חבר, קחו בחשבון, זה ההמנון השני שלי, הראשון, לפני הלאה. תקשיבו למילים, תראו שהם נכונות לכולם.
1: לא הבנתי מה היה הראשון.
0: זה הראשון, השני זה הלאה. שתי המנונים, אם אני בוכה, תצלמו את זה. ביי.

0: אולי נצא לצייר, אולי נחזור לצייר, אני אומר, יש בינינו פערים, זה מחיב שהם עולים, אבל למדנו להפסיק לשמור בפנים,
1: לשחרר ובתוך השינויים,
0: האהבה שלך שמרתי בחיים, הייתי דאון ואת היית ללא תנאים, הראש המסתחרר היה סימן להתעורר, וחבר אמר,
1: משבר זה מתנה מאלוהים, נכון שהיה,

0: יאללה, אני ממש מתנצלת שאנחנו מפיידים את האימנון שלך.
1: כי יוסי פה.
0: כן, יוסי פה.
1: אה, יוסי, מה הולך, גבר?
2: מה המצב?
0: יאו, אני כבר אוהבת את יוסי.
1: יוסי הוא אח שלי.
0: אתה מכיר אותו?
1: לא.
0: נשמע כאילו כן.
2: כולנו אחים, כולנו אחים, חבר'ה.
1: יוסי בן 17 מקריית גת, יושב ביום חמישי, שעה 23:42, ומאזין לנו, הוא גבר סופר דופר, מגה פאקינג גבר.
0: ושמעת מה אמר, כולנו אחים.
2: יותר ממגבר, יותר ממגה גבר.
1: יוסי, אני כבר החמאתי לך, מה אתה לוקח עוד מחמאות, אחי?
2: תחמיני יוסי, מה קרה?
1: אתה המלך של היקום, יוסי? איך אתה עם מוזיקה, אח שלי?
2: אני מעולה עם מוזיקה.
1: אוקיי, נראה לך שיוצא לך
0: טריקון? השאלה היא מגע מוזיקה מעולה איתך, אנחנו נגלה את זה מיד עכשיו. אוקיי, מוכן?
2: יאללה, מוכן.
0: יאללה, וואי, אני מתה עליך, יוסי.
3: ריקול.
0: אז במשחקנו ריקול, אנחנו הולכים להשמיע לך שיר שלא ממש נשמע כמו עצמו. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו הולכים לנגן אותו במהירות כפולה ואו לאחור, כאילו אני מרפרפ את זה קצת, ואתה פשוט צריך לנחש, כאילו לזהות מה השיר. עכשיו, בשלב הראשון זה הכי קשה, זה יהיה גם במהירות כפולה וגם אחורנית, אז זה יישמע באמת כמו הצרות שלי, וברוך השם יש, ולאט לאט זה התחיל ויותר יישמע כמו שיר, ואתה פשוט צריך לזהות.
1: כן.
2: לזהות את השיר.
1: כן, קליל, יוסי.
0: מה זה? פשוט.
2: בוא נראה לך זה.
0: אחד המשחקים הקשים, יוסי.
1: אני כבר יודע. יוסי, מה אתה מעדיף? גיא מזיג, רותם כהן או מאור כהן?
2: לא מעדיף כלום. תן את זה מתנה.
1: לך אני אתן מתנה חיים. אתה נראה לי ברור של... לא, לא, לא, לא, לא.
0: מה אתה רוצה לתרום את
2: הפרס? הבא שעולה, תן לו מתנה.
0: רוצה לתרום את הפרס, אולי למשפחה שלא קיבלה.
1: יואו, הוא רוצה להחביא ולהבא אחריו.
0: יוסי, איזה מנהיג אתה.
1: אתה מוכן?
0: הוא גם אמר בהתחלה שכולנו אחים וצריך להיות באחדות, והוא בן 17, הוא הולך להיות בן לטבע כזה.
2: אתם ממש מרגשים את ליבי.
0: זהו, נראה לי שאנחנו יש לנו פה עסק עם פוליטיקאי.
1: יאללה, נו, פרגני לו בטוב.
0: טוב, טוב, טוב, יאללה. Let's do it. כן.
2: וואו.
1: וואו.
2: מצטער, לא הצלחתי לזהות.
0: ברור, אף אחד עם אוזן, עם שמיעה נורמלית לא יכול לזהות את זה.
1: רק אם אתה שומע באיטיות, בדילי.
0: אתה זיהית?
2: אוקיי.
1: לא.
0: גם אני לא.
1: יאללה, תני לו עוד שיפור.
0: אוקיי. זה כבר יותר שם.
1: כן, יותר.
0: אולי אם אתה מזהה את הכל.
2: זה יכול להיות שזה בן צור?
0: זה לא בן צור, אבל זה מישהו באזור.
1: שכן שלו, סתם.
2: אולי עומר אדם, אני לא הצלחתי כל כך לזהות, כי אני בטלפון לא כל כך משהו.
0: זה לא עומר אדם, אתה רוצה לשמוע שוב לפני שאנחנו מתקדמים לשלב הבא?
2: יאללה.
0: אוקיי.

0: זה הביצוע של
1: מור אביה
0: עם איתי לוי.
1: יוסי, יוסי.
2: האמת לא, אתה לא צודק, אבל יש כזה ביצוע, נכון. זאת אומרת, זה לא היה מופרך, אבל זה לא...
1: יוסי, יוסי, ילד רע, נו, עזוב, באמת, אחי, בנינו עליך.
2: מגדלים.
1: בנית מגדלים.
2: טוב, נשמע את התשובה רגע.

0: Yeah.
1: לא, לא
2: יצא,
1: מצטער.
2: יוסי, יוסי.
1: לא נורא, אפשר גם להפסיד לפעמים.
2: לא, אז עוד אחד, עוד אחד. תני לו עוד אחד, אבל יותר טוב.
1: לא, לא צריך, הכל טוב.
3: עכשיו זה השלב הכי קל, הכי קל. יוסי.
2: יאללה.
1: קל, איתי לוי.
3: לא, יואי, אני רוצה לשמוע את זה כל יום בריפיט. זה לא איתי לוי.
2: יוסי, נו, די.
3: וואו, זה היה ענק.
2: זה כי הוא לא רוצה את הפרס.
3: כן, זה בכוונה.
2: יוסי, נו, תגיד מה זה.
1: מה?
3: זה ילדה מטורפת של בר צברי.
1: אני יודע, אני יודע, אמרתי איתי לוי.
3: אבל זה בר צברי.
1: לא, זה
3: בר צברי. כן, כן.

0: נונו.
1: מה?
0: זה, זה התשובה. בקיצור, זה ילדה מטורפת, בר צברי.
1: אוקיי.
2: יו, אנחנו אוהבים יוסי. אותך יוסי, אתה היית מקסים, באמת.
0: כן.
1: לא צריך לעודד חבר'ה, הכל טוב.
2: תודה לך ותודה עליך. תגיד לנוגה בבקשה בהצלחה באזרחות.
1: נוגה בהצלחה באזרחות, תהני.
0: יוסי.
1: ולא יודע מה.
0: בהצלחה בכל דרכיך, אני פגש עוד 20 שנה.
2: טוב, עוד הפתעה נוגה, יוסי הולך להחליף אותך בגלי צהל, והוא הולך לשדר את רדיו אקטיבי.
0: אז מצאנו לי מחליף.
1: איזה כיף, יאללה, תזמינו, תכתבו שם, ואני בא.
2: אוהבים אותך, יוסי.
1: יאללה, ביי, לילה טוב.
2: לילה טוב. ילד מטורף, הוא באמת...
0: מיוחד, יוסי.
2: בר צברי.
0: גם בר צברי.
2: אני לא יכול להסתכל על השעון, הוא עושה לי חרדות, את יכולה כאילו לעשות משהו?
0: אוי, זה אנחנו ממש תכף סיימים.
2: לא, אני לא רוצה שנסיים.
0: יו, אז מה נעשה?
2: שאני איפה שבוע הבא גם פעם לרדיו אקטיבי.
0: אתה רוצה?
2: את לא תהי?
0: אני לא אהיה כבר. אבל בסדר, יהיה מישהו אחר.
2: אני אהיה מותק.
0: במקומי, עם יוסי. אתה ויוסי, קנוניה נגדי.
2: אמן.
0: טוב, נשמע שיר?
2: כן.
0: אתה אוהב שאני משמיע שירים, אתה לא אוהב שאני...
2: נכון, נכון, את צודקת.
0: אבל רציתי לשאול אותך מלא שאלות.
2: בסדר, נו, אז ברדיו אקטיבי הבא.
0: טוב, בסדר. בית ביפו?
2: כן, אנחנו ביפו, בית ביפו.
0: גם אבו חסן זה פה. כן.
2: איזה שיר.
0: שיר השנה.
2: שיר מעולה.
0: שיר המאה.
2: לפתוח...

0: אני מתה על זה.
1: אני מתה על זה, גם בא לי שיום אחד אני אזכה בבית ביפו.
0: כאילו בדירה למשתכן, מה זה לזכות?
1: לא יודע, לא יודע, איזה ירושה אולי, משהו. שאני אקבל פה איזה מתנה קטנה מבעל הבית.
0: התחברת ליפו?
1: אולי לירדן ולעידו יש בית ביפו.
0: אני חשבתי אולי, אופה, מעניין מאוד מה שעשית.
2: הלוואי, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איפה הבית שלכם, ירדן ועידו?
2: אנחנו כרגע מזכירים בהרצליה, אבל זה לא רחוק מאפו.
0: נו, בבקשה. אז אולי אם תרצו, תקנת לו את העברית. כבר אהבתי. יכול שזה יהיה אחד הפרסים שלנו, בית ביפו.
1: נכון.
3: האמת שבמקרה, אנחנו לא לבד פה, אנחנו עם גלית גיאס.
0: די, לא באמת, די, חברים.
3: זה לא יפה, טלי, מה שהם עשו, גל וטלי, לא יפה.
1: ירדן, את מאלפת. אני לא מכיר אותך, ואת כבר אישה מסוג מאלפת.
0: נפל לי הלב.
3: ראית, הכינותי מראש.
1: הנה, גלית גיאה, תקבלו אותה.
0: די, תקשיבו. אני לא יכולה כבר.
1: קבלו אותה.
0: אני לא יודעת שקשוקים.
1: טוב. סליחה, חבר'ה, אנחנו צריכים להיות קצרים, כי זה 8 דקות האחרונות של... שנוגה שחר בגלי צהל הנצח.
0: טוב, לשחק? לשחק משהו?
3: יאללה.
0: יאללה.

0: אנחנו הולכים להשמיע... אני, זה היה שלי. בוא אלה, את לא מסומכנת. עידו וירדן, אנחנו הולכים להשמיע לכם פלייבק של שיר ידוע, ועל גביו אתם תצטרכו לשיר את המילים של יונתן הקטן.
1: מהו השיר הידוע? מותר לגלות.
0: כן?
1: כן.
0: אז זה היה הילדה הכי יפה בגן?
1: נכון.
0: שזאת את, מזל טוב.
1: היי, תודה. פשוט יום הילדה הבינלאומי היה ביום ראשון, וזה תירוץ טוב לשמוע את יום תרבי. אז אנחנו בעצם נשמיע לכם באמת את הילדה הכי יפה בגן, ואתם צריכים לשיר על זה את יונתן הקטן. יש מבין?
2: יש מבין.
3: כן.
0: אבל ביחד, ירדן ועידו, אם לא אין מתנה, נשמות.
3: אגור.
1: חשוב מאוד.
0: אני רוצה לשמוע את זה.
1: יאללה, קדימה.
2: הקטן
1: רגע, זה האינטרו.
0: כן,
1: שמע סבלנות. ועכשיו
2: יונתן הקטן רצב ולגן, הוא ציפת עליי שפוקים פיפר.
0: או

0: כשהיא מחייכת, גם אני מחייכת.
1: לא, לא, לא נפול לזה, עידו.
2: זה רצינית. טוב, חברים, בסדר, בסדר. זכיתם.
0: מה, אתם הכי זכיתם בעולם? אתם בין הזוכים הכי זכיינים שהיה לנו אי פעם.
2: אז זה קצת לא היה בקצב בשום צורה.
1: בא לנו עוד חידה.
0: אוקיי, אז תשאירי את השיר עץ ירוק מפלסטיק של מרגול על הילדה הכי יפה בגן. קדימה.
1: רגע.
2: שימי לי פלייבק לזה.
1: מאוד
2: קשה מדי. על הילדה הכי יפה בגן.
0: כן, ו...
2: יש לי פלייבק לזה.
0: וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק, קדימה.
2: עכשיו זה מתחיל, רגע, רגע.
0: ושלוש,
2: ארבע, רגע, עכשיו יש הפסקה ארוכה, לא ניפול בזה שוב. ו...
0: קנית לי?
1: וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק.
3: היית בטוח שהכל ייגמר. היית חוזר
0: וואו.
2: רגע, רגע, רגע, חברים.
0: טוב, תקשיבו, חבר'ה. מגיע לכם כפיים, ועכשיו אני אגיד, האם אתם מעדיפים את גיא מזיג, רותם כהן או מאור כהן?
4: עידו תבחר.
3: מאור כהן.
0: מאור כהן, יו, זה מה שאני רציתי.
2: יו, זה הייתי לחיטה.
0: אז זכיתם בגלגל שלישי, זכיתם בגלגל שלישי, למאור כהן, רוק בצהריים, מערכת קרולינה ב-20-11.
1: לא, אבל צריך לחגוג לנוגה, זה צריך להיות עם כולם.
2: איי, אז אולי
0: ניצר בעתנו. ניצר בעתנו. ניקח עוד זוג כרטיסים וניצא ביחד.
2: יו, ירדן ועידו.
0: תודה רבה.
2: איזה מושלמים אתם. ותהנו במאור כהן, ותשאיר לה שהיא הכי יפה בעולם, כן?
0: בגן, בגן.
4: הכי יפה בעולם.
2: לא, אבל זה השיר של מאור כהן. בסדר, אוקיי. בסדר, טוב.
0: היא בגן הייתה הכי יפה.
2: גם בגן היא הייתה.
0: ביי, דובי.
1: זה נשאר, זה נשאר עם השנים.
2: בדיוק.
0: ביי, מתוקים.
2: ביי, אוש.
1: ביי, לילה טוב.
2: לילה טוב. איזה אנשים חמודים היו לנו היום בתוכנית.
0: נוגה שחר, התוכנית נגמרת, את קולטת?
2: זימנת לנו את כל האנשים הכי חמודים. וואי, זה ממש עצוב לי. אני כאילו באמת, אני קצת בהצפה רגשית.
0: מתי נכנס הקונפטי והקמח וביצים על הראש שלה?
2: אני רציתי אולי להגיד כמה מילים, אבל יש רק חצי דקה, לא דוחה אם אני אספיק.
0: נו, אז תגידי אותם.
2: תגיד זה מהר. אוקיי, זכיתי. אני זוכרת שהתחלתי את השירות וצפינו בכל השידורים של גלץ גלגלץ, ולא יאומן כמה התוכנית הזאת הייתה הדבר שהכי רציתי לעשות בפער, ולא דמיינתי באמת שאני אעשה את זה. אז אם הייתי יודעת, כאילו, בהתחלה שאני אגיע לפה, אני חושבת שהייתי מחייכת, באמת חיוך ענק ומבינה כמה, כמה זכיתי, כאילו, שהמיקרופון הזה והאנשים פה ייתנו לי הזדמנות אמיתית, כאילו, להיות אני ולבטא את עצמי. וזה דבר שהוא באמת, הוא משנה תודה ומשנה חיים. תודה רבה לכולם, וגל, תודה רבה לך.
0: אני אוהב אותך, את מהממת. כל הכבוד לכל מי ש... תודה!

0: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: בחירות 26 בגלי צהל.
2: אנחנו שמחים שאתה איתנו כאן ביומן הצהריים.
3: היה עיוורון גם ב-11 בספטמבר במגדלי התאומים. אף אחד לא אמר, אתה צריך ללכת הביתה. לא אמרו את זה לרוזוולט, לא אמרו את זה לנשיא בוש. הקשבתי לרעיון שלך עם ראש הממשלה, שמעתי אדם לחוץ שמדבר בהיסטריה. אני מקווה שהאויבים שלנו לא הזינו לגלי צהל.
4: אני מעמיד את עצמי לראשות הממשלה, אבל הנה אני גם אומר, אם הציבור יבחר אחרת, אני אכבד את ההחלטה. אני באובססיה לתקן.
1: ראשון עד רביעי ב-12, יומן הצהריים עם אמיר איבגי בגלי צהל.
5: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. ב-19:00 בערב, ליאור פרידמן מארח את המוזיקאית אופרה יצחקי. ב-20:00, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. ב-22:00 בלילה, גלי יצחק מציינת את סיום מסע ההופעות של הכבש 16. וב-23:00, יניב יוסף מציין 100 שנה להולדתו של המוזיקאי ג'ון קולטריין. סוף השבוע בגלי צהל.
6: יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
7: יש בי אהבה והיא תנצח.
6: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים, בהשתתפות אהוד בנאי, אסף אמדורסקי ואורית שחר. רביעי, 21:00, בהיכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צהל סותר את הדיווחים הראשוניים אודות חשד לפיגוע דריסה בבנימין במרחב היישוב עטרת, ומעדכן כי נערים מהמאחז הסמוך הם שיצרו את ההפרעה. הם עקבו תנועת פלסטינים באמצעות חסמי אבנים. רכב פלסטיני שניסה לעבור נסע במהירות ופגע באחד הנערים, שנפצע באורך קל עד בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מציינת כי כוחות צהל ממשיכים לסרוק אחר הרכב הדורס. נשיא לבנון ג'וזף אהון שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו על החרמת מאות קילוגרמי חומר נפץ מארגון הטרור חיזבאללה, כך על פי גורם אמריקני לרויטרס. עוד מסר הגורם כי רוביו דחק באהון להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בתכנון והוצאת המשלוח לפועל. רוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להפוך למשימה בלתי אפשרית. אהון כתב ברשומה ברשת איקס כי במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון. לדבריו, בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבעו בין שתי המדינות. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר שרוביו שוחח הערב גם עם ראש הממשל נתניהו, כך על פי דיווח באתר אל מוניטור. אישה כבת 30 במצב קשה בתאונה בין שני כלי רכב בחיפה. בתאונה נפצע גבר נוסף והוא במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים רמב״ם בעיר. המשטרה בטחה בחקירת נסיבות התאונה. ברקע שיחת ראש הממשלה נתניהו ונשיא סוריה אשרה, בכיר בממשלה הסורית, אומר בזכות הפסקת התקיפות הישראליות בסוריה ביולי בשנה שעברה, הממשלה בדמשק יכלה לפעול לסיים את הסכסוך בין הדרוזים לבדואים בשטחה. זאת בניגוד לגרסת נתניהו, הטוענת כי ישראל הייתה מעורבת בהפסקת האימותים ישירות. כך בשיחה עם סוכנות הידיעות הסורית סאנה. הבכיר אמר כי הייתה מעורבות ישראלית משמעותית ומתוכננת בניסיון לערער את השקט באסוודה ולגרור את סוריה למלחמת חזית רחבה. הצלחנו לסכל זאת, אבל ישראל מנסה עד היום לערער את היציבות במחוז, כך לדברי הבכיר הסורי. בהמשך הבכיר פנה לקהילה הבינלאומית בדרישה לחדול את ההתערבות של ישראל בעניינים פנים סוריים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב גברה 91-88 על ולנסיה הספרדית בתום משחק צמוד. כתב הספורט ליד נמת מוסיף כי ג'ימי קלארק של מכבי הצטיין כשקלה 17 נקודות בשורות הצהובים והעניק לקבוצתו ניצחון החוץ הראשון העונה ביורוליג. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכן אסופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערכה, כליל מור. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. את היומן שלנו אנחנו נפתח עם הודעת צהל על אירוע דריסה בבנימין, שהסתבר לבסוף כאימות בין נערים יהודים ממאחז באזור לבין פלסטינים. רכב פלסטיני דרס את אחד הנערים שניסה לחסום את דרכו ופצע אותו. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, את עם הפרטים המלאים, שלום עיינה.
1: שלום גלי. נכון, אז באמת אנחנו יכולים להגיד שהדיווח הראשוני שהתקבל, ככה הדיווחים מגיעים עדיין לא בצורה מאומתת, אלא הם מגיעים מהשטח, דיווח גם שהגיע לצהל, הוא על ניסיון לפיגוע דריסה במרחב עטרות בבנימין. זאת אומרת, הדיווח הראשוני, אנחנו יודעים שהיה שם פצוע שהוא היה בדרגה של קל עד בינוני, לכן הדיווח הראשוני היה על באמת אירוע של פחה. רכב הגיע, ניסה לדרוס אותו ונמלט, כך על פי הדיווח הראשוני. כוחות צהל הגיעו, הגזרה כולה כבר הייתה על הרגליים בתודעה שמדובר באירוע של פיגוע, התחילו סריקות, התחיל מרדף אחרי לכאורה המפגע, אלא שממש כמה דקות בודדות אחר כך כבר התקבל עדכון נוסף מצהל, שלא מדובר בפיגוע, אחרי מעין תחקיר ראשוני שכבר הספיקו לעשות, הבינו שהאירוע הוא בכלל אחר, נערים שנמצאים במאחז כפר טרפון שהוא קרוב לאתרות, הוא נמצא בשטח B, ביצעו בעצם, ייצרו חסם אבנים על הכביש, כדי לעכב תנועה של רכבים פלסטינים במרחב, ובעצם אחד הרכבים שהגיע לחסם ניסה לברוח, ניסה לעבור, ובמהלך הניסיון הזה הוא אכן דרס נער יהודי ופצע אותו בדרגה של קלט בינוני. הנער הזה פונה להמשך טיפול בבית חולים, והנהג הדורס נמלט, גם למרות שלא מדובר בפיגוע, עדיין מתנהל מרדף אחריו, מנסים לתפוס אותו ולמצות איתו את הדין, אבל לא מדובר בפיגוע, זה העדכון הנוכחי שאנחנו יכולים לתת כרגע.
0: תודה, ינה. יקיר קוזשווילי בן 35 ואיליה צ'צ'ולין בן 49 מבאר שבע הם ההרוגים באירוע פיצוץ מחל הגז במפעל חברת אינטל בקריית גת ביום רביעי. מחקרה ראשונית של האירוע עולה החשד כי כשל טכני הוא שגרם לפיצוץ הקטלני. כתבנו בדרום אלישיב הראל, אתה עם האירוע הזה, שלום אלישיב.
2: שלום גלי, לילה טוב. בבית העלמין בבאר שבע הסתיימה לפני זמן קצר הלווייתו של יקיר קוזשווילי, תושב העיר בן 35, שנהרג כתוצאה מהפיצוץ שאירע אתמול במפעל של חברת אינטל בקריית גת. הבוקר נקבע מותו של איליה צ'צ'ולין, גם הוא תושב באר שבע, בן 49. הוא נפצע באורח קשה מאוד ופונה לבית החולים סורוקה. הרופאים נלחמו על חייו במשך שעות ארוכות, אך פציעותיו היו חמורות מאוד, והבוקר כאמור נקבע מותו. באירוע נפצע עובד נוסף, צעיר בשנות ה-20 לחייו, מאושפז בטיפול נמרץ במצב קשה, מורדם ומונשם, וסובל מקביעות קשות בגופו. מחקירה ראשונית של כבאות והצלה עולה כי על פי החשד, צוואר המחל שבתוכו היו 8 טונות של גז בלחץ גבוה, התנתק ככל הנראה כתוצאה מכשל טכני, הגז השתחרר בבת אחת וגרם לפיצוץ. מדובר באירוע נדיר שעדיין לא ברור האם נגרם כתוצאה מבלי והאם יכול היה להימנע.
0: תודה אל ישיב. ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, כך על פי דיווחים בוושינגטון. זמן קצר לפני השיחה הזו בין שני המנהיגים, רוביו שוחח גם עם נשיא לבנון, ג'וזף אהון. מה היה בדיוק בשתי השיחות האלה ומה הקשר ביניהן? כתב חדשות החוץ, איתי אול גלילי, לילה טוב לך.
3: אלה טוב גלי, אז נכון, כמו שאמרת, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, כך מסר מקור במשרד החוץ של ארצות הברית לאתר החדשות אל מוניטור. לא נמסר בדיווח מה היה תוכן השיחה בין השניים, אבל דווקא השיחה אחרת כן פורסם בהרחבה במה היא עסקה. מוקדם יותר הערב רוביו שוחח גם עם נשיא לבנון ג'וזף אהון. רוביו דיבר איתו על החרמת מאות קילוגרמים של חומרי נפץ מחיזבאללה, ודחק בו להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בהבאת המשלוח לארגון הטרור. כך אמר גורם אמריקני רשמי לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם הוסיף שרוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להיות בלתי אפשרית, איזושהי מין נזיפה באהון. בעקבות הסיפור הזה, אהון אמר, זאת אומרת, הוא הוציא הודעה שהשיחה בכלל עסקה בהתקפות ישראל בדרום לבנון, ושהוא, אהון, דרש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבעו בין שתי המדינות. אהון טען מצידו שלבנון עומדת בתנאי ההסכם ולכן ישראל צריכה לעמוד בו גם כן.
0: תודה איתי. עד כאן יום הנחצות. ערכה אותנו כליל מור, הפיקה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח הטכני דוד מימוני. תודה מיוחדת לילה אייט, מיד בגלי צהל. ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר. ממני גלי יצחק ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך הזנה נעימה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ומה בתוכנית?
2: מה?
0: בחירות באוויר, מיד כל הפרטים, וגם בצל הנס והתושייה של טיסת פליי דובאי, מטוס שהיה אמור להגיע לישראל נאלץ לשוב על עקבותיו השבוע בשל אזרחות הטייס, באיזו מדינה מדובר, מיד.
2: מיד.
0: וגם שנת הלימודים האקדמית נפתחה השבוע, אילו תחומים מושכים יותר ויותר סטודנטים, ואילו תחומים הופכים ללא רלוונטיים, הפתעה. וגם בארצות הברית תאונה קטלנית בפארק השעשועים בג'ורג'יה, תאונה שבה נהרג גבר לאחר שנפל מרכבת הרים, וגם זה.
4: האם תוכל לסופגניות מתחכמות, או שאתה אוהב את הישנות והטובות?
5: הישנות והטובות הפשוטות של פעם.
4: זאת אומרת, אדוני, הוא איש של פעם?
5: איש של פעם.
4: לא סופיסטיקייטד?
5: לא זה ולא שם.
1: כן, זה משם אותו גבר שנפל מהרכבת הרים.
0: אין לו, אולי הייתי צריך להגיד במעבר אחד.
2: אבל כבר סופגניות?
0: כן, אז זו ההפתעה, כי אנחנו יצאנו לרחוב, קודם כל מוכרים מיד כששמחת תורה וכאלה, אבל יצאנו לדבר עם האנשים על בדיוק, האם זה הזמן, האם מוקדם, זאת אומרת, זו הנגעת,
2: זה לב ליבה, זה יצאנו תוכנית.
0: ועוד עניינים שהיו לנו השבוע, בליץ ראיונות של ראש הממשלה נתניהו בשלל ערוצים לקראת הבחירות.
2: מלא ערוצים הוא בחר.
0: ממש, כל יום ערוץ אחר, דתי, גם רדיו שמעתי כאן וגלי צהל, טלוויזיה שלל ערוצים, שי אתה צפית בראיונות של ראש הממשלה, שבדרך כלל שוב לא מתראיין לתקשורת, זה היה לו בכזו חדווה.
3: כן, כמובן, זה מפתיע, בראיון אצל איילה חסון, היא הייתה בשוק שהוא יושב שם.
0: כן, בכאן 11, באמת.
3: למה אתה פה? אני כאילו, למה הגעת? אז היה קטע מדהים, הוא התראיין בערוץ 14.
2: כן. איזה הפתעה שהוא הסכים.
3: איך הוא אוהב את הערוץ הזה, האיש הזה. אז הוא התראיין ו... הכנתי אינסרט שפשוט מסביר כמה הבן אדם הזה מעריך.
2: איזו השקעה, שי.
0: הקטע מהתוכנית הפטריוטים של ערוץ 14.
3: כן, מהפטריוטים, ובוא נשמע את זה ואז נסביר את העניין.
0: הנה, בבקשה.
6: כבר אומר, מגדיר את זה במילה אחת מאוד דיפלומטית. בולשיט. אתם צריכים תרגום? אוקיי.
7: נשבעת על בולשיט.
6: זה הפרשות של פאר. אוקיי. בולשיט. פשוט שקר וכזב.
0: אני אוהב יותר את שקר וכזב.
3: כן, זה תרגום יותר טוב מהפרשות של פאר.
0: תרגום המילולי, הרבה פעמים הוא עושה, הוא לא עושה חסד עם הביטוי.
3: זה מאוד מוזר שכבוד ראש הממשלה מדבר על הפרשות של פאר בשידור, וגם כמה אתה לא מעריך את המצביעים שלך ואת צופי ערוץ 14 שאתה צריך לתרגם את המילה בולשיט.
0: זה כבר סתירה, עכשיו נכנסת פלשת לטריטוריה.
2: אבל לקראת הבחירות אין מה לעשות.
0: תודה רבה.
3: אבל זה נכון, אתם יודעים מה זה בולשיט? זה כמה אתה מזלזל באנשים?
2: לא, אבל שי, עם כל הכבוד, איזה אנגלית יש לו, איזה אנגלית.
1: אני גם חושב שזה מעליב את הפאר. נכון, כי למה מקשרים את זה, אתה יודע, זה פעולת מעיים טבעית.
0: לא, אני מסכים איתך.
1: אף פעם לא ראית פר מחרבן ואומר, אין פה כנות, הוא זומם משהו.
0: אני מסכים איתך, ועוד עניינים, דברים שנשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה אמר במהלך ביקור בצפון אירלנד על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הובילו לזעם רב נגדו על כך שהוא מעוות את תולדות הסכסוך בינינו לפלסטינים, הוא מסייע להציג יהודים כמי שהשתלטו על אדמות בארץ ישראל באופן שאינו לגיטימי ואין אינו מוסרי. מה יש לו?
2: הוא היה בצפון אירלנד.
0: שימו לב, בין היתר הוא אמר, אי אפשר להכחיש שיהודים שנמלטו מהרדיפה באירופה וחיפשו באופן מובן מקלט בארץ ישראל, את השואה לפחות הוא לא מכיר.
2: אה, יפה.
0: לקחו אדמות מאנשים ונהגו באופן מופרז.
2: מה זה?
0: כן.
2: מה זה, טראמפ צדק? הוא באמת עושה צרות.
0: לא בטוח שהוא בעדנו מאוד.
2: אבל אתם יודעים מה העניין? ששם הוא לא יכול להיות שוב נשיא. זהו, זה הוגבל.
0: שתי
2: קדנציות? כן, זהו, היה.
3: יכול
2: לדבר.
0: כן, נכון.
3: איך אני, יש לי את הראש, את הישראלי הכועס הימני של, כן, ברק חוסיין אובמה, מכירים את המבליטים את החוסיין בהגזמה?
0: לגמרי. ועוד עניינים סקרים, לא בענייני בחירות ולא בישראל. שימו לב, סקר מסקרן בלבנון, שנערך בקרב בני העדה השיעית שם, בידי מכון סטטיסטיקס לבנון. הוא חושף כי יותר מ-63% הביעו תמיכה בהסכם עם ישראל, כי שני שלישים תמכו בהעברת הנשק של ארגון הטרור חיזבאללה לידי המדינה, ורק 5.9% רוצים לראות את ההנהגה הנוכחית מתחזקת בעתיד. סוג של רוחות של פיוס.
2: יפה, האמת שבאמת מפתיע הסקר הזה, אבל שתדעו, אני יזמתי ממש בכוחות עצמי סקר, מסתבר ש100% מהישראלים מעוניינים לראשונה באופן חריג מאוד בשגרה משעממת ובנלית של גן עבודה בית. אני יודעת, זה ממש מטלטל לשמוע, אבל אנשים רוצים ללכת לעבודה, לאסוף ילד מקלחת אוכל לישון. בספק שזה יחזיק מעמד יותר מחודש, אבל...
0: זהו, זה לא קורה.
2: ננסה, ננסה.
7: בכל מקרה, אם יש שלום, אני מעדיפה עם סוריה, רק שתדעו.
3: יש על... אנחנו בסדר איתם.
0: צריך גם וגם.
3: אנחנו די בסדר איתם עם סוריה, פחות או יותר.
7: אבל סוריה פשוט, אז אני אוכל לקחת אוטו מפה ולנסוע לאירופה. מה שמפריד ממנו זה שלום עם סוריה.
0: את בעצם משוויצה בידע הגיאוגרפי שלך.
7: אני כן, בגלל שאני הייתי במגמת גיאוגרפיה, 5 יחידות.
0: די, באמת אצלנו, לא רוצה לפגוע, אבל היו מתביישים.
7: אני יודעת. אני יודעת.
0: מי שלא יודע חשבון, או פיזיקה.
1: אצלנו זה הייתה מגמת הזדמנות שנייה.
0: ממש.
7: הם אצלנו ידעו את זה דרך אגב, ולכן זה היה מגמת גיאוגרפיה מוגבר, וסיימנו בי"א.
2: מוגבר.
7: כדי שזה כאילו לא יהיה של באמת מי שלא יודע ללמוד, אז הם אמרו, נעשה לכם משהו מיוחד.
3: כדי שלא תמצאו עבודה קודם, כדי להשקיע...
0: מה עושים עם גיאוגרפיה?
7: בכיתה י"ב לא למדתי לא גיאוגרפיה ולא מתמטיקה, כמובן, כי הייתי 3 יחידות, ומסיים את זה גם בי"א.
0: אז מה למדת בירושלים?
2: מה עשית שם?
0: כל הילידה והאליטות.
3: אם את מאחרת לשיעור גיאוגרפיה, כאילו, ואת אומרת, לא מצאתי את הדרך, אז מכשילים אותך? איך זה הולך? את צריכה להבין את הדרך.
0: אני לא בטוח שאפשר להיכשל בגיאוגרפיה.
7: זה נכון, זה מבחן צבירה של 150.
0: נעבור לתחום הבידור והתרבות. השר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, חשף השבוע שבילדותו, בגיל 12, הוא ניגש לאודישנים של הפסטיגל, עבר 2 שלבים בהצלחה, ואז כשל, לטענתו, הוא נכשל על שום כך שהוא ביישן מדי, כך נאמר לו, הנה בוא נשמע את קולו, הוא מנסה לשחזר כמובן את האודישן, או לשיר, לא בטוח שהוא שר את השיר הזה במקור, הנה.
8: תראי, כשהייתי בן 14, לא, בן 12 דיברו על זמר, הייתי בפסטיבל, הגעתי עד השלב של הבחינות הסופיות.
9: תן לנו איזה שורה, נערה חשמלית, משהו.
8: אמא, אוי אמא, חבקיני חזק, כי לעולם...
0: אני אוהב את זה שמישהו שם בעריכה ניסה לשתול את
7: הרגע.
0: ועוד יותר פגע.
7: כן, זה פגע לו בסיכויים.
0: שיקול הדעת של העורך, איזה יופי.
3: זה כמה הוא שר יפה, המוזיקה פשוט מתנגן לתוך כדי שהוא שר, זה עולה בת קול.
0: יופי של עבודה, כן, שהיא לא מתאימה גם לשום דבר שם. אהבתי את זה. מה אתם אומרים? הפסדנו, אמנם הרווחנו שר לביטחון פנים, או לביטחון פנים, אבל הפסדנו זמר.
3: זה נכון, האמת שיש בן גביר גם כשהוא היה כבר נער, כשהוא קצת גדל, הוא כבר היה לו מכות בקסבות שם, עם הקדילק של רבין, הוא גנב את הסמל וזה, איך אני שמח שהוא התגבר על הביישנות שלו.
0: נכון, הוא עושה עבודה. הוא לא היה ביישן.
3: הוא כבר לא ביישן, זהו, זה חמוד. אני מת לראות האודישן של איתמר הביישן.
0: האמת שוודאי הוא הילד חמוד, אני משער.
3: בטח, אני מנחש.
0: כמעט כל הילדים חמוד.
7: חייכן וחמוד.
3: בא לאודישן כזה.
0: עם גם את.
7: כן, נכון,
0: עד
7: הפסטיגל.
0: עד הפשוטה, אמרו לך לא. ואז זה קרה.
7: כל כך הרבה שנים אמרו לא.
0: עד גיל 30.
1: היית כפסע מביטחון לאומי.
7: יכולתי להיות שם, חבר'ה. יכולתי, חבל. אבל אתם לא תאמינו לי, חבר'ה, הגיע לידי, קלט את האודישן של איתמר הקטן.
0: די!
7: כן, כן, וזה חתיכת נכס צון, תקשיבו טוב, זה יפה.
0: בלי הברזל?
7: בלי הברזל. ברזל יש במכוניות. הוא כל כך רצה את התפקיד, הוא השקיע בטירוף, שתדעו לכם, לבש את כל האוטפיט של פיטר פן, והוא עמד שם והתחיל לשיר, גם אני יכול לראות, יש לי נשק אישי, זה גורם לי פתאום לבקר מחבלים, להביך צלמים ולשלול להם זית. ממש, דפק ביצוע. מטורף.
0: וואו. שני זיתים זה היה.
7: שניים?
0: שניים. אני חושב שהשלילה הייתה.
7: זיתים, אתם יודעים. זה לא יתים מהשיר, בואו.
3: האמת, אני חשבתי שבאודישן הוא בא כזה, היי, אני תמר, כתבתי שיר על דרדסים, שישרף לכם הכפר.
0: אוי, כן, זה...
7: אבל שתדעו שחנוך רוזן מאוד התרשם ממנו. מאוד התרשם, אבל אין מה לעשות, הוא היה ביישן מדי לבמה כזאת, הוא היה חייב איזה סיידקיק פרוע עם כזה קול גדול, אני שמחה שהיום הוא מצא.
0: הרי החנוך רוזן עושה אודישנים לקולות של אנשים, אבל התקשורת שלו זה אילמות.
7: אני אגיד לכם מה כל הסיפור הזה עם בן גביר גרם לי להרגיש.
0: בבקשה.
7: שזה שלי ולא היה בגיל הזה את אותו חלום,
10: אז זה קצת גורם...
0: אפשר לחשוב.
7: מה שאפשר.
3: גם את רצית להיות השרה לביטחון לאומי באותם שנים.
0: אני חושב שזה מקצוע שאתה לא חולם להיות, אלא מתגלגל אליו. לא מי יכול להיות שר לביטחון? לא היה לדעתי.
3: אבל להיות שר, אנשים, נראה לי שילדים רצו להיות ב...
7: כן, שרו לנו בילדות כל הכבוד לשר.
0: נכון, אבל זה, אגב, שם, כל הכבוד לשר, זה סתם רגע של לא עברית, אבל ידע כללי, זה סר. זה מוטיפיורי, זה לא שר. זה סר. כל הכבוד לסר. תודה רבה, שלום קור, תודה על הקוריוז.
1: זה כמו לדעת שאין סנטה קלוס מה שעשה.
0: ממש, כן. איזה שר לא היה? הוא לא היה שר.
7: לא יודעת. הוא עלה למרכבה והוא
0: היה... הוא עלה למרכבה, זה נכון.
7: ואז הוא היה סר.
0: והוא היה סר.
7: וואו.
0: מונטיפיורי.
7: טוב, האמת לסרים
10: הייתי שמחה גם סר.
0: סר. ועוד עניינים ברשותכם, הוליווד, השחקן טובי מגווייר, הידוע בעיקר כספיידרמן.
1: הראשון.
0: הראשון המקורי.
1: המקורי
0: מאבו גוש. ספיידרנם.
7: איש העכביש.
0: הוא המקורי חיתן, השחקן האדם, חיתן את הגרושה הטריה שלו יחסית. הוא חיתן אותה. בקיצור, אמרתי את זה בנטונציה לא נכונה.
10: רגע, מה במליאה יחסית? מתי הם התגרשו?
0: עכשיו, ממש לפני כמה שבועות זה הגירושים הרשמיים, אבל הם נפרדו לפני כמה שנים, אבל תחשבי שהוא חיתן, הוא ערך את טקס החופה של הגרושה שלו עם בן זוגה החדש.
7: זה חמוד ממש.
0: במלון היוקרתי Four Seasons. לשניים יש שני ילדים משותפים, שגם הם השתתפו בחתונה, ורשימת האורחים כללה שמות כמו ליאו דקפריו כמובן, מייסד אמזון ג'ף בזוס.
10: למה, מה היא קשורה אליהם?
0: אז אנחנו רוצים להפתיע אותך, יש קשר עמוק. סלבס.
7: יצא לטוב, בטח קיבלו צ'ק יפה.
0: אבל אתם הייתם מחתנים מעניין, לחתן אקסיט, מאוד מעניין. האם אפשר לעמוד?
7: לאבי זה קרה.
0: לאבי זה קרה.
7: אבי נדבר לנו.
1: כן, ככה זה, כשאין לך רגשות, לא אכפת. לא.
0: מה, חיתנת אקסיט באמת?
1: זה לא אקסיט, זה מישהו שיצאתי איתה איזה... כמה שבועות.
0: אחר כך היא פנתה אליך ואמרה בוא תחתן אותנו.
1: ואז עברנו על כל המונולוג, כאילו מראש לא הפדיחות, ואז הלתרתי מול ההורים שלה, אמרתי, אני ויצאנו 4 ימים ברוטו.
0: אבל חשפת את הפרט הזה בחופה?
1: כן,
7: יופי.
0: חוסר טקט, אהבתי. אני אגב לחתן זוגות, ולא פעם ניגשים אליי אנשים ואומרים, אתה זוכר את הזוג שחיתן, והתגרשו. תמיד באים אליי, כאילו יש תעודת אחריות לסיפור הזה.
7: וואו, אני גם חיתנתי, זה כיף.
0: אה, באמת?
7: כן. מעמד חשוב.
3: האמת שגם חיתנתי.
0: זה מרגש, אגב, הרבה יותר מהופעת סטנדאפ. יש משהו בזה שאנשים...
7: כי זה גורלי.
0: תקשיבו, זה כן, זה פעם בחיים כזה.
7: גם גורלי, וגם הם יראו אותך בקלטת לנצח. כאילו, אם לא היית טוב, אז בהצלחה.
3: וגם אתה לא יכול להתרסק בניגוד לסטנדאפ.
7: אתה יכול.
3: אי אפשר להתרסק בחיתון.
7: יכול.
1: אם אתה אומר משהו לא במקום, אז עושים תחקיר
0: ברמת המילה.
3: אתה צריך להיות לא חסר טקט, זה כאילו הדבר היחיד.
7: אבל איזה מעמד מקסים בשביל טובי מגווייר, נכון? אבל יותר מעמד מקסים בשבילו ופחות בשבילה. בטח בשלב של הטקס ששואלים האם תיקח אותה לאישה, האם תיסע אותה לאישה, יצא לו כזה, האם תיקח אותה להיות לך לאישה, למרות שמשאירה קצוות שיער במקלחת, כלים מלוכלכים ורמת בגדים בחדר. כן, ואמא שלך אחי, כן, הייתי שם, בוא, לא.
0: מאוד מוזר.
3: חתונה של אקסי זה כזה, האם יש פה מישהו שמתנגד לחתונה חוץ ממני כמובן?
7: אבל זה אקס שלא משחרר.
0: זו השאלה, מי יזם את הפרידה? וברשותכם רגע של נחת, שדוני ברקים. תופעה אגב מתחום הגיאוגרפיה והאקלים, את צריכה ודאי להכיר אותה.
7: כמובן.
0: שדוני ברקים אדומים נצפו השבוע מעל שמי כפר בקורסיקה בצרפת, האי הרביעי בגודלו בים התיכון. מדובר בהבזקי אור שנוצרים מעל סופות ברקים עוצמתיות, בגובה של עשרות קילומטרים מעל פני כדור הארץ. זה מאוד דומה לזוהר הצפוני, אבל זה ממש רסיסים של אור, הם נמשכים שברירי שנייה בלבד, כמו מיני ברקים, וקשה מאוד לתעד את התופעה הזו. זו למעשה גם כן פריקה חשמלית בדומה לברק, שמתרחשת בחלק הגבוה של האטמוספירה, מעל העננים, מעל... התופעה הזו נצפית בקלות מחלל, בכדור הארץ תלוי בעננות, אבל תופעה מרתקת שנקראת שדוני וכולי.
1: אתה אומר את זה כדי שילדים לא יפחדו.
0: כן.
1: זה חייזרים.
7: וואי, נכון.
0: האמת שזה נראה די מדהים, השדוני ברקים הללו.
1: צריך לתת מכת מנע.
0: חושב?
1: בטח, אין בחירות. לא יהיה. אבל זה צריך שכל כדור הארץ יתאחד עכשיו. זה לא הזמן לריב עם החוסים והחמאס.
0: אנחנו קרובים לזה.
1: כולנו צריכים עד שנחסל את
0: השדים.
1: גמדי משלות.
0: גמדי משלות. האורח שלנו הוא שי רחמים על הביצוע הטכני. דניאל פרמר שושני. שיר ענת בואי תובילי לשיר ונתחיל.
10: אנחנו נשמע עכשיו את שירה של ג'וני מיטשל ב-Yellow Taxi. בחרתי את השיר באופן אקראי כדי שקצת ירים, כי לילה שלא נרדם, ורוב השירים שלה הם יחסית מרדימים, אז לכן בחרתי בו, אבל למה אנחנו מדברים על ג'וני מיטשל?
7: למה?
1: אני יודע, ואת תגידי, כי אני מכבד
10: את הספר. אבי, מה זה תודה? כי היא קיבלה השבוע, בגיל 82, יותר מ-60 שנה אחרי שעברה לארצות הברית, אזרחות אמריקאית.
0: למה? מאיפה היא הגיעה? אני מצטער.
10: היא הגיעה מקנדה, זה בסדר.
7: כמה זמן?
3: איזה תור היה בשגרירות, מה זה?
0: לעבור שם תגבור.
10: היא עברה ב-1965 כבר לארצות הברית, לפני שכולנו למעשה נולדנו פה, נכון?
0: אז מה קרה? למה היא לא קיבלה עד עכשיו?
10: האמת שאני לא יודעת למה עד עכשיו, אני רק זוכרת שהיא אמרה שבבחירות שטראמפ נבחר, היא אמרה שאם היא הייתה יכולה להצביע, היא בחיים לא הייתה מצביעה לטראמפ, אבל הנה טראמפ נשיא, והיא עדיין קיבלה בשנות, אולי עושה לה דווקא כיבת 82, ואין הרבה בחירות כבר, וגם הוא לא יכול כבר להתמודד, אז כי אני לא ויתרה אבל על קנדה, כי היא צפויה להחזיק בשתי די האזרחויות.
0: אזרחויות,
10: כן. וגם השנה היא חזרה לקנדה וקיבלה פרס מפעל חיים שם, אז הקנדים לא, גם לא כועסים עליה, נראה.
7: הם גם לא רוצים לשחרר אותה.
10: הם לא רוצים לשחרר אותה, כנראה, כן. אז כן, אז זה בשביל ג'וני מיטשל. ואם אתם מאוד רוצים אזרחות אמריקאית, בסוף תקבלו.
7: יום אחד זה יקרה.
10: יום אחד.
7: יום אחד.
0: הנה השיר.
1: אוקיי.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אני מופתע.
2: אתה מופתע.
0: כל פעם אחת האינטונציה.
2: כל פעם מחדש. דורין הסתפרה, זה מפתיע.
0: נכון, הסתפרה, זה הפלטפורמה לציין דברים ויזואליים.
2: תיכנסו לאינסטגרם שלה ותזכו.
0: ותדרגו. אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל. מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ואנחנו עוברים לעניין הבא, אחרי מעשה הגבורה לוחסן הנס בטיסת פליי דובאי, או מעשי הגבורה למעשה, היו שם כמה מעשים, מטוס מטען של חברת אתיופיאן איירליינס סורב להיכנס למרחב האווירי של ישראל השבוע, לאחר שהתברר שהטייס של המטוס הוא בעל אזרחות אינדונזית, מדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה. המטוס סמרי מאדיס אבבה לפנות בוקר, לאחר שרשימת אנשי הצוות נבדקה בישראל, רק אחרי ההמראה זה קרה, הוא נאלץ לשוב על עקבותיו ולרוב. כן, או אם אני אדייק בעברית, להריק את הדלק מעל הים. צריך להגיד להריק.
2: אוי, באמת?
0: כן, אין דבר כזה לרוק. כן.
2: לא, זה שהוא היה צריך לרוק אותו מעל הים.
0: חשבתי שמתלהבת מהשיעור בלשון.
3: למה הוא היה צריך להוריק אותו?
2: מה, אי אפשר לנחות עם זה?
3: כן.
0: תראו, השאלות נעלה להפנות לאנשי תעופה.
3: למה זה קרה, דודו? למה זה?
2: תסביר לנו.
0: אז אנחנו רוצים להפתיע אותך על הקו, נמצא איתנו מומחה.
4: אתה שרב רב? אני שרב את כל הפרקים של החקירה בזה.
0: והמטוס יצא מחדש עם צוות שאושר להיכנס לישראל,
2: וואו.
0: ושוב רוקנת, סתם, זה לא קרה. האירוע מעלה שוב שלל שאלות על נהלי בדיקה צוותי אוויר זרים, בעקבות הניסיון לרסק את המטוס, הכמעט
2: אבל אסון. אבל כמובן שבגלל שכולם שרדו, אז לא יבדקו את זה.
0: זאת אומרת, לא התייחסו לזה כאילו זה אסון ממש. וזו הערה חשובה. כן. אבי, אתה מכיר את עניין, אתה מומחה בתעופה, חקירה.
4: במקור אבי רייט.
0: ודאי. אבי רייט.
3: אז אבי, למה הם מרוקנים את הדלק על הים?
2: אבל אבי, היית צריך להגיד שאתה אבי רון, הוא זה כאילו, היה מרקש.
0: תודה רבה.
3: תודה, באמת תודה רבה.
0: אנחנו לא, לא, אני לא אביע את דעתי, למען שלום הבית. זה לא שונא, אני בז ברמות.
5: אבל תראה איך שי נהנה, תן לו.
3: דוז פועה, תודה רבה.
0: אם זה דוז פועה, הוא עובד בארץ נהדרת, זה דוז פועה.
2: זאת הרמה,
4: זה ממש.
0: מה זה?
4: הפרשות של פעם.
0: ממש, תודה שתרגמת. ובכל זאת, אבי, אתה אדם רציני בקי ברזי התעופה.
4: ודאי. אני זוכר את הימים, אתם זוכרים שנשים רק התחילו להטיס מטוסי נוסעים, ואת צריך להסתיר את זה מהנוסעים.
0: נכון.
4: את הטייסת אם היא הייתה ככה מהבא, אומרת ששלום אל נוסעים.
2: ככה דיברו, כן.
4: כאן דידי. עכשיו אני לא יודע שדידי זה כינוי חיבה לדינה. איתי בצוות גם אסי, שזה...
2: אוסי,
4: אוסי. אוסנת, ואת אומרת, וגם יעלי. פאק, יעלי! יאלי, כל הנושאים היו רואים, אישה בתעת היעס, אישה בתעת, כמו כאילו יש רימון.
0: בינתיים מה שמלכי זה גברים בתעת.
4: נכון, לא, ואז היו, אבל היו.
0: אבל אתה צודק שלקח זמן לציבור להקל את זה.
4: נכון, נכון.
0: כן, מעניין, למרות שהיום יש טייסות,
3: כמובן,
0: ושוב, גם בעבר, הוכח לומר שהיו גם טייסות. דורין, את מכירה את הטייס האינדונזי מקרוב?
2: מה זה, היינו ביחד בבית ספר. אתה קוראה
0: משפחה בקרקור, בשוהם.
2: צורן,
0: בשוהם.
5: לא, אני חייבת, אבל בוא נרים לו שנייה, זה מקסים בעיניי שהטייס האינדונזי, מה זה ממושמע, הוא פשוט עשה אחורה פנה וחזר לארצו מושפל.
0: כן.
5: כי אם חושבים על זה רגע, לא היית באמת דרך לאכוף את זה, שהוא הסתובב. כבר, אתה יודע, זה לא שהיית ציפור שקרה לו עם מגפון עצור בצד, כאילו לא היה מישהו שהוא יכל להמשיך דוך לנדבג, לקנות פקט בדיוטי, לבלות
0: או להתרסק
5: לה נשאלה
4: לי את השאלה האם העובדה שהמטוס חוזר על עקבותיו אומרת שעכשיו איש הצוות לא ינסה לחטוף ולרסק אותו עם השאלה, האם אחרי כל השנים האלה מתברר שמה שגורם לטרוריסטים לשקול מחדש את ההתנהגות שלהם זה פניית פרסה?
2: נכון.
4: זה ממש צריך לעשות?
5: לא, אז הוא אמר כזה, לא, אני
0: טוב, וואו. הוא התבאס, נראה לי שפגעו לו באגו.
3: אני כבר בחזור, נו, בסדר.
0: כן, אגב, אנחנו כשטסנו לאילת לפני שבוע, וכל גליץ' לא הפתח את זה, מי נפתח את זה בתחילת השעה הבאה, אבל כל רעש היה מוגזר במטוס, שהגלגלים לא נפתחו, כולם הסתכלו אחד על השני ואמרו, הנה, טיסה דובאי 2.
2: כן, גם אפשר לדיין את כל הצוות פה, ישראלים כזה, חברים, זה...
0: כל הזמן.
5: אני יכולה להגיד משהו, באמת, בלי להעליב, אבל טיסות לאלת, אין יותר מפחיד מזה. באמת, אני לא יודעת מה הם שמים שם במטוס, הוא רועד כל הזמן.
2: לא, אני תמיד פחדתי שם, שהטייס יהיה מבואס, כאילו, לא אני נוסע לאלת, כאילו...
0: לא, זו עבודה וכו'. אז זה פעם באמת היה ככה, טיסות ריקדי כאלה זזות. עכשיו זה פחות.
2: לא, הייתה אחלה טיסה, לא חשוב
0: שם. כמובן, אנחנו מודים לחברת התעופה, לא חשוב שמות. אבל על חברת התעופה האחרת, שריסקה לי את האקורדיון, נרחיב בפעם אחרת. בחירות, זה מרגיז עד היום.
5: זה תביעה, מה זה?
0: תביעה, זה לא קרה. הם כן בקרוב פחות משבועיים לבחירות בישראל, ומה הדבר הנכון לעשות בתקופה הזו, מלבד לגבש דעה פוליטית?
5: לקוות שלא תהיה מלחמה.
0: וגם?
4: לצאת לרחוב עם המיקרופון.
0: מעולה. אז יצאנו לרחוב לשמוע איך אתם מתכוננים ומתארגנים לקראת יום הבחירות. הנה הקולות.
1: אם כן, הקול האילתי הוא זה שיכריע השנה בבחירות. למי תצביע, אתה כבר יודע או שעוד לא?
6: יאללה בן גביר!
1: איך יודעים עבור מי מצביעים פעם ראשונה?
7: נראה לי לפי ההורים.
8: חד משמעי, יש לי את מי שאני רוצה לבחור.
1: יש לך מועמד, תקרצי לנו ככה בלי לגלות.
8: את ה... אני מעדיפה ל... לא להגיד עכשיו.
1: לא להגיד, רק תני לנו את האות הראשונה ככה של השם.
8: מי שמכהן עכשיו.
9: משהו חדש, משהו לשנות.
1: זאת אומרת, אדוני, בעד שינויים?
9: שינוי רדיקלי.
1: לא אוהב את הקבוע, את היציב?
9: תמיד חייבים לשנות.
1: גם אדוני מתגרש כל שנה, זורק את האישה, לוקח חדשה.
9: האמת שהתגרשתי פעם אחת, והיום יש לי אישה חדשה, הכי טובה שמצאתי בחיים.
1: וגם היא בדרך החוצה.
9: לא, לא, לא.
0: אז אלה הקולות מהרחוב. הנה, עכשיו רק אני רוצה, אני חייב לכם חוב מדעי קטן. כן. מתברר שהמטוס הריק את הדלק, או רוקן את הדלק, בשביל משקל או למען משקל הנחיתה, המטוס היה כבד מדי עם כל הדלק כדי לחיות בשדה התעופה באתיופיה. אבל אחי, עם כל הכבוד, כן. דלק זה לא משהו שנכון להיפטר ממנו, לא רוצה להתערב להם בעניינים. טוב, אנחנו דיברנו, היה עכשיו משאל רחוב שעוסק בבחירות. ודאי באילת, שאני ערכתי באילת, באילת, לא תאמין לי.
2: משקיעים פה.
0: כן.
2: וואו, וואו. איזה תחקיר, וואו.
0: מה זה? זה עלויות מטורפות, המשאל הכי יקר בגלי צהל.
5: אלם.
0: איך אתה מתארגן לקראת הבחירות, שי? אתה חיה פוליטית?
3: אני...
5: כן, מה זה?
3: וואי, האמת שאני, כן, בגלל העבודה, זה, אני צריך להתעדכן בפוליטיקה, ואני שונא את זה.
0: שוב, כי אתה...
3: כן, אני עובד בארץ נדר, בעיקר על המבזק וזה, אז אני כאילו מוצא את ה... וכאילו...
2: ככה מצאת את הבולשיט.
0: אתה בעצם מלמד את השארת נדרת מקום. אתה מתווך בין ארץ נדרת לבין המציאות.
3: כן, אומרת, אני באמת, בין העונות, אני בור בפוליטיקה בכוונה, מבחינתי, רבין ראש ממשלה, באמת, אני כאילו,
0: ראיתי... אגב, הרבה מנחי אקטואליה בדיוק מתנהגים ככה, כשאתה צריך לדבר על זה, אתה חי את זה, אבל אחר כך אתה יכול להתנתק מזה, כי זה הוצאה לנובלה שאומנם משפיעה על החיים של כולנו, אבל לא תמיד כיף להתבוסס בה.
3: כן, זה... אני שונא את זה. אבל ראיתם את הקמפיין, כאילו עכשיו שהיה, אני לא זוכר בפודקאסט של אבי שושן, אני לא זוכר מי דיברה ועשתה חיקוי
0: אלבין,
3: כן,
5: גליה
3: אלבין
0: עם הסמלה עם הנשיקות
3: בדיוק, כן,
5: תקשיבו, היא אמיצה, וואו, היא אמרה שם דברים, אני הייתי מתחבט, כאילו, היא אמרה דברים קשים,
0: כמובן אמרה דברים מכוערים מאוד,
5: מכוערים, כן,
0: חסרי מודעות וכולי,
3: איך היא חשבה שהיא תצא טוב מזה באמת,
0: אני חושב שאולי סלח לי שאני אומר את זה, אבל מכמות מסוימת של כסף, כבר לא אכפת לך מה חושבים עליך?
5: כזה?
3: וואי, נכון.
0: כן, אני חושב, לא?
5: וואו,
0: כן.
5: ראיתי את זה.
0: כי מי אתה מעז להגיד דברים כאלה?
3: בפודקאסט של אבי שושן, באמת.
0: באופן כללי, להגיד דברים כאלה שהם הכללה רעה מאוד.
5: לא, גם היה לה ביף שם עם שרה וזה, וואי, זה היה מפחיד.
0: כן?
5: כן, דיברה עליה מזעזע.
3: כן, זה, אבל, ואחרי זה היה קמפיין של הליכוד, שזה דווקא, אני חושב שהוא הוא היה קצת יחסית חיובי של לקחו את הדברים שלה, ו,
0: כן,
3: ואז הראו אנשים, כאילו, אנשים שמצביעים ליכוד, ולקחו...
0: נכון.

0: בכוונה כזה, שלום, אני רונן, אני ראש המחקר המדעי, ואני גם מצביע ליכוד.
1: של נשיא החלל הגלקטי.
0: וגם אני מצביע ליכוד, שלום, אני כאלה. ואז בתגובות, אנשים כתבו גם כדי להרגיש טוב עם עצמם, אבל זה היה על סתם דברים, זה כזה, היי, אני עורך דין ומצביע ליכוד. יש לך עבודה, זהו, דברים כאלה. היי, אני סגי ובוגר בהצלחה נהיגה מונעת, וגם אני מצביע ליכוד. בסדר, אחי, זה...
2: נכון
1: שקפצו על העניין הזה, וניסו להפוך אותו למה שעשו בזמנו לגרבו. זה שלא ניכנס לזה, לא ניכנס בדיוק, זה התגלגלות של, למרות ששוב מי שיקשיב לגרבו זיכרונו לברכה, שגם הלך זה בעיניי עשו לו עוול על הדברים שהוא אמר אז.
2: בכל מקרה, בינתיים כולם פשוט לשתוק בשבועיים הקרובים.
0: אל תהיו טיפשים, לשני הצדדים.
1: אם אתה רוצה כל הכללה שעולה לך בראש רעה, טובה, לסתום את הפה.
0: דברו על המנהיגים, אל תדברו על ה...
1: זה גם נכון, האמת שאת צודק לגמרי.
0: כן, המנהיגים אשמים, זה לא...
1: אני מסכים איתך לגמרי, ואנחנו ברשותכם נעבור לנושא הבא, שנת הלימודים האקדמית כמובן נפתחה, תו שין פי זין.
2: תשפז.
1: כמובן, למעלה מ-350,000 סטודנטים וסטודנטיות יחלו השנה את הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, עלייה של כ-2% לעומת השנה שעברה, זאת אומרת יש יותר סטודנטים, וזו דווקא בשורה...
2: אולי כי השנה לא נפתחה עם מלחמה, אולי.
1: בין היתר, אבל כנראה שאנשים עדיין לומדים, כי הרי האווירה הציבורית היא שלא תמיד צריך ללמוד, כדי זה, בנוטשים את האוניברסיטאות וכו'. לפי נתוני ההרשמה, נרשמה עלייה במספר הלומדים חינוך, משפטים, מדעי החברה ומדעי הרוח.
2: למרות שמשפטים, כמה אנחנו צריכים, בבסדר.
1: אבל יש...
3: חינוך זה משמח.
1: ובכל זאת, שימו לב לנתון המדהים, במדעי המחשב דווקא נרשמה ירידה.
4: גמרנו.
1: זה השאלה, האם מדובר ב-AI?
2: אני חושבת.
0: אני חושב שיש עוד סיבה.
1: כן, בבקשה.
0: זה, יש הרבה קורסים כאלה, זאת אומרת, כבר מדעי המחשב באוניברסיטה זה קצת מיותר, בגלל שיש קורסים של כמה חודשים, שאז אתה משלים את הכל, אם אתה, יש לך תואר ראשון בכל דבר אחר, ואתה עושה...
1: כן, נכון, נכון.
4: קורס אקדמיים ל...
0: כן, ובמקום 3-4 שנים, אתה עושה את זה בכמה חודשים, וזה חברת השמה גם תוך כדי, ואז זה שווה את זה.
2: מעניין.
0: זה נראה לי אחת הסיבות.
1: אבי, מה אתה אומר על עניין מדעי המחשב, הירידה בביקוש?
4: בייאוש באוניברסיטה.
1: אתה למדת באוניברסיטה.
4: אני למדתי בגלל, לא המחשב, אבל.
1: לא.
4: משהו, אני לא זוכר כבר.
1: מה למד? למה? היה לך... לדעתי עשית BA כללי.
4: נכון.
1: ועכשיו אתה ממשיך ל...
4: MA כללי. כי זה עוד יותר שהתחיל. לא, עכשיו אני גם עובד על דוקטורט כללי.
1: די.
4: שאלו אותי על מה הדוקטורט הכללי.
2: על מה הדוקטורט הכללי?
4: על מה לא.
1: תודה, אבל אני אוהב את הפאנצ'ס.
2: סליחה, רגע, אני רוצה להגיד שאני עשיתי BA כללי, ושינו לזה את השם ל...
1: גיאוגרפית, גיאוגרפיה.
2: לא, שינו לזה לתואר רב תחומי במדעי הרוח.
1: מיתוג מחדש.
2: אני רב תחומית, חברים, במדעי הרוח.
1: כמו שאומרים, תתחיל לעבוד.
0: יש לי תואר יותר מיותר מזה, האמת, התואר שלי, אני למדתי קולנוע.
1: די!
0: כן, כן, זה תואר כל כך...
1: אבל פינטסת שתהיה במאי כזה? ממש רצית כזה...
2: קולנוען,
0: רצה לי מעניין. רציתי, למדתי איזה, תסריטאות, זאת אומרת, בטוב זה... כן,
1: בסדר, פחות יומרני מבימוי, אוקיי.
0: זה גם, זה חשוב, זה מכין את מלצרי המחר, זה מאוד חשוב, מצטיין דיקן היה אחמש, זה מאוד טוב.
1: ברור.
0: מכינים אותנו לעבודות גרות, היה לנו קורס שלימדו אותנו להגיד תודה שקנית ילו, דברים...
4: והכי נורא בארץ, מה כואב שאתה במלצר, על מי על טרנטינו?
1: כן,
4: והוא אומר לך, you went to film school, הוא עבד בספריית וידאו.
1: נכון, אני יודע.
4: זה ההשכלה שלו.
0: פקה מלצר, אתה מביא לו את הצלחת ויש את התסריט שלך עליו, ואם אתה רוצה להלעל משהו בזמן שאתה אוכל.
1: בטח כמה אוכלים לו את הראש על תסריטים, וואו.
3: I'm an actor from Israel, I learn in Nissan native.
1: I'm from the פשוטה, can you take me to the ספרות עולה 2. במדעי המחשב ירידה בביקושים, שוב, אז אנחנו מזהים אם פה מגמה מעניינת, אנחנו לא יודעים אם היא קשורה ל-AI. כן. אבי, מה אתה אומר על עניין מדעי המחשב?
4: הם שם, הם, זה כזו ירידה בביקוש, הם הורידו את הרף קבלה.
1: כן.
4: יש דוכנים עכשיו, הם הגיעו בכניסה לקניונים, כמו שלהניח תפילין, כזה צדיק, בוא 5 דקות תתנסה בפייתון. בבקשה, רק תנסה.
1: פייתון, C++, וכאלה. אתם למדתם בדיוק. אתם למדתם באוניברסיטה, כמובן, חוויות.
3: יש לי וידוי. כן, חבר'ה, אני עברי עשיתי תואר. נטשתי אותו באמצע. הייתה לי סיבה טובה, זה פשוט היה תואר מדעי הרוח והחברה באוניברסיטה הפתוחה.
1: אבל מה זה אומר מדעי הרוח והפתוחה?
3: מדעי הפתוחה. בגדול, אתה לומד מלא דברים. למדתי קולנוע, מגדר, כאלה, כזה, מה שבא ברוך הבא, והכניסו את זה לרוח, כי עשינו רוח בגדול.
1: אז למה נטשת?
3: למה נטשתי? כי זה קשה, כאילו, הקונספט, זה להתעקש, כאילו, אני אסביר לכם, זה כמו להתעקש להישאר, לשבת בכיתה וללמוד, בזמן שנכנסת מורה מחליפה עם כדור. אתה מבין, כאילו יש לך כל כך הרבה גירויים לנטוש את הדבר הזה, כי כאילו אומרים לך, תבוא שתבוא.
1: לכם היו מורים מחליפים עם כדור, לנו אגב, היו מורים בשנות ה-70-80, הייתה מורה מחליפה בבית הספר שקראנו לה שרה גטו, שהיא הייתה מספרת, זה היה קרוב לשואה. אז היא הייתה מספרת סיפורים כשהייתה מורה מחליפה מהשואה. זה כאילו אתה יודע שעכשיו אתה מקבל, זה לא היה זיכרון בכל הדברים, זה היה פשוט אישה. ואתה יודע, בספונטניות מספרת על הדבר, וזה...
3: רגע, אבל אפשר להרים לאוניברסיטה הפתוחה?
4: בבקשה, אפשר להרים.

0: היא כן. הייתה מספרת סיפורים כשהייתה מורה מחליפה מהשואה. זה כאילו אתה יודע שעכשיו אתה מקבל... זה לא היה וואו. זיכרון בכל הדברים. זה כן. היה פשוט אישה, ואתה יודע, בספונטניות מספרת על הדבר. וזה, זה,
1: רגע, אבל תקופ... אפשר להרים לאוניברסיטה הפתוחה?
0: אה, בבקשה.
2: אי אפשר להרים.
0: למה? ירדת עליהם.
1: ירדתי עליהם, אבל...
0: הם הפסיקו לפרסם עכשיו.
1: נכון, אבל אני אגיד לך מה היתרון, שהם הקדימו את זמנה באיזשהו מקום, כי הם הכינו את עצמם מראש ליום הדין, שבו כולם ילמדו בזום.
0: נכון, האמת שקורונה, נכון.
1: הם ידעו שזה הולך לבוא, אז כל הכבוד להם על זה.
2: אבל דורין, את יודעת, מי עוד עושה תואר של מה זה מגדר ובי כללי באוניברסיטה הפתוחה?
1: כן.
2: את והסירים.
1: נכון.
2: של החמאס. הרי מפחדים שילמדו משהו פרקטי. בגלל זה כל הסינואר וזה, אתה יודע, הוא יצא עם תואר מגדר, התמחות בתקופה הוויקטוריאנית.
1: בדיוק, במקום סינואר זה סימון דה בובואר, זה מה שאתה אומר.
0: אה, עם הפמיניזם.
1: נכון, אתה מבין?
0: נשים, לא, אצבח וכאלה.
3: דרך אגב, תואר במגדר, קודם כל זה מפתיע שהסירים לומדים תואר במגדר, אתם רק בנים שם, איך אתם מבינים במגדר?
0: מה אכפת להם?
3: כן. וגם היה לי, למדתי גם קצת מגדר בתואר בקולנוע, כי צריך, כן, והיה רגע מדהים בשיעור שהמרצה שלנו עשתה הרצאה והסבירה למה נשים יכולות להסתדר בלי גברים, ואז נתקע המקרן ואמרה, תקראו לטכנאי.
4: אני נכנסתי לקורס אומנות בראי המגדר, אני גם למדתי כמה קורסים במגדר.
1: כמה דברים עושים
0: בידע? לא היה לנו ספק.
3: למה כולם לומדים מגדר?
4: אני נכנסת באיחור ואני אומרת, די, הפעם אני כאילו על זה וזה, נכנסת שורה ראשונה, אני מקשיבה, זה בשנה שנייה, ואני אומרת, הפעם אני כאילו רצינית, ויש מרצה חמוד כזה מדבר, מתחיל את זה, ואני אומרת כזה, איזה מגניב שהוא מרצה למגדר, ופתאום כזה אומר, אוקיי, וחברים, קראתם לשיעור הזה את האודיסאה, ואני כזה... מסתכלת, קולטת שאני פשוט לא בכיתה הנכונה.
1: יופי. אז למה זה משהו אחר? אבל לא שם לב.
4: כן, מבינה שזה לא, באמת אני לא קיבלתי את המרצה הנכון, ואכן הגעתי למרצה שאתם יכולים לדמיין איך נראית מרצה למגדר.
3: עם שערה, סגול.
4: אבל זה קורס מהמם, אני ממש...
0: זה שלט ביד, מפגינה נגיד משהו.
3: מצחיק, קראתם את האודיסאה, משה יונה ליד. אני קראתי כמובן, הלכתי לזה.
1: זה באמת צפיתי שלוש פעמים.
4: כי זה באמת היה אודיסאה.
0: ודאי, טוב, ברשותכם אנחנו נעצור כאן את העלאת החוויות מעבר לטובת מבזק מעניין, אז הנה הצלילים הבאים.

0: אטינגר.
1: לילה טוב לך, טוטואלי.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
4: לילה טוב, אבל זו אווירה של יפן, דודו. לא להיות מופתעים.
0: זהו, מי שלא מכיר את הפורמט, אנחנו נאלצים לקטוע את השידור של מהדורה מוכרת.
1: עקב כיבוש על ידי יפן. מי היה מאמין?
0: בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני קיורי, ענייני נגי, וכמובן הקוסאי. ענת אורי, מה חדש ביפן? זה שמות של ירקות.
4: נכון. מה שחדש ביפן זה שבזמן שפה יש לנו את אותה ממשלה מאז השבעה באוקטובר, שם כבר שני שרי חקלאות הספיקו להתפטר בגלל מחדלים שונים.
0: אז אני רק אזכיר את הפאנץ' המצוין של אבי אטינגר, כששידרנו כמה ימים אחרי 7 באוקטובר, הייתה כאן משלחת מיפן, ואבי אמר, אתה זוכר מה אמרת?
5: לא, אני לא זוכר.
0: אז מה שהוא אמר זה שהם באים לפה לראות איך ממשלה, אחרי מקרה כזה, אף אחד לא עושה חרקירי, בניגוד ליפן. שזה משבח אותך על
4: הזה.
0: זה באמת בלתי נתפס, אבל מעניין.
4: אנחנו דיברנו לפני שנה, אני אזכיר, כי זה עדיין טוב ששר החקלאות התפטר במאי 2025, בגלל שהוא אמר שהוא מקבל אורז בחינם מהתומכים שלו, בזמן שהיה מחסור באורז, ורק על האמרה הזאת.
0: שוחד.
4: לא, זה לא בקטע של שוחד, הוא מתכוון שהוא מקבל מתנות, והוא אמר כזה, לא משנה לי אם אין לכם אורז, כי לי יש אורז גם ככה. אתה מופתע כאילו לא שמעת את זה בפינה, אבל עכשיו, כן, אז הוא התפטר רק על האמרה הזאת, ועכשיו השבוע ממש, שר החקלאות שוב התפטר, בגלל שהוא נקשר באמירות על כך שהוא קיצץ בתקציבים לרשויות שלא תמכו בו. זה נשמע לכם מוכר.
1: וואי, זה מוכר,
4: זה מוכר.
0: אבל שם באמת ישר הם מתפטרים.
4: כן, הוא אמר,
0: הייתה
4: שם ביקורת פוליטית כמובן וציבורית, והוא אמר שהוא צודק ושחקלאות זה חשוב כל כך, שהוא לא יכול להמשיך באמת בתפקיד שלו, כשהוא פשע בתפקידו, וכך שר החקלאות היפני מתחלף שוב, באמת שהוא גם לא היה כל כך הרבה זמן, כי ראשת הממשלה האחרונה היא זאת שבחרה בו, זה לא אותו שר שאפילו החליף את השר ההוא, זאת אומרת, הספיקו להתחלף שם כמה, אבל הוא ממש היה לא להרבה זמן שר, וכבר הספיק באמת לעשות משהו שהוא נראה כל כך רע מבחינת הקהל שם, עד כדי כך שהוא התפטר, אז כן, שני שרי חקלאות הספיקו להתפטר שם בשנתיים בזמן
1: מה יעלה בגורל החקלאות ביפן עכשיו? מה הם יעשו?
0: מה יש להם אורז?
1: מה יעשו עצמכם?
4: אבל היה להם חסר אורז, אני מבקשת לא לזלזל.
0: לא, נהפוך הוא. ולעניין אחר, ברשותכם בקרוב חנוכה, אמנם האמת שברחוק חנוכה, ממש, ובכל זאת ולמרות זאת, כבר הסופגניות מפיצות ריחות משלל מאפיות.
1: הולדים יצאו בקמפיין של הדוגמניות עם הריבה על הראש?
0: כל מיני קונסטרוקציות, בבילון פייב על הראש, כל מיני כאלה. אנחנו יצאנו לרחוב באילת. לשאול אנשים אילו סופגניות הם מעדיפים, איזו סופגניה היא הסופגניה שלהם.
4: לאילת כבר הם הגיעו סופגניות?
0: לא תאמיני, עד לאילת הנה הקולות.
6: אם כן, גבירתי לא קונה השנה סופגניות יקרות, רק בפשוטות.
7: רק פשוטות, בכל זאת תימניה.
6: תימניה, זאת אומרת, כך מקובל בעידה.
7: כך מקובל בעידה.
6: אני מודה לך על הדברים.
7: סופגניות עם
6: חילבה. תודה, וואה, זה נשמע דווקא לא רע, אבל גם לא טוב. האם תוכל לסופגניות מתחכמות, או שאתה אוהב את הישנות והטובות?
8: הישנות והטובות, הפשוטות של פעם.
6: זאת אומרת, אדוני, הוא איש של פעם?
8: איש של פעם.
6: לא סופיסטיקייטד?
8: לא זה ולא שם.
9: ריבה, כמובן.
6: זאת אומרת, גברתי, אולד סקול?
9: 2.5 שקלים אצל המקולת של שלומי.
6: זאת אומרת, גברתי, תודה על הפרסום הסמוי לשלומי. איזו סופגניה תעדיף? האם רגילה כזו, כמו פעם עם הריבה, או שהן מתחכמות? סופגניה דובאי?
10: לא,
6: עם פיסטאש?
10: רגילה, לא, בלי סיפ.
6: אתה מתחכמות?
10: לא תוכל אתה.
6: ריבת חלב?
10: לא.
6: עלי זהב?
10: לא.
6: מאות שקלים לזוגניה?
10: לזוגניה, לא.
6: אדוני, הוא לא.
10: יש לך כוח לזה, אבל?
6: זהו, זו השאלה, מה אתה אומר?
10: תמשיך עם זה,
6: אבל. מה אתה אומר?
10: יש לך כוח.
6: אין במה, יש משהו אחר לעשות.
0: אז אלה הקולות מהרחוב.
4: אחלה קולות.
0: ממש, קולאז' אקלקטי באילת. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, מיד נחזור לעוד שעה מרתקת במיוחד. תודה רבה לך אבי אטינגר.
5: תודה רבה לך דודו ארז.
0: תודה רבה לך ענת אורי.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה לך שי שוחמי.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה לך דורין מנדל.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה לעורך שלנו שי רחמים, על הביצוע הטכנית דניאל פרמר. שושני, חדשות ומיד חוזרים לעוד שעה.

0: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
1: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. צהל סותר את הדיווחים הראשוניים אודות חשד לפיגוע דריסה בבנימין במרחב היישוב עטרת, ומעדכן כי נערים מהמאחז הסמוך הם שיצרו את ההפרעה. הם עקבו תנועת פלסטינים באמצעות חסמי אבנים, רכב פלסטיני שניסה לעבור נסע במהירות ופגע באחד הנערים שנפצע באורח קל עד בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת כי כוחות צהל ממשיכים לסרוק אחר הרכב הדורס. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו על החרמת מאות קילוגרמי חומר נפץ מארגון הטרור חיזבאללה. כך על פי גורם אמריקני לרויטרס. עוד נשא הגורם כי רוביו דחק באאון להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בתכנון והוצאת המשלוח לפועל. רוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להפוך למשימה בלתי אפשרית. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר שמוקדם יותר הערב, אאון כתב ברשומה ברשת איקס כי במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון. לדבריו, בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבע בין שתי המדינות. חברת הגנת הסייבר ורוניס שבבעלות ישראלית נמכרה לחברת פרוף פוינט האמריקנית עבור 6.3 מיליארד דולר. חברת ורוניס הוקמה על ידי יאקי פייטלסון ואוהד קורקוס בשנת 2005 ומייצרת פלטפורמה להבטחת נתונים באמצעות בינה מלאכותית. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי על אף שהחברה נוסדה על ידי ישראלים, היא רשומה כחברה אמריקנית. אישה כבת 30 במצב קשה בתאונה בין שני כלי רכב בחיפה. בתאונה נפצע גבר נוסף והוא במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים רמב״ם בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב גברה 91-88 על ולנסיה הספרדית בתום משחק צמוד. כתב הספורט ליעד נמת מוסיף כי ג'ימי קלארק של מכבי הצטיין כשקלה 17 נקודות בשורות הצהובים והעניק לקבוצתו את ניצחון החוץ הראשון העונה ביורוליג. מזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה ותיתכן סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו שעה שנייה של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, ובמה נעסוק בשעה הזו?
2: כן.
0: במפרץ חיפה, בעקבות ריכוזים חריגים של בנזן, חומר שפוגע במח העצם ובמערכת הדם, ומוכר כגורם ודאי לסרטן הדם, סליחה על, על האנרגיה. משרד הבריאות הורה לפנות שני בתי ספר בקריית אתא, ועוד עניינים, בארצות הברית בילוי בפארק שעשועים מסתיים באסון, כשגבר נפל למותו מרכבת הרים, אסון שמתווסף לשורה של אסונות שקשורים לרכבות הרים בתקופה האחרונה.
2: מה, לא כיף לי השעה הזאת.
0: ממש שלושה מבאסת ממליצים לא להאזין לי. ובמעבר חד, השבוע צוין ברחבי העולם יום הביתה הבינלאומי.
2: אופה, יום שמח.
0: ולא רק יום הביצה, וגם זה.
4: אין חורף יותר ואתה מרוצה, אתה אוהב קיץ.
5: מאוד. מאוד מאוד, כן.
4: אין לך בעיה עם ההתחממות.
5: תראה, אני צריכה את הלבוש ארוך, קר לך.
0: לא ברור מה היה שם, אבל את המשאל המלא מיד נשמע על ההתחממות הגלובלית. ועוד עניינים שהיו השבוע, הופעת סטנדאפ של הקומיקאי, המגה קומיקאי ג'רי סיינפלד, בשיקגו נקטעה בסוף השבוע האחרון, לאחר שאישה בקהל צעקה לעברו, הפריעה וצעקה, התיחה בו האשמות בנוגע לישראל ולמעורבות האמריקאית במלחמה בעזה. היא צעקה, 22 אלף פלסטינים נהרגו באמצעות כספי משלם המיסים האמריקאי, ואתה עושה מזה בדיחות? זה רצח עם, כך היא צעקה לעברו. הוא ענה לה, אני אברר גברתי כמה כסף שילמת על הכרטיס ואתרום את הסכום הזה לישראל. אגב, הוא באמת מלך, כי הוא לא מאבד את קור הרוח וממשיך להצחיק כל הזמן. לא משנה כמה כסף אלו, איזה הישגים, הוא עדיין עומד על הבמה וממשיך להצחיק. ובצד שלנו כמובן.
1: דודו, זה שטולים כבר הוא מכניס.
0: אתה חושב מה?
1: כי זה
0: נראים
1: לו אבא.
2: להגביר מחירה.
0: כן, מעניין.
1: הוא מסמל להם, מה עם זה? רצח.
2: עכשיו, עכשיו תגידי.
0: הנה, ועוד בענייני...
3: דרך אגב, זה, הוא דווקא... הוא צעקה, הוא דווקא... הוא הקדיש סדרה שלמה לפלסטין, הוא עשה סדרה על כלום. פנש ימני
0: סתירה מוצדקת הצלת את התחנה היא חזרה לסקאלה
1: ידה ידה סגרו את התחנה באת העמדה אסור לנו
3: אבל זה של הצד המתאים
0: זה בסדר גמור דווקא זה חיובי סדרה כלום אהבתי מאוד זה לדעתי נוציא את זה כריל.
3: תודה, אל תסגרו אותנו ממשלת ישראל.
0: בסדר, לא, הם לא, הם עסוקים בבחירות. טוב, פרס נובל לשלום הוענק השבוע לנאווי פילאי, משפטנית דרום אפריקאית שכיהנה כנציבה החמישית של האום לזכויות האדם, כך הודיע בשבוע שעבר ועדת הבחירה באוסלו, היא, אותה גברת, ידועה בביקורת החריפה שלה על מדינת ישראל, ביקורת חריפה זה אפילו אנדרסטייטמנט, בין השאר היא האשימה את ישראל בפשעי מלחמה, בפשעים נגד האנושות. משרד החוץ שלנו השווה אותה לגבלס, והיא אמרה שגבלס אחראי למותם של אלפי בני אדם, אהבתי את הקטנה, רק אלפי בני אדם, לא רק יהודים, נסתכל על זה. אנחנו רוצים להזכיר שלפני כמה ימים הוכרזו זוכי פרס, שזה פרסים רציניים,
1: לא שלום,
0: כל הכבוד לגברת הקוקות. פרס נובל ברפואה, שהוא ענק לחוקרי האופטוגנטיקה, נזכיר שיטה שמאפשרת לשלוט בתאי עצב במוח, באמצעות אור, שיטה שחוללה מהפכה בחקר המוח,
1: וגם
0: פרס נובל בפיזיקה, שהוא ענק למדען בלגי, שגילה את חלקיק הרפאים נייטרינו, שמקורו בחלל חלקיק קטן כל כך, ש-65 מיליארד חלקיקים כאלה עוברים דרך הציפורן שלנו בכל רגע, חלקיק ללא מסה, לא רואים אותו, לא שומעים אותו, בספק אם הוא קיים, בספק אם הוא גילה משהו, בספק אם יש דבר כזה.
1: כן, על גבול פרס נובל לשלום בעצם.
0: ממש. הוא לא גילה כלום, בקיצור.
1: תודה מהפרסים שציינת, מה כואב לי?
0: ודאי.
1: שפרס נובל לרפואה לא נטלו בזמנו לדוקטור הנרי היימליך ששי מכיר כי הוא חובש
0: נכון, דעות של החנק
1: תמרון היימליך איך מסבירים את זה?
0: תמרון היימליך? מה עושים לבן אדם שנחנק?
3: כאילו שמים את זה מתחת לסטרנום אגרוף אגרוף ומרימים למעלה
1: כאילו דוחפים אם מישהו נחנק
0: זהו, כשמישהו נחנק, זה העניין אז לוחצים ואז
1: זה יוצא עכשיו תחשוב, כמה חיים הרופא הזה נחנק הציג, כי קודם היו עושים על הגב כזה.
3: כן, את התפיחות.
1: תשתדל, תשתדל, הוא מת, הוא לא ניסה מספיק. אבל כנראה שלנובל זה לא מספיק, כי ברגע שאין בזה משהו שאפשר לראות רק עם מיקרוסקופ, אז אומרים, אתה לא יכול לקבל.
0: קראתי את הביקורת הנוקבת, יפה.
1: אבל קראתי, עשיתי תחקיר על אותו.
0: כן,
1: היימליך. אחת הסיבות שהוא לא קיבל את הפרס, זה שהוא, מאז הוא רק עשה שטויות.
0: אה, באמת?
1: כן, דבר ראשון, הוא אמר, תנסו את זה גם על אנשים, את ההיימליך, גם על אנשים שטבעו, להוציא את המים.
3: אה, זה דרך אגב, זה, כן, יש שם את, אז נהיה סכמה טיפול בטראומה אחרי זה. כן. ומשם גם מגיעה בובת אני, זה קצת עצוב להגיד, זה אחרי שהוא איבד את הבת שלו, אני, אז הוא יצא את הבובה על שמה, כן.
1: אבל אמרו שזה לא טוב, עם התביעה, שזה מבזבז זמן,
3: ההיימליך. כן, זה לא ההיימליך, זה היסויים והכל, זה שונה לגמרי.
1: אבל אחרי זה, הוא ממש עף על עצמו, כי הוא אמר, הוא אמר, הוא שמע איזה תיאוריה שאפשר לרפא סרטן ואיידס
0: באמצעות גם
1: מלאריה, המחלה של היתושים, כי כאילו זה מאיר את מערכת החיסון וגורם...
0: הייתי אומר, לא בטוח שאבל מאיר אותה לכיוון הנכון, אבל בסדר.
1: אז מה שהוא עשה, הוא עשה ניסויים בבני אדם, הוא לקח חולה סרטן ואיידס,
0: הדביק אותה
1: במלאריה, וזה רזת מותם. עכשיו, הם גם הסכימו, כי למי מאיתנו אין דוד שכמעט נחנה כאן לקניקייה, וזה אמרו, יאללה, בואו, חמוד, וזה. עוד עצוב לי, אפרופו פרס נובל בפיזיקה.
0: בבקשה.
1: שלא העניקו אף פעם לסטיבן הוקינג.
2: די.
1: הוא לא קיבל.
0: מעניין, והוא כן גילה דברים.
2: גילה הרבה דברים, דברים שאפשר לראות גם, לא חלקיקים של...
3: בדיוק. יכול להיות שאין רמפה לבמה פשוט, וזה העניין.
1: כן, אמרו, אין לנו כבר להתעסק בה.
2: עניין של נגישות.
1: לא, אז לא.
0: עניין הפקתי.
1: יאה, ניתן, מי עוד גילה משהו שם? מי גילה שחתולים אוהבים את הלייזר? הוא יקבל את הפרס.
0: זה האיג נובל, נכון, אבל אוקיי.
1: לא, אני חושב, השאלה, אתה יודע, פתאום, עשה לי חשבון נפש. האם הוא היה מקבל תשומת לב כזאת אם הוא לא היה מרותק לכיסא גלגלים ומדבר כמו רובוט? אתה יודע, אם הוא היה מדבר רגיל, זו אותה שאלה שאני שואל את עצמי לגבי יובל המבולבל. נכון, אם הוא היה מדבר רגיל ואומר שלום, אני יובל המבולבל, נהרדה, שקשוקה. זאת אומרת, אני שמע, יובל המאורגן להפליא.
0: אהבתי את החיבוך.
1: איך תהיה קואוצ'ר?
0: סטיבן הוקינג.
1: במעבר טבעי.
0: כן.
2: לא, כל פעם. השוואה נהדרת.
0: אני, תודה על הדרך שהעברת
3: אותה. אותו הייקיו, דרך אגב, אותו הייקיו.
0: טוב, אנחנו נעצור כאן, אנחנו מיד נדבר על הנושאים בהרחבה, אבל לפני הכל נזכיר שיש לנו בו נישה קצרה בתוכנית, שבה אנחנו חושפים את השבוע הפרטי שלהם. איך עבר השבוע שלכם? אנחנו עוברים מהלאומי לפרטי. דורין, איך עבר השבוע שלך? את שחקנית מפורסמת, לאחרונה פשוטה, כתבת יחד, כולנו נתבשם בניחוחותייך והסיפורים.
2: תודה.
3: באמת כל הכבוד, לא באמת.
2: תודה חבר'ה, תודה. לא נעים לי להודות, אבל עשיתי השבוע מעשה שלא האמנתי שיעשה בחיים.
0: מה?
2: אחרי שנים ארוכות שעמדתי על שלי והתעקשתי לא להיכנע למניפולציות של אף אחד, וכולם אמרו לי, את לא יודעת מה טוב לך. הצטרפתי לקאט אפלה וקניתי אייפון.
0: עברת לקאט של אייפון? כן, טוב, אני שם חזק, מעניין.
2: אני התנגדתי.
0: למה מעניין?
2: כי לא רציתי להיכנע לתכתיבי החברה, דודו. אני רציתי להישאר עם האנדרואיד שלי.
6: התקמצנת, תגידי את האמת.
2: האמת שזה לא עניין של כסף, זה עניין של עיקרון, כי אנדרואיד יותר נוח, אני מצטערת. אבל המצלמה שברה אותי. המצלמה שברה אותי.
0: דווקא הטענה שבדרך כלל אצל המתחרים, המצלמות יותר טובות, לא?
3: דווקא האייפון אומר שזה
2: אומר, כן. האייפון ברמה הזה. וכאילו, אני אגיד לכם למה. בגלל שאני שנים תמיד מעודדת, אל תקנו אייפון, תישארו עם אנדרואיד, יש אווירה אצלי בסטורי מהרגע שבישרתי, שטל מוסרי בגד שוב.
0: די.
2: כולם נורא מוכזבים ממני, ואני מרגישה שאני עדיין אותה דורין, רק פשוט מותקנת יותר. אני מצליחה לצלם חד יותר, ומחר יש לי תור לקעקוע של תפוח נגוס.
0: די, טוב, אני באמת, זה פחות מתאים לך אייפון, אני חושב.
2: נכון, אני טיפוס כאילו פשוט.
0: כן, לפחות משדרת. מאפילה על כולם שם.
3: ממש פשוטה.
0: ממש. שי, איך היה השבוע שלך? אתה חובש, אתה עובד בארץ נהדרת, אתה אדם ורסטילי.
3: ורסטילי, האמת שהיה לי...
0: אתה נשוי?
3: כן, האמת שזה בנושא הזה.
0: אוקיי.
3: כן, היה לנו את המסיבה המשפחתית. זאת אומרת, התחתנו לפני איזה חודשיים בערך בקפריסין, לפני האמת כבר איזה 4-5 חודשים התחתנו בקפריסין.
2: כדת משה ופפוס.
3: כן, אם אשכח איך לי מסול. אז עכשיו היה לנו את המסיבה המשפחתית, ויהיה לנו עוד מסיבה עם חברים, כי אנחנו, כן, חשוב לי לפרסם.
0: אבל זו חתונה שבמשרד הפנים אפשר להירשם כנשואים על...
3: אנחנו נלך שבוע הבא למשרד הפנים ונרשמים, כן.
0: חתונה אזרחית.
3: כן, זה אזרחי.
1: ואשתך היא כמובן יהודיה, זה לא איזה גויה או משהו שהייתם חייבים.
3: לא היינו חייבים.
0: אנחנו מדברים על זה אם זה היה, ודאי.
3: כן, אז...
2: איך היה, שי, איך היה?
3: האירוע המשפחתי היה ממש טוב. זה ממש נחמד גם לעשות שלושה אירועים, אני ממש חשוב לי לפרסם שלושה, כאילו לפרנס שלושה צלמי מגנטים, זה מאוד חשוב לי. וגם, קודם כל, להפריד משפחה וחברים, זה כל כך חשוב לי, כי בחתונות, אתם יודעים, כאילו, אנשים מתפרים, משתקרים, עושים סמים.
0: זה פתיחות זה שהחברים במשפחה נפגשים, זה פתיחות.
3: כן, מה, אני צריך עכשיו סמים על הרחבה, סבתא שלי הגזימה ממש פעם קודמת, זה לא...
0: אסור לומר את המילה הזו, כמובן.
3: סליחה שאמרתי סבתא.
0: תודה רבה.
3: אבל אני חייב להגיד, אבל שמה שכיף בשלוש מסיבות שיש, זה שאני מתרגש כל פעם מחדש. זה מרגש אותי ממש, ויש את הפרפרים בבטן, הבעיה זה שאני לא חייב ברגשות.
1: יש חוויה של האוויר, זה מזיכרון לטווח קצר לטווח ארוך? אתה לא זוכר את החוויה של...
3: זה כל פעם מחדש, יש את ה...
0: אבל תגיד, אחרי כמה חודשים כבר לא מיצית את הזוגיות כמקובל, וזה מוזר שוב ושוב לחגוג?
3: לא. זה הפתיע אותי ממש, כי לפני קפריסין ממש התרגשתי, ואז פתאום, לפני האירוע המשפחתי, אני פתאום מתרגש שוב, אני כבר נשוי, למה אני כאילו, מה מרגש פה?
0: מוזר מאוד.
3: אני גם לא יכול, קשה לי להתרגש, יש לי את הקול הקטן בראש, גם לכם יש את זה, כשיש לכם כאילו התרגשות, וזה יש לכם את הקול הזה של כאילו, יאללה, מה אתה אפס, וזה כאילו, מה אתה מתרגש, מה אתה אוהב את אשתך, מה אתה גיי, דברים כאלה.
0: זה כן, זה כן, זה כן. אבי, איך הגעה השבוע שלך?
1: אני יכול לספר ומקסימום.
2: כולנו סקרנים, אבי.
0: כן.
1: אני אספר טוב.
0: ודאי, לכן שאלתי, פניתי.
1: כי לא הכנתי מראש.
0: לא, אין צורך להכין מראש. זו פינה ספונטנית וחסרה.
2: זה ממש מה שהיה לך השבוע.
1: לא, בבקשה, אז אני אתגיל אותך.
0: בבקשה.
1: אני פשוט, אני אדבר בצורה מכובדת. אני ראיתי פורנו, אני מתנצל.
0: זה בסדר. מותר לומר.
1: לא, לא, אבל ראיתי, אני רואה עם AI, ואז זה מותר.
0: עם AI, זאת אומרת, לא בני אדם.
2: לא פורבנות, פירות.
1: הוא יוצר במקום, אבל בגלל ש... זה AI, אז אין לו מגבלות.
0: נכון.
1: כל דבר שתכתוב. אז כתבתי חסידי אומות עולם. ואז הוא עושה לי כזה, שנייה, אייקון כזה.
0: יוצר.
1: יוצר. ואז היה סרטון של רבע שעה, שעשר דקות ממנו, זה מישהו מסתיר, משפחה של שלוש אחיות במרתף.
0: אוקיי.
1: ואז בתום המלחמה הוא משחרר אותם, והם יוזמות, הם שכבות איתו, הם אומרות, זה המינימום שאני יכולות לעשות. וואו. וזה, ואז, מה הטוויסט מתברר? שהוא הודיע להם שהמלחמה נגמרה רק ב-1947, כי הוא חיכתה שהקטנה תהיה חוקית.
0: אוי ואי.
1: אתה מבין את הצדיקות?
2: למה שאלת אותו מה?
1: אתה מבין את הצדיקות?
0: טוב, אנחנו, קודם כל, סיפור באמת מהבולטים כאן.
3: אם מוצאים קטע וידאו, אני אשמח שנשמע את אבי ונראה את ענק, את הפרצוף של ענק לאורך כל הסיפור.
1: אני חשבתי שכבר ראיתי הכל, אבל אתה יודע מה זה, לפקוט בפורנו? מחיתי.
0: ודאי. קודם כל, תודה על הדברים. טוב שהם משודרים באחת בלילה. ומי שמאזין באפליקציה זה באחריותו כמובן. ענת, אני משער שהשבוע שלך היה פחות מרגש.
6: כן. תודה. אני עשיתי טיפול קינים לילדים.
0: טיפול קינים לילדים. מי שיש לו ילדים יודע שיש תולעים וחינים.
6: קיבלתי הודעה מהגננת שצריך. אמרתי,
2: רגע, ספציפית על הילד שלך, או שהיא אמרה, יש קינים בגן?
6: לא, יש קינים בגן, לא אישי.
0: כן, לא אישי.
6: לא, תמיד ששולחים את זה, אני מרגישה שזה אישי. אני לא יודעת למה, אני תמיד כאילו אומרת, וואי, זה בטוח קשור.
0: אחת הטראומות שלי היו שבכיתה ה' נכנסה אחות לבדוק עם כאלה דוקים ומגש, ואמרה, מי שיש לו קינים, כדי לא להעליב אותו, רק ניתן לו פתק ולא נגיד לו. ובסוף היא אמרה, בוא אליי, ונתנה לי פתק. עד היום אני זוכר. ואתה בא הביתה, ובזמנו, אם יש לך קינים, זה היה כאילו אתה עולם שלישי. האמא בוכה, ושמה לי נפט. גם לא התכשירים, שמים לך נפט.
6: יש לי טראומה מזה גם, אז אני בדיוק, אני מנסה להיות רגועה לזה, כי לי הייתה באמת טראומה, שאמרו, אמא שלי, את מוצפת, וכל השנים חיכיתי שזה יעבור לי. אז אני כזה, יש לכם אולי משהו על השיער, אני צריך לנקות את זה, אני מנסה להפוך את זה.
2: לא, כן, הילדה שלי גם אומרת, יכול להיות שיש קינים, אולי תבדקי אם יש לי, כאילו הם כל כך מודעים לזה, אני עשו לי תספור את פטריה.
6: גם לי, גם לי.
0: זה היה בושה, זו הייתה בושה.
2: כן, זה היה כאילו, אל תצא מהבית.
3: דרך אגב, היה מערכון של קומי קומי, אני חייב להגיד.
0: נכון, נגד קינים, נכון.
3: ואני גרום לך להרגיש מבוגר דודו, זה לירית בלבן, כאילו, הסטטה המערכון, שכאילו היא מתגרדת מקינים ומדברת על קינים תוך כדי, ויגיע לנו לכיתה שלנו שלנו כשהייתי ילד ביסודי, ורואים אותי כילד ביסודי.
0: עוד גג שעשינו זה בדיקת קינים ברחוב, אנשים שיתפו פעולה, הם הסכימו שיתפו להם את הקינים. ענת, בואי תובילי לשיר, כי אנחנו רוצים לעסוק בעניינים המרכזיים.
6: נכון, אז השיר הוא קשור גם לעניין מרכזי. תראו, השבוע אנחנו מציינים יום הולדת לשניים שהיו ראשי ממשלה בישראל.
0: נכון, אנחנו מיד נגיע לזה.
6: נכון, אני אגלה, אבל בסדר, אפשר לגלות לעשות פה ספוילר?
0: אין צורך להעריך את ההובלה.
6: בסדר, אז בן גוריון חוגג 140 שנה להולדתו, ומשה שרת 132 שנים. אנחנו אוהבים מאוד את התאריך הזה, כי למשה שרת יש שיר טוב, ולבן גוריון אין שיר טוב.
0: איזה שיר?
6: אוקיי, נכון. אז אם אתם חושבים על שיר של בן גוריון, אין, לעומת הרצל, ואפילו מונטיפיורי.
0: שיר עליו? לא שהוא כתב, אלא עליו.
6: לא, זהו, זה לא עליו, אני עושה פה טריק. אלא? אין שיר על משה שרת שהוא שיר טוב.
3: הרצל זה יהודי קטן כזה.
6: נכון, הרצל. או אליעזר בן יהודה. אבל על בן גוריון, אם תחפשו, זה שיר לא נעים, אבל לא משהו.
0: יש שיר?
6: יש שיר של להקת פיקוד משהו.
0: אוקיי.
6: תחפשו. אבל משה שרת, הוא גרם לשיר לצאת לעולם.
2: איזה?
6: וזה הסיפור. זה מתחיל קצת עצוב, אני...
0: זה ארוך, אני...
6: זה לא ארוך, זה סיפור מעניין, וזה קשור לנושא של התוכנית.
0: בסדר, אבל אנשים על ההגה.
1: אבל אנחנו מצפים גם, סליחה על הביטוי, לשיר בן זונה.
0: אתה פורא כל עול בזה.
3: פתאום שמים על הרחבה, זה בסדר גמור, מה שקורה.
0: מה זה?
6: במרץ...
0: זה הופ קטנטני.
6: חברים, במרץ 1954, היה איזשהו פיגוע בחג פורים, אני לא ארחיב כדי לא לבאס אתכם.
0: אני זוכר את זה, אגב, אני זוכר את הפיגוע.
6: אוקיי, אז באותו הערב, הגיע ראש הממשלה למסיבה באיזשהו מועדון, והוא ראה שכולם מבואסים. אולי יש סיבה לכך, אבל הוא אמר, מה זה, חייבים להרים פה. ובמקרה באולם נכחו גם יעקב אורלנד ומורדכי זעירה, והוא אמר, תכנסו עכשיו לחדר הזה, תכתבו שיר שישמח את האנשים.
2: תעשו שמח.
6: בדיוק, ותכף תסיימו לכתוב את השיר ונשמיע את זה.
0: שיש אירוע טרגי.
6: אני רק מספרת את הסיפור.
0: אוקיי, כן, אוקיי. אז נכתב שיר במהירות?
6: אז נכתב שיר במהירות שקוראים לו שיר שמח. יעקב אורלנד כתב את המילים, מורדכי זעירה הלחין, הם עלו על הבמה.
0: פשוט הלתרו שיר?
6: כן, יש המון ביצועים לשיר הזה, דרך אגב. אנחנו נאזין לביצוע של שוקולד מנטה מסטיק, שהוא מאוחר יותר כמובן, אבל היו המון ביצועים, גם של צמד האופרים, גם של הדודאים, גם של אילנית והגבעתרון, גם מברלין וכו'.
0: בואו נשמע אחד מהם.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנטל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף בארצות הברית.
1: כן.
0: אסון ברכבת הרים שנקראת גוליית. אחד הנוסעים ברכבת נהרג אחרי שהוא התנתק מהמושב שלו ברכבת הרים בפארק סיקס פלגס אובר ג'ורג'יה של יד אטלנטה. עדי ראייה מספרים שאותו אדם התנתק מהמושב כשהבן שלו יושב לידו, הוא נפל תוך כדי שהוא פוגע בקרונות ובנוסעים, זה היה כאילו הוא מרחף, כך הוא מתואר. מדובר באדם בן 42 שניצח בעבר פעמיים את מחלת הסרטן, לפני שלושה שבועות יצא ללא פגע מתאונה קשה, ולאחרונה הצטרף למועדון חובבי רכבות הרים. הייתי אומר ש... מתישהו המזל...
3: וואו, זה הסרט יעד סופי, זה כאילו מתחמק מהמוות כל פעם, זה מטורף.
0: ממש בעייתי. המקרה הזה אבל מצטרף לשורה, שוב, המקרה הזה לא היה מודגש בתקשורת, אלמלא, לאחרונה עולים יותר ויותר מקרים של אנשים שנפגעו במוחם, חלק אפילו נהרגים.
2: גם בסיקס פלקס, נכון, גם בסיקס פלקס.
0: די מדהים הדבר הזה, שאנשים נפגעים הדבר. דורין, את אוהבת רק כמות.
2: אני חובבת.
0: את היחידה שעולה.
2: נכון, נכון, האמת שאני ממש חובבת, אבל מה שהכי פסיכי בסיפור המטורף שסיפרת כרגע, זה שכל מי שנסע ברכבת הזאת, בזמן התאונה, הוא קיבל מזכרת מההתרסקות, כי צילמו את התמונה הזאת.
0: נכון, תמיד מצלמים.
2: התמונה של המזכרת, שבו תראה איך פחדת, ורואים את האיש נופל. זה מטורף, זה טראומה קטנה מאירוע גדול.
0: כן, כיף, אפשר על מגנט כזה, צריך שלם, כן, אני זוכרת ש... אנשים כזה פותחים את הפה, נכון.
2: זה תמונות גם כאילו באיזה, אתה יודע, איזה 100 שקל שאתה משלם על תמונה שאתה לא נראה בטוב.
0: נכון, נורא
2: והיה. לא משתלם.
0: אף פעם לא קניתי.
2: לא, אני קניתי פעם אחת בחול, כי הייתי בדיסנילנד, אז אמרתי, יאה, זה מזכרת, אבל הייתי ילדה מכוערת ומבועטת.
3: יש כאלה שרוצים לחסוך על התמונה ומצלמים את עצמם בטלפון תוך כדי.
0: היום יש טלפון.
2: ואז הטלפון אף, וזה כיף.
0: זהו, על החייו אתה מכיר רכבות הרים מקרוב כמו מה?
1: ודאי, ומכיר רכבות, מכיר הרים, אוהב את השילוב.
0: ודאי.
1: על כל אדם ש שמת במהלך נסיעה ברכבת הרים.
0: כן.
1: יש 8 אנשים שמתו במהלך המתנה לעלות על רכבת הרים. לרוב מדובר בהתאבדות.
0: כן.
1: אני הייתי, שמע, הייתי עם הבת שלי, אתה יודע, בקיץ, בדיסנילנד פריז.
0: באמת? די, אוקיי.
1: טיול קדם בת מצווה, טיול במקום בת מצווה.
0: די, אהבתי, איזה השקעה.
1: עכשיו, המתנה לכל מתקן, זה, אתה יודע, גם מה שעצוב זה 3 שעות. אתה ממתין.
0: די, נו.
1: ובתוך כדי, בתור נוצרים קשרים חברים.
0: וואו.
1: בין אנשים זרים. ואז שמגיע הזמן לעלות לרכבת, מפרידים אתכם. כמו, מחלקים לקרונות, כמו חיות.
0: ממש.
1: כמו חיות.
0: מה זה?
2: אני חשבתי שאם הוא היה עומד בישראל בתור, אז הוא כנראה לא היה עולה על הרכבת, כי אם אתם תלכו ללונה פארק, תגלו שכל ישראל יש לה פטור מתור.
0: נכון.
2: אתה פשוט עומד, ואנשים עוקפים אותך שוב, ושוב, ושוב, ושוב. אבל לפעמים זה מוצדק. בדרך כלל מי שעוקף זה ילדים מרסים, כאילו, ביריונים, נקרא לזה ככה.
0: אני לא יודע, עכשיו הסתבכת, עכשיו...
2: לא הסתבכתי, ילדים בני 16.
0: זה עכשיו נאום הצ'חצ'חים,
2: לא,
0: הנה סרטון,
2: לגדך.
0: הנה מורידים את הפשוטה. הנה, בבקשה, פרסונה נונגרטה.
2: עשה סרטון שלם על זה שעוקפים אותו ואת הילדים שלו בפארקים, ואז כאילו פיצו אותו על זה. בוא, יש עקיפות מכוערות.
0: עכשיו, תכף טיפ, אבל בחול, בארץ אני יודע שלא, אבל אפשר לשלם עוד איזה $100 לכרטיס, ואז אתה בלי תור.
2: נכון.
3: פסט טרק.
2: זה הוא שומר לבת מצווה.
0: זה מושלם הדבר. זאת אומרת, אם אתה כבר שם והוצא את הכסף, אז...
1: זה כשנתנו לי את הטיפ את זה, אמרתי, לא ליד הילדה.
0: לא, אתה מעדיף לחכות.
3: דרך אגב, יש דרך אחרת גם לעשות את זה מהיר. אם אתה עולה לבד והם רוצים לחסות את המלא את זה, אז הם שואלים...
2: יו, אפשר לספר משהו? נראה לי סיפרתי את זה פה פעם.
0: אף אחד לא זוכר, האמיני לי. אנחנו מקשיבים לך.
2: סבבה, מהמם. לא, כי יש את הכדור באלת.
0: וואו! איך אנשים עולים על זה? ראיתי את זה לפני שבוע.
2: אז אני עליתי עליו פעם, כי יצאנו כזה חברים לטיול, ואף אחד לא רצה לעלות איתי לכדור, והשעה הייתה 2 בלילה, ואני אמרתי, אני עולה, ופשוט שמו לידי משקולת.
0: די.
2: וגודל בן אדם, ועליתי לבד לכדור.
0: ברור, זה העונש של אנשים.
2: ואני נהניתי, חגגתי את החיים.
0: די.
2: וכמובן שיצא לי סרטון שאני כזה מכוערת, ורכשתי אותו.
0: כן? אהבתי את זה שהסרטונים יוצאים מכוער.
2: בטח, מסקרת קטנה.
0: ברשותכם נעצור כאן ונעבור לעניין אחר. בעוד פחות משבועיים, לא תאמינו מה קורה. בחירות כאן בישראל.
2: בבקשה, אבל שיהיה בחירות כאילו פעם אחת ו... וזהו, ואז עוד ארבע שנים, ולא...
1: זה מה שהיה לנו עכשיו, תראי איזה יופי זה יצא.
0: נהדר.
2: אבל שיבחרו, צאו להצביע, זה חשוב.
0: תחליטו, תצביעו.
2: תבחרו מישהו ותצאו.
0: תגבשו דעה, כמו שכמובן האנשים שאיתם דיברתי, במקרה הזה באילת, שוחחנו בדיוק על העניין הזה של הצבעה, בחירות, פרגוד, קלפיי.
1: בוא נשמע את הקולות.
0: במעולה.
4: אושר, הבחירות בפתח ואתה מתחבט.
5: נכון, אני מתחבט.
4: תאר לי את ההתחבטות, אתה אדם של התחבטויות.
5: התחבטות איתו ואיתו ועם כולם.
4: זאת אומרת, ההתחבטות רבה בין מה למה, תאר לי את ההתחבטות.
5: עם האלתים ועם כל זה, אחלה אלת.
4: אורי, אתה פעיל פוליטי, למי תמליץ לנו להצביע?
6: רק ביבי, רק ביבי!
4: ועכשיו תן לנו את האופציה ההפוכה.
7: מי הולך נגדו, אחי?
4: מי הולך נגדו? האם גברתי מתלבטת בין ימין לשמאל, או שגברתי נטועה באחד הצדדים?
8: אני נטועה, יופי.
4: זאת אומרת?
8: בצד הימני.
4: זאת אומרת, שמאל קיצון?
8: לא, לא.
4: נגד היהודים?
8: לא, אני בטוב עם כולם.
4: נגד העם?
8: גם לא.
4: נגד המציאות? נגד התלת מימד?
7: אני בן גביר, מצביע.
4: זאת אומרת, אתה מתלבט?
7: בן גביר.
4: אבל הנטייה היא שמאל?
7: שמאל לא.
4: שמאל קיצוני?
9: חייבים שינוי, חייבים לתת הזדמנות לדור צעיר.
4: זאת אומרת, אדוני הוא גילן, הוא נגד קשישים.
9: חס וחלילה, אני גם קשיש, בגיל הישיש עוד מעט, אבל עדיין לא מבקש בקשיש.
4: אני רוצה להודות לך על החריזה, תודה אדוני.
9: תודה אדוני.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו שעה שנייה של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי. החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף. אוקיי, כמדי תוכנית אנחנו נדבר על ימים שהיו השבוע, ימים מיוחדים. השבוע צוין ברחבי העולם יום הקרחת הבינלאומי, כמדי שנה ב-14 באוקטובר. יום הקרחת העולמי או הבינלאומי או באנגלית Be Bold and Free Day, יום תהיה קרח וחופשי.
2: ברמות.
0: יום שבו נפרדים מהפאות ומהכובעים ומתגאים בקרחת. האם אתם חגגתם את יום הקרחת הבינלאומי? יש לכם קרחת? לא.
3: אני בדרך, כן, אני... כן, כן.
0: בשעי שוחם בדרך.
3: אני מקריח מאוד, גם שני האחים הגדולים שלי קרחים. כן, אני רואה את העתיד שלי כל פעם, אני כמו תרנגולת שרואה שניצל.
2: זה קשה.
3: אני חייב להגיד שאני בזמן האחרון בדילמה של אם לעשות ההשתלה.
0: אה, כן? אוקיי.
3: כן, כן, לנסוע לטורקיה.
0: זה לא תהליך אגרסיבי? טורקיה זה כבר מדינה עוינת, לא?
3: זה מדינה מורכבת, עם כל הכבוד, אבל כן, זה... כן, אבל... אני רוצה לפני זה לעשות קרחת, כדי להבין איך קרחת נראה לי, לפני שאני עושה קרחת.
0: מעניין, אוקיי.
3: כן, שזה נחמד, זה קצת כמו לפני שאתה קונה אותו, אתה בודק אם אני יכול לנסוע על אופניים, אם זה בסדר, זה אותו דבר, זה זול יותר, אבל...
0: אבל למה אתה צריך שיער אם אתה כבר...
3: נשוי?
2: זה בדיוק, מה יש לך להפסיד, שי?
0: מה הטעם?
3: אני לא יודע, זה מוזר להקריח, כל תספורת אני מרגיש שזה התספורת האחרונה, אני באמת מתבאס מזה, כן.
1: אבל גם אני חושב שלמען ההגינות, לזוגתך, אתה חייב כאילו להיות עם קרחת, לראות אם היא עדיין רוצה להמשיך עם הקשר הזה.
0: לבדוק את זה, ואז...
1: זה חשוב.
3: כן. דרך אגב, קודם כל, אני צריך, כן, שהיא תגיד את זה, ועם הקרחה שלי גם היה לי, אני עושה, כאילו עשיתי איזה ביט קטן בארץ נהדרת, ממש בקטנה כזה, ונתנו לי פאה לדבר הזה, וזה היה כל כך מדהים. אני שיחקתי בשיער הפיקטיבי שיש לי, אני הלכתי לבנק לבקש הלוואות כי הייתי מכובד יותר, זה היה ממש
0: כן, אתה מרגיש שהיחס לקרחים או למתקרחים הוא שונה? מעניין.
3: זה הרגיש לי הרבה יותר טוב, הרגשתי כמו ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה, באמת, זה היה פער מעמד מטורף.
0: אהבתי, אבי, אתה אומנם שופע שיער, אבל יכול להזדהות עם אנשים
1: זה רדיו, אני מודה לך על השקר.
0: זהו, בבקשה, זה חולל בך איזשהו שינוי?
1: אצלי כבר כל יום הוא יום הקרחת הבינלאומי.
0: כן, למה לא?
2: לא, אתה מסתיר אותה עם כובע, אני אגיד למאזינים.
0: כן, נכון, לגיטימי.
1: אבל אני לא אסיר פה, כי זה רדיו.
2: אתה יכול, בגלל שזה רדיו.
3: אם אתה מסיר ויש רעמה פתאום שיוצאת באופן מפתיע?
1: לא, לא, אבא שלי הייתה לו רעמה, כמו של מופסה.
0: די, נכון.
1: כן, והוא תמיד היה אומר, לא קיבלת את זה ממני.
0: כן, אומרים שהגנים זה מהצד של האמא.
1: אז אמרתי לו, אולי אמא שכבה עם מישהו אחר.
2: נכון.
1: ואז היא אמרה, הנה פה אפיקומן, כי זה היה בליל הסדר. והיה רע, סבתא שלי אמרה, כי רצתה להקליל, אמרה, אני הייתי בשואה. כי לא ידענו שהיא הייתה. יש ניצולים שלא דיברו. אז אמרנו לה, מה, היית וזה? והיא אמרה, כן, ואמרנו, לא ביקש פיצויים, היא מטומטמת. וככה אני מציין את יום הקרחת.
2: רגע, אפשר להגיד משהו? אני חושבת שהגיע הזמן, חברים, לנרמל את זה שקרחת זה סקסי.
0: זהו, דורין, אני שאלתי אותך לפני התוכנית, האם היית פוסלת גבר על שום זה שאין לו שיער?
2: לא, ואני נשואה לאחד. זה יפה, ואני אגיד לכם יותר מזה, הבמאי והעורך משה יונה, ויותר מזה, חבר'ה, אני לא רוצה לשלוף את קלף הסרטן, אבל היה לי סרטן, חבר'ה, ופעמיים.
0: היית קרחת?
2: קרחת פעמיים, חבר'ה, פעמיים הייתי צריכה לגלח את הראש, וזה ממש נוח, כאילו, נשבעת, אין נוח כזה.
0: אהבתי את הטוויסט.
2: זה נוח, לא צריך לחפוף, לא צריך לאסוף, לא צריך להתעסק בזה, לא להחליק, לא ללכת לספר שיגזור אותך ב-250 שקלים חדשים. באמת, זה עולם אחר, וגם התחתנתי עם אחד, כי אני יודעת את היתרונות, אתה מבין? הוא לא לוקח לי את השמפו, הוא לא הולך לספר שגוזר אותו ב-50 שקלים גג.
0: זהו, 50 בדיוק. דברים זה כלום.
2: זה מדהים, באמת, ממליצה.
1: אבל חייבים לשאול, כשהלכת קרחת, האם כבר היית עם בעלך, משה? כי אם הוא היה לפני הסרטן, ואז נשאר איתך בהקרחה, זה אהבת אמת.
2: נכון.
1: אלא אם זה שתייה שלו, תמיד אם יש לו פטיש לקרחות, ואז הייתי בורח מהפרוורט הזה.
2: נכון.
0: מסע בין כוכבים, הייתה מישהי קרחת, זה היה יפה, אתה זוכר?
2: זה סקסי למות.
1: זה ראשון.
0: כן, זה אחד ה...
2: סקסי למות. לא, אני אגיד לך יותר מדי על מה ששאלת, כי זו שאלה טובה. זה לא היה משה, אבל כן היה לי חבר באותו זמן, וגם הוא היה קרח. וכל פעם שהיינו הולכים ברחוב, אנשים היו מתרגשים, היו אומרים כזה, וואו, גילחת את הראש בשבילה, והם לא ידעו שהוא מקריח מגיל 18.
0: סתם, קוקו.
2: אני זאת שהתפשרתי בקשר הזה, בוא, עם כל הכבוד.
0: לגמרי, ענת, את הייתי יוצאת חלילה עם אדם קרח?
2: כן.
4: קודם כל אני אגיד לכם למה אני אוהבת את העניין הזה של קרחות.
0: את כן אוהבת? אוקיי.
4: רעיונית, כקונספט.
0: כן.
3: לא במציאות כמובן.
4: שלנו אנשים יש הרבה ממה לדאוג בתור נשים. ולגברים, הדבר הכי שהם דואגים זה שהם יקריחו. אבל לפחות יש להם את זה, שיש להם איזה משהו שאנחנו יודעים שזאת איזושהי דאגה שעוברת להם בראש, אחרת הם לא היו בכלל אכפת להם מכלום. פה יש לכל אחד, אני יודעת שכל גבר יש לו את החשש שהוא יקריח.
0: זו דאגה שאין לך מה לעשות איתה.
2: לא, זה אסתטיקה יפה. זה כמו שאישה מתאפרת לפני שהיא יוצאת, אז גבר קרח עובר לראות שהוא הוריד כמו שצריך, וזה חלק.
0: טוב, אז חשפתם בפנינו את העולם הקצר. רוצה להוסיף?
1: רוצה לנחם את ענת, שבדרך כלל הקרחה היא מלווה גם בסיור יתר בגב.
0: נכון.
1: אז זה שני דברים שהגבר...
2: לא תמיד, לא תמיד.
3: במקרה...
1: לא.
3: שמי.
4: אבל כן יש לי המלצה...
3: זה טסטוסטרון, זה הגיוני.
4: יש לי כן המלצה ליום הקרחת, מניסיון אישי. פעם הייתי בהצגה מאוד משעממת, לא חשוב שמות.
2: כן. מלא קרחות.
4: יפה, אבל לא, כל כך שימם לי, וישבנו מאחור, אז לקחו אותנו בתיכון.
0: תלשתי את השיער.
4: לא, זה היה באמת מקומות הכי גרועים, כזה לתיכונים. ואמרתי, אוקיי, פתאום הסתכלתי וראיתי שבקהל יש המון קרחים. פשוט התחלתי לספור כמה קרחים יש באולם.
2: משחק מדהים.
4: אז אני ממליצה לכל מי שמשעמם, ובישראל יש לנו הרבה.
0: האמת שבישראל יש יותר, לדעתי יש פה משהו.
2: הלחץ משפיע.
3: נראה לי הסטרס, נראה לי השירות הצבאי אפילו, הרבה עם קסדות על הראש.
0: יש טענות כאלה. אגב, אנחנו מדברים על יום הקרחת, אבל אנחנו מתעלמים, ואי אפשר להתעלם כמובן בצירוף מקרים את סמרר. השבוע סרררם ביחד העולם, גם יום הביצה הבינלאומי, יום שבו מעלים את המודעות ליתרונות הבריאותיים והתזונתיים של ביצים. אנחנו מתנצלים עושים כמובן בפני הטבעונים,
3: אבל... ובפני הקרחים על ההשוואה בין יום הביצה ליום הקרחת, כמובן, בוא נעלב.
0: זה היה צרוך מקרים ממש מצמרר.
2: אגב, אומרים ביצה.
0: נכון, אומרים ביצה, אבל זה לא מתקבל כמו, נכון, אבל זה לא מתקבל יפה ציבורית, את צודקת ש...
2: אני רציתי לתת את הפרט הזה.
0: נכון, זה ביצה, עם כל הכבוד,
4: ביצה. אני לא מקבלת את זה, סליחה.
0: אין ביי, לא צריך ביי.
4: אני ביי.
0: כל דבר ביי.
4: ביי.
2: לא, זה
4: ההגה
2: אשכנזית.
0: נכון, ההגה אשכנזית, כמו אורח להתארח, ישיר, לא חשוב שמות שלא משמשים, באים להתארח. יוד, בכוח, אין יוד.
4: לא, אבל זה כמו ההבדל בין תה לתה.
0: אבל זה תה.
4: גם אני רוצה לשתות תה.
0: אומרים זה תה. אפשר לבוז לנו, לא משנה, אתם יכולים להכליל ונמשחשכים, זיתים ותה.
3: כל פעם שאני מבקש תה, אז אומרים לי, אתה רוצה גם קפה, סתום את הפה,
4: סתום את הפה.
0: דורין, דורין,
1: רגע, זה ביצה חופש, ביצה,
0: ביצה
1: חופש,
0: ביצה,
1: ביצה.
0: אגב, דורין, את חובבת ביצים,
2: ביצים, כן, צריך להרים לתעשיית הביצים, לדעתי. מדובר בארוחת ערב הקלה בעולם, חברים, שגם הוציאה אותי אמא טובה, כי אני במטבח לא חברים. אנחנו לא מסתדרים.
0: לא?
2: לא, זה משה יונה.
0: משה יונה? הבמאי?
2: הבמאי עורך לו בשלן.
3: בלעדיו היא הייתה מתה, באמת, אני מכיר את הזוגיות.
2: הייתי אוכלת שעריות מהפח.
0: הוא טוני מסלי, שהיא הלא מאמין.
2: כן, כן, הוא אלילה גברים, האיש הזה.
0: ממש.
2: מה יפה הרי בביצים? שהם נותנת אופציות בעצם, הביצה, אם לילד נמאס, כי יש מקושקשת, עין, חביתה, אלומה, ואם לילדה בא איזה טוויסט, אז יש אופציה להפרוח, שזה ביצה הפתעה.
0: פעם גידלנו אפרוחים, אני זוכר.
2: יש הרבה דברים מה לעשות.
0: זה אגב, אלומה אף אחד לא יודע להכין באמת, לא?
2: כן, רק מסעדות.
3: זה מה זה, מחממים את המים ושוברים לתוך המים וזה...
2: משהו מוזר ומורכב שבנדיקט יודעים לעשות.
1: רק אם אתה מוציא מוקדם מדי, אני חושב. זה רק זה אוכל שמוכן ברשלנות.
0: זהו, בדיוק, צריך רמה מסוימת של רישום.
2: אתם יודעים שפעם אחת עשיתי ביצה לסול, עכשיו אני לא מבשלת בבית. וסול כאילו כל כך הופתעה, שהיא אמרה לי, אמא, זה יצא לך ממש טוב, כל הכבוד לך. איזה?
0: די.
2: כאילו איזה מתוקאי, אבל איזה מעליב זה.
0: אז בוא אני אחשוף פרט שפעם אחת הילדים שלי ראו את האישה עושה כלים ואמרו, מה? גם אישה עושה כלים? כי הם רגילים לסטנדרט בבית. שהשרעה בבית עושה.
1: תקשיב, זה כמו הילדים שמגדלים אותם עם זאבים ללא חשיפה לשפה.
0: בדיוק
1: ככה. זה אותה דרגה של נוראות.
4: מה אם אגב את יודעת לעשות
0: כלים? בדיוק ככה.
2: אוי, פעם היא אמרה לה, גננת בצהרון, היא אמרה לה, איזה אורז טעים, את יכולה ללמד את אמא שלי לעשות?
0: אני לא הבין את גודל הבעיה.
3: דרך אגב, בבישול גרוע יש לי, זה גם היה אחד החיפוש הכי מביך שעשיתי בצ'אט GPT. זה איך מכינים ביצה קשה.
0: כן?
3: כן, שאלתי כמה זמן, וזה היה פעם ראשונה שהצ'אט לא אמר לי שאלה מצוינת.
0: עד שנשרף.
3: כן? ואחרי זה הוא גם שאל, האם תרצה שאני אסביר לך איך כושרים שרוכים.
0: מתנשא עליך. אגב, רק נסיים, אם כבר מדברים על ימים, אנחנו בשבת, מחר, 17 באוקטובר, יצוין יום איסוף הקלפים הבינלאומי.
2: או, יום חשוב. יום
0: שם, אתה יודע שהכי חשוב, אני חושב, אין צורך להזכיר אותו, בכל זאת. אספני קלפים מכל הסוגים, קלפי ספורט וכולי. יש קלפים, אגב, נדירים, פוקמון.
2: שווים הרבה כסף.
0: נכון, הרבה מאוד. קלף של פוקמון נמכר ביותר מ-16 מיליון דולר. אספתם קלפים כשהייתם ילדים?
3: כן, קלפי פוקמון.
2: ברור של פוקמון.
0: כן, לי לא היה פוקמון.
2: סופרגול היה גם, היה כל מיני.
3: כן, יש סופרגול, יש פוקמון. אני הייתי עם פוקמון, שזה כמו סופרגול, רק שאין לך חברים. כן, זה ככה.
2: אה, זה דומה.
3: זורק את הקלף פיקאצ'ו, מכת בדידות, דברים כאלה.
4: גם הפוקמון עלה כפול 8 מהסופרגול. האלה מהפלסטיק.
0: רגע, מה זה סופר גול?
2: זה השחקני
0: כדורגל.
2: וואי, האמת שזה יום שזה קצת עושה לי טריגר, זה מזכיר לי את הילדות. אני זוכרת שבכל הפסקה, הילדים היו משחקים בטירוף בקלפים, והיו צועקים אחד על השני בעצבים, תורי, תורי! ואני תמיד חשבתי שצועקים דורין, דורין! והייתי מסתובבת באימה בהפסקה, ולא מבינה למה כולם כועסים עליי.
0: עוד סיבה לא לקרוא לילדה דורין.
2: נכון, זה תסבך אותי, זה ממש נשמע דומה.
0: דורין, תורין. אנחנו פשוט נפנה לשיר.

0: והייתי מסתובבת באימה בהפסקה, ולא מבינה למה כולם כועסים עליי.
1: עוד סיבה לא לקרוא לילדה דורין.
0: נכון, זה תסבך אותי, זה ממש נשמע דומה.
1: דורין, תורין. אנחנו בשבילכם נפנה לשיר, ואז עניין אחרון. לאיזה שיר אנחנו, איזה שיר נשמע?
2: בחרתי בכוונה שיר שתאהב, כי הוא 7 דקות.
1: נקצר אותו לדקה.
2: זהו, אני יודעת ששי יקצר אותו. כמובן, הוא כבר מסתכל עליי ואומר למה בחרת בזה, אבל בכל זאת...
3: שי רחמים, טכנאי השידור, לא אני, כמובן.
1: לא טכנאי,
3: לא
4: עורך. הוא מפיק עורך.
3: הוא מפיק עורך,
2: כן. כמובן, לא עורך, אתה צודק.
3: חינתי שזה יהיה שיר של 8, אני לא יודע.
1: אני יודע את זה שברדיו יש באמת שירים שמצילים אותך, אם אתה צריך שירותים.
2: אם אין ברירה.
1: שמים שירים ארוכים.
0: מה? שמים אחוז את הולכו קוטום.
1: בוחרים שירים לא לפי האיכות שלהם, לפי האורך, זה נכון.
2: אז אני אעשה את ההובלה ממש קצרה, כי השיר מאוד ארוך.
1: תודה רבה.
2: סטיבי וונדר מציין 50 שנה לאלבום המצוין שלו, Songs in the Key of Life, והוא יצא...
1: I just called to say a lot.
2: הוא יצא לסיבוב הופעות עכשיו. לא, לא, לא, בן 70 ומשהו.
1: הוא היה בן 60 כשהייתי ילד, כן.
2: הוא יוצא עכשיו לסיבוב עוד ממש, הוא בן 76 וממש בערב הזה הוא הופיע בפריז, ובמקום להיות בהופעה אני כאן איתכם, תגידו לי כל הכבוד.
3: כל הכבוד.
2: כן, כי אי אפשר גם לטוס לשאר ההופעות, כי אין כרטיסים וגם יש פה בחירות. בכל מקרה, סתם בחרתי באופן אקראי את השיר הכי ארוך מהאלבום, סתם הוא לא הכי ארוך, יש יותר, אבל איזה של סטיבי וונדר.
1: למה הוא טרחן כזה?
3: אני חושב שהם סימנו לו עם האור לקצר את השיר, והוא לא ראה את זה.
1: תודה רבה.
2: אבל בין היתר אני רק אגיד שהוא אמר...
1: פוגעני ומצחיק.
4: מצדיק, היה שווה להיות עיוור.
2: הוא אמר בעצמו שזה בעיניו המילים הכי טובות שהוא כתב.
4: בעיניו?
1: תודה רבה. אני אוהב את זה שהתוכנית היא חסרת טעם היום.
2: אני כתבתי...
3: עדיין לא הגענו לאייטם של זה, כריסטופר ריב הלך לעולמו.
1: לכן הורדנו.
2: אני רק אגיד שאני מאוד אוהבת בעיקר את סוף השיר, אז שווה להקשיב עד הסוף.
1: אז את בבית, תקשיבי לסוף השיר.
4: להקשיב כי לראות
1: אין. נשמע ברמת, נסו לזהות את השיר. הנה, טעימה קלה.
4: בוא נשמע, בטח, חושים יותר מחודדים, לא רואים. אז נשמע את זה טוב.
1: הנה, הנה, הקשיב. כן.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, טוטו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, שעה שנייה של מהדורה מורחבת של. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף ומתקרבים לסיומה של השעה הזו, לסיום התוכנית הזו. כן. אנחנו רוצים לעסוק ביום ההולדת 140 של ראש הממשלה הראשון שלנו, דוד בן גוריון. ראש הממשלה שעד היום אגב מוזכר בוויכוחים פוליטיים ואג'נדות שלו, לאחרונה עשיתי פרויקט שקשור אליו מאוד מעניין, לא הרבה מהצעירים מכירים אותו,
2: מכירים אותו כשדה תעופה,
1: נכון, גם כשדה תעופה, זה הבעיה, כמו גם עם הרצל, שווארמיות, בתי קפה, כבישים, זה מרדד את המותג, מוזיל אותו. אני, אבא שלי זה עמוס אטינגר.
0: עמוס אטינגר, הבמה, סליחה, המנחה המיתולוגי.
1: בדיוק, המיתולוגי.
0: שבד עם משה יונה.
1: האל. עכשיו, פשוט, אז אנחנו אמרנו, אנחנו לא נרדד את המותג, כשהוא היה צעיר והצליח, חתמנו בלעדיות עם מועצת הירקות על האבוקדו. ומאז אין, אני אקבל פניות כל הזמן. מרקחי כביסה. לא מוכן.
0: שום דבר. ואגב, בצירוף מקרים מצמרר, אתמול ציינו ברחבי ישראל 132.
2: מישהו ציין?
0: שנים, לדעתי אף אחד. להולדתו של משה שרת, ראש הממשלה השני. טוב, להיות שני זה תמיד פחות.
2: ואחריו גם שוב היה בן גוריון, אז כאילו ממש הסנדוויץ', כזה הוא סתם היה בן פילר.
4: הוא היה שנה, הוא היה שנה אחת.
3: כן, זה היה כמו
2: שבן גוריון ינוח. ואז הוא יחזור.
0: כן, הוא היה שר החוץ הראשון שלנו, מי שמדבר, לדעתי הוא הופיע על אחד השטרות.
3: שטר ה-20.
2: שטר ה-20, השטר המכובד של ה-20.
0: כן, השטר שאני אוהב מאוד, הוא כזה
2: ירוק ומרים.
0: כן, כיף. הוא נולד בשנת 1894 באוקראינה, עלה לארץ, אתם כמובן מוזמנים לקרוא עליו, הוא גם היה מחותמי מגילת העצמאות.
2: וואו.
0: בין היתר, שוב, כיהן כשר חוץ, שבע שנים אחר כך ראש ממשלה, בין שתי תקופות הכהונה של בן גוריון, שוב, פחות מכירים אותו, בסדר, הוא קצת מתחת לרדאר.
2: כמו שאמרת, כולם יודעים שהוא ראש ממשלה, שר החוץ, אבל אתם ידעתם, חבר'ה, שהיה לו חתיכת ביף עם האקדמיה ללשון העברית?
0: לא, למה?
2: היה שם סיפור מטורף, הרי כולם תמיד שואלים, למה קוראים למקום אקדמיה, אם זאת לא מילה עברית, נכון?
0: נכון.
2: וזה הדבר הראשון שאני שמעתי כשאני התחלתי לעבוד שם, אבל מסתבר שמשה שרת
5: מבקשים תמיד לא לדבר על זה דרך
2: אגב. נכון, אבל יש סיפור. נכון, אבל שתדעו שיש סיפור, ואני כזה התעקשתי לצלם על זה סרטון, כי זה עניין. מסתבר שמשה שרת, יחד עם בן גוריון, אז הם היו בסטיז, כאילו זה היה לפני שהם הסתכסכו, הם דפקו שם על שולחנות והתעצבנו, ולא רצו שיקראו לזה אקדמיה, ומשה שרת אפילו קרא לזה תומעה בהיכל הקדושה.
0: די.
2: כן, הוא אמר, זה לא הגיוני, זאת לא מילה עברית, זה לא סבבה.
0: זה קיצוניות, אני אוהב.
2: כן, כן, היה שם ריב מטורף. מצד שני, משה שרת הוא גם זה שהגה את המילה שכולנו אוהבים, דוח. אז אולי לא כדאי להקשיב לכל מה שהוא אומר.
0: כן, הוא הגע את ראשי התיבות,
2: הוא הגע את המילה האהובה עלינו, חבר'ה.
0: די, ואני אוהב את זה שאמר דוח, נכון, כמו שצריך לומר.
2: נכון, כי אני חבר'ה, כן.
0: ודאי.
1: אפשר להגיד דוח?
0: דוח, ודאי. בדרך כלל שיש חטא בסוף זה אח, מצנח, או מקלע, תת מקלע.
2: תפוח.
0: אורייך.
2: אורייך.
0: צפויך.
2: שטיח.
0: שי, אתה מכיר את משה שרת?
3: מכיר אותו.
0: אפילו קרוב משפחה, שרתוק. שרתוק. שרת.
2: זה מילה נהדרת.
3: שרתוק?
0: שרתוק.
3: מה זה שרתוק?
0: כמו שטוק. שרתוק. זה השם המקורי שלו, מרוסיה. סליחה, מה זה? אוקראינה? אוקראינה. חרסון, אוקראינה,
3: כן. שרתוק, כן, אז כן, מכיר אותו, הוא היה ראש הממשלה השני של ישראל, אם אני אותו היה חרב עלה ביבי עד היום, זה התחושה שלי לפחות.
2: יש מצב.
3: כן, זה מרגיש ככה לפחות, והדבר הכי, כאילו, היה רק שנה, ואני חושד שזה בגלל השפם שהיה לו.
0: כן, היה שפם קטן כזה.
3: כן, השפם הקטן הזה, בוא נקרא לזה שפם צ'רלי צ'פלין, בוא נגיד
0: שזה... עדיף
1: צ'רלי צ'פלין.
3: כן, זה גם היה לבחור אחר שהיה בבית ספר לאומנויות השפם הזה, אבל...
1: לא חשוב.
0: כן, וואו.
3: כן, זה לא קצת מוזר להיות עם שפם של צורר גרמני בישראל של שנות ה-50, כשכל העולים מגיעים לגרמניה, מגרמניה, ואז פתאום יש להם את הטריגר הזה, זה...
0: מעניין, מעניין, כי היום זה ודאי לא היה מתקבל, אולי דווקא אז זה היה...
2: זה היה איטולי, זה היה איטולי.
3: ואחרי זה היה את השפם הזה גם לשמיר, הם כאילו לא למדו, הם לא...
0: אולי קצת יותר רחב, למשה שרת באמת
2: היה שפם קצר. ואז גם לגולדה וזה, אתה יודע.
3: נכון, כן, זה...
0: תודה רבה.
1: רק לאמיר פרץ היה לו בגלל שהוא לא הגיע מאירופה.
2: נכון, השפם רסר.
0: כן, כן, השפם, כן. טוב, אנחנו ברשותכם מתקרבים לסיומה של התוכנית, ולא נסיים לפני משאל רחוב שערכנו באילת כמובן, כי יש צורך כמובן להתלטל עד אילת לבצע את המשאל. אנחנו שאלנו אנשים, האם הם חוששים מההתחממות הגלובלית, או שדווקא זה בא להם טוב כל עניין ההתחממות הגלובלית?
3: ספציפית באילת.
0: באילת, בדיוק. אין צורך אגב לקרוא את התסריטים כרגע.
1: לא, רציתי לעשות רעש כאילו שתתחממות.
0: זה כמו ברשות השידור שהם מסיימים תוכנית ועושים ככה עם הקולות. אז בואו נשמע את משאל הרחוב על ההתחממות הגלובלית, הנה.
6: אם כן, ממש בקרוב חורף, ובכל זאת בגלל ההתחממות הגלובלית לא יהיה חורף, אתה בעד ההתחממות הגלובלית.
7: אני, מה שחם זה תמיד טוב.
6: לא אכפת לך מההתחממות הגלובלית?
7: לא, אני משתזף יותר, מה אכפת לי?
6: ההתחממות הגלובלית גורמת לזה שכבר לא יהיה חורף. האם זה מדכא אותך או שדווקא טוב לנו קיץ תמידי?
8: וואו, אני חולה על קיץ. כל הזמן קיץ.
6: אין חורף יותר ואתה מרוצה, אתה אוהב קיץ.
7: מאוד. מאוד מאוד, כן.
6: אין לך בעיה עם ההתחממות?
7: תראה, נתחיל את הלבוש ארוך, קר לך.
6: בדיוק. כשישרף העולם, אתה אומר? שישרף העולם. תודה רבה לך.
0: כן, זה לא סדרה חדשה, אלא זה משאל רחוב אותנטי. לאחרונה ראיתי שמביימים כבר משאל רחוב. למה?
2: אתה היחיד שעושה את זה נכון, דודו.
0: למה?
3: כן, נון אקטר זה הרבה יותר טוב.
0: כן, אנשים. אותי, הכי מצחיק זה בני אדם שלא מנסים לעשות משהו אחר שהם לא הם. טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית ללילה זה. אנחנו מודים לכם על התוכנית הזאת. תודה רבה לך, אבי אטינגר.
1: תודה רבה לך, דודו ארז.
0: תודה רבה לך, ענת אורי.
5: תודה רבה.
0: אין אנרגיה. תודה רבה לך, שי שוקם.
3: אני בן. תודה רבה.
0: תודה רבה לך, דורין מנדל.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לרח שלנו, שי רחמים. תודה רבה למי שעמל על הביצוע הטכנית, דניאל פרמר, שושני. אנחנו נשוב בשבוע הבא, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט, ושבת שלום, להתראות.

0: עובר עליהם?
1: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
0: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
2: סלש תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח לעזור לחברים, כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב והצלתי את עצמי.
0: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 14:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב והצלתי את עצמי.
1: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטה רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 14:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: 2. שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. לאחר תחקיר ראשוני, בצהל מאשרים כי אירוע הדריסה במרחב היישוב עטרת שבבנימין הוא אינו פיגוע. מוקדם יותר הלילה עדכן צהל כי נערים מהמאחז הסמוך הם שיצרו את ההפרעה. הם עיכבו תנועת פלסטינים באמצעות חסמי אבנים. רכב פלסטיני שניסה לעבור נסע במהירות ופגע באחד הנערים שנפצע באורח קל עד בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת מציינת כי הנהג הועבר לידי כוחות הביטחון והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו על החרמת מאות קילוגרמי חומר נפץ מארגון הטרור חיזבאללה. כך על פי גורם אמריקני לרויטרס. עוד מסר הגורם כי רוביו דחק באאון להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בתכנון והוצאת המשלוח לפועל. רוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להפוך למשימה בלתי אפשרית. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר שמוקדם יותר הערב אאון כתב ברשומה ברשת X כי במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון. לדבריו, בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבעו בין שתי המדינות. בארצות הברית, 4 הרוגים בהם 3 ילדים באירוע ירי לעבר בית ספר יסודי בעיר בנט שבמדינת אורגון. לפחות 2 פצועים הועברו לטיפול בבית חולים, אך מצבם לא ידוע. על פי המשטרה המקומית, היורה שזוהתו לא פורסמה, נורה למוות ונבדק האם חוסל על ידי עובר אורח. סוכני FBI נמצאים בזירת הירי ומסייעים בחקירת נסיבות האירוע. רוכב אופנוע בן 31 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה סמוך ליישוב פסוטה שבגליל העליון. צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצוע למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. חברת הגנת הסייבר ורוניס שבבעלות ישראלית נמכרה לחברת פרוף פוינט האמריקנית עבור 6.3 מיליון דולר. חברת ורוניס הוקמה על ידי יאקי פייסלטון ואוהד קורקוס בשנת 2005 ומייצרת פלטפורמה להבטחת נתונים באמצעות בינה מלאכותית. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי על אף שהחברה נוסדה על ידי ישראלים היא רשומה כחברה אמריקנית. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכן אסופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.

Sugar, רובין שולץ, פרנצ'סקו יאץ, 6 דקות אחרי 2, שלום שלום לכם, אתם על איחוד שידורים גלץ גלגלץ, כן כן, איחוד שידורים, חמישי שמח לכם, לכל מי שנמצא איפה שלא תהיו, בבסיס, בדרכים, חוזרים, יוצאים ל... whatever, אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו לירון קוטלר, הרי לוי כאן איתי על הביצוע הטכני, לי קוראים לינוי רובי, אנחנו ממשיכים עכשיו לאושר כהן, אוגוסט דאמפ, הוא הוציא לנו בקטע של כזה, בוא ניפרד מהקיץ, נראה לי יפה. אז דאון.

M, Daddy Cool, דיסקו של ה-70's תמיד טוב לנו, זה המקור וזה כיף וזה מרים וזה תמיד מבורך. 2:20 כאן באיכות שידורים גלץ גלגלץ, ובכלל כנראה איפשהו גם בעולם. מהכבישים נגיד לכם ככה, עשו בזהירות שם חברים בנחת, לא יותר מדי עם הרגל על הגז, יותר טוב ונחמד לכולנו. חוץ מזה אנחנו כאן תמיד בשביל להרים לכם עם מוזיקה, עכשיו עם לאדי לאפ, איך אתם עם פיוז'ן של קצת אלקטרוני, דאנסול, פופ.

0: כן.
1: אמה.
2: פיירבול.
3: גלגלצ.
4: אתם על גלגל.
0: פה בגלגל.
5: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
4: 2:31, חזרנו אליכם. טוב. תקשיבו, תסלחו לי, אבל השיר הבא, לא משנה כמה זמן יעבור מאותו סופרבול מאוד מאוד איקוני, אני פשוט לא אצליח בחיים לשכוח את ההופעה. וזה רק גורם לי לחשוב על זה שעדיין לא פרסמו מי יופיע במחצית סופרבול השנה. אז בינתיים שיהיה לכם ג'סטין טימברלייק.

way, איכות שידורים גלץ גלגלץ, אם אתם מאזינים לנו עכשיו מהדרכים, מקווים שאתם לא נרדמים שם על ההגה, ואם אתם דווקא כן מרגישים שהעייפות מתחילה לחלחל לכם, בכל זאת שעה די מאוחרת, אז אולי זה גם הזמן שלכם רגע לעצור באיזו תחנה דלק, להתרענן, לשתות כוס מים, כוס קפה, ורק אז להמשיך בנסיעה שלכם. הכי הכי חשוב שאתם תשמרו שם על עצמכם. בינתיים כאן אנחנו נמשיך רק להרים לכם ונדאג לכם למוזיקה טובה. מי מרימה יותר משרית חדד? יאללה לך ביתה.

עם כוס קפה, ורק אז להמשיך בנסיעה שלכם. הכי הכי חשוב שאתם תשמרו שם על עצמכם. בינתיים כאן אנחנו נמשיך רק להרים לכם ונדאג לכם למוזיקה טובה. מי מרימה יותר משרית חדד? יאללה לך ביתה מוטי, תגבירו.

דירה קטנה בחיפה, אדיר גץ, מחזיר כזה לתקופה. מהישנים והטובים שלו של תחילת הדרך כזה. ככה כמעט מסיימים שעה ראשונה כאן, בייחוד שידורים גלץ כלגלץ. טיפה, מעט חדשות, להתעדכן קצת חשוב. ונחזור אליכם עד אז, The Doobie Brothers. Long Train Running. שערו איתנו.

0: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: ליצל השעה 3. שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. לאחר תחקיר ראשוני, בצהל מאשרים כי אירוע הדריסה במרחב היישוב עטרת שבבנימין אינו פיגוע. מוקדם יותר הלילה עדכן צהל כי נערים מהמאחז הסמוך הם שיצרו את ההפרעה. הם עקבו תנועת פלסטינים באמצעות חסמי אבנים. רכב פלסטיני שניסה לעבור נסע במהירות ופגע באחד הנערים שנפצע באורח קל עד בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת כי הנהג הועבר לידי כוחות הביטחון, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בארצות הברית, 4 הרוגים, בהם 3 ילדים, באירוע ירי לעבר בית ספר יסודי בעיר בנט במדינת אורגון. לפחות 2 פצועים הועברו לטיפול בבית חולים, אך מצבם לא ידוע. על פי המשטרה המקומית, היורה, נער בן 16 שזהותו לא פורסמה, נורה למוות ונבדק האם חוסל על ידי עובר אורח. סוכני FBI נמצאים בזירת הירי ומסייעים בחקירת נסיבות האירוע. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו על החרמת 100 קילוגרמי חומר נפץ מארגון הטרור חיזבאללה. כך על פי גורם אמריקני לרויטרס. עוד מסר הגורם כי רוביו דחק באאון להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בתכנון והוצאת המשלוח לפועל. רוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להפוך למשימה בלתי אפשרית. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. רוכב אופנוע בן 31 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה סמוך ליישוב פסוטה שבגליל העליון. צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצוע למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. חברת הגנת הסייבר ורוניס שבבעלות ישראלית נמכרה לחברת פרוף פוינט האמריקנית עבור 6.3 מיליארד דולר. חברת ורוניס הוקמה על ידי יאקי פייטלסון ואוהד קורקוס בשנת 2005 ומייצרת פלטפורמה להבטחת נתונים באמצעות בינה מלאכותית. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי על אף שהחברה נוסדה על ידי ישראלים, היא רשומה כחברה אמריקנית. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עושה לי את הדרך.